0: laitoin Arttu Viskarin siihen.
1: Ja biisi?
0: Biisiä mä en saanut, valitettavasti.
2: Mulla on täällä Yö, mutta se on ollut, se oli Anssi Kela, P niin kuin puukko.
0: Aa, tää uusi.
1: Aa, mä en ole kuullut.
2: Joo, kuullut.
0: Mä oon itse asiassa kuullut, mutta eihän mä nyt saa, Mari.
2: Tässä kolmonen.
1: Mulla ei lue mitään muuta kuin Jenni Vartiainen.
2: Mulla lukee Elli-Noora.
0: Mulla lukee Jenni Vartiainen ja kappale on nimeltään Hypoteesi.
2: Okei.
1: Okay.
2: Ja se on Elli-Noora. Tuonelan toivot.
1: Ei, me ollaan Tuukan kattaassa.
2: Me ollaan tasoissa.
0: Eli mitä nyt tapahtuu?
2: Eli nyt mennään mysteeribiisiin.
1: Tää on stressaava.
2: Ja se etenee niin, että mä laitan sen kohta soimaan tuonne taustalle, mutta mä en avatta liukuu vielä. Sitten mä nyppäsen tota slaidia sille, että sieltä kuuluu vähän. Ja omalla nimellä sitten vastaus. Ja sitten kun sä sanot oman nimen Joonas, sit sä vastaat, jos se on väärin, niin saat out.
1: Sä oot Joonas nimittäin tässä siis mukana. Tässä ei mitään järkeä.
2: Joo, sä oot mukana
1: tässä
2: myös.
1: Sä voit niinku voittaa tän edelleen.
2: Oikeesti? Kyllä.
1: Tässä on tyymimmät säännöt.
0: Omaa nimeä huutamalla ja sit vaan tietää, mikä biisi.
1: Ja muista, kun sä sanot Joonas, niin sitten tässä on myös se, että se pitää tulla se vastaus heti. Ja sitten, jos se menee väärin, niin sä oot siitä seuraavalta kierrokset, sä oot jäähyllä.
2: Niin sit saat out.
1: Niin saat out.
2: Mutta nyt biisi soi tuolla taustalla, nyt mä nyppäsen. Mulla on yksi ehkä.
1: No, ei voi tuosta
2: tulla. Tuukka, ekotrippi matkustaja.
1: Mäkin olisin sanonut.
2: Joten mä oon nyt tolla out.
1: Se on ekotrippin matkustaja.
2: Yes sir, yes daddy.
0: Aika hyvin haki hei. Onko se noin helppoa sitten?
2: Toi on yksi mun lempibiiseistä. Tai tää on.
1: Niin.
2: Tää me muuten kuunnellaan.
1: Mut hei Juuso Moikku, nyt oli tosi vaikea. Ihan mä kyllä tykkäsin, että oli näin vaikea.
2: Se oli Musa Visa Mystery-biisi, jonka Tuukka hienosti haistoi sieltä.
1: Onneksi olkoon voitosta.
2: Voi kiitos.
0: Mä katson teidän WhatsAppia täällä näin, niin täällä on muutama muukin sitä mieltä, että ei tullut yhtään.
2: Joo, oli vaikea kyllä.
1: Oli tosi vaikea.
2: Juuso Moikulla on mun mielestä ollut ennenkin haasteita löytää semmoinen niin kuin sopiva taso noihin musavisaan.
1: No, mutta
2: se on joko liian vaikea tai sitten se on semmoinen ihan läpihuto helppo.
0: Mutta mä oon kuullut, että jos te auotte Moikulle liikaa päätä, niin sitten sieltä tulee niin kuin aina. Niin.
1: Mutta ei me olla nyt auottu. Mutta toisaalta ihan sama, jos mietitään meidän vaikka perjantai-biisei, niin vaikka me yritetään mitään ja pitää tasoja kaikkea, se on ihan siis ripuli aina.
0: Mm. Mutta siis Moikusta sen verran, että Moikkuhan harvoin käy täällä, niin, kun hän asuu muualla.
1: Ymmärrän.
0: Se päivä, kun hän tänne tulee, niin se on niin kuin paskin päivä viikosta tai kuukaudesta.
1: Niin hänen mielestään.
0: Ei kun mun mielestä.
2: Miksi? Mikä ihan sulla on häntä vastaan?
1: Ei vähän inhottavaa.
0: Aika
2: hurjaa.
1: Mitä varten?
0: Voisitko Moikku kostaa aamulypsylle nyt tämän päähankomisen?
2: Just.
0: Tämmönen.
2: Eihän se näin, näinhän
1: ai
2: se
1: niin,
2: ei toimi.
1: Ai niin, sä katsot trikkereitä.
0: No,
1: aivan. Tämä.
0: Meillä on Moikukaa semmoinen hauskaa, että aina kun me nähdään toisen, mä sanon silleen, että jumalauta, että mä luulen, että sä oot kuollut.
1: Oi.
0: Ja no, sit hän on silleen, että mä oletinkin.
1: On,
0: tai hän itse olisi halunnutkin tai jotain. Meillä on vähän semmoinen kurja suhde hänen kanssaan.
1: Mä varotan, että sehän pääsee myös noihin sun kaikki tietokoneisiin ja noihin sun Hitmixin keskipäivän juttuihin myös kiinni, että...
0: Anna tulla vaan.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Erikoinen kuvio on käynnissä tällä hetkellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Iltalehti tästä kertoo, että tämä liittyy siis tällaiseen kryptovaluutta-showhun. Siis tiivistettynä näin. Savossa asuva virolaismies vaatii virolaisyhtiöltä ja hallituksen jäseneltä jättikorvauksia. Tämä kamu kertoo ostaneensa siis yli 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa, jonka Annin virolaisyhtiö järjesti. Missäköhän hinnoista tässä mennään? 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa.
2: No tuskin ne on euro ollut, tai sitten on tosi kyllä rikas kaveri siellä, että ne on ollut vissiin aika huokeita sitten.
1: No niin, mä sitten oletankin kyllä. Ja hänelle on sitten kertomansa mukaan luvattu samankaltaista huomattavaa tuottoa kuin Bitcoinissa on kuluneen 12 vuoden aikana nähty.
2: Sano Bitcoin, mä oon heti kiinnostunut.
1: Mutta mä oon joskus kuullut, että joku on sanonut jotain, että kantsii nyt tähän tällaiseen tarttuu ja sitten.
2: On noin kryptot
1: jotkut
2: kyllä.
1: Jotkut laittaa kättä taskuun.
2: On noin kryptot kyllä. Mulla on pari semmoista tuttua, jotka sitten on varmaan kuin 5-6 vuotta aikaa.
1: Ei. Mä en ymmärrä näistä
2: työkavereita, niin. Ihan järkeviä tyyppejä siis oikeasti, mutta niillä tuli molemmilla joku, ne teki niinku töitä kahdestaan, niin niillä jotenkin sitten, mä en tiedä, tuliko niillä sitten joku vähän, tiedätkö, viri töitä, jotain niillä kävi, niin sitten ne oli niinku kahdestaan siellä töitä tehdessä alkanut noita kryptoja kattelemaan, sitten ne selitti mulle siitä just, että heillä on nyt aika varmaa, että he on katsonut vähän YouTubesta näitä juttuja ja muita ja opiskelu. Joku toinen lukenut joku kirjankin siihen kuulemma.
1: Hei, kuulostaapa.
2: Sitten ne osti kryptoja. Ja siitä neille kysyi muuta, että ei lähemme sitä aikaa tämmöinen, että no en mä oikein tiedä, ehkä tähän messiin sitten kuitenkaan. No he lähti siihen ja siinä meni puolisen vuotta ja rahat meni kaikki.
3: Ai ne meni kaikki?
2: Ne meni kaikki.
1: No kuulostaapa yläpilveltä, jos mä tässä nyt oikein mietin mun työympäristöä ja kaksi jotain tyyppiä, ketkä vois johonkin hurahtaa tällaiseen kryptojuttuun ja toinen lukee jopa ihan jonkun kirjan, minkä se on vuokrannut vaikka kirjastosta, koska kirjasto on best, niin mä en kyllä keksi tästä lähiympäristöstä ketään kahta tällaista.
3: Ei muuten ollakaan plussalla, kävi just
1: tarkistaa. Ketkä tälleen voisi operoida. No mutta kuunnelkaapa tää. Niin,
3: Raa uunikala toimii.
1: Tälle Pohjois-Savossa asuvalle virolaisille.
3: Tämä oli ihan pommin varma tipsi, mikä niin saatiin 4 aamuyöllä tuulikaapissa. Ei ole plussalla.
1: Rakkaat lypsää, tätä mä tarkoitan, kun mä sanoin siinä, että tämä on varmaan ihan yläpilve, että näin ei voisi käydä
3: joo,
1: missään tässä mun lähellä.
3: Joo, älä sä Juusala Jeesustele, että sun kaksi kaveri lähti kryptoihin ja oli vähän tööt.
1: Te olette ihan tööt.
3: Niin ei mä oo.
1: Oothan.
2: Niin, mutta kun
1: älä mene perässä tommoseen.
2: Se olikin enemmän tarkoittu. Mähän tuomitsin näitä mun kavereita, vaan se on vaan, kun se kiima iskee esimerkiksi Raahe Uunikampelan tuulikaapissa, niin sä kuulet vinki. Siinä. Niin kyllähän sä...
3: Se on kyllä vakuuttava se sälli.
2: Yes. Mulla on tietysti siinä kaipiroska kädessä, mulla on hyvä fiilis. Ja sit niinku kaveri kertoo, että
3: hei... Miksi sä menit mut mukaan siihen?
2: No sä olit siinä vieressä.
1: Sä olit
2: siinä vieressä. Sit mä ajattelin, hei, sä oot mun ystävä. Mä haluan jakaa tämän menestyksen sun kanssa.
3: Niin, eli sä et ole yhtään Pekkaa paimmin. Sä oot ihan samanlainen kuin nämä sun kaksi kaveria.
2: Niin, mutta mulla oli sama kuin heillä. Mulla oli hyvä tahto tässä kuitenkin hommassa. Jos tässä nyt jotain pitää syyttää, niin kyllä mä sit syyttäisin jotain niin kuin korkeampaa tahoa tässä näin. Että en mä lähtisi niinku mua syyttämään.
1: Oikeasti, jos teit kohta näkee yhtään tuolla missään, niin käykää ihmiset kiinni. Jos myytte ihan mitä tahansa, niin nää kaksostaa. Varsinkin jos kello on yli puolen yöä, niin käykää ihan oikeasti ihan tosissaan kiinni.
2: Se on totta, silloin
1: no,
2: kyllä.
1: No mutta kuunnelkaa, mun mielestä on
2: raha
1: hyvä
2: on löysä.
1: Tämä vaatimuskorvaus on hyvä.
3: Niin osakkeisiin.
2: Se on totta, ja sä saat ne varmasti järkevällä nyt kikkailulla, niin me saadaan sulta...
3: Toihan ei. Me saadaan... lauseena toi järkevä kikkailu. Se on vähän haastava konsepti.
2: Me pystytään sanotaan näin, rahavirtoja siirtelemällä ja manipuloimalla, niin me pystytään varmasti kääntämään tämä vielä niin kuin, sanotaan niin kuin järkeväksi tappia.
3: Siis mitä se virolainen oli nyt?
1: Te olette menossa samaa, te olette siellä Pohjois-Savon käräjäoikeuden ja siis tutte tämän kaverin jälkeen. Tässä on ihan kova nimittäin, kun hän on sitten tiedustellut näiden sijoitusten perään, niin siellä on vastaajat estänyt hänen pääsynsä tänne tilille.
3: Tuo on totta kai vähän huono merkki,
1: se on huono signaali. Mutta kuuntele, hän on sitten täällä tehnyt tämmöisiä pieniä laskutoimituksia, että jos verrataan näihin kuluneeseen 12 vuoden bitcoinin kehitykseen, niin sitten kaveri.

0: on siellä Pohjois-Savon käräoikeudessa vaatinut, että hänen tulee saada korvauksia 55 miljardia euroa.
1: 55 miljardia euroa.
2: Sillä pääsee sinne top 10 pääsee maailmanrikkaimpien miehen
0: listalle. Kyllä, ja tässä on kirjoitettu Iltalehdessä,
2: että naisia sillä listalla,
0: tässä on kirjoitettu Iltalehdessä vertailuvuoksi, Suomen valtionvelka on noin 173 miljardia, että vaadittu korvaussumma kattaisi siitä tuommoisen vajaan kolmanneksen. Joo. Ja tämä nyt sitten jatkuu täällä, tässä on, kun se on ulkomailla ja kaikkea,
2: mutta siis miksi se on missä Savon käräjäoikeudessa, miten se liittyy Suomeen, virallismies, virallisfirma, eikö ollut? Oliko se suomalaisfirma?
0: Se ei kun se on niin kuin
1: Savossa Suomessa,
0: asuva virolaismies.
1: Haaste laitettu vireille. Vai?
0: Niin, ja sitten tässä on just sitä, että on vaikea, että miten Suomi pystyy tällaiseen puuttumaan ja kaikkea. Tässä on monta mutkaa, mutta tämä summa
2: siis
0: on
2: siis onko se firma jykevä. Virolainen?
0: On, kyllä joo.
2: Edelleenkään mä en tiedä, miten se liittyy Suomeen millään tavalla.
1: Mutta jos meillä on mahdollisuus niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa päättää, penniä, niin mä sanoisin niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa vitsillä, myöntykää tähän, sanokaa 55 miljardia.
0: On kyllä aikamoinen pääsee palkku
1: lehtiin,
0: ihan oikeasti.
1: Pääsee historiankirjoihin, kun laittaa
2: tuommoista. Kuka suostuu siihen?
1: Ei niin. Kun niin sanovat, että joo, että maksakaa 55 miljoonaa. Eihän ne maksa, mutta siinä on oikein kunnon jättipotti korvaus.
0: Niin tärähtääkö se jokin ulosottoon?
1: Eihän se sitä ikinä saa, niin. Ei se ikinä sitä saa sieltä sitä summaa.
0: Ei tietenkään saada. Tämä on just, että voidaanko tätä tutkia suomalaisessa tuomioistuimessa.
1: Mutta Tuukka, tosissaan haluaisin vielä palata tähän tuulikaappiin, niin nyt mulla on semmoinen vaan, että jos me halutaan ja mehän halutaan tavallaan kääntää tämä voitoksi, niin nyt jos sä pystyt mulle MobilePaylla siirtämään 1500 euroa,
0: niin
1: mä pystyn sillä tavallaan luomaan pienen puskurin siihen meidän niin kun, tavallaan sen, kun se indeksi on nyt, se on yllättävästi kopauttanut
2: sä
1: tuohon niin kun nivusen kärkeen.
2: Sä tiedät, että sä hämäät mua tuommoisella hienolla niin, indeksisanoilla.
1: Nimenomaan, mutta ihan 1500 niin lisäsijoituksella, niin me saa, nyt on tavallaan, nyt ei ole se hetki niin kuin itkeä, nyt on hetki ennen kaikkea, niin laittaa kaikki, mitä on.
2: Okay. Et
1: jos sulla on jotain, mitä sä voit realisoida, niin nyt kannattaa. Ja me tavallaan nyt myrskyssä me käännet. Me ollaan silmässä, Tuukka, myrskyn silmässä. Mm. Ja nyt oikeasti, että jos haluat, että hurrikaani ei meitä vie, niin nyt me laitetaan pieni semmoinen. Onko mahdollista, jos sä pyydät sun isän nimen yhteen paperiin, koska se voisi olla takaajana tässä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mut hei Tiina-Reetta, sähän oot tommonen niin kuin lautapeli-ihminen.
2: Ei, yes.
1: Niin voiko, niin kuin, voiko lautapelejä koskaan kukaan pelata missään seurassa niin, ettei se menisi jonkinnäköiseksi riitelyksi jossain kohtaa? Se on niin kuin sisäänrakennettu siihen.
2: Kyllä se taitaa olla vähän se on se juttukin siinä, että mitä sitten niitä pelaamaan, jos ei niitä ota tosissaan. Terveisi Tiina-Reetta.
1: Kun niistä tulee jotenkin niin kuin huono tunnelma. Tässä nyt vaan esimerkki teille. Siis pieni mestari niin vietti tuossa syntymäpäivänsä ja hänellä oli yksi iso toive syntymäpäivän lahjaksi. Se oli tämmöinen hotel. Lauta.
3: Oh, klassikko.
2: Se on hyvä.
1: Tiedätte
2: se on
1: sen. Joo, eli sehän on vähän niin kuin monopoli, mutta pikkasen eri twisteillä. Siinä ostetaan tontteja ja sitten tonteille rakennetaan hotelleja ja sitten kun napsahdat sinne toiseen hotelleihin, niin sitten aletaan öistä maksamaan. Näinhän se toimii. Pyöritään lautaa ympäri.
2: Mä hävisin sen viimeksi, niin osaat kuvitella, miten hyvä fiilis mulla on siitä pelistä.
1: Joo, ja siis pienimestari tutustui peliin tuossa talvella. Se taisi olla hiihtolomalla, niin hän sitten pelasi sitä serkkujen kanssa ja sitten tämän yhden serkun kanssa, niin he oli niin kuin tiimi. Siitä lähti tämmöinen ajatus sitten, että he aikoivat siis osallistua hotelpelin MM-kisoihin.
2: Hyvä. Ei tähdätä piirimestaruuksia, ei SM-EM, vaan MM-kisoihin. Mä pidän tosta.
1: Semmoisia kilpailuitahan ei ole olemassa, mutta tätä ei meillä luonnollisesti hänelle paljastettu vielä tässä vaiheessa. Tämä antaa pojan yrittää. Eihän siinä mitään.
2: Nimenomaan.
1: Mutta hän on matkalla maailmanmestaruuskilpailuihin ja sen takia hän toivoisi sitä peliä, että hän pääsee kotona treenaamaan. Joo. No me sitten eilen sitä perheen kanssa siinä iloisesti oikein levitettiin siihen keittiön pöydälle siihen peliin ja alettiin siinä oikein hymyssä suin pelaamaan ja tutustumaan sitten. Mä en ollut pelannut sitä koskaan.
2: Joo.
1: Niin ei siinä sitten kauaa mennyt, kun se huono tunnelma lähti tulemaan ensin siitä, että kun siinä pelissä, kun sä ostat tontin, niin jos et saa rakentanut siihen mitään ja toinen pääsee tämmöiseen paikkaan, mistä voisin ostaa, niin sä joudut myymään sen puolella hinnalla sille toiselle. Niin tää oli semmonen, joka niinku ensimmäisenä jo vähän sillä lailla, mäkin olin vähän sillä lailla, että no tämähän on tyhmä sääntö tässä. Kun mä olin just saanut hyvän tontin, niin sitä ärsytti, kun siihen tuli seuraava. Mutta siitä alkoi pikkasen semmonen, niin kuin mä aistin, että nyt tulee vähän tämmöistä niinku huonoa tunnelmaa tässä. Ja sit kun se alkoi siitä eteneen, saatiin niitä hotelleja rakennettua ja piti alkaa niinku maksaa näitä rahoja, niin esimerkiksi perheemme äiti niin sai tämmöisiä syytöksiä, että hän hymyilee. Että hän hymyilee ärsyttävästi silloin, kun joutuu maksamaan.
3: Kyllä se ärsyttää, kun tuut siihen kurkistelemaan.
1: Mä yritin vähän sitten äitiä sinne puolustaa ja sanoin, että se on, hei, tää on tästä pelissä tää idea. Kunnes sitten mä menin tähän äidin hotelliin ja hän nauro. Mä oon sillä tavalla, että ei sun tarvi nauraa, että mä heitän tämän oppoja ja maksan sulle sano se hinta sen. Täällä on niin kuin nauramaan tässä.
3: Aika ikävä.
1: Että tätä niin kuin sattuu ja tapahtuu. No, sit se mihin tää niin kuin eskaloitu tää homma oli se, että koska mä ajattelin, että okei tässä pelissä on säännöt, mutta eihän elämä toimi ihan tällä tavalla. Että katsotaan korteista niin kuin hinnastoista ja näin. Niin mä sitten otin siihen niin sanotusti rikoskumppani ja kukapa muu kuin pienimestari sitten mun kanssa. Mä alettiin pelaamaan semmoista peliä, että kun isillä oli vähän pinkka vähissä siinä, niin mulla oli yksi tontti, mitä kukaan ei halunnut. Mutta sitten tää pieni päällikkö, niin hän sanoi, että mä voin ostaa se aika raju ylihintaan, niin saadaan papalle vähän tuota. Ja sitten toinen puoli pöydästä on sillä, että mitä täällä niin kuin tapahtuu. Sitten mä oon sillä niin kuin tämmöistä bisneselämä on, hei. Hän osti sen ihan siis niin kuin kusitontin siitä ja antoi mulle isot rahat. Ja hei.
3: Tiesköhän, mitä hän teki?
2: No,
1: en mä tiedä, mutta hän oli siinä, kun mä sanoin vähän, että hei, jos sä autat mua, niin mä voin ottaa sua. No sit tuli se hetki, hei.
3: Toihan on tiimaamista tähän.
2: No, mutta ei tolleen voi opettaa noita
1: Ja just tätä mä kuulin toiselta puolelta. Siellä kaivettiin ruotsia ja norjankielisiä sääntöjä. Esim. Mä oon sillä että no just näin, että ei mulla aika alkaa kääntää näitä.
2: Se on yksilöpeli.
1: Mutta se oli elämälle iso opetus, koska hän auttoi vanhaa isänsä tämmöisessä ikävässä tilanteessa.
2: Ja sä kusit sen päälle, että kauttunut sitä.
1: Ei, vaan sitten kävi niin, että pienimestari. Ja
3: varmaan kusee oman lapsen
2: se oli
3: päälle.
2: Henkisesti.
1: Hän kapsahti mun hotelliin. Mä olin sillä että hei, katsotaan tästä kortista sillä ei vitsi, tiettekö mitä, te olette nyt 1000 asiakas, niin teillä on ilmaiset työt tänne. Tässä vaiheessa toinen puoli pöytää nousi siis pöydästä pois ja lähti siitä.
2: Ihan oikein.
1: Peli jäi kesken siihen.
3: Okei.

0: jälkeen.
1: Ja peli jäi kesken siihen.
2: Mä olisin lähtenyt myös pois.
1: Kaikki meni nukkumaan, kukaan ei sanonut kenellekään hyvää yöt.
2: Toi on kyllä mukava.
0: Tyylikästä.
1: Niin. Ja tää oli ekaa kertaa, kun sitä pelattiin.
0: Ja ilmeisesti vika.
1: Ihan varmasti. Ihan varmasti. Mutta hauska peli oli niin kauan, kun sitä kesti.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Paljon ollaan puhuttu turvallisesta
2: No ei ole kyllä täällä. Paljon puhuttu, mutta mikä tää on tää yhtäkkiä ilmestynyt tää sun turvallinen tila juttu?
1: Mä en koe aina, että mulla on tää turvallinen tila tehdä töitä.
2: Aha, eli
1: ja Juuso, saat syypää siihen.
2: Okei,
1: okay, ja ihan samaa mieltä on täällä myöskin meidän WhatsAppissa, niin Noora laittoi tämmösen turvallisempi tilakuvan.
2: Okei, okay, onko siinä siis jotenkin ohjeet?
1: Saatte sanoilla, tässä Juusolle muistus, jotta Tuukallakin olisi turvallinen tila tehdä töitä.
2: No annas paukkua. Mä yritän ottaa itteni tässä.
1: Tässä kohta. Juuso, keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Kannusta ja hyväksy. Ole oma itsesi loukkaamatta, Juuso, muita.
2: Joo.
1: Kunnioita.
3: Oho.
1: Ja sitten viimeisenä, älä oleta, äläkä tuomitse. Tämä viimeinen nyt pitäisi, Juuso, kolahtaa sydämeen sulla.
2: Otatko vielä uudestaan sen viimeisen siitä? Miten
1: älä
2: se
1: oleta, äläkä tuomitse.
2: Niin just, niin just. Eli, noin kun mä toivin, niin silloin tilanne...
1: Sitten täällä on mulla ja Tiinalla turvallinen tila tehdä myös töitä. Tulla aamuisin töihin ja olla sillä mielellä, että nyt on kiva mennä töihin, koska siellä on varmasti turvallista.
2: Niin sä koet, että mä niin kun toimin noin,
1: kyllä,
2: miten tossa...
1: Kyllä, Tiini sanoi jotain.
2: Hei, no niin.
3: Mulla on sanottu myös välille turpa kiinni.
2: Juuso Muikku. Tämä on varmaan paljon.
1: Tämä
2: on varmaan paljon pyydetty, mutta Juuso Muikku, mä lyön tohon noin tuossa ehitään kuunteleen yksi biisiä ja tässä on mainoskatko, niin nyt Juuso Muikku, mä tiedän, että sulla on siellä arkisto meidän kaikista lähetyksistä, niin saitko kiinni,
1: no
2: kiinni
1: no
2: tuosta
1: ei,
2: listasta,
1: ei
2: niin
1: toimi.
2: Jos pystyt esimerkkejä kaivamaan, niin kuunnellaan nimenomaan se, että kuka vaan meistä, keneltä löydät esimerkkejä näihin kohti, että olisi toiminut noiden niin kuin turvallisen tilan vastaisesti, niin otetaan tuossa, nyt pistäpä kone siellä surraamaan ja sinä istut siinä, kukaan ei mene mihinkään, me kuunnellaan todistusmateriaalia, me kuunnellaan rauhassa todistusmateriaalia, ketään tuomitsematta tässä kohtaa, niin katsotaan, että kuka toimii tuolla tavalla,
1: Juuso,
2: ja kuka ei.
1: Juuso,
3: tämä saattaa tulla ehkä sun varpaille
1: Juuso,
3: vähän.
1: Juuso, älä tuomitse, älä
2: kauleta. En tuomitse, en missään nimessä. Luen vielä tässä listan läpi kaikille, pääsette kyytiin. Turvallisempi tila muodostuu näin. Keskity hyvään, anna uusille asioille mahdollisuus, kannusta ja hyväksy, ole oma itsesi loukkaamatta muita, kunnioita, älä oleta. Äläkä tuomitse.
3: Hei, mä kysyn nyt sen verran, että mistä tämä siis

0: Oletteko te itse linjannut tämän vai mistä tämä on? Tämä
1: on ihan saanut,
2: tää on
1: jostain.
3: Ja se nyt pitäisi sun sydämessä kyllä tuntua aika monta vihlausta.
1: Ja tuntuukin siinä, että jos me ajatellaan näin, että sä koet sillä tavalla, että tässä tämä ei olisi niinku turvallinen tila ja se johtuisi niinku esimerkiksi musta. Mutta mulle tuli vaan, kun sä listan luit läpi, niin mulle tuli niinku muistien arkistoista, niin tuli kaiken näköistä mieleen. Ja varmaan tuli Juuso Muikullekin, koska hän on näillä näppäimillä, onko tänne klippiä tullut. Mä nimittäin tein pikkutilauksen, nopean tilauksen. Meillähän on, tämänkin voidaan paljastaa tässä kohtaa, että Juuso Muikullahan on siis valtavat arkistot. Siis ne on tämmöiset niin kuin kansallisarkiston kokoiset arkistot, missä on kaiken näköistä kerätty.
3: Hänen kansiollaan pystyy tuhoa jokaisen tässä talossa toimivan uran.
1: Täysin. Niin tuossa heitin Muikulle vaan palloa, että pystytkö nopeasti, niin mä laitoin hänelle nämä kohdat tuossa, että mistä turvallisempi tila muistuu, niin hän on nyt ottanut sitten meidän lähetyksestä, eli tilanteesta, mitä täällä tapahtuu, niin esimerkkejä tässä, niin kuunnellaan nyt sitten, että onko se Juuso-poika, joka tässä linjailee ikäviä asioita, esimerkiksi ei keskittyisi vaikka hyvään, vai kuka se on, sehän selviää tässä näin.
3: Niin
1: tässä
3: se heti sanoo 4-5 kohtaa, joo, ainakin tältä viikolta.
0: Ja nyt kunnon pommi, näin, että tässä kuuluu vaan mun.
1: Mutta hei, Tuukka, älä oleta, äläkä tuomitse, niin kuin se tuossa äsken ehkä vähän mennessä vahingossa tehdä, ja annetaan nyt mahdollisuus tälle, ja keskitytään tietysti hyvään, mutta nyt kaikki kuuntelee hyvin tarkkaan, että miten tämä turvallisempi tila on täällä muodostunut ja kenen ansiosta.
4: Luo ympärillesi turvallisempi tila näillä ohjeilla.
1: Okay.
4: Keskity hyvään.
3: Tuukka on pakkasen rakkaama pulkanaru, niin ei lähtis kokeile. Kiitoksia vaan viestistä, Janna.
4: Anna uusille asioille mahdollisuus.
3: Mä oon kattonut siinä studios jynkkyy.
4: Kannusta ja hyväksy.
3: Ja ei tarvi lässyttää heti aamu, kun ei jaksa. Mä otan pillistä kiinni ja sit mä alan takoon niin, että...
1: Noniis.
3: Pyrkkeilee. Tuus mä tisäkin tänne näin. No eihän tää nyt näy.
4: Ole oma itsesi loukkaamatta muita.
3: Sieltä tuli semmonen niin kuin vanha semmonen ylipainoinen juoppo.
4: Kunnioita.
3: Pidä turpas kiinni. Sano, niin, turvat kiinni. Nimenomaan. No niin, rahat pöydällä.
4: Noin. Älä oleta, äläkä tuomitse.
3: Ja sit mä aloin miettiä tätä meidän työtä. Ja sit mä päädyin siihen niin kuin lopputulokseen, että mehän ollaan tämmösiä niin kuin nykyajan tämmösiä sirkuspellejä. Tähän ihan jokki.
4: No sehän meni hienosti.
0: Toi kiteyttää kyllä teidät molemmat.
1: Älä mua sotkettää, kyllähän me nyt kuultiin, kuka täällä puhuu.
0: Joo, mutta kun ehti tässä muutamassa hetkessä kerää vaan Tuuka highlights, kyllä sustakin varmaan.
3: Juuso Muikkukin voisi ottaa, Juuso Muikku voisi ottaa Juuso Mäkilähteen stagan pois suusta. Lähdetään siitä liikkeelle, koska minä syytin sinua ja lopputulos on se, että tulee tämmöinen. Tämmöistä. No, toi hei, jostain 8 vuoden ajalta.
1: Arkistot puhuu puolesta.
3: En mä täydellinen ole.
1: 8 vuoden
3: ajalta virheitä.
1: Mun ääni kuuluu tuossa kaikessa. Mä oon ollut täällä vuoden.
3: Niin kuin sanoin, niin. Mäkin oon tehnyt elämässäni virheitä.
1: Niin. No, ei sitä kukaan kiellä. Ei, niin, ei varmasti itse asiassa kiellä. Ei missään nimessä.
3: Mutta toi oli semmoista kontekstista irrottamista. Toi oli media-ajoja. Tätä mä en niinku purematta taas niille. Nyt taas mulla ei ole turvallinen tila Juuso Muikun takia. Mä lähden kotiin.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mua vähän sattui, kun mä tämän jutun luin. Mua kiinnostaa tässä ennen kaikkea se, että ketä varten tämä niin kuin teidän mielestä on tehty. Ja tässä tulee tämä juttu. Siis Iltalehti on todellakin kirjoittanut siitä, että tämä miesten alakerta niin voi nyt kutistua silmin nähden jopa 50%. Näin kyseinen värkki palautuu normaaliin mittaan. Ja sitten on pitkä juttu niin kuin aiheesta.
2: Eikö se meitä varten on tehty, koska ollaan huolissamme?
1: Mutta ollaanko me huolissamme? Kun mä mietin, että eikö niin, mutta eikö toi ihan semmoinen...
2: Ei mulla mitään aihetta olla huolissa.
1: Eikö toi ihan semmoinen perustieto? Siis semmoinen. Ja mä mietin, nyt mä kysyn Tinni sulta tässä naisoletettuna. Tuleeko sulle ensimmäistä kertaa tieto siitä, että tämmöinen kutistumisrefleksi voi tapahtua, kun syy, mikä tällä määritellään, on siihen, että se on nimenomaan tämä talvikausi. Puhutaan tämmöistä talvileuusta niin sanotusti, että se kylmä ilma aiheuttaa sen.
3: Joo, ei tuo ensimmäistä kertaa. Niin, ei varmaan yhtään kenellekään, joka osaa näitä iltapäivälehtiä lukea.
2: Eikö se juttu ollut se, että miten siitä voi palautua?
1: Aha, eli sä haluat kuitenkin kuulla.
2: Totta mä oon siis.
1: Kuulla, miten siitä...
2: En mä itselle, mutta kaverin
1: puolesta.
2: Mulla on ihan varaakin. Yes. Mä kysyin lääkäriltä, miten tästä saadaan 25 senttiä, niin sanotaan, että 5 senttiä pois. Yes.
4: Noniin. Ja siitä.
1: Näin. Ehkä tää on ihan hyvä käydä tää. No mutta kun tääkin on vähän sillä tylsä, että kun tässä todetaan se, että kylmän takia se nimenomaan niin voi kutistua silmin nähden, mutta niin. Sitten miten tää sitten, kun siellä näin tapahtuu, niin se pitäisi pitää lämpimänä.
4: Hei, kiitos ihan näin. Toimittajalle, taustatiimille, kaikille, julkaisijalle. Missä tää oli?
1: Iltalehdessä.
4: Loistava. Onko tämä vielä se ekstra maksumurin takana, että jengi
1: aivan
4: maksaa
1: varmasti.
4: Just tämän tason
1: aivan
4: tekemisestä? Ei millään pahalla, mutta...
1: Mutta se oli luetuimpien juttujen joukossa, joka kertoo siitä, että kyllä sitten kuitenkin kiinnostaa. Mutta mä luulen, että se kiinnostaa just sillä, että onko siihen nyt sitten, onko tässä jotain nyt?
4: Niin kuin
1: tiedätkö, jotain muuta kuin se ilmeinen, mikä tuossa asiassa on. Ei. Se tässä oli, että tässä sanotaan, että tämä on herättänyt tämä asia niin kuin... keskustelupalstoilla. Niin sitä mä mietin, että okei, että voiko se olla niin, että jos se on jossain muiden maiden keskustelu, lämpimämpien maiden keskustelupalstoilla herättänyt jonkinnäköistä, että onko esimerkiksi semmoinen tilanne, että jos ihminen, joka asuu pääsääntöisesti plusasteisilla leveyspiireillä niin. Ja tulee Lapin lomalle, tämmöinen mies oletettu, niin onko hänellä sitten semmoinen, niin kun, että käykö esimerkiksi Lapissa lääkäriasemilla

0: Niin käykö siellä porukkaa kysymys, Herra Jumala, mitä on tapahtunut?
1: Niin, ihan totta, kyllä joo.
0: Että onko siinä, ja sittenhän se on tietysti ikävä, kun sinne on saatettu todeta se avantouinnin jälkeen, että Herra jestas, mulle on käynyt näin, kyllä sun John täytyy nyt käydä lääkärissä, jotain on tapa, olikohan siinä vedessä jotain. Sitten kato, lähdetään, puetaan siinä ne pilkkihallarit päälle ja painellaan sitten penkin lämmittimet täysillä sinne lääkäriin ja sen jälkeen lääkärille tietysti, katoppa nyt, mitä tässä on käynyt. Ja sä oot tietysti lämmennyt siinä matkalla ja esinä sitten. Niin.
1: Nyt katsotaan yhdessä tätä niin. Porukalla.
0: Ei kun, oli siis, ei kun nyt se oli äsken, siinä oli semmoinen joku allerginen reaktio. Että nyt se on tämmöinen olisi tässä näin. En tiedä, mutta sitä mä aloin funtsia, että onko tämä semmoinen, kun meille suomalaisille, jotka eletään täällä kylmässä kelissä, niin tämä on. Tämän tietää miehet, tämän tietää naiset. Mä luulen, että mä sen niin kuin jo sillain, varmaan niin kuin lapsena se teini-ikäisen nyt viimeistään, niin on tullut jo tämä niin kuin tämä kylmän veden vaikutus tonne alaosasta. Niin se on niin kuin tullut selväksi, mutta ehkä se ei sitten niin kuin sillain globaalisti ole sellainen asia. Ehkä se sitten on hyvä ollut jossain jakaa.
1: Ja pohtiikohan ne siellä lämpimissä maissa silleen, voi voi täällä, kun kylmässä ihmiset on koko talve, että ei niillä ole mitään, tiedätkö, ei niillä ole mitään, niin kuin, että jotenkin, että miten niiden itse tunnot kestää tämän talven yli.
0: Tuukka, kerro sä suomalaisena kylmässä elävänä miehenä, miten se itse tunto kestää talven
1: yli. Mä linja se, että tuon kättelyyn, että jos niin haluaa 25, niin otan 50 pois.
2: Ei, se, joo, ei mitään.
0: Niin. Mutta sehän on semmoinen yhteisöllinen kokemus, jos me ollaan jätkien kanssa vähän kato avantouimassa siinä, ei. Niin sehän on ihan semmoinen. Niin...
1: Jutusteletteko te niinku siitä? Jos se on yhteisöllinen kokemus, vaan kaikki vaan silleen, no niin, nyt on kaikki kadoksissa.
0: Kaikki kadoksissa.
1: Älä anna tukka tätä. No mä yritin nyt keventää tätä, kun mä haluan käyttää noita termistöä, kun jengi on autoissa ja siellä on lapsia liikenteessä niin. Ja kuuntelee ja kaikkea.
0: Niin.
1: Ja sä sanoit, että itse, että se on yhteisöllinen kokemus, niin mä kysyin ihan asiallisen kysymyksen. Te kysytte multa aina ihan hirveitä juttuja.
0: No ei me siitä,
1: mitenkään hirveä,
0: mä mietin
1: niin
0: tässä.
1: Mä kysyn nyt tämän.
0: Ei me varmaan saanko siitä mitään semmoista numeroa, ei siinä ole numeroa tehtäväksi siinä kohtaa. Ehkä niin. Sit joku voi jonkun vitsin heittää.
1: Niin.
0: Mutta...
2: Muistatteko sen tarinan?
1: Ei.
2: Aikanaan, kun tota noin niin.
1: Ei, yksi eikä viiksi ja kenenkään alapäätä. Ei. Vaan.
2: Tai se sitten, no ei, no joo.
1: Keke Roosberg, mä lähden heti ulos.
0: No, nyt vaan mietit, miten tämän paketoit, niin kuin Timmi tuossa sanoi, että siellä on kuulolla herkällä korvalla.
2: Oli isäntä, oli mennyt ravintolaan. Niin. Ja siellä oli tota sitten, hän oli kuullut vessasta laskemista.
0: Niin kuin numeroita.
2: Joo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sitten kun tämä oli tämä herra poistunut täältä vessasta, niin sitten tämä oli ihmetellyt tämä isäntää, että mitä ihmettä tämä on tämä laskeminen tässä näin. Mm-hmm. Ja sitten rohkaistui kysymään siitä sitten, että mikä juttu. Niin siinä sitten tämä kaveri kertoi siihen, että hän on tämmöinen järjestyksen mies.
0: Joo.
2: Hän laskee itselleen tämmöisiä niin kuin järjestystä siinä, että kun hän sanoo 1, hän avaa vetskari.
0: Aivan, joo.
2: Kun hän sanoo 2, niin hän ottaa sitten varapresidentin esiin sieltä. Ja kun hän sanoo 3, niin sitten niin sanotusti liikkuvat taakse.
0: Jes, ymmärrän.
2: Joo. Ja 4:lla sitten virtsataan, 5:lla liikkuvat eteen.
0: Joo.
2: Eli
0: just
2: huppu päälle.
0: Yes.
2: Ja 6:lla sitten laitaan takaisin niin kuin housuihin ja 7:lla sitten vetoketju kiinni.
0: Yes.
2: Tämä kiitti tämä insinööri tässä, tämä oli insinööri.
0: Joo.
2: Niin hän kiitti tästä ja astui sitten itse tänne koppiin ja sieltähän alkoi sitten kuulua 1, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3.
1: Hei oikein.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni
1: Wickström
3: ja Tuukka
1: mikä biisi vielä tämän jälkeen? Te pilasitte tämän laulun.
2: 5, 3, 5, 3, 5.
0: Siihen rytmiin se tämäkin lähtee.
2: Niin se lähtee. Siitähän se lähtee.
3: Mä en tiedä ikinä tähän. Laitaanko rimsotti, Jusa?
4: Jälkikäteen rimsotti. Joo, on varmasti.
3: Ja tosta me painetaan. Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien suplääpissä.
4: Kato itse.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No, Tuukka, milloin ollut viimeksi pikkuhousukaupoilla?
2: Pikkuhousukaupoilla?
1: Pikkuhousukaupoilla. No ollut koskaan.
2: Siis sä puhut nyt ihan pikkareista.
1: Pikkareista, kyllä.
2: No en ole kyllä käyttänyt pikkuhousuja.
1: Ei se tarvitse käyttääkään. Mietin, onko sä ostanut joskus jollekin pikkuhousuja.
3: Vähän niin kuin jollekin toiselle pikkuhousukaupoilla. Niin, Tuukka,
2: en ole kyllä ikinä ostanut.
1: En mä ole pitänyt Tuukkaa koskaan ristiin pukeutujana. Mikä ei sinänsä haittaa missään nimessä. Et ole ostanut koskaan.
2: No ikinä ostanut alusvaatteita kellekään muulle kuin itselle.
1: Joo, kun mä tuossa mietin, mä kävin vähän kaupoilla eilen sitten ja lapsosille ostin katon noita niin kuin alusvaatteita. Aloin vaan siinä miettiä, että missä kohtaa menee se raja, että nyt mä tiedän siellä, on täysin luonnollista ostaa omille lapsilleen saa ja siinä ei ole mitään. Näinhän se on, tietysti, mutta eihän ne siellä kaupassa sitä välttämättä tiedä. Niin sit mä huomasin, että varsinkin kun mennään sinne niin kuin tyttöjen puolelle ja sit sieltä aletaan valkkailemaan niitä pikkuosia, niin tällaisena setämiehenä, niin siinä tulee, mä niin kuin näen itseni ulkopuolisen silmin, tiedätkö? Te saatte sitten kiinni siitä, että siinä on vähän jotain sellaista, että
2: varsinkin
1: se ei ole ihan...
2: Varsinkin kun sä AA-kupin rintaliivejä siellä kävit katsomassa. Onko ne isot?
3: Ei, kun kaikista pieni.
2: Niin. DD-t.
1: Mutta pointti se
2: DD-t
1: vaan,
2: että varsinkin kun DD-kupin rintaliivejä siellä haistelit.
1: Niin. Nimenomaan niin, haisteli. Siinä on semmoinen, se on mun mielestä ikävää, että siinä niin kuin on tämmöistä, ehkä kaikilla ei ole, eikä tarvitsekaan olla, ja siinä ei todellakaan ole mitään väärää, mutta se on vaan semmoinen juttu, että se on niin kuin... Se on vähän haastavampi.
2: Mutta siis hetkinen, sun lapsukainen, tämä vanhempi on jo koulussa.
1: Kyllä.
2: Miksi hän itse olisi halunnut tulla mukaan valitsemaan?
1: Ei, kun oli sanonut jo mitä, mä kävin hakemassa vaan, että se meni niin kuin tälläin. Mutta siis mietitään tälläin päin. Tätä mä niin kuin siinä oikeastaan ehkä enemmänkin funtsi.
2: Tänne tuli viesti, susta on jo kuva seiskassa.
1: No just näin. Mutta sanotaan näin, että mä haluaisin nostaa naiselle alusvaatteita lahjaksi. Niin se, että sä menet sitten miehenä alusvaateliikkeeseen, ja ostamaan lahjaksi niitä. Niin. Sehän on ihan fine, mutta se silti näyttää vähän jotenkin semmoiselta, että kun siellä pyöritään niiden pikkuja, versus sitten, että nainen menee ostamaan miehelle boksereita jostain. Meillä ei ole semmoisia kauppoja edes tietysti. Ne ei ole sensuelleen ne miesten alusvaateosastot. Mut se on nimenomaan osasto.
2: Ylipäätään tämmöisessä yleisessä vaatekaupassa edes naisten osaston läpi kulkeminen on jo kiusallista.
1: Siinä on se.
2: Se on vaarallisella alueella.
3: Minkä
2: en
3: takia?
2: Mä tiedä,
1: ei, mutta se on.
2: Se on.
1: Okay. Mä oon täysin samaa mieltä tosta, että jos joutuu kulkemaan sen esimerkiksi...
2: Sä oot perverssi.
1: Niin, siinä tulee se. Mulle tulee semmoinen, että joku pitää mua nyt perversinä.
2: Just näin.
1: Toi on tosi hyvä esimerkki, vaikka joku tämmöinen, ootas nyt, olisiko joku, taitaa siellä olla miestenkin vaatteita, mutta joku, mä nyt heitän vaan tämmöisen, voi olla, että mä oon nyt väärässä liikaa. Sanotaan joku Lindeksi, mistä me haetaan niin kuin lapsille vaatteita, niin siinä käy tosi helposti niin, että siinä on ekaksi ne isot naisten vaateosastot, niin mulla tulee se tunne, kun mä kävelen sinne perälle, missä on sitten ne lasten vaatteet, niin siinä on vähän sellainen, että ja varsinkin se on ihan kauhea tilanne, jos sä jossain kaupassa liikut ja sä ajaudut siinä kaupassa siihen kohtaan naisten osastolla, missä on niitä alusvaatteita.
2: Joo, katastrofi.
1: Se on ihan hirvittävä
2: kato.
1: Siis Tokmanilla oli tehty tämmönen jäynä kerran. Mä en tiedä, onko se nykyisin, mutta ainakin yhdellä Tokmanilla, missä mä kävin, oli tehty ihan kiva jäynä. Siinä oli semmoinen, että mä otin jotain siitä alusta, ja sit siinä oli semmoinen niin oikopolku tarjolla sinne kassoille, ettei tarvitse kiertää koko liikettä. Niin se oikopolku meni just naisten alusvaateliikkeen läpi. Mä lähdin, tai sen niin kuin osaston läpi siitä. Mä lähdin kävelemään, siellä oli jotkut rouvat just valkkailemassa, ja mulle tuli semmoinen, niin kuin, että mä nyt ahdistan näitä ihmisiä tässä, kun mä kävelen. He yrittää tässä ihan rauhassa valikoida alusvaatteita, ja mä tuun sieltä jonkun mun multapussin kanssa siihen. Minä tässä vain olen oikomassa.
3: Mä en ymmärrä tätä niin kuin tältä puolelta. Tää on ihan outoa mun mielestä teidän.
1: No hyvä, että te ette ota sitä noin, mutta meistä se tuntuu tolta.
2: Mä kysyn nyt meidän miespuoliset kuulijoilta. Voitko pahoin, jos joudut kävelemään naisten osaston läpi vaatekaupassa? Mä väitän. Katsotaan.
3: Mutta Tini,
2: sä oot varmaan meistä ainoa, vai onko Juusokin käynyt Victoria's Secretissä?
3: Oon käynyt.
2: Juusokin on käynyt?
1: Oon käynyt.
2: Joo, rouvan kanssa vai ilman?
1: Rouvan kanssa.
3: Siellähän oikein siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita. Siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita, että voitte siellä istuskella, kun se on niin tylsää.
2: Okei, no mutta tämä on varmaan semmoinen paikka, mistä miehet hakee myös paljon tuliaisia. Onko se totta, minkä mä oon kuullut, että siellä naisilla, näillä myyjillä, niin on rinnassa lappu, mikä on heidän kuppikokonsa, että sit voi verrata omaan rouvaan? Ilmeisesti on
1: mä oon kuullut tuon urbaanin legendan kanssa, mielestäni.
2: Niin, että sitten kun katsoo, mutta mitä se siis, mitä se hyödyttää sitten loppujen lopuksi? Jos mä tiedän, että mun rouvalla on C-rinnat. ja sitten mä näen, että myyjällä on se erinnat. Niin miten
3: se jatkuu?
1: Ei sit, jos sä tiedät, niin silloin, eihän se silloin mene sillä tavalla, niin kuin, että...
2: Ei vaan, niin onko se silleen, että mä en tiedä, minkä kokoista rinnat mun rouvalla on, mutta niin. Näytäpä sun rinnat.
3: No niin, just
2: onko kun... toikaa tätä päivää
3: no,
2: nyt?
3: No kun toi ei ole tätä
2: näytä
3: päivää.
2: Näytä silti rinnat.
3: Näyttäisitkö?
2: Tilata nyt vähän tidiä, kun mä oon tänne asti tullut.
1: Mä tiedän, sulle ei mitään lappu, sä töissä, mutta näytä nyt!
3: Näytä sun...

0: Lipsa Lipsänen. Lipsänen. Lipsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo. Tuukka!
2: Mutta kiva hän ei tullut pyhällä hengellä hän tänne, vaan hän tuli ihan autolla. Ja Keravaltakin vielä. Mitä?
1: Mikä?
2: No tuuppa tänne, niin jutellaan siitä ihan tuossa. Mä nimittäin huomasin sen vasta. No me voidaan aloittaa tällä nyt sitten, kun sä aloitit tuolla tavalla. Siis mä huomasin vasta kanssa itsekin, että tänne on ilmestynyt jotain tänne lattialle, jossa on siis mun tyttäreni nimi.
1: Vai onko sen teoksen nimi, se tyttären nimi?
2: Ai mun tyttären nimi. Mä en usko tänään, koska se on postit lapulla, niin siinä, sehän silloin tarkoittaa, että postit lapulle laitetaan, kun halutaan jollekin jotain antaa. Ja
1: Me kiinnitettiin siihen Tuukka.
2: Kyllä me vähän kiinnitettiin siihen huomioon.
1: Jonkun verran huomioon perjantaina, mutta sitten me ajateltiin, että me odotetaan, että itse mestari.
2: Joo, nimenomaan.
1: Mestari saapuu paikalle. Noniin.
2: Ja halusin vaan varmistaa, että ei ole käynyt sillä, että kun mä en muista, jos mä oon vaikka kirjoittanut tämmöisen lapun, missä mun tyttäreni, mistä se on tästä pöydältä niin kuin tuulen mukana lähtenyt ja leijailut tuohon päälle, ettei vaan mene niin kuin mikään väärään osoitteeseen, mutta siinä on hymynaamat ja kaikki, ja mikäs perkeleen piuha sieltä.
3: Se on se lampun piuha.
2: Joo, kato nyt se nousee tuosta.
3: Varovasti, kun se ei ole.
2: Joo, aivan. Eli mulla on täällä nyt kaikille kuulijoille tiedoksi, niin
3: Älä nosta sitten siitä tytsästä.
2: Mä painan sitä sinne, kun se meinas nousta tosta noin. Nyt se on siinä. Mulla on tässä siis kädessäni viime vuodelta legendaarinen Tuukan lamppu. Eli projekti, jota Tuukka on koulussa tehnyt. Ja
3: sitä siinä on tehty kuin Iisakin kirkko, kyllä.
2: Mä voin kuvitella, koska tää oli moniosainen. Tässä on siis paitsi käsityötaitoa. Anteeksi, tässä on paitsi
3: Tinni,
2: käsityötä.
3: Tinni, vittu, kun hiittelet siinä.
2: Tässä on paitsi käsityötä ja sitten tässä on myöskin tätä tämmöistä niin kuin elektroniikkaa, niin kuin teknistä osaamista hyödynnetty. Ja ideanahan teillä, tämä on ryhmätyö ensinnäkin, yes. Tämähän ei yksi voi
3: tämmöisiä. Tuukka, Katariina ja Imppu.
2: Joo, tämmöisiä ei niin kuin yksin pysty kyllä tekemään, että tämä vaatii tiimin ympärille. Ja teillä oli, mä muistan teillä, sä näytit mulle niitä semmoisia niin luonnoskuvia, tai se oli ehkä vähän semmoisia refekuvia sillä tavalla, niissä oli hyvin sympaattinen Nalle. Sitten
1: onko sinulla se refekuva tuukka siinä vielä? Mä voisin tuonne Suompupin Instagramin kuvaa sitä refekuvaa.
2: No se on ihan hyvä, niin näkee niin. Vähän, mikä oli niin kuin eihän ne koskaan siis kaikki ymmärtää, että luonnoskuvat, jos vaikka kaupunki suunnitellaan joku uusi puisto, niin eihän se ikinä näytä ihan siltä.
1: Eikä sen kuulukaan, koska kaikkea näyttävät taiteilijalta itseltään.
3: Se on kuin peili kattoisi.
1: Totta noin, mä näytän tästä kuvaa tänne. Näin.
2: Yes, ja sitten.
1: Tossa on toi, mitä lähdettiin hakemaan sieltä Tuukan koulutyössä ja
2: älä naura, niin se tärisee, kun tässä sun kameran.
3: Sinne näkyy nyt sun tyttären nimi Juuso siinä videoon.
1: Aivan totta, otappa se pois.
2: Otan tosta. Noin.
1: Hyvä Tuukka, clever.
2: Niin tosta
1: tässä
2: voi tuottaa. Mutta sen verran haluan Tuukka sulta ihan mielenkiinnosta kysyä siis. Onks tää
3: se näyttää, että se on vähän huumeessa, mutta kun noi silmät meni eri tasoon. Niin siksi näyttää, että sillä on,
1: niin se on kyllä ainut
3: ongelma tuolla.
2: Se on pieni ongelma, noi silmät tuossa. Ihan vaan, kun mäkin sen refen nähneenä muistan, niin pari kysymystä
1: mutta
2: nopeasti.
1: Mutta eihän tuolla refel ole silmiä.
3: Ei olekaan. Siinä me tehtiin ehkä

0: virheet. Me laitettiin lähitte. Sille silmät.
1: Niin se on, ja silmät on aina vaikea, että jos miettii jokainen, joka ei osaa sillä ihan tosi tosi hyvin piirtää, niin koittakaa piirtää ihminen, niin silmien kohden tulee ongelma. Mm. Koska te, joko te sitten niinku, sit tulee semmoiset ympyrät, jossa on pisteet keskellä, ja sehän ei ole normaalin silmän näköinen enää silloin. Sitten sitä sit yrität tehdä jotain muuta, niin se on hankala. Se on tässä, ja mutta se on kivasti, toi pää on vähän tuossa kemällään kuitenkin. Mua ne silmät ei ehkä niinkään häiritse, eikä itse asiassa häiritse mikään. Kiinnostaa vaan se, että kun sen piti olla pallo sen, tai siinä alkuperässä oli muistaakseni ympyrän mallinen se lamppu, niin oliko se teknisesti jotenkin haastavampi, että tulitte sitten tähän tämmöiseen niin laatikkolampuun?
0: Oli, ja kun sehän on kiva. Tässä refetyössähän ei, nyt kuulijoille kertokoon, tässä meidän työssä on Nalle, Ish, jonka edessä on tommonen neliön muotoinen, tai siis kuution muotoinen lamppu, missä on tehty niin kuin kehikkopuusta. Ja sitten nämä tasaiset sivut tässä näin, siinä on tuommoista muovia ja tämän sisällä on sitten se itse lamppu. Niin tässä työssä piti yhdistää rättikäsityötä, tai siis tekstiilikäsityötä ja sitten puukäsityötä. Niin, jotta me saatiin tämä puukäsityö mukaan tähän, niin täytyi tehdä toi kehikko puusta. Sehän ei, jos me oltaisiin tehty vaan se pyöreä lamppu,
1: niin
0: sehän ei olisi onnistunut. Sä voit stikkaa se Juuso tuohon mun koneeseen, niin katsotaan palaa sillä, kun valo.
1: Mulla oli tossa.
0: Eli tässä on ihan USB, tommonen johto.
1: Se on moderni, se on kiva mun
0: sen,
1: mielestä. Nuoriso
0: nyt
1: arvostaa USB.
2: Tota voi pitää vaikka lentokoneessa tai bussissa, kun niissä on
0: siellä nyt. Pitäisi olla jossain sisällä niin joku katkaisija.
2: Noniin.
0: Mutta me taidettiin päätyä siihen ratkaisuun, että silloin kun piuha on kiinni, niin se on aina
1: päällä.
0: Niin,
1: se ei tarvitse räplätä mitään
0: katkaisua. Mutta nyt on aika lailla,
1: vähän valoa
0: nyt on
1: pois.
0: Totuuden hetki kyllä, että palaako valo.
1: No niin.
0: Oi.
1: Ei sulla ole kiinni. Oho! Oi niin.
0: Palaahan se.
1: Mut nyt jumalauta, jos tälleen lapsi painajasta saa, kun tää tietysti pimeässä huoneessa hohtaa tää nistin alle tässä kuution takana.
0: Hei,
1: niin onhan se aika
0: kurjasti.
1: No joo, mutta
2: vähän tää. Tämmönen sensuuriboksi
1: tossa. Mut tää vaatii totuttelua tää pehmoeläin tässä niinku ylhäällä.
0: Mut ei, tyttäres pyys muistaakseni tämän, että hän haluaa tämän. Pyys, kyllä pyys. Pyys.
1: Mun mielestä hän enemmänkin tunkkas vaan sua, että piti niinku projektia hienona.
0: Ei, mutta kyllä mä muistan, että sä sanoit, että hän oli sanonut, että hän haluaa sitten tän alle.
1: Okei, näin se saattaisi olla.
0: Niin, hänelle tää on nyt matkalla sitten.
1: No se
0: viet
1: on kyllä kivasti. Mä
0: mihin ja ihan kotiin Juuso? Asti, Juuso. Mä
2: Juuso, mihin sä laitat?
0: Ei tipu mihinkään länärin varteen, Juuso.
1: Ei tietenkään.
0: Ei tipu länärin varteen.
1: Mun on pakko laittaa katolle, kun mulla on niin täydellä tavaraa.
0: Ei ole pakko.
2: Sitten pidä kädellä kiinni, jos se on siellä katolla.
1: Ei, kyllä siinä on se, ne boksit, se pysyy siinä keskipakoisvoimalla
0: mut
1: siinä
0: sitten,
1: katolla.
0: Joo, nää on kato. Älä kato tänne. Nää on noilla. Eikö nää on noilla.
2: Muppineuloilla kiinni korvat.
0: Eikö nää on noilla hakaneuloilla kiinni.
1: Ei se haittaa. Ei se haittaa. Tää on
0: meille
1: tukka hieno.
0: Viimeistely jäi tässä vähän vaiheessa.
1: Joo, mutta niin toi yksi on napilla laitettu toi. Eikö ne on ihan tarkoituksella varmaan kahdella napilla noi kädet. Ei mitään, niin mä vien tän sitten niin kotiin. Totta kai vien kotiin tänne. Tää on hieno. Tää on kyllä upea. Ei mennyt hukkaan puoli vuotta tuolla yliopistossa missään nimessä, koska tämmösiä sitten.
0: Älä nälvi.
1: En missään nimessä nälvi. Ei, mulle ei ole mitään varaa tässä enää nälviä. Mä oon viemässä oikeasti tätä nyt kotia tässä, että kyllä mullakin on tässä.
2: Siis voin vannoa, että noit on varmaan.
1: ei se nälvimmällä tästä parane.
2: Juuso, noit on yksi maailmassa, toi on ainutlaatuinen.
1: Kiitos saatana, yksi on. Oho. Ja se on mulla. Se on nyt mulla. Jes, kiitos Tuukka.
0: Ei kestä.
1: Kiitos Suomen koulutusjärjestelmä. Hyvä, oikein mallikasta. Ei mitään. Mä linjaan tässä myös, että opeille ei lisää rahaa, vaikka mä olen jossain vaiheessa sitä mieltä, että voisi antaa.
0: Se
1: antaakin,
0: ei ollut opeen vika toi.
1: Tähän,
0: ei tietenkään. Se on ihan meidän oma syy.
1: Hyvä on.
0: Että siitä tuli, mikä siitä tuli.
1: Kyllä. Tämä on, niin kuin Jenni Vartijainenkin tässä laulaa, niin made in heaven. Maasta sinä olet tuleva ja maahan sinä olet Nalle menevä. Jossain hei kohtaa sitten. Ei missä, vien kotiin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vitsi, kun mä tässä harkitsen koko ajan, kun täällä etelässä varsinkin, niin tuntuu siltä, että kyllä ei tässä voi enää niin kuin takatalvea tulla. Voihan se tulla sieltä. Mm. Mutta mä mietin, että jinksaaks mä sen sillä tavalla. Mä eilen harkitsin, että mä olisin alkanut vähän niin kuin noita golf-pelilippuja tuohon kesälle hommailemaan. Mutta sitten mietin, että jos mä teen sen, niin käyksin sillä tavalla, että sitten sit tulee vähän niin kuin luntatupaa. Että jinksaaks mä sen jollain tavalla.
2: En mä usko. Siis kyllähän mähän
1: vielä
2: nyt,
1: lähtenyt soittelemaan.
2: Tiedätkö mitä mä sekoilen? Tämähän on hyvä.
1: No.
2: Mähän nyt sekoilen sitä, että koska mä aion...
1: Mitä sä aiot? Sano nyt suoraan vaan.
2: Mä aion tänä kesänä toimia niin, että saadaan sitten esimerkiksi tomaatteja omasta maasta ja kurkkuja.
1: Lopeta.
2: Oikeesti. Sun pitää tukea mua tässä. Mä oon tukenut sua kaiken maailman hömpö ostoksissa aina, kun sä ostat jotkut saamarin 1000 euroa kiikarit sen golfiin. Niin mä oon sanonut, mä oon larpannut tässä silleen, että se on hyvä juttu. Niin larpannut.
1: Mä en ihan muista sitä tommoseksi, mutta tota. Eli siis Tiinan kasvihuone vai?
2: Joo.
1: Haluatko sä kasvihuoneen vai?
2: Joo.
1: Siis omalle pihalle vai? Niin se mahtuu. Mahtuuhan se.
2: Mahtuuhan se. On mulla noita paikkoja, mihin mä voin sen laittaa. Niin, joo. Ja sitten mä just sanoin, tai totesin, että...
1: Onko se niinku omavaraiseksi vai mikä sulla oli tässä? Niinku
2: en mä tiedä, riittääkö se tuo tomaatti ja ehkä kurkkuu, niin kuinka omavaraiseksi se touhu menee. Mutta siis, että on siis, tämähän on sillä tasolla jo tämä tekeminen, että mä oon pyytänyt apua, että mä haluaisin katsoa Bauhausia tai tonne jonnekin tuommoiseen isoon mennä ostaa. Eiku ei se ollut Bauhaus, no, mutta joku tuommoinen, katso sitten, että voidaan tehdä sellaisia istutusastioita.
1: Nehän on kivan näköisiä somessa, mä oon nähnyt kyllä kanssa.
2: Eikä mun tarvii niitä somea laittaa, vaan se on tämmöistä mukavaa puuhaa meille kaikille, ketkä siihen osallistuu.
1: Ketkäs kaikki siihen nyt sitten niinku osallistuu? No siihen on. Ketä sä oot sanonut niinku rekryttyä tuohon?
2: No ei siihen.
1: Mulla on niin paljon ton Tuija-Aidan kanssa tossa, niin mä en yksinkertaisesti ehdi sulle välttämättä niinku istutuslaatikoksi.
2: Ei ole nyt, ei ole välttämättä niinku isompaa porukkaa, mutta pienellä ja osaavalla porukalla on ihan silleen valtava hyvä tässä. On tässä ihmisiä, jotka välttämättä ei ihan omasta tahdostakaan tähän hyppää mukaan, mutta että tämmöisiä on nyt sitten tulossa.
1: Ihan nopeasti vielä haluan kysyä sulta sen verran, että nämä istutuslaatikot ja tämä, niin meinaatko mennä tämmöisellä DIY-periaatteella?
2: Mitä tarkoitat?
1: DIY, eli do it yourself.
2: Eli mitä tarkoitat?
1: Eli DIY, meinaatko ihan itse nikkaroida ne laatikot vai ostat tämmöisiä valmiita laatikoita?
2: Eikö mä ajattelin, että nikkaroidaan.
1: Just.
2: Joo.
1: Just.
2: Onhan se ihmiset talojakin tehnyt, niin kai mä nyt osaan muutama istutuslaatikon apukäsien kanssa tehdä, mutta tämmöistä puuhaa on tuossa tänne meidän kevääseen kesään.
1: DIY-puhelin soittaa, mä vastaan nopeasti.
2: Älä,
1: aamulypsyn
2: et vittuile mulle. Lopeta! Miksi?
1: Joo.
2: Miksi sä teet näin, kun tää on hyvä ajatus ja teet sä unelma
1: kiitos,
2: tässä.
1: Kiitos soitostanne. Kiitos. Säästöjä.
2: Ei
1: pahoittelut autoklinikalle tästä, koska teette maksaneet tämmöisestä.
2: Ei tuu mäkin lähde saamaan muuten tomaatin, tomaattia ja Tiina istutuksesta sitten, kun mä teen semmoisen

0: oikein herkullisia. Mä teen. Istutan ja sitten nautin. Niin. Mutta tämmöinen on nyt sitten tuloilla. Kysymys oli se, että jinksaaks mä nyt myös? Autoklinikalle terveisiä. Mä tiedän, he on henkilökunta minun puolella.
1: Varmasti.
0: On. Jutellaanko vielä tästä? Joo. Inhottavaa, kun usko puuttuu silleen omaltakin jengiltä. Haloo? Miksi? Kyllä se on kuule minä, joka tästä porukasta paraa ex-Benedictin tekee, jos me tälle linjalle lähdetään.
1: No miten toi teistä, nyt liittyy tähän sun tomaattiistutukseen?
0: Löysä pyllyistä on mihinkään.
1: Se, että sulla on niitä huonekasveja siellä nyt talo täynnä, niin ei se nyt vielä tarkoita sitä, että susta tomaatinviljelijä tulee. Mutta totta
0: no se ei kai se nyt vielä tarkoita, kun tuolla on kylmät kelit, mutta kohti me ollaan menossa.
1: Totta kai ollaan menossa ja innolla mennäänkin. Tätä niin me lähdetään, hei, tehdään
0: sillä,
1: jos en usko, että Juuson puutarhakorneri tekee paluun, mutta jos tekee, niin mä lupaan ottaa siihen jotain tomaatteihin liittyvää. Mä lupaan tässä vannon kautta kiveä kannan.
0: Kato WhatsAppissakin täällä ihmiset.
1: Tiedätkö, mä puen sut semmoiseksi tomaatiksi, mutta siihen, se on ihan varma juttu.
0: Miksi?
1: Mä teen susta oikein semmoisen.
0: Ihan oikeasti. Aina kun te teette jotain ihan dorkaa tuukankaan, niin mä silleen kuitenkin loppupeleissä oon teidän puolella. Ja toivon, että te menestytte ja pärjätte.
1: Ja
0: asiat, joihin te tähtäätte teidän elämässä, niin te onnistutte niissä. Niin tää soitetaan, kun kakka tippuu vessanpönttöön, kun mä sanoin, että mä alan tekee tämmöisiä. Alan istuttamaan ja kasvattamaan
1: asioita. Ei ihan oikein, mä oon ihan sun puolella. Sä oot diutiina ja sulla on oikeus tehdä kasvihuone ja kasvattaa siellä tomaatteja. Se on varmasti valtava hieno projekti ja mä toivon sille paljon menestystä. Ja sehän on jo, se on vaan tekemistä vaille valmis, eikö
0: mä oon saanut paljon kotoa kannatusta tälle.
1: Mitä sä oot tehnyt sen asian eteen niin kuin tässä vaiheessa vielä?
0: Jutellut.
1: Just näin, no niin. Erittäin hyvä. Se on, niin kuin sanoin, se on puoliksi valmis sitten. Hei,
0: miksi mulle toivotaan podia täällä WhatsAppissa? Toi on, ettekään ne mua vastaan nytte.
1: Just näin.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja

0: menot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kun kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nyt sitten vähän vakavampaa asiaa tähän väliin. Oh. Hoidetaan homma pois kuleksimasta, niin pistäkää tilaukset sisään.
3: Aivan joo.
2: Joo. Niin kattelin vaan tuossa, että vielä
4: toimii internet.
2: Toimii varmasti täällä
4: internet.
2: Ja sitten tehdään paperille, jos ei muu auta.
4: Ei Tuukan maha kestä.
2: Tämä show ei jatku ennen kuin teillä on yksi karkki tai keksi tai joku näkkäripurkki tilattuna, koska tämä on vaan pakko hoitaa. Teidän täytyy ymmärtää tämä. Mä tiedän itsekin. Mä oon ollut tässä tilanteessa monta kertaa. Tämä ei ole miellyttävää kenellekään, mutta tämä on pakko hoitaa.
3: Mistä lähtien on näitä koulujen myymiä keksilaatikoita niin ostettu netistä?
2: Tämä on tämmöinen uutuus nyt jo.
3: Ei tässä ole semmoista kylmäkäteinen. Suostu maksaa kylmällä käteisellä.
2: No kun mä en tiedä, miten se toimii. Kato, kun nykyisin siis, nyt me puhutaan varainhankinnasta, eli meikäläisen pienen pojan jalkapalloseura, niin hyppäs tähän hullutukseen mukaan, mitä varmasti monet siellä on tehnyt. Erilaisia metodeja varainhankintaan on, mutta siellä nyt aloitettiin tämmöisellä legendaarisella, että tilataan. Siis siellä on tarjolla jotain, siis keskinkertaisia keksejä ja ei kummosia karkkeja.
3: Kummalle lapselle tämä on?
2: Pienelle mestarille, kato. Okay.
4: Mutta siis anteeksi, maksetaanko nämä nykyään jollain siis mobiilipeillä jonnekin appi?
2: Tuukka näpyttää, mä huomaan, että sulle ei mikään ei liiku.
3: Koska laitan pojalle terveiset.
4: Koska mä haluan kertoa, miten tämä menee. Kuunnelkaa, milloin Juuso Mäkilähde lähestyy. Sunnuntai-iltana kello 20.08 ei kuulunut mitään. Edelleen viesti on keskiviikkona, jotain jauhettu täällä, jotain liipalaapaa. Sunnuntai 20.08. Tämä linkki näihin maukkaisiin pikkuleipiin, makeisiin ja maukkaisiin näkkileipiin, sano ei kuka ikinä. Tuukka, älä jeesustele.
3: Älä kuuntele tätä selittelyä.
4: Ei, kun mä nyt sanon, että
2: isoäidin suklaakeksit on parhaat.
3: Kuunnelkaa. Kaksi isoäidin suklaa ja sitten porukalle pikkuveljen parastoffoja.
2: Aika kiva.
3: Niin. Liian selvä. Niin, pääsee paikareissu.
4: Tässä on vaan tämä linkki tullut 20.08 lukee ja siitä sitten ja tämä kättelyemoji. Eli asiasta ei keskustella. Ei silloin, kun mä sanoin, että mulla on vatsappi kaapattu.
2: No kun mitä tämä keskustelu parantaa? Ei tämä keskustelu ei paranna mitään, vaan se on vaan nyt hoidettava pois alta.
4: Paljon on Tuukka maksa?
2: Tuukka osti satasella. Niin kuin kunnon mies tekee.
4: Noin maksaa varmaan
3: 75 euroa, niin pääsee poikareissuun.
4: No ei tämä laittanut.
3: Laitoi.
4: Ei juma. On, hänellä on iso sydän.
2: No se on.
4: Ja mun pitää
2: Tuukka on itse ollut tuossa tilanteessa. Hän on myös urheiluseuralleen kerännyt varoja tällä tavalla. Näin tämä Suomi pyörii. Ja niin kuin sanoin, kukaan ei tästä varsinaisesti nauti, mutta helpoiten tästä selviää sillä tavalla, että iso huokasu, sen jälkeen keksit tilaukseen. Se on sillä selvä. Näin. Ottakaa mallia Tuukka.
3: Sulla on väärä kohde yleisö nyt tässä.
4: Tämä on kyllä.
3: On niin nuuka.
4: Ei se
3: ole
4: siitäkin.
3: Tuukka. Eikä välttämättä halua niin pojalle tarjota.
2: Ei lasten liikunta. Eikä lasten liikunta ole
3: merkityksellistä. Muistat ne joulukortit, mitkä Tinnille on lähetetty, niin sä tiedät, totta, missä ne on. Ne on kertisasemalla.
4: Ollut jo pitkä aikaa.
3: Just näin, mitä? Niin se on ai.
4: Mutta Tuukka, anna mä kysyn yhden kysymyksen. Kuinka monta näitä tilauksia?
3: Tuukka, kun sä tiedät, Juuso, missä teidän lasten joulukortti?
2: Siellä ne
3: on
2: jääkaapin ovessa.
4: Siinä on sairasta.
3: Aina kun mä herään aamulla,
4: niin tekemään
3: jääkaapin takia vettä, niin ne on siinä.
2: Toi on ihanaa.
4: Eikä, Juuso, oot itsekin sanonut, että Tuukka on ihan sairas noissa jutuissa.
2: En ole sanonut. Monissa jutuissa on sairas kaveri, mutta ei tässä. Tää on niin kuin. Ja siis mä nyt totta kai, mun täytyy arvostaa tätä omistautumista. Ja nyt edelleen, Tiina, niin odotan, missä se sun keksitilaus nyt viipi.
4: On WhatsAppia kaapattu.
2: Mä sanoin, yksi riittää. Yksi
3: ja
2: riittää.
3: Mikä se oli se selitys? Nyt mä kuuntelen.
2: Onko tää todella tinnin se tilanne, että sä et voi tilata mun pojan jalkapallon joukkuetta tukemaan niin yhtä purkkiä keksiä? Tähänkö tää maailma on mennyt?
4: Voin tilata, mutta on niin tylsä, että se enää mitään muuta kuin se, että tulee tommonen joku linkki WhatsAppiin ja sit mä siirrän sinne rahaa. Tästä puuttuu kaikki se lämpö.
3: Ja siihen tulee ilmoitus, että suhu otetaan yhteyttä. Joo. Et sä siirrä rahaa vielä.
4: No mut sit sä siirrät mobiilepeille, mä vannon. Tästä puuttuu se kaikki.
3: Mitä
4: lämpö nykyään.
3: Mitä väliä sillä on, kun ne lapset
2: ostan
3: pääsee
2: nyt ne keksit.
3: Ei kun anna olla.
2: Ostan nyt
3: sydämetön,
2: ne keksit.
3: Julma.
4: Ihan ostetaan. No niin. Siis luuletteko te, että mä voin olla ostamatta näitä? Niin. Ihan sama, miten paljon me tästä keskustellaan.
3: Niin näyttää siitä, että pystyt.
4: Ja mun pitää vielä tässä nokittaa se Tuukka, niin mun pitää ostaa 76 euroa.
2: Mä sanoin, että se yksikin riittää. Totta kai tämmöiset niin kuin isot lahjoittajat.
4: Okei, pikkuveljen toffeen sekoitus irtoaa nämä viimeisetkin hampaat, mitkä on mulla täällä langalla täällä kiinni.
3: Tänne just tuli viesti, että jos tässä ostettaisiin valko-venäläisiä ihkun tiskiltä, niin Tinni olisi maksanut jo 200.
4: Nimenomaan, ja mä en ole kieltänyt sitä missään vaiheessa.
3: Niin toi on sairasta, toi on sydämetöntä, että sä voit laittaa 200 valko-venäläisiä, yes, mutta et Juuson pojan joukkueen tukemiseen.
4: En 200 missä, niin mä sen
3: ihan hirveetä.
2: Mä oon tehnyt tuon saman jaottelun joskus.
4: Jennan juusto, valkosipulin äkkileipä.
2: Käykö sä sitä listaa läpi? Vai otatko? Onko sä ruksinut mitään? Onko sä ruksinut? Tää show ei jatku ennen kuin sä oot tehnyt sen tilaa.
4: Minnan minttusuklaakeksit otin. Sitten, mikä se on se mummeliini? Nää isoäidin suklaakeksit. Mulla on näitä valehtelematta 30
3: siis
4: laatikkoa.
3: Siis meidän kuulijat tätä linkkiä, että he pääsee juusto niin tukea sun ymmärrän, pojan harrastusta. Niin sitten täällä on tämmönen yksi.
4: Hei oikeesti sä oot mut kuulostaa ihan hirveeltä. Se, että mä heitän joulukortit roskiin, ei tee musta ihan maailman hirveeltä ihmistä.
2: Ja nyt jotta,
4: niin hei tuu karva minkäkään mä kipuilen.
3: Ne on lasten kuvia. Miten sä voit heittää lasten kuvia roskiin?
4: Tiedätkö mitä, sä oot mennyt niin mun mielen sisään. Kuunnelkaa tää, oikeesti kuunnelkaa. Tää on sairasta, no. Mä myönnän itekin. Teidän ihana viljokoira oli mulla viikko sitten hoidossa. Ja sitten sun sisko tuli sunnuntaina hakemaan Vipen kotiin. Ja mä harmittin, kun se lähti kotiin. Mutta teidän sisko toi myös teidän perheeltä. Sä et varmasti tiedä tästä, mutta semmoisen tosi kauniin kukkakimpun. Ja kortin, missä oli semmoinen piirretty tyyppi, joka ulkoiluttaa niinku koiraa. Ja joku koira tämmöinen juttu. Se oli tosi nätti se kortti. Ja siellä lukee sisällä, että kiitos Tinni Vipen hoidosta, terveisin Ritokosket. Mä en uskalla heittää sitä roskiin korttia, koska mä oon ihan varma, että mun joku, tiedätkö, joku vesivahinko tulee tai joku sähkö.
2: Karma iskee,
4: koska se liittyy Tuukkaan. Niin mä oon paniikissa pyörittelen sitä, tiedätkö, kun jotain kuumaa puuroa mun keittiössä sitä korttia. Mutta joo, muuten ne lentää kyllä ihan silleen välittömästi. Sen mä myönnän.
2: Saadaanko me se tilaustin niin aikaiseksi?
4: Se on täällä nyt.
2: Näytä mulle, Tuukka näytti mulle, siellä on, no niin, siellä on tilaus sisässä. Hei, mä voin koska nyt mä painostin teidät tähän. Toinen tietysti helpommin ja toinen vaikeammin. Mä voin laittaa yhden tästä, että jos jollain on tämmöinen samanlainen tilanne, niin pistäkää meidän WhatsAppiin, mä ostan joltain. Pistetään kiertämään tavallaan. Niin nyt voi laittaa WhatsAppiin, jos on joku oman lapsen tämmöinen keräys, niin mä ostan yhdet isoäidin keksit sieltä sitten, niin saadaan niin kuin homma liikahtamaan. Kiitos tilauksesta, mukavaa, että tuotte nuorison urheilua. Toiset hyvät, hyvällä, toiset pahalla, mutta tuetaan.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: rakastan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
2: Joo, ja tällä kertaa otan muutaman kohdan tämmöisiä pieleen menneitä palkkamurhia.
3: Oho.
4: Hyvä.
2: Ja aloitetaan lista vuodesta 2017. 68-vuotias televisiotuottaja brittiläinen David Harris. Mm. Niin häntä odotti tosissaan valoisa ja onnen täyteinen tulevaisuus uuden naisystävän kanssa. Ja siinä oli vaan yksi hidaste oli matkan varrella ja se oli hänen puolisonsa.
3: Niin just.
4: Piru, kun se on siinä mukana ollut.
2: 27 vuoden ajalta. Hazel Allison.
4: Joo.
2: Ja tosissaan 27 vuotta ollaan siinä pidetty yhtä, mutta nyt olikin David löytänyt sitten tyttöbaarista.
3: Niin
2: uuden rouvan.
3: Kuulostaa ikuiselta rakkaustarinalta.
2: Liettualainen 28-vuotias Ugne Segavitjuce.
3: Siis oikeasti menee näin
2: kyllä,
3: tämä tarina.
2: Kyllä. Miksi? Ja ero tämän vanhemman rouvan kanssa nyt, kenenkaan ollaan oltu 27 vuotta kimpas, niin ei tullut kysymykseen.
3: Miksei?
2: Koska tämä rouva oli kato varakas ja omisti yksin arvokkaan kiinteistön.
3: Aivan, no
2: niin. Totta kai sitten, jos tämä rouva nyt 1-2 tuossa kupsahtaisi, niin sitten tämä David perisi ne kaikki.
4: Ja kaikki on paljon helpompaa sitten.
2: No hän sitten päätti, että hän maksaa kolmelle miehelle yhteensä 200 000 puntaa siitä, että ne käy kekuttaa sen rouvan. Ja arveli siinä laskiskeli päässä, että se on noin 800 000, mitä mä teen anyway tässä voittoa.
3: Mistä Tuukka tommosen palkkamurhaan
2: löytää? Ja ne voi
3: kirjaimellisesti
2: nyt laittaa sitten huormörsiöseen sitten. Tämmönen siitä löytyi käsikynkästä.
3: No niin. Mistä tommosen palkkamurhaajan siis? Onko Torverkko vai mistä se?
2: No sitä tarinaa ei kerro, mistä hän oli. Hän oli siis velkaantunut pahasti nytten. Kun hän oli tässä vuosien aikana tämän ilotytön kanssa heilastellut, niin hän oli käyttänyt kymmeniä tuhansia puntia kalliisiin lahjoihin.
4: Ja,
2: mutta roihuava rakkaus, niin mikä siinä velkoja oli.
4: Joo.
2: Ja sitä, mistä hän on hommannut nämä murhurit, niin sitä ei nyt tarina kerro, mutta siinä mentiin pikkusen vikaan, koska murhaan

0: palkot henkilöt oli oikeasti poliiseja.
1: Jaa.
0: Ja ne oli nauhoittanut sitten kaikki nämä keskustelut. Ja sitten kun tämä David Harris pidätettiin, niin hän sanoi, että ei ollut kyseessä oikea murha, mitä suunnittelin, vaan tässä mä tein taustatyötä mun uutta romaania Too Close to Kill varten.
2: Aivan, no ei sit mitään.
0: No selitys ei mennyt läpi oikeudessa ja 17 vuodeksi sitten linnaan.
1: Aika hyvä selitys periaatteessa. Toki se, että kun se on jo tilattu, niin aika pitkälle sitä ollaan viemässä.
0: Joo, mutta tässä näissä listassa sun, tässä on pitkä lista näitä palkkamurhia, niin tosi usein tässä on käynyt niin, että ne onkin ollut poliiseja ne, ketä siihen hommaan on niin kuin palkattu.
2: Joo.
0: Että ilmeisesti niitä sitten peitetehtävissä varmaan siellä torverkossa ja muualla niin pyörii.
1: Okei, pitäisi aina muistaa kysyä, että niin, oletko poliisi vai ihan oikea palkkamurhuri.
2: Mietin, siinä lähti kaikki typylit ja kaikki fyrkat.
1: Joo,
0: joo, samanlainen esimerkki. Houstonissa, Texasissa asunut Mohammed oli vuonna 2018 niin aivan kypsä siihen, että yksi ja sama poliisi sakotti häntä jatkuvasti.
2: Joo.
0: Ja näin sakkoihin oli kyllä syynsä. Mohammedin omistaman kuljetusfirman pihassa oli liikaa ajoneuvoja suhteessa parkkipaikan kokoon ja voimassa oleviin parkkilupiin. Ja sen sijaan, että Mohammed olisi tehnyt fiksauksia tälle parkkipaikalle, niin hän päätti sijoittaa 2000 euroa palkkamurhaan ja rekrytointiin.
2: Ja
0: tässä alun perin tämä Mohammed suunnitteli, että hänen palkkaamansa hyökkäjä heittäisi tämmöistä happoa poliisin kasvoille. Sitten muutti kuitenkin mielessä. Hän tajusi, että poliisi todennäköisesti selviäisi tässä happoiskusta hengissä ja olisi pian luoja paratkoon taas häntä sakottamassa.
2: Joo.
0: Niin hän maksoi sitten vielä $500 etukäteen ja pyysi, että nyt laitat sen ihan kunnolla sitten kylmäksi, että ei mitään happojuttuja, vaan pistät sen kylmäksi. Mutta pyysi, että oota vielä tämän Ramadanin, tämän muslimien paastokuukauden yli, että joku raja nyt kuitenkin
2: niin
0: murhurihan meilläkin, että ei nyt, herra jumala, niin Ramadanin aikana et laita sitä kylmäksi.
2: Joo.
0: No, Mohammedin harmiksi palkkamurhaaja oli peitetehtävissä ollut poliisi, joka suunnitelman kohteena olleen kollegansa kanssa niin lavasti tämän murhan sitten.
2: Ai luoja.
0: Ja sitten kun tätä todistusaineistoa toimitettiin Mohammedille, niin mies innoissaan siellä valokuvia odotti tästä murhatusta poliisista, mutta sieltä tulikin sitten SWAT-ryhmä ja noukki kaverin kyyti.
1: No niin, näin siinä kävi. Tuli palkkamurhonaista Tuukka mieleen, niin tätä, kun nämä on tuolla Jenkkilässä tapahtunut, meillähän on ihan suhtuare täällä Suomessa siis, jota on täälläkin käsitelty Lypsyssä mun mielestä useampaan otteeseen, tämä Toivo Sukarin keissi.
2: Niin onkin niin, muuta.
1: Jo. Hänellähän tämmöinen joku kateellinen mies tilasi 5000 eurolla palkkamurhuroin, niin sitten hän ei tilannut sitä miltään poliisilta, mutta jäi kuitenkin kiinni ja sanoi, että tämä oli vaan vitsi.
0: Joo.
1: Että pilailua.
0: Näin oli.
1: Mutta sai tuomioon.
0: No sitten mennään vuoteen 2013. Kiinalainen kiinteistöbisneksessä mukana ollut Tan Yau Hou. Tan Yau Hui.
1: Joo.
0: Niin hän riitautui kilpailijansa Herra Wayne kanssa. Koska tämä Wei oli siis nostanut tätä Tan Yau Huita kohtaan tämmöisen siviilikanteen, mikä totta kai on harmittunut tätä miestä.
1: Mm.
0: Niin lokakuussa 2013 tämä Tan Yau Hui sitten palkkasi tämmöisen Xi Guanganin niin murhaamaan.
1: Hyvä
0: tänne
1: nimi
0: Herra Wein.
1: Tähän yhteyteen Gan.
0: Koska hän pelkäsi, että nämä kiistat vie häneltä bisneksi.
1: Niin.
0: No Tan Yau Hui päätti maksaa tälle Xi Guanganille niin 2 miljoonaa renminbiä, eli noin 250 000 euroa.
1: Joo.
0: Tällä hinnalla niin laitat ton Herra Wayne sit kylmäksi. No tää Xi kuitenkin siirsi homman Mo Tianxiangille.
1: Mm-hmm.
0: Ja tää Xi sanoi, että Mo Tianxiang saat 125 000 euroa siltä, että laitat ton kylmäksi.
1: Pikkasen tietysti.
0: Eli otti itse siitä 125 000 euroa välityspalkkia.
1: Aina tää alihankkija homma on vähän huono, no sitten ei tiedä kenen pakut pyöriä missä niin ja kuka vastaa
0: niin, niistäkin. Tän lupas, että heti kun vei on kylmänä, niin saat 125 000, koska mä saan itse kanssa sit sen 250 000. Ei se varmaan sitä kertonut
1: ei
0: siis seuraavalla.
2: Ei tietenkään.
0: No tämä Mo Tianxiang niin ei myöskään aikonut tahrata omia käsiään, vaan hän otti sitten yhteyttä Yang Kangas Hengiin.
2: Jengi on siellä.
0: Ja lupasi, että 100 000 euroa,
1: no niin,
0: pienen
1: maksat, vielä,
0: niin peli on selvä.
1: Joo.
0: Joten sitten tämä edellinen käsi vie siitä taas 25 keinaa välistä.
1: Tämä on käänteinen pyramiidi.
0: No ei ruletti, ei pyörähtänyt, tai päättynyt siihen, vaan pyörähti vielä kerran, nimittäin tämä Yang Kangas Hengi. Niin hän puolestaan palkkasi Yang Guangshengin suorittaa tämä murha. Ja nyt on palkka on siitä 88,000 euroa.
1: Okei, okay, vielä niin pistettiin. Se herra vei ehtii kuolla vanhuuteen niin. Tässä ennen kuin kukaan
0: menee. 12 tonnia otan tuosta välistä ja laitan sen eteenpäin. No, mitäs sitten Yang Kang-seng?
1: Niin,
2: se ei osunut.
0: Hän päätti, että en mä nyt itse ala tässä ketään niin murhaamaan, just. Vaan otti yhteyttä Link Xiangiin.
2: Lopeta!
0: Ja sanoi, että 12 000 euroa maksan sulle, kun käyt pistetty veinin kylmäksi.
2: Miten, onko
0: eli tämä oli viides jätkä nyt, joka tähän on palkattu.
1: Ja, mutta siis, oliko se 12 000 siis paikka, tätä mikä se oli se raha yksi?
0: Ei, kun 12 000 euroa.
1: Euro on, okei, okay, joo.
0: Just. Eli se on pikkusen se on varissut siinä matkan joo. Varrella. Mutta tällä viidennellä jätkellä luvattiin nyt siitä alkuperäisestä 2,5 000 niin 12 tonnia jäi tälle viimeiselle.
1: Mutta se käteltiin ilmeisesti kuitenkin sitten, että
0: se käteltiin joo, mutta sitten tämä viimeinen kaveri, joka tähän oli palkattu, oli tämä herra Ling, niin, tapasi tämän, ketä piti murhata ja sanoi ihan rehdisti, että semmoinen juttu nyt, että mulle on luvattu 12 000 euroa siitä, että pistän sut kylmäksi. Ja mienet siinä puntaroi hetken, että oho, no aika hauska juttu, että mitäs tässä nyt sitten kannattaisi oikein tehdä, että niin. Ammutko heti vai pohditaanko ensin? Ja niin päätettiin sitten niin, että lavastetaan tämmöinen sieppaus ja murha.
1: Aha.
0: Ja sitten kuvattiin videolla todistusaineisto ja toimitettiin sille ensimmäiselle kaverille.
1: Joo, joka laittoi pyörän liikkeelle. Sille ensimmäiselle palkkamurhurille?
2: Joo.
0: Ja sitten tämä herra, jota tässä nyt yritettiin kovasti murhata, niin piilotteli sukulaistensa luona pelossaan kuukausi kaupalla ja yritti ensin itse sitten selvittää, että mitenköhän tämä kuvio on nyt oikein lähtenyt liikkeelle, koska nyt tästä selvisi, että tämä viimeinen kaveri, jolle se 12 tonnia on luvattu, niin ei ollut se eka, kenen luokse oltiin menty oveen kuvottaa. Ja loput hän otti sitten yhteyttä vielä Skodeihin ja sekava palkkamurhaketju rupesi purkautumaan. Ja kaikki kuusi miestä, Tan, Xi, Mon, Yang Yang ja Ling, niin kaikki otti siitä oikein kunnon kakut pohjois kuleksimasta.
1: Mutta kaikki tietää se, että jos tarvit hyvän kaveri johonkin hommaan, sä soitat sille ja sille ei käy, niin ei se viides enää ole, sä soitat, niin se ei ole enää niin hyvä kaveri. Sä tiedät itsekin sen, että siinä käy tuolla tavalla, että kun se liikaa laajenee, niin ei se menee piloille.
0: Mutta siis tämä ensimmäinen palkkamurhaajahan oli siinä oletuksessa, että se seuraava sen
1: niin, se on totta, ja se oli siitä oletettanut sitten taas tämä seuraava.
0: Kaikilla on aina joku jätkä. Joku jätkä tähän omaan.
1: Joku aina lähtee. Joku aina. Onko sulla tänään mitään? Pitäisi palkkamurhaa? No kyllä mä nyt tänään ehdin silloin. Joo, näin se on. Uskomattomia tarinoita.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Nyt sitten niin kyseenalainen lista. Eiköhän mennä.

0: No niin.
1: Let's go!
2: Suomen ympäristörikokset, sanotaan, olisiko top 6, top 5 tässä?
0: Anna paukkuu.
2: No lähdetään Lievestuoren Lipeälammesta ja väärennetystä vesinäytteestä. 80-luvulla koko Suomeen puhuttiin ympäristöongelma nimeltään Lievestuoren selluloosatehdas Laukaassa.
0: Päästikö ne vähän sieltä jo?
2: Tuli tunnetuksi haisevasta Lipeälammestaan. Ja vuonna 71 tehdas käynnistettiin uudelleen ja saman tien koekäyttöä aiheutti kemikaalivuodon, kun vesiin pääsi keittolipeä ja massanpesuvettä. Varsinainen ympäristöpommi putosi vuonna 1983. Selvisi, että tehdas oli väärentänyt vuosia ja vesinäytteitä, jotta kuormitus näytti pysyvän lupaehtojen rajoissa. Tehdas onnistui laimentamaan tisatulla vedellä jopa viranomaisten kontrollinäytteet. Vuonna 1985 tehtaan johtaja ja laboratoriopäällikkö toimitti ehdottoman vankeusrangaistuksen.
0: Okei. Kiikariteho.
1: Kaikki syynätään niin tarkasti, tiedätkö?
0: All right. Mitä muuta?
2: Jos puhutaan ehdottomista vankeusrangaistuksista, niin se on tullut tässä vain niin sanotussa lokapoikien tapauksessa.
0: Lokapojat.
2: 95 vuoden jälkeen. Jäteyritys lokapoikien yrittäjät saivat 4 vuoden vankeusrangaistukset dumpattua luontoon ja viemäriin 10 tonnia öljyisiä vesiä ja rasvajätettä, jotta yritys välttyisi maksuilta.
3: Ruma taklaus!
2: 99-08 oli nämä rikokset.
0: Ui.
1: 9 vuotta.
0: Siinä nimi on ennen.
2: Tässä ei ole vuotta, mutta vastaaja hävitti parvekkeeltaan kalalokin pesä ja siinä olet 2 munaa. Kalalokki on rauhoitettu lintu ja käräjäoikeus tuomitsi tästä vastaajan luonnonsuojelurikoksesta 25 päivän sakon suuruisen rangaistuksen ja menettämään pesujen arvona valtiolle 101. Tää oli näköjään tämmönen vähän nosto, tämmönen hauska nosto. Sitten Talvivaara muistaa varmaan hyvin. 100-kertaiset päästöt sieltä ryöpsähti ihan vaan suitsait sukkelaan. Suomen ollessa poikkeuksellinen ympäristörikosjuttu 2000-luvulla koski Sotkamossa toiminutta Talvivaaran kaivosta.
0: Talvivaara, never forget.
2: Joo. Kaivoksen ympäristöä päätyi vuotojen seurauksena metallipitoisia jätevesiä niin paljon, että lähijärvien sietokyky ylittyi. Ja Talvivaaran kaivosyhtiön perustaja Pekka Perä. Hänet tuomittiin 5 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä ympäristöturmelemisesta.
3: Anna sitä kakkua!
2: Korkea oikeus katsoi ratkaisussa, että haitta-aineita oli päästetty ympäristöön sekä lupaehtojen vastaisesti ilman laissa edelletty työlupaa. Ja 500 000 yhteissakko siitä Talvivaaralla, mikä on suurimpia Suomessa tuomittu yhteissakkoja. Sakala on lähinnä symbolinen arvo, sillä Talvivaara-yhtiötä ei enää ole.
0: Rippisti Talvivaara.
2: Ihan hyvä tämmönen sivu. Yli 1 000 000 simpukkaa kuoli nikkelipäästössä. Tää oli 2014.
0: Missä Falskas?
2: Harjavallassa.
0: Come on, Harjavalta.
2: Nordics Nickel-tehtaalta pääsi laiterikon vuoksi jokeen suuri määrä nikkelisulfaattia. Ja
0: huppista keikkaa.
2: Sehän teki höpöttiä paikallisen simpukoille.
1: Siellä on just, ette kai te avannut sitä hanaa? No mä en ole varma. Avasitte.
2: Joo, yli 400 kertaa oli tää niinku laatunormi. Tällä, että kuinka paljon sitä saa sitä nikkeliä olla siellä, niin 400 kertaa sitten se paukkuu nyt tossa yli. 4 tehtaan työntekijä sai suhteen ympäristön turmelemisestä.
0: Okei. Onks meillä, hei, päästäänkö kärkisijoille?
2: Joo,
0: näyttävimmät hattutemput, hei.
2: Joo, otetaan pari näyttävää tänne loppuun vielä.
1: Anna tuolla tuka.
2: No hei, tämmönen juttu oli, mikä oli nyt noussut myös 28. päivä, eli eilen oli tullut uutinen näistä alamittaisista taimenista, mitkä oli vasta sinne astutettu, tai siis
0: no.
1: istutettu,
2: niin. Niin tänne on myös asettu Hesarin juttu, että kalastajat on saanut verkolla ainakin 15 alamittaista taimenta ja jakanut saaliin. 2 vastaajaa tuomittiin kalastusrikkomuksesta kumpikin 15 päivän sakkoa ja korvaamaan yhteisvastuullista taimenten arvona yli 6 000 euroa. Mutta tämähän oli vielä isompi paukku nyt sitten tämä eläkeläinen, joka oli just raijannut.
1: Kyllä.
2: Tuolta verkolla 39 kappaletta rasvaiva leikattui taimenia, jotka oli 3 päivää sitten sinne hartolaan istutettu. Niin ihan jees. Ja mennäänkö top ykköseen?
1: Ja se jäi kiinnoista kaloista siitä, että ne paino Facebookin, että nyt on leijat saaliit. Lukee tuolla jutussa.
2: Poika laittanut.
1: Poika laittanut, kyllä. Isän luvalla.
2: Joo.
0: Ei sitä kenen mittanauha aina olisi mukana. Mutta hei, hei, joo todellakin. Otetaanpa sieltä sitten vielä. Mikä on nyt sitten kärkipaikka? Eli Suomen historia- ja ympäristörikokset top 5-6 lista tässä käynnissä. Ja tota, ilmeisesti meillä vielä yksi paukku siihen.
2: Joo, mennään Lappiin.
0: Mennään Lappiin, totta kai mennään
2: tuli
0: Lappiin.
2: Tuli noin niin 70 päiväsakkoa, 5 vuoden metsästyskielto.
0: Okei.
2: Okay. Ja tota noin niin vuoden ehdollinen.
0: Mitä, mistä tommosen kakun saa?
2: Ja 12 tonnia valtiolle maksataan tästä vielä niinkö tän eläimen arvosta. Eli kaveri oli jäljittänyt ja väsyttänyt ahmaa moottorikelkalla. Ampunut päähän, mutta sitä ennen kuin ampui päähän, niin ajoi sen yli sillä moottorikelkalla. Tämän jälkeen oli vielä yrittänyt piilottaa vielä elossa olevan ahman, niin upottamalla sen avannosta ojaan.
1: Et oo tosissaan. Taklaus,
0: hyi olkoon! Ai ja ei muuta, hei, verkot tötterällä. Kyllä ne Lappi-ukot, ne osaa, ne osaa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en edes tiennyt tämmöisestä, mutta ilmeisesti liittyy tämmönen niin kuin vaara meidän suihkussa käyntiin, jos sun kotisi on järjestelty tietyllä tavalla. Tiedättekö, mikä se on?
2: Mä voisin arvata.
1: No.
2: Se voisi liittyä siihen, että kun kylpyhuoneessa saattaa olla sähkölaitteita, niin olisiko se joku semmoinen, että jos sulla on tyyli vaikka pesukone.
1: Just näin, no, Juuso.
2: Niin,
1: siis tää otsikkokin kuuluu näin. Voiko suihkuun mennä, kun pyykinpesukone on päällä? Asiantuntijalta selvä vastaus. Ei mulla ole ikin käynyt mieleskään, ettei voisi mennä.
2: Sehän on siellä veden kanssa muutenkin se elektroniikka jotenkin tekemisissä. Että...
1: Siellähän on vettä siellä pesukoneen sisälläkin.
2: Niinhän se pyörii siellä, tulee letkua pitkin sinne.
1: Niin.
2: Onko se sitten, eikö se ole
1: Tinni kuullut tämmöisestä, että älä mene suihkuun, jos sulla on pyykinpesukone päällä?
3: No on mennyt silleen, koska mä oon esimerkiksi joskus asustellut semmoisessa yksiössä, missä oli silleen suihku ja siis toi pyykinpesukone silleen täysin kosketuksissa toisiinsa. Niin ei tietenkään silloin voi niinku mennä
1: siis
3: suihkuun.
1: Mitä?
3: Siis silleen, että se on niin pieni se WC-tila, että ne on ihan täysin vierekkäin.
1: Okei.
3: Silleen koko ajan, en mä silloin ei tullut mielenkään
2: mennä suihkuun. Mullakin ollut kyllä joskus semmoinen nuoruudessa semmoinen tilanne, että siinä oli pesukone. Mä oon kyllä ottanut riskiä ja käynyt suihkussa.
3: Ai samaan aikaan, kun se on päällä.
2: No mä luulen, että joskus on ollut niinkin. Onko siinä tullut tärsky?
1: Voi. Siis täällä Niina Silander Marttaliitosta sanoo, että ei suosittele. Ei suosittele mennä suihkuun, jos vaarana on se, että kone kastuu. Ja siitä voi saada sähköisku. Riskit riippuu esimerkiksi siitä, onko suihku kopissa tai seinän takana. Millainen pesutila on kooltaan, ilmanvaihdoltaan ja missä kunnossa on pyykinpesukone ja onko sähkörasiat varmasti maadoitettu.
2: Mm.
1: Yleisellä tasolla en kävisi suihkuun, jos kone on päällä.
3: Kyllä mutta mullakin niin joku
1: mä
3: järki
1: mä en ole ikinä edes kuullut tämmöisestä ja mä oon kyllä käynyt monesti. Ja tuun käymään.
3: Mutta onko aina Live Lidl? Eikö sä aina asunut kuitenkin silleen vähän isommassa asunnossa, että ne, kun sä oot suihkussa, niin sun pylly ei osu siihen no pyykinpesukoneeseen?
2: Siis hän on kuitenkin herra pikkusauna, niin se kertoo
3: niin,
2: siitä.
3: Niin, mutta ei se kerro siitä kylpyhuoneen koosta.
2: Tuukallahan siis pesukone on vessanpöntön kannen päällä. Koska se itse sekään tila ei ole mikään valtava.
3: Eli kustaako siitä jotenkin läpi?
1: Mä sanon siinä mun edellisessä kämpässä, niin se oli kyllä snadi. Mutta en mä edes tiennyt tämmöisestä. Okei, ehkä mä oon vaan tyhmä, että mulla ei käy mielessäkään tää, mutta en mä ajatellut silleen.
2: Mitä sä aiot tehdä, ja kun sulla ei nyt ole semmoista tilannetta enää, mutta että, jos tulee tilanne, että niin aiotko nyt jatkossa, kun tiedät tämän, niin aiotko?
1: Siis on mulla edelleen pyykinpesukone ja suihku samassa tilassa. Ei ne ihan vierekkäin niin. Mutta on ne samassa tilassa.
2: Ja aiotko jatkossakin pitää sen päällä samaan aikaan?
1: Jos se on päätetty silleen, että Tuukan lähtö tulee siitä, että se käy suihkussa ja sillä pyörii pesukone siellä tehopesun samaan aikaan. Jos on vaan päätetty, että Tuukan lähtee lakki tällä tavalla, niin sit se on se tarkoitettu niin. Mä en pelkää kuolemaa.
2: On
3: ja WhatsApp ei myöskään pelkää ilmeisesti sun kommentteja, koska tämä on aika hyvin kyseenalaista, että kuvitteleeko se Tuukka, että ne sähköt on siellä niinku pesurummun jotenkin sisällä. Että. Ja uskoja kommentteja tulee.
2: Ai, maailmassa montaa ihmeellistä asiaa, ne hämmästyttää, kummastuttaa.
1: No ei ne sähköjohdot siinä niinku kannessakaan törrätä ulos.
2: Ei törrötä.
3: Ei törrötäkään.
2: Ei törrötä. Ei törrötä tietenkään. Se on joo näin. Ja ota hei, niin kuin sä sanoit, elä vähän.
1: Sitä paitsi siellähän niinku... Jos pesukonehan on aina niin kuin kylppärissä lähtökohtaisesti, joo. Sehän on märkä paikka.
2: Niin märkä tila.
1: Niin kuin lähtökohtaisesti. Sä otat pyykinpesukoneesta märkiä vaatteita, ehkä laitat siihen päälle, ne ainakin osuu siihen koneeseen. Siinä on lavuaari, siinä on kaikki.
2: Niin
1: come on, mate. Kyllähän voit käydä suihkussa.
2: Mä jätän pikku tämmöisen kaikille vai jätän tämän tähän näin. Niin Tuukan huusollissa niin kylppäri ei enää ole märkä tila siellä. Ole hyvä.
3: Mun päivä loppu tähän. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Mä toivotan erittäin mukavaa torstaa. Onneksi Ilkka tulee tänne. Saatte vähän lisää tämän testosteronia tänne. Nyt mä lähden. Moikko, aloitko tulla kuuntelemaan tätä paskaa vai miten tehdään?
2: Siellä vesieristeet jo kaikissa.
1: Se on muuten. Voi sanoa, että on maadotettu.
3: Ei jees. Moikka.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Luoskelen tässä uutista. Armoa on ollut ilmassa, luojan kiitos, myöskin Aeromexikon lennolla.
2: No.
1: Oliko tämä nyt sitten viime viikolla, nimittäin siellä on koneen pilotti, lentäjä, niin heittänyt polven tonttiin. Ja siitä on matkustajat saaneet nyt sitten nauhalle myöskin videon, kun hän kosii sitten tyttöystävänsä lennon aikana 30 000 jalan korkeudessa.
3: Ai jaa, kato, mä mietin eka, että mikä keravalainen sanonta tämä polvi tonttiin on. Mä ajattelin, että hän on siis jotain tapahtunut tai ikävää, mutta tässä olikin tämmöinen kaunis rakkausjuttu.
1: Tässä oli kaunis rakkausjuttu, joo, ja tässä on sitten matkustaja kuvannut videon, missä tämä herra sitten kertoo, että no aikaisemmin hän on ilmeisesti radioon tuutannut, että tänään niin kyydissä on semmoinen ihminen, joka muutti mun elämän, että ilmeisesti vielä, olisiko tämä sitten henkilökuntaa myöskin tämä tyttöystävä Norma Basurto. Juh. Espanjaksi hän on tällä tavalla kertonut, että juh, sinä päivänä kun mä sut tapasin, niin mä halusin lentää sun vierellä niin uusiin seikkailuihin ja jokaiseen myrskyyn. Ja tyhjentää meidän taivaamme kaikista myrskypilvistä.
2: Kun ammattisanastoa niin käyttää no tuossa rakkaudessa.
1: Joo, ja tiesin rakkaani, että sä olit mulle spesiaali siitä päivästä lähtien, kun mä sut tapasin, mutta ajan myötä niin mä oon tajunnut, että sä oot mun ihan kaikki, mistä mä oon niin kuin unelmoinut tässä vuosien saatossa, että oot mun pelastus ja iloja on ja aivan ihanaa ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta siis miettikää sitä hetkeä, kun toi polvi on siinä tontissa ja siinä on tää hieno sormus ja kaikki näin. Ja sit se daami sanoi, että ei pysty.
2: Niin? Tämä.
1: Ei pysty.
3: Se on ihan hirveä ajatus, että
2: tämä.
3: Nouse ylös. Mene takaisin ohjaamoon.
2: Mä oon töissä. Joo, me ollaan kaikki töissä.
1: Joo, näissä julkisissa kosimisissa on aina toi riski, että siinä niin kuin joutuu kaikki häpeään. Mutta siis kun sä oot 30 000 jalan korkeudessa ja sä näet, että lentokoneen pilotti kosi just ja sai pakit. Ja sit hän kävelee hartiat lysyssä sinne ohjaamoon.
2: Aivan totta.
1: Niin voi sanoa, että siellä alkaa napsua niin turvavyöt kiinni aika äkäisiä siellä ohjaa matkustamassa ja sit sieltä hei laittaa niin lentää laittaa sieltä.
2: Ei.
1: Kajareista. Mä oikeesti rakastan. Kaasumaskit. Mä kävisin sanoa
2: sille tyypille, joka on tuonne pakit, että sä koputat nyt tohon oveen. Sä koputat tohon ja sanot, että sori, sä menit niin shokkiin, että sä et tiennyt miten reagoida, mutta sä sanot tähän, että todellakin me mennään naimisiin. Sä oot puhunut sille tollaista liipadaap, no en mä tiedä, ei nyt liipadaapaa, mutta sä oot lirkutellut sille nyt. Sä meet, meillä on vielä tässä 6 tuntia tätä lentoa jäljellä, niin sä aivan varmasti meet sinne ja sanot tahdon.
1: Joo. Tää olisi voinut tää, niinku, tää lentää ihan suoraan sanaa, että sulla on 2 vaihtoehtoa.
2: Niin.
1: Sanot, sanot joo ja me eletään elämämme onnellisina niinku, loppuun asti turvallisesti. Tai sitten sanot ei ja meidän elämät niin jatkuu tästä sitten täällä taivaan tuulissa.
2: Ai kauheeta.
1: Hirveä tilanne, mutta onneksi päättyy he onnellisesti.
3: Hei, onnea heille. Kiva, että Meksikossa, eikö se ollut Meksikossa, niin siellä ehditään keskittyä muuhunkin kuin noihin lentäjien työtaisteluihin.
2: Niin, kyllä.
1: Joo, mutta mä sanoin, älkää lennon aikana, varsinkaan pilotit, niin joo, älkää niin kuin, koska me ollaan kaikki siinä samassa veneessä sitten.
2: Kyllä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse, kato.

Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Kuinka monelta sieltä löytyy nyt, joka on kuulolla? Tiedän ainakin, että studiosta löytyy, niin tämmönen airfryer.
3: Löytyy.
2: Eli tämmönen kiertoilmakypseni, joka on nostanut päätänsä isosti ihmisten kotona nyt tässä muutamien vuosien aikana.
3: On nostanut isosti päätänsä. Ne on vähän isokokoisia, mikä oli meillekin vedenjakaja siinä, että jos ei se olisi mahtunut yhteen tiettyyn kaappiin keittiössä, niin sitten se ei olisi saanut meidän kotiin tulla tämmöinen airfryeri, koska en mä sitä halua säilyä pöydällä siinä näkyvillä koko ajan.
2: Ja mun mielestä mä kävin just viikolla fiilistelemaan jotain tuollaisia älykelloja tuollaisissa elektroniikkakaupassa ja sitten mä näin just noita tuotteet siellä. Vaikka ne on ihan silleen kivasti muotoiltu ja näin, mutta ei ne kyllä. Niinku
3: mutta siis haluaisitko sä älykello vai?
2: Joo, mutta se ei nyt liity tähän. Joo, mä kävin
3: siis mikä semmoinen sportti vai semmoinen? Niinku...
2: No kun mua vähän se Ourakin kiinnostaisi, mutta sitten mua harmittaa se, että siinä on se kuukausimaksu nykyään. Niin sit se on vaan,
3: onko?
2: Sun pitää siitä, että sä saat sinne sen appin, niin siinä on kuukausimaksu. Tämä nyt on ihan periaateasia.
3: Aamutyöläisenähän noi Ourat ja muut. Meillä on täällä ollut elävä esimerkki, joka tällä hetkellä on ilmeisesti puoli kuollut. Eli Tuukka Ritokoski, joka on kipeänä, niin hänellähän se Oura on piirtänyt ikävän näköisiä käppyröitä aina silloin tällä.
2: No se, ja ehkä lähinnä just mua kiinnostaisi nimenomaan toi uni, että minkälaista toi uni on. Mutta se nyt ei liity tähän sun omakeskusteluun näistä airfryereista. Niin. Hei, tästä lähtien, kun olette kotona, niin kannattaa olla ihan hissukseen.

0: olette aivan hipihiljaa. Aha. Iltalehti on kertonut eilen, kuulkaa, että nämä airfryerit, ne kuuntelee teidän juttuja.
1: Ei ole totta. Onko ne tämmöinen vakoilupokseja?
0: Joo, niissä on ilmeisesti joku tämmöinen, että sä voit sun puhelimen liittää niihin.
1: Joo, totta, voi.
0: Niin täällä on brittiläinen joku tämmöinen kuluttajajärjestö, kun Which on tehnyt tämmöisen selvityksen ja on tutkittu 3 airfryer-laitetta, niin niistä kävi ilmi, että nämä kaikki 3 laitetta ottaa silleen kohtuuttoman laajat oikeudet siitä sun puhelimesta.
1: Aha.
0: Omiin käyttöihinsä ja sitten mahdollisesti hyödyntää sitä dataa. Esimerkiksi yksi näistä laitteista, tämmöinen kiertoilmakypsen, niin se haluaa saada oikeudet sun puhelimen mikrofoniin.
1: Siis toi on
0: ja siihen ei ole mitään perustetta. Se ei ole ilmeisesti mikään tämmöinen äänikäskyneen airfryeri, mutta se pyytää sulta jossain kohtaa, jos te luette ne pienet printit.
1: No en luken.
0: Niin se pyytää sulta oikeutta sitten siihen mikrofonin käyttöön. Ja sitten yksi tämmöinen yhden merkin airfryer niin havaittiin olevan yhteydessä. Kuunnelkaa tämä oikeasti. Tämä airfryer on yhteydessä muun muassa Facebookiin, TikTokiin ja joku tämmöinen Tencentin mainosseurantaa.
1: Eli onko todella niin, että nyt kun mä oon liittänyt mun airfryeri aikoinaan puhelimeen, niin mä en käy hirveästi Facebook-sivulla, niin onko mun airfryer tehnyt nyt mun Facebook-sivulle semmoisia postauksia, että iso juttui tulos, mutta ei voi vielä kertoa,
0: on, ja
1: piste.
0: Hei, tässäkö se selviää muuten se, kun jengi käyttäytyy Facebookissa ihan silleen järjettömän huonosti. Iltasanomien kommenttiosio, priceless, Iltalehden, ei jää ollenkaan huonommaksi kakkoseksi. Niin ehkä ne ei olekaan ne Riitat ja Joret, jotka siellä kirjoittelee, vaan niiden airfryerit käyttää H-sanaa siellä, kun Sara Sieppi julkaisee kirjan, niin
1: kyllä.
0: Se airfryer tykittää sinne, että miten hirveätä toimintaa ja että miten joku on tehnyt kasvoistaan ton näköisen. Että ehkä nämä ihmiset ei oikeasti niitä tarkoita, vaan ne on ne niiden rasvakeittimet, kun jutustelee siellä.
1: Just näin. Miksi toi ei voi mennä kerrankin sillä lailla, kun tämmöinen niin kuin kun meillähän on tämä, että meidän puhelimethan meitä vakoilee koko ajan. Jos me nyt esimerkiksi, niin nyt kun me ollaan puhuttu airfryereista, niin mehän tullaan molemmat törmäämään.
0: Kyllä.
1: Ja luultavasti te, jotka olette kuunnelleet tätä juttua, niin te tulette tänään saamaan jossain nettisivujen kautta tämmöisiä airfryer-mainoksia.
0: Niin
1: miksei se mene sillä tavalla, että jos mä himassa nyt sit meen mun airfryerin ohi ja puhun siinä vaan sillä, että ai vitsi, kyllä tänään maistuisi niin kuin nakit ja ranskalaiset perjantain kunniaksi. Niin miksei se ole sillä, että sitten kun mä tuun vartin päästä ja avaan sen luuku, niin siellä on valmiit nakit ja ranskalaiset. Miksei se ole tämmöistä se toiminta?
0: Niin,
1: että se niin kuin oikeasti kuuntelisi, mitä mä haluan
0: nimenomaan.
1: Ja antaisi sen kanssa.
0: Älä.
1: En mä halua nähdä nakkipaketin mainosta.
0: Ei.
1: Mun pitää sen takia ajaa sitten kauppaan ja ostaa se nakkipaketti ja hakea ne ranskalaiset.
0: Kyllä,
1: ja tulla sinne ja odotella. Miksei se voi olla niin, että jos kerran asiakas haluaa nakit ja ranskalaiset, niin lyö ne mulle valmiiksi sinne. Niin.
0: Tämä.
1: Mä lupaan ajatella kaikki mausteet myös, mitä mä haluan siihen päälle. Vähän kurkkusalaattia,
0: sinappiketsuppi. Raakaa sipulia.
1: Jep. Majoneesiakin voi töräyttää, jos siltä tuntuu. Ei haittaa yhtään.
0: Mutta siis toi on oikeasti ja käsittämätöntä. Tää on Iltalehden ihan oikea juttu, että toikin vempele. Onhan siitä aina puhuttu, kun jengillä on niitä jääkaappeja, josta sä voit katsoa puhelimelle, että onko siellä, minkälaista kampetta siellä on, jos sä oot vaikka kaupassa, niin sä voit kurkata sinne. Nehän on kuunnellut meitä iät ja ajat. Mutta toi airfryerkin, kelatkaa. Täällä on muutama merkki, jotka lähettää myös siis käyttäjädataa kiinalaisille palveluille.
1: No sinnehän ne menee.
0: Toi Facebook, mun Instagrami, kaikki, siis vähän on, mä oon myöntänyt sen, että mä oon myynyt kaikki sieluni, niin kaikki, joku Kiinassa nyt tietää, että Liisa Koira on ollut mulla 9 vuotta.
1: Mä oon laittanut Kiinaa ihan suora faksi, että tässä on mun salaisuudet, ei tarvi niitä enää kaivaa tuolta Facebookista.
0: Mutta sellainen, että jos olette kuvitelleet, että se on semmoinen vilpitön lempeä teidän kalapuikkojen ja wingsien ruskistaja, niin ei ne sitten, ne tietää kaiken,
1: toisaalta,
0: mitä teidän kotona puhutaan.
1: Toisaalta, mä täytyy antaa omalle airfryerille mahdollisuus, jos se onkin hyvä jätkä, niin sehän voi olla, että esimerkiksi tällä perjantai-iltana, kun mä saan lapset nukkua ja muuta, niin mä hyppään, tiedätkö, niin siihen paljuun niin airfryerin kanssa ja me katsellaan siinä vain elämää yhdessä pois, otetaan muutama lonkero siinä.
0: Ja jutut.
1: Niin, mistä sen tietää sillä, että pitää antaa aina mahdollisuus.
0: On ehdottomasti.
1: Ei saa niinku suoraan tuomita.
0: Ei
1: ihmistä eikä airfryeria
0: ei
1: sillä tavalla.
0: Ei missään. Mutta se kaunis päivä, tiedät, kun se alkaa se airfryer jossain kotona tykittää vaan kaikkia faktoja. Sieltä vaan lähtee joku ääninauha pyörähtää, mitä te olette ikinä puhunut ja puoliso kuuntelee siinä vieressä. Ajaa, tämmöistä.
1: Tiina, jos sä löydät mut lauantai-aamuna paljusta, mahaltaan makaamassa airfryerin kanssa.
0: Niin se ei ollut hyvä jätkä.
1: Se meni liian pitkälle.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Non-stop.
0: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Pro, PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
8: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
13: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ois käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
22: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
23: Ei itketä maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: to do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
1: Frauds. Nyt ruudussa.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Nyppy kaksi oikee eri, terävä, 4, vasenko, 100.
6: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
5: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
7: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta.

Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektoralli Finland.fi tai valikoidulta Helmi-Simpukka-asemilta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
4: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.
5: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
6: Sä oot

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
8: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
7: Ei kun mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
21: Hei noita grilliin.
20: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
21: No nyt on kesäistä.
20: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
22: Visit K-Supermarket.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: kertaa.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
16: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Aina meille keski-ikäisille miehille.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa, me piknikhuovalla nautitaan, suudellaan kuin eka kerta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, tuossa tulee. Ui, yes.
6: Hei, dude.
7: Heippa.
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
9: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
12: Ai, miksi?
11: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
12: Anteeksi, mitä?
11: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
13: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
20: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä?

0: Pakko mennä.
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Radio Suomi Pop
5: soittaa Suomen parhaat.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa. Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: ystäviä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
11: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia

0: Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano.
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä mennen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
4: HSL! HSL! HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Kesästä kaiken irti saa Serena.
15: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
16: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
15: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
16: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
15: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
17: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
21: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
20: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: uutiset.
1: Sunnuntai taas on hyvää huomenta. Kello on yli 9 ja Janne Saarinen täällä sulle seuraan pitämässä niin kuin joka ikinen viikonloppu aamu. 9-12 on lähetys ja tänään onkin sitten taas vieraan vuoro. Siitä kohta lisää, mutta jos ei sun oma puhelin ole tuutannut tai herätyskello, niin täältä lähtee tämmönen vähän toisenlainen herätys. Tuut! Se on Janne täällä äänessä ja nyt Robi Pakkaleen ja perään Halo Helsinkiä. Kuussa tuuli.

parisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Yksi asia on, joka ei vaihdu, ja se on se, että Halo Helsinki livenä festareilla, niin se toimii kuin junanvessa 5/5. Eilen Tammerfestillä pääsi sitä todistaa, ja hyvä niin. Kyllä tälle kesää vielä varmaan yhden keikon kerkeä käymään suunnistamassa. Suosittelen sitä sullekin. Kuussa tulee Radio Suomen popilla Jani Saarinen täällä. Ahti ja Huuka väärään aikaan, Jenni Vartiaisen Joku johon nojata näitä seuraavaksi. Sitten sen jälkeen mä paljastan tämän aamupäivän vieraan.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt. Ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: dude!
1: Heippa.
0: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
1: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Jenni Vartiainen ja joku johon nojata, hyvää huomenta. Radio Suomi-Popi kuuntelet, Janne Saarinen täällä, aina ysin jälkeen viikonloppuisin. No, hyvin huomaasin, että on eilen vähän venähtänyt. Ja itse asiassa tuossa kun mä sanoin, että Halo Helsinkiä pääsi eilen kuuntelemaan, niin se oli toissapäivänä jo, perjantaina. No ei kato, kyllä se huomaa, että on kesäviikonloppu tässä käynnissä. Se on hyvä, että mulla on aikaa keräillä itteni tuohon kymppiin asti, jonka jälkeen sitten tulee vierastudio. Ja tällä kertaa se on sitten Olli Herman. Mua jännittää paristakin syystä Herran kanssa jutustella. No yksi on se ensinnäkin, että hän on itse radiojuontaja, toimittaja myös. Niin totta kai musta tuntuu, että mä oon vähän semmoisen niin kuin valvovan silmän alla. Että hän kyttäilee koko ajan, että hän teki tuolla. Tällä tavalla, kun tämä nyt sitten toimii. Ja toinen juttu on se, että siis mulla on ihan sairas muisto kyseisestä herrasta, siis kun mä oon ollut 15-vuotias. Ja hän ei todellakaan tiedä sitä, että me ollaan tavattu jo siihen aikaan. Ja minä todellakin tiedän, koska mulla oli ihan hetken aikaa semmoinen fiilis, että Olli Herman on kovin jätkä ikinä. Ja mä antaisin mitä vaan, että mä voisin olla joskus kuin hän. Mä pääsen tätäkin tarinaa kertoa tuossa heti kympin jälkeen, mutta Olli tänään siis Suomi-Popilla on sunnuntai vierana. Mitkä biisit on ottanut mukaan ja mitä tarinoita löytyy? Varsinkin kiinnostaa se, että miten hemmetissä hänestä tuli Popedan laulaja. Uniklubi on huomenna ja perään sitten iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: On semmoisia asioita, joista ei kiistellä voi, mutta veikkaan, että aika moni samaistuu siihen, jos mä sanon, että Ilta on tämän maan ylivoimaisesti paras laulaja. Se menee hyvin tai se menee ohi Radio Suomi Popin sunnuntaissa ja Janne Saarinen täällä. Toki ehkä vähän puolueellisesti, koska mä nyt tykkään kyseisestä artistista ihan mielettömän paljon. Ja siis jälleen muutaman napsun enemmän tuon viime viikon loppuisen yhteisesityksen jälkeen. Joo, festaritkin menee sekaisin. Suomen Popin festareilla oltiin Jyväskylässä ja vedettiin sitten meidän yhteisbiisi Kuuma kesä, joka on aikoinaan Vain elämässäkin esitetty. Ja perhana tommonen tilanne, se on jännittävää. Sä tiedät, että jos me tekee jotain semmoista, mitä se normaalisti et ole tottunut tekemään, niin tuntuu siltä, että jalat on makaronia ja minähän tärisee ja mä oon aivan valkoinen kuin lakana. Mutta loppujen lopuksi, niin hei, maaliin meni ja se on hyvä mennä välillä mukavuusalueen ulkopuolelle. Se on toi klassinen mantra, joka vaan yksinkertaisesti pitää paikkaansa. Kuuma kesä, sehän on Popedan alkuperäinen hitti ja Popedan nykyinen laulaja Olli Herman on vierana tuossa kympin jälkeen, mutta sitä ennen keritään kuuntelemaan muun muassa nämä hitit.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi. Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Oi salta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhilloon.
12: I wanna do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.
13: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
12: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
13: Frauds. Nyt ruudussa.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

Westernin yhtyeenet Vol 3, Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Hyvää huomenta, Jani Saarinen täällä, se on heinäkuun 19. päivä. Minä en mitään kesälomia pidä, niin kuin Kaijako aikoinaan sano. Ja sen kunniaksi ja siitä syystä mä soitan joka ikinen päivä, kun mä täällä on, niin mun mielestä kaikkien aikojen kovimman kesähitin. Mä en tiedä miksi, mutta itselle se on ollut tää. Se on ihan sama, että onko lomalla tai ei, tämän kappaleen kun laittaa soimaan ja ihan hetkeksi aikaa silmät kiinni, niin voi kuvitella, että olen vapaa herra tai rouva.

mikään raappana ei sopis. Gran Turismo, olit sitten lomalla taikka ei. Niin tämän 3-minuuttisen aikana voidaan jokainen kuvitella ainakin se mahdollinen mojito käteen tai vaikka Coca-Colaa jäillä, mikä se oma valinta onkaan. Dingo, sinä ja minä. Täällä jatketaan Suepopin sunnuntai-aamupäivää ja Antti Tuisku ja Ville Kalle kanssa laitetaan sitten bebat heilumaan. Tai oikeastaan keinumaan.

0: Kuuntelet, kello lähestyy kova vauhtia kybää, joka tarkoittaa sitä, että tuossa kohta kuule on tämän viikon vieraan vuoro, Olli Hermanni. Sitten lauteella on, joka on Popedan solisti nykyään. Ja hyvä, että on, ettei kyseinen bändi lopettanut sitten siinä kohtaa, kun edeltävä kokoonpano sitten päättyi. Mä tuossa olen miettinyt tuon äskeisen kappaleen aikana, että toivottavasti Antti Tuiskukin tulee takaisin. Jos ei tuu, niin sitten Antti Tuiskulle joku korvaaja vetää noit kappaleita, koska noi on kanssa semmosia, mitkä varsinkin tällä kesällä kuuluisi äärettömän hyvin Suomen kesää ja Suomen kesäfestareihin. Mirlan Timantei, tää seuraavaksi ja sen jälkeen kuullankin jo Olli Hermannin valinta J. Karjalaiselta. Mikä on tarina sen takaa ja mikä kappale, niin antaa herran kohta itse kertoa.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
7: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Launea.
10: Launea.fi.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Mikana.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, hyvää huomenta. Se on sunnuntai 19. päivä 7. Janne Saarinen täällä ja nyt on studioon tullut sitten vieras. Tämä on mun vieras, aamupäivän vieras. Mä tässä esittelen aina. Niin susta mä voisin sanoa, että rokkikukko ja suurperheen isä.
3: En ole vielä suurperheen isä, mutta elokuun lopulla joo. Kyllä.
2: Joo, mutta tulevassa. Ja plus pitää sanoa myös se, että herra, kenen vieressä jotenkin jännittää nyt tosi paljon tehdä tätä, koska sä olet itse radiojuontaja, niin tässä

0: Sähän sä samalla teet tämmöstä air-checkiä mulle, että miten mulla menee, mutta hei, Olli Herman, hyvää sunnuntaita.
1: Hyvää sunnuntaita sullekin, ei kyllä sulla menee aina äärimmäisen hyvin, mä oon kuunnellutkin joskus, tää on aivan miellyttävää, mielettömän miellyttävää, kuunneltavaa. Syy miksi on kuunnellut, niin mä aloitan mun oman ohjelman heti tämän perään, että Radio Rockin kanavalla kylläkin, mutta
0: Hei,
1: ja melkein vieras, kyllähän me tässä ollaan moikkailtu.
0: Ollaan moikkailtu.
1: Lasikopista toiseen.
0: Joo, ja siitä tietää, että oot radiojohtaja, kun osaat puhua tolleen hyvin paskaa. Keksimä. Hei, joka ikinen kerta niin vieras ottaa 3 biisiä mukaan, ja Olli Herman ei ole tehnyt tähän poikkeusta. Starttaillaan tällaisella lekalla, jonka jälkeen pääset sitten kertoa, että mistä moinen ja minkä takia tää on lähellä sydäntä. Kiva sunnuntaita, kiikarilaista.

0: Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja niin on myös sitten vieraamme Olli Herman. Mistä moine? Miksi tämä kappale, kun mä taas kyselin, että mitkä on kolme semmoista suomalaista biisiä, johon liittyy joku tarina tai tunne, jotka jollain tavalla on tärkeitä herralle?
1: No kyllä siis J. Karjalainen on monellakin tavalla tärkeä. Mä oon päässyt itselleen J:lle kertomaan myöskin sen. Mä oon sanonut, että hän on nuoruuteni soundtrack, totta kai Popedan ohella, mutta J. Karjalaisen biisejä vedettiin yläkoulussa aika paljon, Tähtilampu alla tuli veivattua siellä varmaan ensimmäisiä biisejä, mitä koskaan soittanut ja laulanut silleen niin kuin musaluokassa, silleen, että mitä muistaa, että ne ei ole pelkästään semmoisia niin kuin harjoituksia ja etydejä, vaan se oli semmoista. Niin kuin, mutta tähän nimenomaan se kappaleeseen liittyy tarina rakkaudesta. 2018, kun tapasin nykyisen puolison ja lasteni äidin, niin se oli sen kesän semmoinen yhteinen biisi. Ja sanotaanko näin, että me olimme nuoria ja villejä ihmisiä, toki ollaan vieläkin villejä, mutta ei ehkä enää ihan niin nuoria.
0: Saat kertoa tasan niin paljon, että kuinka villejä olitte, kun tahdot tälle, mutta muista, me ollaan sunnuntai-aamus kuitenkin.
1: No siis käytännössä näihin sunnuntai-aamun tunteihin asti villittiin. Viiniä kului paljon ja meillä on sellainen teemakuva siitä, että mitenkä muistaa ne ajat, niin siinä on sellainen pariskunta, joka on intohimoisesti toistensa sylissä ja ne ei enää vaivaudu juomaan sitä, vaan ne kaatavat sitä viiniä päällensä. Että se oli semmoista äärimmäisen railakasta kesäbailausaikaa ja yöttömässä yössä ja vähän yöllisessä yössäkin vielä sitten syksyllä bailailtiin. Mutta tämä biisi oli molemmille äärimmäisen niin kuin semmoinen merkittävä, siitä ajasta jäänyt biisi. Ja avaruuden ikkuna oli ihan vaan semmoinen meidän sisäpiirin vitsi. Nyt tämän voi kertoa, koska rikos on jo vanhentunut. Totta kai kaikki villit pariskunnat, niin nehän tekee jotakin luvatonta. Ja silloin se vuokra-asunnon ikkunasta, älkää hyvät ihmiset polttako tupakkaa, mutta silloin kun tuli poltettua molempien toimesta, niin ei sitten enää aamuyöllä välttämättä jaksettu lähteä minnekään tupakkapaikalle ulos vääntäytymään, vaan se oli enemmänkin semmoista raukeaa oleskelua siinä sen kyseisen makuuhuoneen siinä patjalla, ja kun siinä oli se äärimmäisen iso ikkuna suoraan siinä sängyn päädyssä, niin ei muuta kuin se avaruuden ikkuna auki. Ja sieltä kuunneltiin öisen kaupungin ääniä, ja sitten hiljaisella se on J. Karjalaisen avaruuden ikkuna.
0: Mitä muita biisejä kuuluu teidän soundtrackiin?
1: Kyllä siihen aika paljon J. Karjalaista kuuluu silloin, mutta mulla on tuolla Spotifyssa vielä, siellä on Tytti on puolisoni nimi, siellä on Olli ja Tytin Heavy Helvetti ja sitten siellä on Disco Helvetti myös, että niin kuin kuunnellaan laidasta laitaan ja siellä on siis ihan klassikkobiisejä, niin kuin heavy biisejä ja disco biisejä ja sitten on Suomi Helvetti erikseen, missä oli suomenkielisiä biisejä.
0: No niin, mulla kävi tsäkää, ettei tullut pelkästään englanninkielistä musaa. Hei, minä vuonna sä olit syntynyt?
1: 83,
0: eli meillä on 12 vuotta ikäeroa ja mä en tiedä, onks mä ikinä sanonut tätä, mutta noin 12 vuoden taakse menee myös Jannen ja Olli Hermanin ensi kohtaaminen. Sä et muista sitä,
1: okay.
0: Mutta mä muistan ja mä kerron siitä Aisa-kelioiden jälkeen. Nyt kappale, ajette.
2: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten...
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää,

0: Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: tavalla sinä, nimittäin Suomi Popilla Janne Vierna tällä kertaa Olli Herman. Mä tuossa äsken sanoin Ollille, että 12 vuoden päähän menee meidän ensi kohtaaminen, mutta mä olen tuossa samalla miettinyt, että se on itse asiassa vielä pidemmällä. Se on ehkä 15 tai jopa 16 vuotta, siis vuosi on ollut 2010 tai 2011.
1: Okei.
0: Sä olet rokkikukko ja mä yritin olla joskus rokkikukko ja silloin kun mä olin 7-luokalla, niin me perustettiin mun kavereiden kanssa tämmönen autotallibändi.
1: Joo.
0: Ja osallistuttiin tällaiseen yhteen kilpailuun, rokkikilpailuun ja Pirkanmaalla, olisikohan sen nimi ollut joku Polte tai joku vastaava. Ja siinä Joo. sitten oli tällä tavalla, että 3 parhaiten ääniä saanutta bändiä pääsee lämpäämään Rekleslaava yhtyettä.
1: Missä? Oliko sä 3 parhaan joukossa?
0: Olin. Me oltiin kakkosia. Noniin. Me oltiin kakkosia ja sitten, siis tää oli pakkahuoneella. Okay. Me ei voitettu sitä, me oltiin kakkosia. Ja 3. bändi oli sen niminen kuin Refraction, joka myöhemmin oli Rockvalli, joka nyt sitten myöhemmin, josta yhtiöstä on tullut myös sun noita työkavereita.
1: Kyllä,
0: Hautamäen, Jimiä ja Aleksia.
1: Kyllä.
0: Ja se oli jotenkin siis aivan maagista. Siis mä oon nähnyt siitä kaiken näköisiä pätkiä. Mä olin itse laulajana siinä. Niin eihän mä saatana liikkunut siis senttiäkäs siitä. Mä vaan seisoin siinä ja lauloin. Ja hyvä, että en mennyt johonkin sermin taakse piiloon. Ja se oli hauskaa, kun me jätin sitten katsoa sitä teidän keikkaa. Ja sitten mä muistan vaan, kun sieltä tuli tuommoinen blondi liehuletti. Ja se villitsit yleisöä ilman paitaa. Ja mä mietin vaan, että jonain päivänä, Janne. Jonain päivänä sulla on yhtä isot bolssit. Mut hei, kiitos tästä. Se oli ensimmäinen keikka, mitä me ikinä vedettiin ja hirveän montaa niitä sitten loppujen lopuksi ei nähtykään. Mutta tämmöinen tarina. Ja mä muistan, että sä tulit jossain vastaan ja sitten vähän luimistelin tehkö itse ja olisitko heittänyt helout sinne ja sitten itse oli vaan silleen. Mutta koulussa pääsi seuraavana päivänä kertoa, että joo, oltiin tuossa pakkahuoneella päkkärillä vähän. Rekleslaavikko.
1: Ai että, siistiä. Siitä on kyllä tosiaan pakkahuoneella soitettiin. Mä en muista muuta kuin 1 pakkahuoneen keikan. Mutta se on me soitettu useamminkin siellä, mutta syy, minkä takia mä muistan pakkahuoneen elävästi, on se, että nimenomaan kun sä sanoit tuosta heilumisesta, mulla oli tapana myöskin pomppia lavalla vähän enemmälti kuin paikat kestää, ja nyt ei tällä kertaa hajonnut siis mun paikat, vaan sä tiedät esiintyjänä myöskin, että korvamonitoreissa on semmoinen niin sanottu beltback.
0: Joo.
1: Eli se, mikä tulee tuonne vyölle kirjaimellisesti, niin kuin nimikin kertoo, ja sitten siellä on patterit. Ja vaikka ne oli kuinka teipattu, niin mä hyppäsin sellaisesta, olisiko se 1,5 metriä korkea rumpuraiseri ollut, ja tulin sieltä sitten tonttiin silleen, että ne patterit lensi siitä beltbackista pois. Tarkoittaa tietysti sitä, että mä en kuule yhtään mitään siitä, mitä mä teen ja laulan siinä lavalla. Ja tekniikko sitten totta kai tulee laittamaan takaisin niitä pattereita, niin mä olin ensimmäisen, vai oliko 2. biisin aikana, kun tämä tapahtui, niin koko sen loppubiisin siinä naulittuna siihen keskelle, laulamaan, yritin kuunnella, että mitä laulan, ja samaan aikaan teknikko näyttää siltä, että tunkee pattereita mun haitariin. Ja
0: no periaatteessa ihan se
1: tekikin. Ihan se kyllä, juuri näin.
0: Onko sulla ollut monta bändiä? Mä tiedän, niin kuin Rekleslaav, tällä hetkellä olet Popedassa solistina.
1: Sitten mä aloitin ammattilaisurani Crash Diet-nimisessä orkesterissa Ruotsissa, ja sit olin ihan
0: Ruotsissa?
1: Joo. Ja mun levytysura alkoi siellä.
0: Ja millä kielellä?
1: Se alkoi kyllä englanniksi.
0: Okei, mä just mietin silleen, että nyt on niin kuin, että sen verran paljon me ollaan kuitenkin tässä keritty näkeen, että mä ajattelen, että mä tietäisin tämän puolen, mutta okei, englanniksi.
1: Joo, englanniksi. Kyllä mä siis ruotsia hiffaan ihan hyvin edelleen, mutta se jännä, kun sitä kieltä ei käytä, niin sit sanat loppuu kesken. Mehän käytiin Popedan kanssa soittaa, itse asiassa tänä vuonna aloitettiin keikkakesä sillä, että kipastiin ruotsiinkin keikalle. Niin kyllä siinä pari päivää otti, että alkoi niinku taas pystyä puhumaan ruotsia, mutta en mä siinä mikään ihan hirveän hyvä ole, ja näin itäsuomalais-kuopiolaislähtöisenä miehenä, niin se oli semmoinen, sanotaanko, lukion ruotsin opettajan kanssa meillä oli ikuinen riita siitä, kun mä olin sitä mieltä, että mä en tule koskaan tarvitsemaan tätä kieltä elämässäni, ja siinä vaiheessa, kun mä istuin lentokoneessa valmiina, tai silloin kun mä menin sitten myöhemmin Ruotsiin ammattilaisuraani starttailemaan ja muutin sinne, niin mä kuulin mun ruotsin opettajan paskasen naurun tuolla takaraivossa. kyllä sitä oppisit kantapään kautta valitettavasti.
0: Joo, ja mä veikkaan, että kumpikaan teistä, sun ja sun ruotsikielen opettajista ei olisi osannut arvata, että sä tuut olemaan Popedassa solistina.
1: Ei sitä ei olisi kukaan arvannut. Eikä tuosta jäi mainitsematta The Local Band tuosta vielä, että kyllähän siellä on sit semmoistakin hommaa tehty joskus, mutta 4 bändiä.
0: 4 bändiä, Leave It to Livingsia, Itkisi tuon onnesta, ja sitten sen jälkeen selvitellä, että mitenkä Kuopiosta hypätään yhtäkkiä rokkikukoksi ja keulakuvaksi.

0: Good evenings, itkisitkö onnesta, jos ja niin edelleen. Mä, niin kun mulla vaan verkkokalvoi on nyt se hetki, kun tää sun äänitekniikko tunkee pattereet sun perseeseen pakkahuoneella. Olli Herman siis täällä, Jani Saarisen vierana tuossa äsken kertoi vähän tarinaa pakkahuoneelta Tampereen keikalta. Mutta ennen kuin mennään noihin keikkoihin siis tarkemmin ja ylipäätänsä siis tähän uraan, mitä sä nyt teet, niin olin sanonut Joensuusta, mutta siis Kuopiosta.
1: Joo.
0: Oot lähtösi. Kuinka pitkään sulla meni sun elämää Kuopiossa, niin kun sä lähit sieltä sitten?
1: Ensimmäiset 18 vuotta.
0: Ja sit lähit mihin?
1: Mä muutin siitä Jyväskylään hetkeksi aikaa opiskelemaan englantia, kunnes koulu jäi kesken ja Ruotsi kutsui. Mä muutin siitä sitten Tukholmaan Crash Diet-nimisessä orkesterissa. Tosiaan he hakivat laulajaa. Ja siellä on bändi, jolla on äärimmäisen synkkä menneisyys ja se edellisen laulajan poistuminen ajasta ikuisuuteen tapahtui oman käden kautta ja sitten siinä oli niinku monta monessa. Se oli traumatisoitunut porukka, mutta siihen mä sitten hyppäsin, koska palo tehdä rockmusiikkia oli kova ja englanninkielistä glamrockia, niin kyllä kelpasi. Tai sleaze-metalliahan se nyt niinku sen ajan termistön mukaan oli ja siellä sitä väännettiin yhden levyn verran. Puolitoista vuotta meni ja tehtiin levy, hieno levy ja rundattiin ympäri Eurooppaa.
0: Mutta toi ei varmaan niinku ihan puskista tullut sun lähipiirille, että sä lähit yhtäkkiä Ruotsiin jonkun yhtyeen solistiksi. Et onko sulla ollut niinku bändimeininkiä ja virityksiä ihan junnusta asti?
1: Joo, 2000, Reklaslovehan on mun ensimmäinen bändi. Se on ensimmäinen bändi, missä mä oon koskaan ollut ja se on myöskin ensimmäinen bändi, mitä mä oon ollut perustamassa. Ja se on perustettu vuonna 2001. Ja tää tapahtui tää loikkaus sitten tuonne länsinaapuriin vuoden 2006 lopussa.
0: Okei, eli nopealla matikalla sä oot tullut 18, kun te ootte laittanut ton pystyyn.
1: Joo.
0: Okei, ja siis Reklaslovien pakko palata sen verran, koska se on lähellä sydäntäni, niin kuin tuossa äsken sanoin, sen takia, että me ollaan vedetty aikoinaan ensimmäinen keikka teidän lämpärinä. Mä en tiedä, kuinka hyvin me lämmitettiin yleisöä, kun me vedettiin semmoista pehmosuomikamaa ja sit jätkät tuli sinne rokkaamaan, mutta onko tilanne nyt siis se, että kuinka pitkälle sä tiedät, että mitä sä tuut tekemään nyt noissa niin kuin musahommissa? Että siis tällä hetkellä, onko Reklaslav määrittelemättömän pitkällä tauolla vai onko se vähän niin kuin haudattu nyt?
1: Ei se haudattu. Ei se hautautunut edes silloin, kun mä menin Ruotsiin ja mä oonkin siitä jätkien kanssa puhunut, että eihän me sitä pysty hautaamaan koskaan. Ja se on niin kuin eittämättömän iso osa meikäläistä. Mä oon kyllä tehnyt suomenkielisiä soul-biisejäkin yhdessä vaiheessa, kun Reklaslove oli tauolla, mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin tyytymätön siihen, miten Reklaslovessa mä oon päässyt ilmaisemaan itteeni. Ja kun multa on kysytty, että milloin teet soul-biisejä, niin mä oon todennut, että miksi mä tekisin, kun mulla on Reklaslove. Että niin kuin, kyllä se on niin kuin juuri sen näköistä musiikkia, mitä mä oon aina halunnut tehdä. Mutta toisaalta mä oon rakastanut musaa ja rockmusaa monella tavalla, niin ei popeda mulle mitenkään, niin kuin, se ei ole mitenkään niin kuin semmoinen kummallinen juttu, että mä niin kuin laulan popedaa. Päinvastoin se on ehkä ainoita semmoisia suomenkielisiä bändejä, mitä mä silleen fanitin yhtä kovaa kuin niitä englanninkielisiä Van Halenia ja Def Leppardia ja muita. Siinä oli jotakin kiellettyä, siinä oli jotakin vaaraa ja väkivaltaa

0: Toi kertoo suomalaisuudesta kaiken, että jos nostetaan sinne että Popedan musiikki on semmoista niin liian ylävireistä ja hyvän mielen meininkiä. Sä sanoit, että Jyväskylä lähit opiskeleen englantiin.
1: Juu.
0: Kauan kerkisit opiskeleen?
1: Mitähän mä olin siellä? En mä kyllä muista enää. Olisiko 3-4 vuotta? Taisi 4 vuosi jäädä kesken. Niin kuin.
0: Ja ikinä et palauttanut papereita?
1: En palauttunut enkä koskaan valmistunut. Sille tielle jäin, kun kerran pääsin leivän syrjään kiinni musan tekemisellä. Se oli koukuttavaa. No koukussahan mä nyt olin joka tapauksessa musan tekemiseen ollut jo pitkän aikaa, ja se oli semmoinen niin kuin ikuinen haave. Että niin kuin kyllä toi englannin opiskelu oli lähinnä semmoinen suunnitelma B, mutta sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että ei voi olla suunnitelmaa B, jos meinaa musa-alalla pärjätä.
0: Mutta mitäs mieltä porukat tästä? Vai oliko se ihan selkeää, että sulla oli niin kova palo siihen, että anta mennä vaan poika?
1: Ei, se ei ollut mikään kivuton ja kitkaton tilanne kyllä. Et kyllä siinä niinku porukoista toinen osapuoli tuki äärimmäisen paljon sitten kuitenkin niinku, ja oli semmoinen, niinku, tai sanotaanko näin, että semmoinen peruskallio. Mutta kyllä nyt äitille vaan terveisiä, että äiti myönsi vasta sitten Reckless Loven toisen levyn aikaan, kun Reckless Loven yhtyeenä oli Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kannessa, niin sitten hän ei pystynyt enää työpaikalla vastaamaan työkavereille, jotka kysyivät, että se on englannin opiskelija, kun sitten sen oli pakko ruveta sanomaan, että se on muusikko. koska ne huomasi kahvihuoneessa Nyt-liitteen kannen, totta kai.
0: ja sitten tuli myös keikoille.
1: Joo, no siis kyllä äiti kävi keikoilla, että eihän nyt mitenkään silleen niin kuin selkäänsä mulle kääntänyt, että kyllähän supporttasi, mutta se oli enemmän vähän semmoista, niin kuin, että, vähän semmoista muistuttelua, että mietin nyt poika, mihin sä meinaat ryhtyä, vaikka mä olin siinä vaiheessa jo ihan täysin pää edellä mukana.
0: Toi on klassikko, kun puhutaan viihdealasta ylipäätänsä, niin mietitään, että okei, no mutta mikä se sun oikea työ sitten on? Mutta tästähän päästään hauskasti siihen, että okei, eli englannin kieltä oot opiskellut, mutta sitten loppujen lopuksi musa-bisneksen kautta olet päätynyt televisioon näyttämään Paljasta Peppua. Näin mä kuulin tuossa äsken, niin otetaan siitä tämän seuraavan biisin jälkeen.
2: Kohta tulossa. Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin.

0: Henriitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Metro, Elinora ja Osuma Radio Sympopin sunnuntaissa 19. päivä heinäkuuta. Janne Saarinen täällä sun kanssa on viikon viimeistä päivää starttailemassa. Ja niin on myös Olli Herman. Hän on tämän aamun vieraan. Voit sanoa Olli moikka yleisölle, jos tahdot.
1: Moi moi. Kiva olla täällä.
0: Ei ole pakko. Ei ole pakko sanoa. Hei, mä tuossa äsken sanoin, heitin pienenä tiiserinä, että äijä on päässyt näyttämään takapuolta alastonta sellaista Suomen televisiossa, lineaaritelkkarissa. Ja mä just mietin, että me ollaan tässä vajaa tunti nyt höpötelty ja sun ahteris on ottanut yllättävän ison roolin tässä ohjelmassa tähän mennessä. Niin luvataan, että tämä nyt olkoon se viimeinen hetki. Mutta siis tuossa äsken, kun kävin vähän haukkaamassa meidän kahvihuoneessa ja kyselin sitten muutamalta rokkilaiselta, että hei, että toi Hermanni tulee kohta mulla käymään, niin sanokaa jos mulle joku semmoinen tipsi, mitä mä välttämättä en tiedä. Ja Laura vähän hyyppäsi, sitten sanoi heti ensimmäisenä, että hei, että Olli on näyttänyt paljasta persettä telkkarissa. Joko mun aivot suojelee mua täältä, tai mulla on mennyt se ohi, niin kerro nyt, mistä tässä oikein on kyse?
1: No tässähän palataan siis, olikohan vuosi 2013 tai 2014, Tähdet tähdet-nimiseen ohjelmaan, joka pyörii itse asiassa vieläkin, mutta oli Tähdet tähdet ensimmäinen tuotantokausi. Ja mä olin silloin ohjelmassa mukana ja itse asiassa just, olikohan nyt sitten se semifinaali vai välierä, mihin pisteeseen asti siinä tuli edettyä, mutta se oli näihin esiintymisasuihin, missä piti koko ajan vaan, niin kuin, siinä tuli semmoinen kilpailuasetelma vähän, niin kuin, että koko ajan piti vetää niin kuin, kaveria paremmaksi ja vähän niin kuin vetää mattoa jalkojen alta. Ja siellä oli sitten sellainen heavy showssa oli, tai heavy tuossa jaksossa oli sitten sellainen niin kuin vaihtoehto päästä vetämään Van Halenia, omaa lempibändiäni. Ja totta kai mä sitten valitsin Van Halenin, ja David Lee Roth on aikoinaan vetänyt niin sanotusti chapsit jalassa, eli haitari paljaana. Ja sitten niin kuin se ei pystynyt enää perääntymään siitä, että jos niin kuin joku tämän, niin kuin siellä tiesi tuotannossa joku, että meinaatko vetää chapsit jalassa myös, niin totta kai. Ja siihen aikaan oli kyllä televisiokatsoja aika paljon, niin kuin vielä tommoset niin kuin ohjelmat oli nykypäivän verrattuna, ja katsojaluvut oli ihan mielettömiä. Ja kyllä se jäi elämään. Se jäi elämään tämä Hanuri Paljaa Van Halenin jumpia televisiossa laulaminen, niin siitä sai pitkään kuulla, ja kun Olli Hermannista ja ainakin joka ikinen paikkakunnan oma stand-up-koomikko vääntää Pelle Hermanni, niin siinä vaiheessa oli Pylly Herman.
0: Ei, mut
1: paljon parempi kuin Pullo Herman. Mä en ole siihen tarttunut koskaan niin tiukasti, että
0: joo, mutta sä olet tehnyt itsesi näkyväksi, ainakin muistettavaksi. Onko siitä teetetty jotain T-paitoja?
1: Ei siitä ole, mutta sit se seuraava. Sitähän, se oli niin suosittu ohjelma silloin, että siitä tehtiin myöskin jäähallikeikka. Eli siis se tuotanto vietiin, suora lähetys tuli siis Nordikselta. Ja tähän meni tämä kuvio sillä tavalla, että se oli vasta puoli vuotta sen itse niin kuin ohjelman jälkeen, se televisiokeikka tai se, niin kuin se jäähallikeikka. Tämä oli sitä aikaa, kun Vain elämästä oli aina niin kuin isot jäähallikeikat sitten niin kuin joka ikisen tuotantokauden jälkeen, ja niin oli myöskin Tähdet kaudesta. Ja me oltiin sitten Reklesloven kanssa pitkällä euroturneilla oltu siihen pohjille. Ja mä olin vaan kattonut kalenterista, että no oon mä silloin jo himassa, mutta eihän mä ollut laskenut matkapäiviä siihen silleen niin kuin ihan yksi yhteen, miettinyt tätä asiaa etukäteen. Ja siellähän sitten kiertueen jälkeen pidettiin karonkkaa, kunnes mä tajusin, että ei jumalation, mun pitäisi olla huomenna vetämässä siellä noin miljoonan televisiokatsojan edessä jälleen kerran sitten niissä perseettömissä nahkahousuissa. Ja sitten siinä ollaan oltu jo, oltaisiin 6 viikkoa ehkä oltu tuolla. Ja ei tullut vedettyä sitten niissä chapseissa siellä niin kuin eurorundilla. Ne oli aika pieniä mestoja siihen aikaan vielä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä menen sitten sinne Nordikselle, kaikki muut jopa pääsi jo kotiin niissä krapuloissaan ja pikkasen kohmeloissaan. Mä menin sitten tärisevin käsin Nordikselle hikoillen ja miettien tätä, että ei hitto, mun pitää laittaa ne kamat päälle taas. Ja sitten mä tajuan siinä takahuoneessa, kun mä rupean riisumaan niitä farkkuja jalasta. Tähän pätisi ehkä semmoinen, että

0: niin kuin HD-television aikaan pitää muistaa, että se, joka odottaa vieraita, niin se pitää talonsa siistinä, sanonta, tähän niin kuin perseettömiin nahkahousuihin. Eli sitähän joutui sitten ottamaan höylän kauniiseen käteen ja menemään sitten sheivailemaan paikkoja, koska en mä nyt myöskään halunnut ihan semmoista karvasta haitaria. Sitten, kun se karvakalsareiden näyttö ei olisi ollut kovin kosher. Ja tämä on semmoinen tosielämä Spinal Tap-hetki. Mä oon siellä HIFK pukuhuoneessa kylmällä laattalattialla suihkussa sheivailemassa.
1: Kattelet peilin kautta itseäsi siinä pöllösilmään.
0: Kyllä mä olin ihan kyykyssä siinä, että en kattonut peilin kautta, mutta siinä suihkuhuoneen ovella myöskin puvustaja ja hänen avustajansa sitten silleen kello kädessä, että vartin päästä pitäisi olla lavalla.
1: Ja kun jos mietin, että tulee joku hokikoutsi, Hannu Jortikka siihen. Sitten se katse sun ja sen välillä ja kun ei tarvitse sanoa mitään, molemmat vaan nyökyttelee. Hei, mä otan kiinni sen verran tuosta Tähdet-tähdet-ohjelmasta, että jatkuiko sun taival tuon esityksen jälkeen?
0: Siis joo, jatku se silloin. Mä en muista enää, mikähän siinä oli. Se oli musikaali ja reggae oli siinä, siinä jaksossa, missä mä putosin sitten.
1: Okei, okay, kun mä mietin just, että siitä olisi voinut vetää yksi yhteen johtopäätöksiä, että jos silloin olisi lähtenyt äijä lauluun. Hei, mitä kaikkea muuta Olli Hermannin elämä on pitänyt sisällä ja tulee pitää sisällä, niin se selviää tänään kuule ihan tuonne 12 asti, ollaan tässä höpöttelee. Olli Alosta, Suomen popilla vähän rahaa ja paljon rakkautta. Hyvää sunnuntaita.

0: mut paljon rakkautta.
1: Halus Nolli, vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja toinen Nolli, Herman sukunimeltään, Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä myös tuohon 12 asti. Tuossa äsken puhuttiin Ollin paljasta pyllystä ja jätetään nyt se sinne. Sovitaan, että 11 jälkeen ei enää oteta sun ahteriosastoa esittelyyn. Mutta siis Tähdet oli semmoinen ohjelma, missä olit mukana. Muistaaks mä ihan väärin, mutta olit sä siinä kuorosodassa?
2: Olin jo
1: aikoina. Olit. Oliko se niin kuin yhden kauden, kauan sitä edes meni?
2: Olikohan se kausi numero 3? Mä en ole ihan varma, kuinka monta sitä tehtiin ennen sitä, kun mä olin siinä, 2010.
1: 2010?
2: Joo. Se oli ensimmäinen tommonen tosi TV-ohjelma, mihin mä otin osaa. Ja mä oon jossain vaiheessa ehkä letkauttanut, mä oon varmaan suomalaisista rokkareista tai heavy-puolen ihmisistä eniten ollut kaiken näköisissä tosi TV-ohjelmissa, mikä on kohtalaisen kyseenalainen meriitti, mutta tuota... Niin. On tullut, niin jotainhän sitä on, jossain on meritoiduttava.
1: Mutta niin kuin miettiin tota, että kun sulla kuitenkin siinä pohjalla on ollut jo jonkin verran vuosia ton niin kuin kaiken rokkeilun ympärillä, niin minkälaisia hetkiä noin sitten on, kun yhtäkkiä onkin silleen, että okei, että se ei ole pelkästään se mun musa, joka ihmisiä kiinnostaa, vaan selkeästikin mä oon kiinnostava solisti ja keulahahmo. Että aletaan kysyä tommosia. Tuliko sinne jotain semmoista niinku muutosta omassa ajatuksen maisemassa?
2: Ei, kyllä se on enemmän ehkä semmoista niinku totuttelua ollut vaan siihen, että niinku nykyään sitä suhtautuu vähän rennommin jo niinku julkisuuteen tai ylipäätään siihen, että mitenkä sanomisiin suhtaudutaan. Toki kyllä niinku ihan samaa mistä tahansa sivulauseesta saa raflaavan otsikon ja klikkiotsikon tehtyä, mutta enää se ei mua jaksa harmittaa ihan niin paljon. Kun ehkä joskus oli semmoinen, niin kuin, että sitä oli niin kuin pienestäkin sanamuodosta tosi tarkka. Ja sitten se on, niin kuin, mutta julkisuushan on semmoinen niin kuin todella brutaali peili, mikä niin kuin näyttää sut just semmoisena, kun moni sut ehkä näkee. Ja sit se on kuitenkin vaan hyvin yksipuolinen niin kuin slice siitä, mikä sä oot persoonana. Ja sitä on ehkä sitten vaan kasvanut siihen, mutta en mä ole niin kuin, se on vähän samalla, mä oon suhtautunut siihen vähän samalla tavalla, kun se on niinku musaali alun perin harrastus, mistä tuli ammatti, ja sitten sen mukana mulle tuli harrastukseksi tehdä kaiken näköisiä niinku televisio-ohjelmia ja radioita, ja mä huomasin, että mä tykkään tästä, ja mä omaksi huvikseni, ilokseni ja sitten niinku sivutienestikseni rupesin tekemään niitä, kunnes tästä harrastuksesta tuli nyt sitten ammatti, ja nykyään mä juonan Radiorockilla, teen podcastia Ylelle, niin onhan siinä niinku sisällön tuottajaksi niinku tavallaan, on silleen oppinut tehdessä. Moottoripyöräily on vielä toistaiseksi semmoinen harrastus, mikä saa jäädäkin harrastukseksi. Mä en rupea ammatikseni
1: tekemään. Mä olin just kysymässä, että mikä on nyt tällä hetkellä se harrastus, että ei tarvitse käydä pitkää matikkaa, että tajua, että mihin toi on menossa. En mä tiedä, että miten sä saat siitä sitten bisneksen tehtyä, mutta sitä voidaan miettiä tämän lähetyksen puitteissa. Kun puhuit tuosta median suhtautumisesta ja ylipäätänsä siitä, että on ollut mylläkkää sitä sun tätä, niin mä väitän, että semmoinen puhutuin aihe sun ympärillä tässä viimeisten vuosien aikana on ollut toi Popeda ja se, että kuinka nyt sitten sut on siihen valittu ja mitä mieltä kansa siitä on. Tähän väliin säitä ja uutisia ja sitten Ollin kanssa jatketaan muun muassa tästä aiheesta.
3: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä. Biogaian elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biogaia.
10: Eläköön!
11: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
12: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
11: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
12: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
11: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
19: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
20: Hei noita grilliin.
19: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
20: No nyt on kesäistä.
19: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
21: Visit K-Supermarket.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Reserviläisiä saatettaisiin hälyttää palvelukseen pitkittyneen droonuhkan takia, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Suomeen on harhautunut tänä vuonna ukrainalaisten Venäjää päin laukaisemia lennokkeja. Puolustusvoimat on ilmoittanut, että se on droonuhkan takia tehostanut ilmapuolustuksen valmiutta. Toveri huomauttaa, että viranomaisten resurssit ovat normaaliaikoina hyvin rajalliset. Pääesikunnan mukaan reserviläinen voidaan määrätä palvelukseen alle 3 kuukauden määräajassa, jos Suomi säätää tai kohottaa valmiuttaan. Matkailu Suomeen kasvoi viime vuonna OECD-maista eniten. Ulkomaisia turisteja kiinnostivat Lappi ja Helsinki, jossa yöpyi viime vuonna ennätysmäärä sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita. Suomen ykkössijaa selittää matkailun hidas elpyminen koronapandemian jäljiltä, sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa Visit Finlandin analyytikko Susanne Heikkinen. Vuoden 2019 taso matkailussa saavutettiin Suomessa vasta vuonna 2025. Englanti on voittanut pronssia jalkapallon miesten MM-kisoissa. Englanti kaatoi Ranskan yöllä pelatussa ottelussa maalein 6-4. Ensimmäisen puoliajan päätteeksi Englanti johti Ranskaa maalein 4-0. Ranska piristyi huomattavasti toisella puoliajalla ja oli hetkittäin lähellä tasoitusta. Lopulta Englannin Jude Bellingham iski ottelun viimeisen maalin Ranskan verkkoon lisäajalla. Tänä iltana on vuorossa MM-turnauksen loppuottelu, jossa kohtaavat Argentiina ja Espanja. Peli alkaa 10:00 Suomen aikaa.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
25: Sateet liikkuvat etelästä, maan keskiosasta, Kainuusta sekä Pohjois-Pohjanmaalta päivän kuluessa itään. Niiden jälkipuolella sää muuttuu aurinkoiseksi. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-20 astetta. Idän sateisella alueella ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna korkeapaine tuo suureen osaan maata poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä.
26: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Tervehdys sulle ja no joo, ehkä kun tää on heinäkuu, niin tähän aikaan kello 11 jälkeen voi toivotella vielä hyvää huomenta, varsinkin jos on ollut tupla viikonloppu. Janne Saarinen täällä ja niin on myös mun vieras Olli Herman. Hänen kanssa tässä tunti on höpötelty ja toinen tunti vielä mennään, jos se Olli sulle on vaan ok.
3: Erittäin ok tänne. Minä jään sanomatalolle muutenkin, koska siirryn no tuosta heti 12 tuonne Radio Rockin taajuudelle omaan ohjelmaan.
2: Ei kun mä just mietin silleen, että kun sä olet tuleva suurpe.

perheen isä, että alkaako siellä nyt sitten velvollisuudet jo kutsumaan. Jokainen vieras ottaa mukana 3 biisiä, kotimaista sellaista, ja pääsee kertomaan sitten tarinaa sen takaa. Tässä on niistä seuraava. Eppu Normaali ja Afrikka sarvikuoneen maa. Mistä moinen ja mikä on tarina sen takaa, niin sen kertoo meille vieras eli Olli Herman heti tän 4,5 minuuttisen jälkeen.

8.8. painakaa se mieleen. Se tulee olemaan viimeinen keikka näillä urhoilla. Tampereen Ratinassa nääs. Afrikka Sarvikoneen maa, Eppu Normaalilta Suomi Popin sunnuntaisessa Janne

0: täällä. Ja niin on myös Olli Hermon, jonka biisinä oli tämä nostettu. Olli, miksi?
1: No tämähän on tietysti ajankohtainen, koska eput nyt sitten viimeistä kertaa rundaavat, mutta tähän liittyy tarinan menetyksestä sitten omalla kohdallani. Mä en ole koskaan ollut mikään niin kuin äärimmäisen kova epu normaali fani, vaikka se nyt aina on kuulunutkin meikäläisellä semmoiseen vakiokatalogiaan ja semmoiseen niin kuin rotaatioon, että kyllä niin kuin suomenkielisistä biiseistä nämä on ollut niitä nerokkaimpia ja hienoimpia ja taiterakennettuja, on saanut ihailla näitä. Mutta tämä on enemmän ollut ehkä mulle semmoinen niin kuin faijan bändi. Eli mun isäukko diggaili eppuja ja sitten mun perheessä on jotenkin aina löytynyt itseäni kovempi eput-fani. Tälläkin kertaa puolisoni on sellainen ja bändeistäkin niitä on löytynyt. Ja edes mennyt Aleksi Laiho, ystäväni ja bändikaverini The Local Band-yhtyeestä, niin hän oli äärimmäisen kova eppunormaali fani. Ja tämä oli yksi hänen lempikappaleistaan. Tämä on nimittäin hänen suosikki eppualbumilta, Imperiumin vastaisku, Avausraita. Ja tuota kyseistä albumia, tästä tulee aina mieleen Poikkeusjuhannus 2020, kun molemmat meistä oli, tai siis kaikki muusikot oli vailla keikkoja, koronavuosi. Eli siis ei festivaaleja, ei mitään. Ja oli todella kummallista ja me oltiin tuossa jo aikaisemmin, kun soitettiin J. Karjalaista ja mä puhuin pari vuotta sitä ennen löytäneeni puolisoni ja siitä villistä ajasta, niin sitä ehkä vielä jatkui silloin 2020 sitten. Siinä oltiin vietetty juhannusta parinkin päivän verran, kunnes sitten juhannuspäivänä Allu pistää viestin, että ootteko himassa, että hän tulee Kekkosen limusiinilla hakemaan. Lähdetään Bodomille grillaa. Ja me mentiin Bodominjärvelle semmoiset niin kuin kerttisgrillimessissä ja boomboxista soitettiin eppuja ja järjettömän ripiitillä kyseistä albumia ja kuunneltiin. Ja siitä jää äärimmäisen lämpimät muistot, mutta ei mennyt kuin puoli vuotta eteenpäin, kun Allu sitten siirtyi ajasta ikuisuuteen ja se oli kyllä iso menetys ja kova hitti.
2: Miten sä osaat käsitellä niin kuin surua? Tuleeko se saman tien, että sä pääset jotenkin prosessoimaan sitä itsesi kanssa vai tapahtuuko se silleen niin kuin paloina? Ja...
1: No Allun kohdalla se meni aika, se oli niin yllättävä ja samaan aikaan ehkä sitten niin kuin jotenkin Allun tuntien, niin en mä sitten niinku, mä yllätyin lähinnä siitä, että se tuli niin nopeasti. Kyllä mä tiesin, että jossain vaiheessa niinku jotain tämän tyyppistä uutista, mutta ehkä mä toivoin, että se olisi enemmänkin joku semmoinen niinku miedompi uutinen, että jotain pahaa tapahtuu, mutta en mä olisi uskonut, että Allu niinku kuolee. Ja se oli jotenkin niinku tosi järkyttävä hetki, kun mä siitä kuulin, ja sitten siinä meni uusi vuosi aika niinku oudoissa tunnelmissa ja sille aika tyhjällä fiiliksellä. Mutta siihen liittyy niin paljon myöskin sitä korona-ajan muutakin näköalattomuutta. Et mä, niinku, kyllä mä silloin varmaan masennuin hetkeksi ja se johtui ehkä siitä, että niinku, The Local Band oli semmoinen ystävien niinku, hauskanpitoprojekti. Ja sitten niinku, jossain vaiheessa, kun bändistä on niinku, ei ole jäljellä juuri ketään enää siinä niinku, ympärillä, vaan jotenkin nekin niin kuin Jussi, joo, mutta ei me nähty missään, koska koronavuodet me ollaan totuttu näkemään keikoilla toisiamme ja jossain tuolla emme nähnyt Jussia ollenkaan. Ja sitten niin kuin bändissä jotenkin tapahtui semmoinen, me ei lähennytty siinä vaiheessa, vaan päinvastoin vähän niin kuin etännyttiin toisistaan, kun koronavuodet tuli ja sitten Allu vielä niin kuin vaihtoi hiippakuntaa. Niin sitten tuntui jotenkin tosi synkeältä. Me oltiin just muutama päivä aikaisemmin Allunkaan viestelty siitä, että mitä Local Bandilla tehtäisiin seuraavaksi ja mitä biisejä tehtäisiin ja mikä meininki. Me siis coveriyhtiömme niin kuin omia suosikkibiisejä lapsuudesta ja nuoruudesta coveroitiin tällä hauskanpitoprojektilla. Mutta siitä hävisi hauska kyllä aika nopeasti ja hauska hävisi muutenkin musa-alasta. Se oli täysin epävarma, että jatkuuko tämä enää koskaan, koska siinä oltiin istuttu persuksillamme jo aivan liian kauan. Mutta siitä siis kyllä ei siitä mennyt kovin kauan. Seuraavaksi mä sitten niinku puoli vuotta myöhemmin taas kesällä se vuoristorata vaan elämässä heittelee välillä sillä tavalla, että kun sen asian kanssa oli päässyt, ei ehkä sinuiksi, mutta sitä niinku surua ja semmoista niinku järkytystä, kun se jättää jäljeä, sitä oli kantanut hetken aikaa, niin sitten sieltä tulikin uutinen siitä, että esikoinen syntyy pian, että hän on jo tulossa, niin kyllä siinä oltiin taas sitten ihan niinku yhtäkkiä vuoristoradan huipulla sieltä syvyyksistä nosti yhtäkkiä todella nopeasti.
0: Toi on siis, tämän takia mä rakastan elämää. Okei, se ottaa, mutta se antaa ja se saattaa heittää niinku 24 tunnin aikana meitä melkoisiin suuntiin. Olli Hermon vierana

0: Kaija K. ajoi koko yön Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja tuossa vieressä on Olli Herma, joka pääsee meille kohta kertoon siihen kysymykseen vastauksen, mihin ainakin itse henkilökohtaisesti kaikkein eniten tahdon tänään pureutua. Popira taivaalla, mistä hemmetistä kekattiin kyseinen jätkä Kuopionmailta tuohon eturiviin ja kuinka pitkään tarina jatkuu? Siitä lisää kaukua jälkeen nyt 10 000 tuntia.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
20: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
21: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
22: Uff, uff, oon just syömässä.
21: Mitä syöt?
22: Rehti koiran ruoka.
21: Joo, se on hyvä.
22: Ja kotimaista.
21: Mistä sitä saa?
22: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
21: Okei.
22: Lähetäks sä siellä?
21: En lähetä, mut kuola valu.
23: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
24: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kauko on 10 000 tuntia Radio Sympopin sunnuntaissa. Tämä sunnuntai ei kestä kuin 3 tuntia. No ei kestä kauaa kuule. Siitä 1,5 tuntia enää on jäljellä. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Olli Herman, joka

0: siis no, tunnetaan ihan itsenänsä, mutta tällä hetkellä niin aika usein varmaan tulee vastaan, että Popedan solisti. Vuosi on ollut 2023.
1: Silloin kun Pate Mustajärven viimeinen keikka, joo, se vihoviimeinen pläjäys Ratinassa, sitten jätkät oli soittanut, niin ei siitä mennyt kuin pari viikkoa, kun Kosti soitti.
0: Miten? Tunsitteko sä toisenne vai? Koska tää tuli siis mulle täytenä yllätyksenä. Mä olen Pirkanmaalta. Mm. Ja mä osaan sanoa, että Ilves vai Tappara? Ilves. Mutta jos mut kysytään Eput vai Popeda, en osaa vastata, koska molemmat on ollut siis niin tärkeitä ja on edelleenkin. Ja tulee kuunneltua, tulee käytyä keikoilla ja muuta. Niin vaikka mä niin kun miettimällä mietin, että kuka tulee Popedan solistiksi, mä en ikipäivänä olisi osannut vastata, että Olli Herman. Niin mistä tää niin kun on tää tarina lähtenyt?
1: No siis me tuossa aikaisemmin tässä lähetyksessä jo puhuttiin siitä, että miten se mun story menee. Ja 18 ekaa vuotta nyt näin pähkinänkuoressa meni Kuopiossa. Sitten mä muutin Jyväskylään muutamaksi vuodeksi opiskelee enkkua. Kertauksena siitä mä sit hyppäsin Ruotsiin siellä 1,5 vuotta. Ja sen jälkeen mä muutin Helsinkiin, jossa mä asuin, mitähän siinä oli, 2-3 vuotta, jonka jälkeen sitten Tampere kutsui. Eli siis mä olin tamperelainen 7,5 vuotta, vartin vajaa 10 vuotta, niin kuin mä joskus leikkisesti on sanonut.
0: Ai oot?
1: Joo, ja mä asuin sitten Laukontorin laidalla ja Klingendaalissa.
0: Mikä katu? Satamakadulla?
1: No siis Kuninkaankadulla, siinä Kuninkaankadun Satamakadun.
0: No mut lähellä, niin. Mä oon mennä siellä asunut.
1: Joo. Ihan ollaan todennäköisesti siis naapureina.
0: Ja käytiin hakemassa Laukontorilta synkkää Tapolasta.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ja Kaijakassa laulaa karaokea.
1: Sielläkin on tullut käytöä, tosin ei ole, olikohan totta sille, että laulettiinko karaokea vai ei, mutta joka tapauksessa kyllä siinä on pyöritty ja huukista sitten aina sunnuntaisin käytiin sitten mättöeväät, kun se oli semmoinen olo, että semmoista tarvii. Mutta siitä sitten tuli muutettua pitkälle, eli korttelin päähän Klingendaaliin ja siellä sitten viimeiset ajat Tampereella. Ja sieltä sitten siinä tuli avioero itselleni eteen, niin sitten mä muutin takaisin Helsinkiin. Ja mä olisin kyllä periaatteessa voinut jäädä Tampereellekin aivan hyvin. Sinne jäi monta hyvää ystävää ja monta kaveria. Ja ei se ehkä nyt ollut semmoinen niin kuin syy. Me ei silloin varsinaisesti niin kuin mähän pyörin silloin tosi paljon Reklaslove-keikoilla, eli käytännössä mä kävin viikot siellä niin kun pitämässä kotia pystyssä ja lepäilemässä, ja sitten viikonloput pahdettiin Reklas-keikkoja Suomessa, ja sitten samaan aikaan sekä kevät että syksy tehtiin sitten niin kun kahden kuukauden mittaisia Euroopan rundeja. Että kyllä se oli aika hektistä ja aktiivista niin kun keikka-aikaa. Että ei siinä varsinaisesti niin kuin Popeda-jävien kanssa ehtinyt tutustumaan, varsinkin kun hekin pyörivät silloin äärimmäisen paljon keikalla, niin kuin Popeda aina. Mutta Alex Hautamäki, Popedan basisti ja Kostelo Hautamäen poika, hänhän hyppäsi noina vuosina sitten Reklasloven keikkabussin kyytiin 15 vuoden iässä.
0: Valomieheksi,
1: joo. Kyllä. Ja Rockvallin keikalla itse asiassa oltiin Tampereen kukkaisviikoilla, tavattiin sille virallisesti ekaa kertaa Alexin kanssa. Hän tuli rohkeana poikana esittäytymään ja ilmoitti haluavansa tehdä valohommia. Ja ei muuta kuin tuu testaamaan ja katsotaan, miten se menee. Ja siitä sitten Allu oli pari viikonloppua mukana silleen testimielessä ja todettiin, että nyt on niin skarppia, ettei meistä ole kukaan noin skarppia. Ehkäpä syystäkin. Mä veikkaan, että siinä on tullut opiskeltua alaa aika tanakasti, että Allu sitten lähti meidän messiin ja on ollut korvaamaton osa Reklasloven crewta siitä lähtien. Niin harvat keikat ollaan tehty ilman Allua, ja aina kun Allu ei ole messissä, niin se on kyllä huomattu negatiivisessa mielessä, että siis niin kuin Alexia tarvittiin aina. Ja sitä kautta tietysti kun Alex kasvoi, niin kyllähän siinä sitten tutustui Alexin perheeseen myös. Toki pintapuolisesti, en mä silleen niin kuin väitä olevani mitenkään läheinen ollut Hautamäkien kanssa ennen sitä, mutta totta kai tässä nyt on sitten tutustunut vuosien mittaan koko ajan paremmin ja kyllä. Aleksin lakkiaisissa on tullut oltua aikanaan ja niin kuin, et on niin kuin tavattu. Ja sitten on siinä vuosien mittaan päässyt tunnustamaan sitten rakkautensa Popedan musiikkia kohtaan Kostelo Hautamäellekin, joka sitten tämän muistettuaan oli 2023 soolokeikalla Mummotunnelissa Helsingissä. Äärimmäisen kipeänä, ei tullut pihaustakaan ääntä kurkusta ja muisti, että täällähän se Hermanni asuu kohtalaisen lähellä tässä kantakaupungin alueella. Ja se laittoi mulle viestin, että pystyisikö tulemaan vetämään 45 minuuttia popedaa, että ääntä ei lähde kurkusta ollenkaan, että mä tarvisin jeesiä.
0: Eli sä oot ollut niinku työhaastattelussa silloin?
1: No,
0: periaatteessa.
1: Käytännössä joo, näinhän se meni. Sitten tuli yhtäkkiä keikasta, tulikin koe-esiintyminen sitten silleen, niin kuin, aina Kosti kertoi mulle jälkeenpäin, että hän siinä keikan aikana mietti, että jumalauta, tähän toimii hyvin. Ja niin, niin se munkin mielestä toimi. Se oli ihan helvetin kivaa. Toki siihen oli auttanut se, että olen mä aikaisemmin niin kuin myöskin esittänyt popeda-biisejä tuolla coverikeikoilla aina silloin tällöin, kun niitä on pyydetty. Niin kyllä se, niin kuin, se ei ole koskaan tuntunut mitenkään niin kuin kummalliselta omasta mielestä. Päinvastoin se on aina tuntunut omalta. Mä oon aina ollut tosi positiivinen ja iloinen tyyppi ja sit popedan musa on ehkä siinäkin mielessä puhutellut tosi niin kuin syvästi aina. Siinä on ollut jotakin, mikä on meikäläisille ollut ominaista ja se oli vaan silleen, niin kuin, että se lähtee, on lähtenyt multa aina aidosti. Mm. Niin kai se sitten näkyy ja tuntui. Ei sitä, se jäi Kostille mieleen ja sitten hän päätti kilauttaa mulle.
0: Ja se
1: oishan sillä ollut tuossa koko Suomi vaihtareita niin, täynnä, mutta niin. Jostain kumman syystä hän sitten päätti soittaa mulle.
0: No minkälainen yllätys?
1: Olihan se. Kyllä siinä joutui penkkiä persuksen alle etsimään.
0: Mutta oliko siinä sanottu jo sitä, että siis oliko niinku tiedossa ennen kuin sulle soitettiin, että joo, popera tulee kyllä jatkamaan uuden solistin kanssa?
1: Joo, sitähän oli ollut jo puhetta mediassakin ja kyllä mä olin sen verran niinku ymmärtänyt jo, että siis siinä oli niinku selkeästi siinä kesänä jo. Mä olin Kuopion Rockissa, mä sain kunnian tavata Pate Mustajärven silloin, varmaan olisiko ollut kolmas kerta elämässä, niin kun pääsin ja haastattelinkin Patea siellä Bäkkärillä. En silloin tiennyt mitään. Kosti kutsui silloinkin, sieltä tuli muutakin porukka, oli Sakari Kuosmasta ja muuta paikallista legendaa laulamassa biisejä popedan keikalla ja me fiilisteltiin, että viimeinen popedan keikka, koska ei niin kuin tiedetty siinä vaiheessa vielä, että ei tämä tule viimeiseksi popedan keikaksi jäämään, mutta kyllä mä sitten siinä kuulin sen keikan jälkeen, että kyllä nämä suunnittelee, että ne jatkaa. Koska siinä jäätiin sitten totta kai juhliin siihen, se oli illan viimeinen esiintyjä, niin siinä jäätiin sitten niin kuin porisemaan ja kyllä mä sieltä sitten niinku haistelin, että jaha. Ja sitten sen jälkeen sitä rupesi tulemaan julkisuuteenkin, että Kostella ei tule koskaan lopettaa sitä. Hän sanoi sen niin, siis popedan musaa ja sen esittämistä. Ja sitten jossain vaiheessa se ruvettiin lukemaan sille, että meinaatko jatkaa popedankaan. Ja sitten jossain vaiheessa Kosti sanoi, että kyllä hänellä on tarkoitus. Ja siitä sitten taas vajaa puoli vuotta eteenpäin. Olikohan tämä nyt lokakuussa, kun me testattiin sitten koko bändillä, että onko tämä hyvä match. Ja kävin popeda treeniksellä. Ja siitä sitten vaan huomattiin, että todellakin on, että tämä on ihan sikakivaa. Ja uuden vuoden päivänä sitten, olikohan kello 13 vai 14, presidentin puheen jälkeen. Se julkaistiin sitten somessa.
2: Olihan se! Nyt lähdetään treelle, Tampereelle nääs. Nahkareppu selässä. Popedaa kaasua, komissaario Peppanen, Olli Herman, Janne Vierna tuohon 12 asti. Olli, valita tämä kappale, kertokoot mies kohta, että miksi?

0: niin sanotusti maalihanat aukesivat ja sieltä sitten tuli tuota pikkuveli kans. Mutta kun elämä ei aina kysy niin kuin aikaa ja paikkaa, niin sitten me huomattiin, että tämä sattuu kiireisimpään keikkahetkeen vuodesta, eli loppukesään. Ja niin siinä sitten vaan kävi, että huonoimmalla mahdollisella hetkellä mä laskin, että kaikissa muissa ajankohdissa mä kyllä ehdin vielä tekee keikan loppuun ja sitten vielä ehdin synnytykseen mukaan, paitsi tuossa. Mitse mulla on Black Airi, mä en nyt muista, että mikä se keikkapaikkakunta oli.
1: No, mä olin just kysymässä, että mistä päin Suomeen
0: mä kaivan sen täältä.
1: Olli kaivaa sen tuossa noin mulle seuraavaksi ja sitten väännetään meidän lähetys loppuun. Otetaan Halo Helsinki ja voiko Egelit keksyä tässä seuraavaksi ja sitten lopetetaan tää lähetys. No Ollin kanssa totta kai vielä viimeisiin sanoihin, mutta yhteen biisiin, jonka mä halusin kaivaa miehen historiasta.
2: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaiken tarvitse main.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Bändrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
7: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
9: En.
10: Mut sunhan piti varata
9: sen. En varannu risteilyä.
11: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
10: Et siis varannu risteilyä?
9: En.
12: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
15: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
14: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
15: Aina Bauhausia puutarhaan.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
20: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskelu.

0: Halo Helsinki, voiko lenkilit keksyä Radio Suomen Popin sunnuntaissa? Ja niin se vaan on aika kulunut hyvässä seurassa, nimittäin Saarisen vierana tänään Olli Herman, pari tuntia tässä ollut. Olli tuossa pääsi äsken kertomaan vähän Popeda-historiaa ja sitä, että jos ei olisi vedetty kaasuokomissaario Pepponen biisiä, niin olisi ehtinyt toisen lapsensa syntymään. Ja nyt sä oot kaivannut mulle, mikä se paikka oli, mistä
1: no
0: oli
1: siis
0: se?
1: Olisi pitänyt vaan sanoa, mulla oli mielen päällä Karvia ja kyllähän se Karvia-päivien keikka oli 2024.
0: Eli Porispäin.
1: Joo, siis sieltä sitten kun ruvettiin tuuppaamaan, niin kyllä sitä aika kuolemaa halveksuen sai ajaa. En ole ikinä ajanut autolla niin kovaa kuin sen keikan jälkeen. Mä hyppäsin siis suoraan heti kun kaasua biisin viimeinen nuotti oli soinut, niin takahuoneeseen ja suoraan keikkakamat päällä sitten rattiin. Mä juoksin takahuoneesta, hain vaan kaikki kamat ja sitten poikani kummisetä Alex Hautamäki sitten juoksi perään ja hei, tossa on vielä juhlinta ollut, että antoi kaksi olutta mukaan, että iskä pääsee sitten juhlistaa, kun poika saadaan perille.
0: Oliko teillä rouvan kanssa yhteys koko aika tämän ajomatkaan? Ja,
1: okay. Oli, tai no ei ihan koko aikaa kyllä, siinä laitettiin puhelinta kiinni välillä, mutta soiteltiin aika tiuhaa ehkä mä pikkasen tässä värjäsin, voisin ehtinyt ehkä, jos olisin uskaltanut ajaa ihan täysiä loppuun asti. Mutta siinähän kävi sitten silleen, että koska ajat järjetöntä vauhtia, niin bensaakin hupenee aika paljon, ja kun ei ollut sähköauto alla, no kyllä se akkukin hupenisi. Niin mä mietin siinä, että uskallaanko, nyt loppuu niin kintaalla bensa, että no ehkä mun on pakko pysähtyä tuossa vielä ja sitten niinku laittaa muutama litra lisää, ettei varmasti vaan lopu kesken, koska sit mä en ainakaan ehdi, jos se loppuu niinku ihan tuohon viime metreille se bensa. No sit mä pyssäsin. Tankkasin, jatkoin matkaa ja 4 minuuttia. Sen verran tuli sitten. Vaikka oli kaasu kuinka pohjassa, komissaario Pepponen, niin en ehtinyt.
0: Toi on ihan siis crazy. Mulla oli yksi kaveri, joka oli silleen, että sen ensimmäisen lapsen syntymä, niin se kesti siis todella pitkään. Juh. Ja toinen lapsi meni tällä tavalla, että tiputti sitten oman daaminsa siihen ovelle ja meni hakemaan parkkipaikkaa.
1: Niin.
0: Ja kun sillä aikaa oli juuri syntynyt näin. Toinen. Et niin se vaan on. Hei, ennen kuin me päästään sut menee, niin miltä tuntuu olla faija ja suurperheen faija kohta, kun kolmas putkahtaa sitten. Onko se nyt joskus?
1: Elokuun lopulla. Siellä on laskettu, mutta eihän sitä nyt ikinä niin tiedetä milloinkaan. Mutta joo, siis
0: Karvialla keikka todennäköisesti silloin.
1: Ei ole tällä kertaa, mutta siis en mä tiedä mitään parempaa. Ja tämä on siis hämmentävintä. Mun elämässä on tapahtunut niin siistejä juttuja viime vuosina ja niinku ei tästä kovin pitkään ole, kun mä olisin vastannut tähän kysymykseen, että että hienointa elämässä on tietysti niin kuin päästä tekemään työkseen rockia ja esiintyä Popedankaan. Niin ei ole, kyllä isyys on parasta. Ei sille vaan mitään voi. Ja mä oon vielä tyyppi, joka ei jossain vaiheessa elämää. Mä olin ihan sata varma, että ei muusta koskaan tule, että ei musta tule iskä.
0: Isä, niin.
1: Ja nyt sitten, no okei, 3 lasta ei mun mielestä ole kyllä vielä suurperhe, mutta ne on näillä nykyajan vähäisillä lapsiluvuilla, niin sehän on suurperhe.
0: Se on suurperhe. Olli Herman, kiitos tästä pistäytymisestä. Isyys pukee sua, äläkä ikinä leikkaa sun tukkaa. Siinä on 2 juttua. Ja 3 juttu on se, että tehkää Reckless-Lavin kanssa paluu. Mun oli pakko nostaa tänne viimeiseksi biisiksi tää, koska tää on mun nuoruutta. Hei, kiva sunnuntai jatkoa kaikille. Moikka moi.
1: Moi.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
15: No näinhän se on.
16: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
16: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
16: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
16: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhiloon.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkällä iltaan. Multian Karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 millimetriä, ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 millimetriä. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateita on enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Matkailu Suomeen kasvoi viime vuonna OECD-maista eniten. Ulkomaisia turisteja kiinnostivat Lappi ja Helsinki, jos

0: Suomessa yöpyi viime vuonna ennätysmäärä sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita. Suomen ykkössijaa selittää matkailun hidas elpyminen koronapandemian jäljiltä, sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa Visit Finlandin analyytikko Susanne Heikkinen. Vuoden 2019 taso matkailussa saavutettiin Suomessa vasta vuonna 2025. Englanti on voittanut pronssia jalkapallon miesten MM-kisoissa. Englanti kaatoi Ranskan yöllä pelatussa ottelussa maalein 6-4. Ensimmäisen puoliajan päätteeksi Englanti johti Ranskaa maalein 4-0. Ranska piristyi huomattavasti toisella puoliajalla ja oli hetkittäin lähellä tasoitusta. Lopulta Englannin Jude Bellingham iski ottelun viimeisen maalin Ranskan verkkoon lisäajalla. Tänä iltana on vuorossa MM-turnauksen loppuottelu, jossa kohtaavat Argentiina ja Espanja. Peli alkaa ilta 10:00 Suomen aikaa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään sää on epävakainen koko maassa. Päivän aikana tulee sade- ja ukkoskuuroja ja illaksi sateet yleistyvät. Lämpötila on lännessä 16-20 astetta, idässä vielä paikoin jopa 25-26 astetta. Huomenna maanantaina sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen idästä. Idässä saadaan sadekuuroja. Niitä tulee vielä paikoin, mutta muualla aurinkokin näyttäytyy. Päivän lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Yes sir, I can bookie. Radio Suomi Popin studiossa Akseli Aholla sulle toivottaa hyvää sunnuntaita. Kiitos Janne Saarinen ja Olli Herma. Hyvät läpät taasin kerran Jannella ja noita voi muuten supla.fi kautta Radio Suomi Pop Janne vieraita käydä sitten jälkikäteen kuuntelemassa, jos meni vaikka ohi. Mut ohi ei ole mennyt tää päivä vielä, 3 minuuttia yli joo. Kello 12 vetelee toi kello, tässä on nyt hei kaikenlaista. Tässä on futiksen MM-finaalia tänään luvassa. Ja sit heti kohta niin heinä lypsy uusintaa. Christopher Strandberg muuten huomenna hyppää sitten boksiin niin sanotusti. Kesäbiisejä soitetaan ja on tossa täykkyä kesäpäivääkin, mistä se on tehty, niin tämmöistä reseptiä olisi tarjolla. Eiks rupea pikkasen kiinnostaa mitähän? Mut sitä ennen, hei, Linda Lampenius, Pete Parkkonen esimerkiksi. Lieki heitin, kato hyvää, musaa tulee.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

Annetaan sen täydellisen kesäpäivä reseptin vielä olla hetki. Otetaan toi kuuma peruna nyt sitten tässä käsittelyyn. Tuo oli muuten Elinora ja Juha Tapio. Hiljaisia heroksia. Futissa sitten puhuttaa, seurasit sitä tai et, niin et voi olla huomaamatta, että maailmanmestaruuskisat ne on käynnissä. Tänään loppuottelu Espanja-Argentiina. Ollaanko siellä sitten?

0: jompi kumpihan heiston pelin jälkeen hiljaisiin herroksiin. Näin se täytyy olla. Siellä on Argentiinalla Messi ja sitten Espanjalla Yamal. Nuori vastaan vanha, old school vastaan new school, niin kyllä mä sanon, että sen verran on Keravajoessa virrannut vettä allekirjoittaneella Akseli Ahollallakin tässä kohtaa, että mun on pakko, mulle jää vaihtoehtoja, kun olla sit vähän Argentiinan puolella, koska sit kerran vielä Messi ja sit sen jälkeen Yamalille mahdollisuus loistaa, koska hänellä on vuosia vielä, niin sitten Messi voi sitten kunniakkaasti ottaa taka-askeleita, kun tämä on kuitenkin vika MM-turnaus ja näin, niin eikö se ole kiva ja hyvä. Mutta onko tämä mennyt sulta ohi? Kiinnostaako tämä sua yhtään? Meinaako se seuraa? Onko sillä mitään väliä, kuka voittaa? Piskunen Suomi ehkä ei. 0403564556. Onko sul kisastudio ja mitä siellä syödään? Nämä on kaikki tärkeitä, hei.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: PMP matkalaulu. Ihan kohta sitä ennen. Tässä on Alisa Syrjä. Sydän on rikki.

0: Matkalaulu PMMPltä Radio Suomi Popin studiossa Akseli Ahola. Hei, kliffaa sunnuntaita. Joo, tossa sitten tää päivä ehkä sitten joillakin ainakin huipentuu sitten tohon MM-finaaliin. Voidaan käydä noita kisastudioita ja eväitä läpi sitten vähän myöhemmin. Nyt kuitenkin ehdottaisin, että jos vaan niin kuin sopii tämmönen kuvio, että Beemi viimeinen tanssi Kimpas Olavi Uusivirran kanssa. Aika makea biisi. Sen jälkeen hypätään tonne Heinälypsyn aamuihin, kun siellä vähän pyöriteltiin Millu ja Sirpa rakkauden tunnustuksia ystäville. Että miten se sitten voikaan mennä ja mitä, jos näin tapahtuu, niin mitä se sitten oikein, mitä se oikeasti tarkoittaa. Tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia.
6: HSL!
5: Lähimaksu helppous viehättää.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.

0: Muutenhan tää ois käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
15: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: BM ja Olavi Uusivirta Radio Suomen Popilla. Tää on viimeinen tanssi. Ja sitten hypätään heinäkuun kesäaamuihin, jossa viime viikolla oli Millu Haata ja Sölli Karvinen. He puhuu rakkauden tunnustuksista ystäville.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Sanot sä muuten sun ystäville, että mä rakastan sua?
3: Joo, mulla on niinku muutamia ystäviä, kelle niinku läheisimmät.
2: Mut sä sanot ihan, että mä rakastan sua. Et ei sille, että oot rakas, vaan ihan se niinku iso R.
3: Se tulee vähän iso R, joo, mut se tulee silleen ehkä vähän niinku ohimen, että sä tiedät, kuinka paljon mä sua rakastan.
2: Onko se silleen niinku selvinpäin?
3: Joo, joo. Silleen, että puhutaan ja da-da-da-da-da. Ja sit saattaa, ja nyt mä sanon tän, koska sä tiedät, miten paljon mä sua rakastan.
2: Niin.
3: Ja sitten dippi-dippi, mutta ei ole koskaan silleen, tiedätkö mitä? Mä rakastan sua.
2: Joo.
3: Että se ei ole semmoinen niinku statementin omaisesti. Okay. Eikö sä sano?
2: En. En todellakaan. Siis niinku, totta kai mä rakastan mun ystäviä, mutta eihän mä rupea niitä sillä sanomaan. Tämä on tosi kiusallista. On. Kerran mä muistan mun ystävä sanoa mulle viestin välityksellä, että rakastan sua. Mun tuli semmoinen fiilis, että yritit sä iskeä minua.
3: Ei kun nyt, Shirley Karvinen.
0: Näin heinälypsy viime viikolla. Millu ja Sirpa, muuten Christopher Strandberg sitten huomenna. Studiossa, heinälypsyn studiossa aamu 7:00 sinne 11:00 asti. Joo, en mä oo sanonut, mutta kyllä mä rakastan, että iso ärää vaan ihan kaikille teille. Uutta musiikkia, hei, Hugolta, Vesipisaroiden valssi fiittamassa tuossa kaukua ja otetaan nyt sinne sitten tätä Anin tuhlaajapoikaakin. Hyvää sunnuntaita.
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Porttien pois, näihin hommiin ei synnytä. 12.34, Radio Sun Popin studion kello. Sun seurannas Akseli Ahola. Sitä Ania jo huutelin tuossa äsken Sara B:n kanssa kimpassa tehty biisi Tuhlaaja poika. Sen soitan sulle ihan tuota pikaa, mutta otetaan pari viestiä tuohon, kun niitä on tullut tuohon futikseen liittyen. 0403564556 WhatsApp-studioon. No ei toi Siljan viesti ole futikseen liittyen. Sille kirjoitti, että sun ääni sopii radioon kuin puolukka hilloo. Kiitos. Nyt jäädään miettimään, että kuinka hyvin se sinne sitten se puolukka hilloo sopiikaan. Joo, Touko taasin kirjoittaa sitten tuohon futikseen MM-finaaliin liittyen, kun mun mielestä jotenkin maailma pysähtyy siinä hetkessä, kun finaalia kerran 4 vuodessa pelataan. Peli katsotaan ja eväiksi dippilautanen, onneksi huomenna vapaa. Joo, sehän kesälomalaisten etu on, että toi peli tulee 10:00, niin siinä voi sitten olla yökukkuja. Kun sitten taas vielä yksi viesti tuohon moihin jaksu mulle ja tyttärelle Jalis on peukku alaspäin, me odotetaan jääkiekkoa. No niin, no eihän me oltaisi Suomessa tai Suomipopilla ollenkaan, jos ei se homma näin olisi.
1: Radio Suomipop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: No nyt se Tuhlaaja poika. Ania fiittaamassa tässä Sara B.

Uutta musiikkia Radio Suomen Popilla. Ani, Tuhla ja Poika. 12.38. Kiva sulle sitten. Herran Jumala, hei, Yle uutisoi, että Facebook ja Instagram on kaatunut. Siellä on vähän haasteita nyt sitten sunnuntai iltapäivästä. Herra mun vereni, nimittäin allekirjoittaneen Akseli Aholan vartaloharhautusvideo on siellä Suomen Popin Instassa, ja eihän sitä nyt sinne pääse näkemään, jos ei kerta Insta toimi. Et yrittäkää nyt saada se sitten kuntoon, at Radio Suomi Pop, sitten kun se toimii, vink vink, kivaa sunnuntaita. Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailut

0: autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Eiku, mä yritin vaan...
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän
17: mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Haloo Helsinki, baby, Radio Suomen popilla. Ja ei tämä mikään levyraatio, mä tiedän sen, mutta aika hyvä poljento tuossa oli. Annan 9,5 pistettä. Ja joo, se oli hyvä. Haloo Helsinki ennen Nelli Matula, Uusi ikuisuus. Kivaa sunnuntaita Radio Suomen popin studiossa Akseli Aholla. En mä tiedä, onko toi enemmän, voisiko toi ollut treenibiisi vai ehkä hei, heinäkuun hitti. Suomen popin illoissa Alina Voronkova nyt sitten torstaina hakee heinäkuun hittiä supla.fi kautta Radio Suomen Pop. Toi tai joku muu biisi käy äänestämässä ja sitä perataan sitten silloin.
1: Radio Suomen Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Perhana. Otin jo happeekin, että sanonpa, että ropparia pistän sulle soimaan, mutta oli liian nopeat sormet tossa. Niin tai näin, täältähän tämä tulee. Tässä olisi Robin Pakkaleen Tuut, tuut, tuut.

0: Robin Pakkaleen tuut Radio Suomi Popilla. Akseli Ahola täällä. Kivat sulle, hyvää sunnuntaita. Uutiset, säätietoja seuraavaksi. Uutta musiikkia Westerinen yhtyeeltä tulee kello 13 jälkeen. Ja muun muassa kesäbiisiä, juontajan valinta. Että mitä sitten siihen sanot?
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta.

0: Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkälle iltaan. Multian karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 millimetriä ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 millimetriä. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateita on enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut naisen heitteillepanosta, koska hän jätti kolme lastaan yöksi yksin kotiin Tampereella

0: viime marraskuussa. Lapset olivat tapahtuma-aikaan 3, 5 ja 11-vuotiaita. Poliisi löysi äidin kadulta vahvasti päihtyneenä, eikä hän kyennyt huolehtimaan lapsistaan. Nainen sai 30 päiväsakkoa, joista kertyy maksettavaa 180 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan jokaiselle lapselle 650 euroa korvauksia. Tuomio on lainvoimainen. Ylen pitkäaikainen lastenohjelmien ohjaaja Raili Rusto on kuollut 97-vuotiaana, kertoo Yle. Ruston puolison Timo Tiihosen mukaan Rusto kuoli toissapäivänä Helsingissä. Rusto aloitti Ylen TV1 lasten ja nuorten toimituksessa vuonna 1965. Hän ohjasi muun muassa Pessin ja Illuusian, Koko kaupungin Vinskin sekä Neljä upponalle -elokuvaa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään sää on epävakainen koko maassa. Päivän aikana tulee sade- ja ukkoskuuroja ja illaksi sateet yleistyvät. Lämpötila on lännessä 16-20 astetta, idässä vielä paikoin jopa 25-26 astetta. Huomenna maanantaina sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Idässä sadekuuroja, niitä tulee vielä paikoin. Mutta muualla aurinkokin saattaa näyttäytyä. Päivän lämpötila huomenna maanantaina on enimmäkseen 15-20 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Kivaa, kivaa, hyvää, hyvää sunnuntaita. Akseli Ahola sulle täältä toivottelee. Homman nimi on Radio Suomi Pop kesäviikon loppu. Eikö se ookin kesäviikon loppu? Välillä sataa, välillä paistaa ja näin se homma menee. Ihan kiva. Hei, hyvää musiikkia, sitä on tulossa tottahan toki. Kesäbiisejä osana suomalaisuuden soundtrackia. Kun Suomi-poppi kertaa on päässyt ihmisen ikään 25 vuotta, juhlavuoden kunniaksi noita sitten kerätään. Ja juontajat on päässyt vähän fiilistelee, kertoo tarinoita kesäbiisien takaa. Satu Kotonen keskipäivän. Satu pääsee ääneen tuossa Kotvasen kuluttua, mut nyt olisi Ahti ja Beemi Tähdet -biisi tuossa tulossa. Sitä ennen Stigi. Jos sä mietit, että kuka on se oikea, niin kuka on se oikea?
4: Radio Suomi Pop.
1: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
3: Eikö Ressukin vähän laulanut, että kuka on se oikea? Mutta tää on Stigi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat

0: Mä sanot.
1: Joo.
0: Mut se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kun kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo. Eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Ahti ja BM, Radio Suomen popilla, tää on Tähdet. Sun seurana Akseli Aholla, terve, hyvää sunnuntainta. 13.10 vetelee toi kello. Saisko olla 2,5 sanaa mustikasta? Oma maa mansikka, muu maa mustikka, niinhän sitä sanotaan. Ja siitä, että kuinka odottavan aika on pitkä. Kato, jos sä oot nyt mustikassa, niin mä sanon, että ai, odotappa vielä hetki. Ja sitten myöskin huomio, jos oot mustikkaan menossa. Jääk sitten kesäkuumalla, niin älä mene sinne sorsipöksyissä kato, tai lyhythihasessa. Koska paarmat ja muut hyttyset, öttiäiset, niin ne on heti sun kimpussa. Ja sit kun sä kökit siellä, niin hikihän siinä tulee, kyllähän sen urheilusuorituksesta varmaan tommonen kökkiminen, mustikassa marjassa oleminen käy, niin paarmathan hyppää kimppuu kuin sika limppu, miten sitä sanotaan. Niin tota, ja nyt, jos keräätkin nyt, niin kerää vaan, mutta odota kun sateet, hei, eikö tänään saada puolipilvistä poutaa, mitä mä äsken sanoin, niin huomenna, ylihuomenna, siitä pikku sade siihen ja se vähän lihavoittaa sitä mustikkaa ja ai että. Ja sit kun sulla on se kippana, mihin sä keräät niitä, niin oishan se kiva, että sulla olisi myös se kerääjä, että sä saat niinku monta kerralla, eiks niin? Noniin, siinä oli sulle ilmaiset mustikkavinkit. Westerinen yhtyeenä uutta musiikkia tulossa, Tvo on 3. Ja hei, tsiikkiä pitkästä aikaa. Illan kanssa kimpassa. Tossa olisi toi sillat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Nyt mennään.

0: Radio Suomen popilla Westerinen yhtyeineen. Tuo on 13.19. Akseli Ahola täällä. Hetki sitten puhuttiin mustikasta. Oottele vielä hetki. Anna sateitten tulla ja meidän vasta sitten mustikkaa. Ja ehkä kotiin terveiset. Mä sanoin, että se oli kova veto. Poitsu silloin toissa kesänä moporahojaan keräs. Ja että hän sitten sai mopon, kun ei ollut kesätöitä, niin mä pistin sen mustikkaa ja se keräsi 35 litraa mustikkaa. Et siinä voi jokainen sitten miettiä, onko se paljon vai vähän. Että hän sai sen mopon ja sitten hän vie myynen mulle takaisin. Että hän saisi tuon moporahaa. Joo, se meni hyvin. No niin, se mustikasta. Hei, kesäbiisiä lupasin, että tulee. Niin tuleekin. Eka tulee Kääriä vantaalainen. No kyllä sekin kesäbiisistä käy. Mutta toi on osana suomalaisuuden soundtrackia. Se on Satu Kotosen valinta. Ja se on semmoinen biisi, toi Sadu kesäbiisi, että jos Satu olisi rokkitähti, tai kun Satu on rokkitähti, mutta hänellä ei ole vaan yhtään biisiä, niin se on semmoinen biisi, minkä hän haluaisi tehdä. Hän haluaisi esittää tuommoista musiikkia. Kesäbiisi ihan kohta. Vai Satu Kotonen.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
18: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
19: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
20: Tässä meillä on taksi valittavana.
19: Panteet kristä. 95. Never forget.
20: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
19: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
20: 020230.
19: No, soitan ehkä itsekin.
21: I want to do one last job with you.
22: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
21: One job, that's it.
0: kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
4: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
0: Frauds. Nyt ruudussa.
22: Moro, mitä äijä?
23: No moi, mikäs meininki?
22: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
23: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
22: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Kuuntelet Radio Suomen Poppia. Täällä soi kärtsäkääriä, vantaalainen. 13.27 vetelee toi kello sun seurana Akseli Aholla. Terve, hyvää sunnuntaita. Sitten olisi aika Satu Kotosen kesäbiisin osana suomalaisuuden soundtrackia.
1: Radio Suomi Pop on suomalaisuuden soundtrack. Kaikkea parasta.
2: Poikabändei, bändei. Ja sitten on TikTok. Ihan kreisiä, että TikTokin mimmit oli alaikäisiä. Ne oli siis ihan teinejä vasta, lapsia vasta, kun toi yhtye breikkasi isosti. Ovat tehneet ihan sairaan hienoja biisejä. Ne on edelleenkin radiohittejä ja ne on klassikoita. Ja sitten ne on sillai mitä tällä hetkellä jotain 30-40 kieppeillä nämä mimmit. TikTokin sankaritar on semmoinen kappale, että jos minä olisin artisti, kaikkihan meistä toivoo, että oltaisiin rockitähtiä, niin kyllä mullakin se toive on, niin tämä TikTokin sankaritar olisi niinku sellaista musaa, mitä mä haluaisin tehdä. Mä näin itseni just siinä, että mä voisin veivata jotain tällaista. Tai siis mä haluaisin veivata. Ja usein veivaankin, kun tätä pääsee soittamaan. TikTokin sankaritar-kappaleessa on ihan käsittämättömän paljon rouheutta, ottaen huomioon, että ovat olleet sillä aika nuoria mimmejä, kun toi biisi on tehty. Arvostan niin paljon tätä yhtyettä ja kaikkea sitä, mitä tekivät urallaan, mitä ovat tehneet sen jälkeenkin. Ai vitsi, mitä tyttöenergiaa ja sillä on muuten pötkitty todella pitkälle.

0: Näin se soi TikTokin sankaritar Radio Suomen popilla. Tää oli Satu Kotosen kesäbiisi valinta. Ja löytyyhän toi biisi hei myöskin suomalaisesta futisaiheisesta elokuvasta FC Venus. Näki päivänvalon 2005. Samaan aikaan kun toi biisi sitten tehtiin. Ja siitä löyhällä aasinsillalla päästäänkin tähän iltaan. Allekirjoittanut Akseli Ahola aikoo ainakin itse katsoa jalkapallojen MM-finaalien loppuottelun. Espanja-Argentiina, millaisella plätterillä sä lähet siihen? Meinaatko pelin kattoa vai meetkö elokuvin kattoa FC Venusta? Jos meet, niin mitä sulla on kisaeväänä 0403564556, koska kaikki hyvät tapahtumat tarvii ihan vähän jotain syötämään. Jenni Vartiainen, uutta musiikkia, joku johon nojata. Seuraavaksi apulanta ravistettava ennen käyttöä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.

Apulanta Radio Sompopilla. Toi oli ravistettava ennen käyttöä. Akseli Ahola studiossa, hyvää sunnuntaita. Aina kun jotain hyvää kivaa katsoo, niin on hyvä, että olisi hyvää ja kivaa. Sitten jotain herkkuja pitää olla, näin se on. Tänään M-finaali futista tulee illalla 10:00, Argentiina, Espanja. Kyselin tuossa, mitä sä meinasit syyä siinä ohessa, jos meinaat peliä katsoa 0403564556 WhatsApp-viesti studioon. Mun ajatus itselle on, että kebappi siihen Iskender. Eli sitten ei mitään ranskalaisia, vaan että se on sitä leipää ja sitten siinä on se hirveä kastike päällä. Ja sitten se pitää olla tulinen, ei mieto. Sitten on hyvä ja sittenhän sieltä yleensä tulee se limppari kylkeen siinä, että kiitos kun ostit meiltä

0: tämän. Niin tota, ei mitään limpparia, vaan kylmä iso maito. Ja sit se kebu, ja sit se peli. Ja että. Vähän niinku, joo. Se on, mä sanon, se on hyvä. Make on samoilla linjoilla. Viestiä tulee studioon, kaljaa ja makkaraa Espanja vie. No niin, no nää on näitä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Joo, ei näillä eväillä voi epäonnistua. Se on niinku Kaija K tässä laulaa, että Make meille molemmille, niin on tulossa näillä eväillä ihan varmasti onnellinen loppu.

0: Kaija K. Tää on make sulle ja mulle. Aina kun jotain kivaa tapahtuu, niin kaljaa ja makkaraa ja kebappia, niin siinä on eväät sitten kohillaan. Hei, Radio Suompopin studiossa Akseli Ahola, kivaa sunnuntaita. Tuossa oli parikin toivetta tullut, pyydettiin Petri Nygårdia soittoon ja Popedaa pyydettiin. Mä sanon, että toiseen mä pystyn taipuun.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.

kaverisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: 13.56, Radio Suomen Popin studiokello. Tää on Popeda ja kesäbiisi ja kesäbiisi. Kuuma kesä, josta myyten meidän Janne Saarisen ja Iltan versio Suomi Pop-festareilla niin löytyy at Radio Suomen Pop Instagramista nyt ainakin. Sitten toi kuuma kesä. Biisi. Nyt uutiset, säätietoja kello 14 jälkeen, muun muassa uutta musiikkia Juha Tapialta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
11: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
13: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
18: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan: anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
19: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkälle iltaan. Multian Karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 millimetriä ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 millimetriä. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateita on enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut naisen heitteillepanosta, koska hän jätti 3 lastaan yöksi yksin kotiin Tampereella viime marraskuussa. Lapset olivat tapahtuma-aikaan 3, 5 ja 11-vuotiaita. Poliisi löysi äidin kadulta vahvasti päihtyneenä, eikä hän kyennyt huolehtimaan lapsistaan. Nainen sai 30 päiväsakkoa, joista kertyy maksettavaa 180 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan jokaiselle lapselle 650 euroa korvauksia. Tuomio on lainvoimainen. Ylen pitkäaikainen lastenohjelmien ohjaaja Raili Rusto on kuollut 97-vuotiaana, kertoo Yle. Ruston puolison Timo Tiihosen mukaan Rusto kuoli toissapäivänä Helsingissä. Rusto aloitti Ylen TV1 lasten ja nuorten toimituksessa vuonna 1965. Hän ohjasi muun muassa Pessin ja Illuusian, Koko kaupungin Vinskin sekä 4 Upponalle -elokuvaa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään sunnuntaina sää on koko maassa vaihtelevaa. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Lämpötilaa tänään enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna maanantaina sateet vähenevät vähitellen lännestä alkaen, mutta idässä ja kaakossa sadekuuroja tulee vielä paikoin. Päivän lämpötila huomenna maanantaina on 15-20 astetta.
21: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
0: Ja mä sanon, että mitä täällä tapahtuu. Oikein hyvää sitten. Kivaa sunnuntaita. Pirtsakkaa hei. Homma toimii. Akseli Ahola täällä. 14.04. Ihan just studion kello nyt vaihtui. Niin, mitä täällä tapahtuu? Koska siis ensin meni netti, sitten meni laitteet ja kohta menee varmaan myös äänikin. Niin, siis Yle uutisoi vaan tossa, että Facebook ja Insta on katollaan ollut tässä tämän päivän aikana. Ja sehän on ihan kauhea paikka, jos sä et riippukeinussa jalat laiturilta järvessä, läräät somea ja se ei toimi. Niin nyt mulla meni tuo oma läppärikin pimeäksi. Ja nyt mä olen tämän kännykän varassa. Ei tossa nettiä tarvi. Kohan musiikki toimii, niin hyvä. Hei, Juha Tapion uutta musiikkia, lupasin, täältä tulee. Tää on puoliksi sun ja Benjamin ja Bessit tohon perään.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
21: Suomen parhaat biisit.
0: Tässä fiittaamassa Viivi ja sitten toi Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu ihan kohta. Kaikki mistä jo...

0: puoliksi sun.
1: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Benjamin ja Bess Radio Suomen Popilla. Paremmin kuin kukaan muu. Studiossa Akseli Ahola. Sunnuntaita. 14.11 vetelee hei toi kellokin. Näinhän se on, että ennen vanhaa ajettiin hevosella. Sitten ruvettiin jossain vaiheessa pyöräilee. Sitten maastopyöräiltiin, kun jupit tuli 90-luvulla ja valtas alan, koska ne tuli. Eikö ne silloin? Ja sitten nykyään enää maastopyörälläkään oikeastaan, kun pitää fatbikeilla. Ja se on sitten ihan sama asia, mutta rengas on vaan vieläkin vähän leveämpi ja hyvin kulkee mettätiellä. No näinhän mä oon tehnyt. Mähän oon sitten fätin päällä fattibike. Niin vaan pistin muutaman huomion tein matkallani sitten noilla kinttupoluilla, kun pyöräilin fatbikeilusta. Kato, kypärä pitää olla. Se on niin kuin must. Just saying, että en mä tarvi, mä menen niin hiljaa sillä fätillä. Niin kyllä mä sanon, että kun tuolla on ainakin Järvenpään perukoilla, niin siellä on sitten, onko siellä sininen, vihreä ja punainen reitti. Punainen on kaikkein vaikein. Niin äkkiä, kun sä ekan kerran stongan yli lennät siinä, niin sun tekee mieli laittaa kypärä päähän, mä sanon. Ja sit hanskat ja pitkät sukat. Kato, kun sitten vauhti kiihtyy ja sitten risut osuu kämmeniin, ärsyttää ja sit sukki. Mullahan on sääret ihan naarmuilla, kun mä oon fatbikeillut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Et vaan, että jos oot menossa, niin hanskat, sukat ja suojat. Olli Halonen tässä.

0: Minä tykkään tästä.
1: Tää on paljon rakkautta.
0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Radio Suomi Popilla. Akseli Ahola studiossa. Hei, vähän jatketaan ehkä nyt sitten tuosta fitness-teemasta. Puhuin äsken fatbike-keilusta, kun kypärähanskat ja pitkät sukat, kato ettei risut raavi, niin pitää olla mukana. Ehkä mä lisäisin tuohon juomapullon vielä, kun kurkkua kuivaa, niin se on ihan kiva ja hyvä. Mutta niin, fitness-lifea on vedetty myöskin heinälypsyssä näin heinäkuun arkiaamuisin 7.11. Millu ja Sirpa sivusi tätä aihetta ja he teki myöskin fitness-lifeista aikamoisen huomion. Pitäisikö vähän huolestua tästä kohta? JVG:tä kuitenkin sitä ennen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mutta sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
18: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.

0: JVG rehellisesti Radio Suomen popilla. 14.23 studiossa Akseli Ahola. Oikein hyvää sunnuntaita, paitsi että nyt hypätään tonne heinälypsyyn, jossa Millu Haata ja Sörli Karvinen kävi tiukkaa fitnesskeskustelua siitä, että mitä sitten jos lenkkeilee. Palataan hetkeksi viime viikon aamuihin.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Mä huomasin tämmöisen ilmiön, että meistä, jotka ollaan oltu niinku oikeasti silleen, ei ole kiinnostanut urheilupätkääkään yläasteella, niin jostain kumman syystä 30 kieppeillä, niin minä ja muut luokkakaverini, jotka on ollut ne pahimmat räkikset, niin me aletaan 30 kieppeillä sitten hakea tämmöisiä niinku healthy habitsia.
3: Siitä tietää, että sä oot täyttänyt 30, kun yhtäkkiä sä alat harrastaa siis lenkkeilyä. Ja sitten sulla ilmestyy Instagramiin ja kaikki juoksukartat, että tänään juoksin 10 kilometriä tällä vauhdilla ja sitten katsotaan, mitä reittiä pitkin vedettiin.
2: Joo, ja siitä rakennetaan uusi identiteetti.
3: Kyllä, ja sitten sulla yhtäkkiä ilmestyy ne hiton juoksulasit. Sitten kun se päivä koittaa, kun mä painan tuolla maaseudulla ihan oikeasti ne helvetin nopeat lasit päässä, mihin niitä tarvitaan juostessa?
2: Ei ötökät lennä silmiin.
3: Mitä vauhtia sä siis vedät tuolla?
2: No, mä juoksen tosi kovaa.
3: Niin, totta kai. Mutta siis musta tuntuu, että varsinkin silloin joskus 2016-2017, niin oli tämmönen hirveä fitness-buumi. Että käytiin salilla ja pumpattiin sitä persettä ja haluttiin näyttää fitness-urheilijalta ja elää sellaista fitness-urheilijan elämää, vaikka sä olet ihan perus kotijumppari.
2: Kyllä.
3: Itse allekirjoitan, olin täysin hurahtanut tähän trendiin.
2: Kyllä,
3: vedin siis kaikkia lisää ravinteita, mitä tästä maasta löytyy. Ennen treeniä joku treeniboosteri, treenin aikana joku juoma ja sitten vielä palauttelevaa sitten treenijuoma. Ja sitten kaikki muut maailman niin kuin pillerit, mitkä mukamassa tukee jotenkin tämmöistä palautumista ja treeniä. Ja siis eihän mulla oikeasti ollut hölkäisen pöläisen niin kuin mitään tietoa siitä, mitä mä todellisuudessa vedän. Mutta mä olen nähnyt Instagramista, että näin kuuluu tehdä.
2: Näin.
3: Ja tuo fitness, bikini fitness kilpailu, joka näyttää siis aivan siis uskomattomalta, niin hän vetää myös, niin että minä vedän kanssa. Ja
2: kerta
3: siis
2: hänkin.
3: Ainoa tulos, mikä siitä tuli, oli se, että vatta meni ihan siis aivan lillille.
0: Ai ai, näin Millu ja Sirpa. Vatta meni lillille. Heinälypsyä sitten taas huomenna maanantaina aamu 7:00 lähtien. Silloin studiossa Millu Haata ja Christopher Strandberg.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Nyt uutta musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä. Kiva sunnuntaita.

0: Nimittäin Portion Boys -komiot on tehnyt uuden aika makeen biisin. Paha tanssia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
3: Ja kun mä sanon kaikki, niin mä tarkoitan kaikki. Mutta nyt ihan kaikki.
0: Kuuntele tätä biisiä. Koko Suomi tanssii, Portion Boys, komiat. Ota se kaveri mukaan sieltä. Anna mennä, come on!

0: hei, Portia Boys, komiat, koko Suomi tanssii. Eikö? Huhuja, puhuja. Akseli Aholla Radio Suomen Popin studiossa, se oli semmoista sitten se ja seuraavaksi tulee tommosta. Eikö ole kiva? Hei, festari, Tikkurilla festari tänä viikon loppuna, ne on jo historiaa, mutta Tapiola-festivaalit, ne on tulossa Radio Suomen Popin messipeisissä siellä. Muistaaksä, kun Suomi Poppi-festareille oli se kongi ja sit voi voittaa lippuja, niin tämmöistä samanlaista on ehkä tulossa, kandee pysyy kuulolla.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja

0: pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Pitäisikö pestä auto? Se onkin luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Pro PG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
14: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
15: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
20: Mietitsä mua?

Sara ja yhtenä iltana Radio Suomen popilla. Eikö tää ole Hectorin alkuperäisbiisi? Ehkä. 14.48 sun seurassas. Studiossa Akseli Ahola, terve. Olis yksi podcast-vinkki. Nimittäin naapurikanavan Radio Rockin Laura Vähähyyppä on vierailut yhdessä podcastissa, jonka mä nyt sitten kehotan sua kuuntelemaan. Se on 50 tarinaa epuista. Ja supla.fi, sieltä se löytyy podcastien puolelta. Eppu Normaalit, kun viettää 50-vuotisjuhlavuottaan tällä hetkellä ja kaikki häipyy on vain nyt jäähyväiskiertue käynnissä. Vähinkään ennen kuin loppuu elokuussa sitten hemmetti vieköön pillit pussiin. Onneksi musiikki on ikuista ja tarinat siellä takana, noita tarinoita siis podcastissa 50 tarinaa epuista supla.fi. Niin menepä sinne ja nyt tässä, tää on Eppu Normaali, kun olet poissa.

0: Ai ai, aika makee. Eppu Normaali, kun olet poissa Radio Suomen Popilla. Akseli Ahola täällä. Ihka ensimmäinen mielikuva Eppu Normaaleista. Terveisiä Hasselle, jos on kuulolla. Niin mennään vuoteen, mä sanoisin 86 ehkä. Amikalla pelattiin futista, syötiin Ruotsista tuliaiskarkkeja. Tuliaiskarkkeja, niitä vadelmaveneitä, eiks niin? Ja sit me kuunneltiin Eppuja. Urheiluhullu mun mielestä oli silloin varmaan aika tuorekki biisi. Niin tota, ja sit niinku Hasse huoneessa, niin se on mun ensimmäinen mielikuva Epuista. Että ai jaa, niinku, tämmöstäkin, okei. Samaan aikaan Nelonen Median radioitten musamies Jussi Mäntysaari on nyt tota, Tikkurilla festarit männäviikon loppuna, niin oliko 8. kertaa, kun hän on tänä kesänä nähnyt Eput? Että hän ottaa niinku ihan koko rahalla, tiedätkö, homma haltuu ennen kuin sitten kaikki häipyy on vain nyt ja elokuu ja Tampereen vikat konsertit. Mulle meni roska silmään ja pala kurkkuun. Ai että. Hei, säätietoja, uutisia ja Ilta tehnyt uutta hienoa musiikkia, sitä tulossa kello 15 jälkeen. Niin. Joo, ei se auta. Kivaa sunnuntaita.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkälle iltaan. Multian karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 mm ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 mm. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateitaan enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Lähes joka neljäs mökkeilijä on rakentanut tai harkinnut rakentavansa jotain uutta viime vuonna helpottuneen lupamenettelyn ansiosta, kertoo S-Pankki. Alle 34 talousrakennukseen tai alle 54 katokseen ei enää tarvita rakentamislupaa. 6% mökkeilijöistä hyödynsi muutosta jo viime vuonna. Suosituimpia hankintoja ovat olleet työkoneet, pihasaunat ja puukiukaat. Eniten mökkeilijöitä kiinnostavat vierasmajat, saunat ja vajat. Rallikuljettaja Sami Pajari on voittanut Viron MM-osakilpailun. Voitto on 24-vuotiaan Pajarin uran ensimmäinen MM-sarjan pääluokassa. Toyota-kuljettaja voitti tallitoverinsa Oliver Sulberin lähes 20 sekunnilla. Hyundai-kuljettaja Esa-Pekka Lappi sijoittui 8. Pajari on MM-pisteissä 3. ja sarjaa johtaa Toyotan Elfin Evans. Seuraava MM-ralli ajetaan Suomessa tämän kuun lopussa.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Tänään sää on epävakainen koko maassa. Päivän aikana tulee ja on tullut sade ja ukkoskuuroja. Illaksi sateet yleistyvät. Lämpötila lännessä 16-20 astetta, idässä vielä paikoin jopa 25-26 astetta. Huomenna maanantaina sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Idässä sadekuuroja tulee vielä paikoin, mutta muualla aurinkokin näyttäytyy. Päivän lämpötila huomenna enimmäkseen 15-20 astetta.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
15: No nyt mä sanon sen, kun mä oon koko iltapäivän aina yrittänyt ja sitten mä oon unohtanut. Radio Suomi Popin studiossa Akseli Ahola, oikein hyvää sunnuntaita ja se mitä mun piti sanoa oli tietenkin Leijona kuninkaasta Hakuna Matata, eli täydellinen sunnuntai fiilis. Ei huolia, ei murheita, velatkin on ihan saatavia, kun oikein silmiä siristää, niin näin kai se jotenkin menee. 15.03. Niin tai näin. Tai jos ei se vielä ole, niin tässähän on päivää jäljellä, että tämä voi kääntyä vielä ihan kivaksi ja hyväksi. Eiks niin? Ja jos mun vanhat silmäni näkee oikein, niin myöskin menopaluujengi on in the house kello 16 sitten Radio Suomen Popilla tota hommaa. Mut nyt olisi Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Se pistetään soimaan, mut sitä ennen tos olisi Viiviltä aika hieno biisi. Vaikka nyt iltapäivää edeltääkin, niin tää olisi aamun kuiskaus.
16: Radio Suomi Pop.
0: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
17: Toiset

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Kyllä se ärrä pärähtää. Arttu Viskari, Suomi Finland. Perkele, Radio Suomi Popilla. Akseli Ahola täällä. Näin se on, että tänään on sunnuntai ja huomenna on sitten maanantai. Ja mitä tulee Suomi Popin iltoihin, niin Alina Voronkova 19-22. No, huomenna maanantaina siellä on uudet hitit soitossa. Tiistaina rakkausbiisit, keskiviikkona bilebiisit, koska pikkulauantai, ja tottahan toki torstaina sitten on hitti hakusessa. Ja jos sulla on joku hitti, onko toi Arttu Viskari tai joku muu, niin käypä kuittaamassa se tonne supla.fi kautta Radio Suomi Pop, niin heinäkuun hittiosioon. Jokuhan se voittaa. Mikä olisi se heinäkuun hitti just nyt?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Onks se tää? Jaa.
4: Yeah.
0: Tää on Mikael Gabriel.
4: Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Halo Helsinki. Radio Suon popilla, voiko enkelitkin eksyä? Akseli Ahola vielä studiossa. Annan tuonne kello 16 saakka, sen jälkeen meno paluu. Se on sen ajan hommia sitten se. Onko sulla ollut tänä kesänä täydellinen kesäpäivä? Mä väitän, että mulla on ollut. Ja mitä se sitten oikein pitääkään sisällään? No tottahan mä lähdin kysyä ChatGPT:ltä tätä, että no hei, kerro täydellinen kesälomapäivä. Resepti Suomessa. No, sehän vastasi, että nuku pitkään, käy uimassa, syö hyvää grilliruokaa, ota päiväunet, vietä aikaa läheisten kanssa, sauno, katso auringonlaskua ja anna kellon olla välillä täysin yhdentekevä. Okei, aikamoinen kesäpäivä tossa. No, siinä on paljon hyvää. Pääsiks mä ihan tohon vai oliko se sit kuitenkin vähän erilainen? Täydellisen kesäpäivän resepti ihan kohta Beemin kaiken arvoinen kappaleen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
4: Visit K-supermarket.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500€ takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
8: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Launea.
15: Launea.fi.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Pullava.
18: Pullavan juhlavuosi jatkuu.
4: Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: VM kaiken arvoinen Radio Suomen popilla. Minkälainen se nyt on sitten sen täydellinen kesäpäivä, kun ChatGPT sanoi, että pitäisi nukkua pitkään, käydä uimassa, syödä hyvää grilliruokaa, päivää unet läheisten kanssa, saunomista, auringonlaskua ja kellolla ei ole mitään väliä aikatauluilla. Niin mä väitän, että mä pääsin aika lähelle viime viikolla tuossa yhtenä kauniina kesäisenä päivänä. Niin se päivä alkoi oikeastaan sillä, että mentiin ystävien luokse, ketkä oli laittanut ruokaa. Sanoi, että ei tarvitse tuoda mitään, tulkaa valmiiseen pöytään. Ja olihan siellä uusilla grillihanskoilla muuten tehty grillibursat, jotka oli siis jalopeeno kastike ja sitten oli jalopeeno vielä erikseen siihen. Et se oli aika hyvä, mä sanon. Oli mago biukassa sen jälkeen. No, tästä jatkettiin avoautolla, kuinkas muuten ihan Amerikan meininkiä. Sai hyppää, että se reuna yli, ei tarvinnut ovia availla, niin hyppää kyytiin ja uintiretki. Ja yhtään en tiedä, missä oltiin, mutta tutkivana journalistina otin selvää, että oltiin pohjoisella Myllyjärvellä Espoossa. Ihan supermakee uintiretki, koska ei se ollut semmoinen, niin kuin oli yleinen paikka, mutta sitten niin kuin kalliolta uimaa ja näin. Tykkäsin tosi paljon. Sitten päästiin takas kämpille, niin sitten katsottiin, että tittiridi, mikä se täällä on, niin tynnyri olutta. Ja sitten tietenkin mulla oli varattuna pari kaatoa siihen, aika kiva. Alkoi vähän ilta tummumaan siinä futikset terassille kännykästä siinä kesäillan loimutessa, niin oli aika hyvä. Ja sitten ne päiväunethan jäi, ainakin ton ChatGPT:n mukaan välistä tuolla, niin mähän otin ne siinä illassa sitten takaisin, kun mä nukahdin siihen terassin patjalle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Et jos nää saat siihen kesäpäivään, niin kiva ja hyvä. Tässä on Ahdilta uutta musiikkia, Sisko ja sen veli.
4: Mä

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Superkova, Jannika B. Radio Suomen popilla. Tää on pyyntö. Vain elämää kiepsautus Klamydian alkuperäisbiisistä, joka sekin on ihan superkova. Tuossa Jannika B:n versiossa muuten, jos mä muistan oikein, niin oma tyttö Martta laulo tuossa kertsissä mukana. Ja se vielä nauhoitettiin silleen, että Likka sanoi eka, että emmä. Ja sitten just kun Jannika oli lähdössä Vain elämää leirille, niin siitä autossa jossain kännykällä vaan niin kun nauhoitettiin se siinä nopeasti. Ja sitten sitä versioa käytettiin ja loppu on aika smakee. Hei, meno paluu kello 16 eteenpäin Radio Suomi Popilla. Se tarkoittaa sitä, että Kristiina Kumulainen, Harri Moisio ja Manu Tuppurainen in the house. Mitä siellä luvassa? Katsotaan, jos saadaan jengiä studioon ihan kohta, mutta sitä ennen nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano.
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Yö ja likaiset legendat Radio Suomen popilla. Niin on myöskin Akseli Aholla ja Manu Tuppurainen, oikein hyvää sunnuntai-ehtoota.
1: Iltapäivää.
0: Se tuossa oli tiukka autokeskustelu äsken, ei mennä sen enempää siihen, ettei ruveta name-droppailemaan ja kehumaan autoja, millä on ajettu. Mutta meno paluu kuitenkin sitten löyhällä aasinsillalla kello 16 eteenpäin, niin onko jotain nostoja sinne?
1: No kyllä varmaan säästä joudutaan vähän nostamaan, koska on toi sää nyt vaikuttanut tuohon ajokeliinkin aika paljon tässä viikonloppuaikana. Vettä on tullut, kun sanoinko mistä. Että
0: se, niin ja nytkin on kaunis kesäpäivä, mutta sitten kun se tulee, niin se ryöpsähtää. Tämä on muuttunut tämä koko homma.
1: Siellä on itse asiassa aika paljon teitä poikki. Pienempiä teitä, mutta tämmöisiä hiekkateitä, mutta niitä on veden takia niin jouduttu sulkemaan sen takia, että vesi on syönyt tien alta pois.
0: No joo, no nämä on ihan tyhmiä juttuja. Miten illalla M-finaali jalkapallossa? Miten se?
1: En ota kantaa, mulla on ihan sama, että kuka voittaa, kun Norja ei ole enää peleissä mukana.
0: Aa, niin kuin ei kukaan enää souda mihinkään suuntaan.
1: Niin, niin, mulla on tuonne Norjan suuntaan sillä tavalla vähän rakkautta, että mun siskoperheinen asuu siellä.
0: Oh, Skyggebyyssä. Okei, no mutta siitäkin huolimatta mä sanoin, että joku soutaa johonkin, jos vettä tulee. Meno paluu kello 16 eteenpäin.
1: Näin
0: kiitos
1: on.
0: Manu.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop.
3: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Ilta uutta musiikkia, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Ai jestas! Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Ehkä tossa on sulle nyt sitten heinäkuun hitti, ei muuta kuin supla.fi. Kautta Radio Suomi Pop, Alina Voronkova sitten heinäkuun illoissa, aina arkisin 19-22, nimenomaan torstaina sitten noita heinäkuun hittejä käy läpi, käy äänestämässä omas sinne. Hei, kyllä se kato näin, se menee. Aika rientää hyvässä seurassa. Hei, 15.51, se tarkoittaa sitä, että Akseli Ahola kiittää, kuittaa, kumartaa ja poistuu takavasemmalle. Tehdään tilaa sitten... Millä mä teen tilaa? Menopaluulla Kristiina Kumulainen, Harri Moisio ja Manu Tuppurainen ihan kohta sun seurana. No niin, kato, se alkaa olemaan jo aika. Arttu Viskaria vielä pöytään ja sen jälkeen halipatsuippaa ja valoisempiin saleihin. Suomen muotoisen pilven alla tästä soimaa. Uutisten sään kautta sitten Radio Suomen Popilla menopaluu. Ensi viikkoa. Moi moi.
1: Entä jos olisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Rasle ei olisi kuollut ja Hanoi olisi breikannut?

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
17: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
18: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
18: Niin?
11: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
18: Mikä?
11: Tyyppivika.
18: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
21: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
20: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
22: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
24: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
23: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Virroilla toissapäivänä sattuneen kuolonkolarin syyksi epäillään sairauskohtausta tai rattiin nukahtamista. Rikoskomissaario Kari Aaltio kertoo Ilta-Sanomille, ettei ulkopuolisesta tekijästä ole viitteitä. Henkilöauto ajautui vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi jäteautoon. Etupenkillä olleet noin 60-vuotiaat vanhemmat kuolivat ja takapenkillä olleet lapset loukkaantuivat vakavasti. Lapset ovat tehohoidossa, mutta eivät hengenvaarassa. Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkälle iltaan. Multian Karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 millimetriä ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 millimetriä. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateita on enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Rallikuljettaja Sami Pajari on voittanut Viron MM-osakilpailun. Voitto on 24-vuotiaan Pajarin uran ensimmäinen MM-sarjan pääluokassa. Toyota-kuljettaja voitti tallitoverinsa Oliver Sulbergin lähes 20 sekunnilla. Hyundai-kuljettaja Esa-Pekka Lappi sijoittui 8. Pajari on MM-pisteissä 3. ja sarjaa johtaa Toyotan Elfyn Evans. Seuraava MM-ralli ajetaan Suomessa tämän kuun lopussa.
25: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Matalapaine sateineen on tänään väistynyt ja huomenna luvassa poutaa koko maahan. Eteläosassa maata asteet 18 ja 20 asteen paikkeilla, keskiosassa pari astetta viileämpää ja Pohjois-Suomessa asteet 11-14 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
3: Menopalusta oikein mukavaa sunnuntaita, kello on 16:03. Täällä ollaan, Manu, Kristina ja Harri.
4: Hyvää sunnuntaita.
18: Hei, mukavaa iltapäivää. Sää viiläni. Kaikki ei tykkää helteistä, mutta onko tämä nyt hyvä vai huono asia? Ollaanko me tyytyväisiä vai eikö me olla? Ollaan.
4: Minä en ole tyytyväinen siihen, että sää viileni, koska kesällä kuuluu on lämmin. Minä olen lomalla, joten minä tarvitsen lämpöä. Minä haluan tehdä kaikkia asioita ulkona. En halua mököttää sisällä. Tämä on ihan sanonko mistä.
3: Mä olen

0: sillä tavalla vääräuskoinen, että mä olisin toivonut, että eilen olisi ollut vähän viileämpää, koska teki mieli olla kotona. Ja mikäli sää on hyvä, niin silloin tietysti tulee paineita mennä ulos.
1: Niin.
0: Koska... Mä oon niin paljon nyt kesälomallani ulkoillut, että mä ajattelin, että toi yksi lauantai voisi mennä silleen ihan vaan katsella televisiota ja jotain aivot narikkaa viihdettä niin sanotusti, mutta ei. Ei ollut tarpeeksi viileitä.
2: Sitten tuli kaikkien aikojen syyllistäjä, aurinko.
0: Juuri näin.
2: Mene ulos.
0: Niin. Mutta onko nyt siis tosiaan niin, että ensi viikolla olisi luvassa viilenevää, koska mulla ei ole nyt enää siihen viilenevään sähän tarvetta. Se tarve olisi ollut eilen.
2: No yritä hankkia nyt itselle sellaista tarvetta, koska kyllähän se siltä vahvasti nyt näyttää, niin, että se viilenee. Mutta tällä hetkellä ennusteet näyttää, että viikon kuluttua viikonloppuna sitten olisi vähän lämpimämpää. Joo. Mutta tuossa on aika vilakkaa. Mm. Mä katsoin Keski-Suomen kelejäkin, niin oli jotain 14
3: joo,
2: astetta luvassa tuossa keskellä viikkoa.
3: Joo, 18 astetta muutamaksi päiväksi nyt ihan selkeästi.
0: Sehän on suorastaan, talvikeli. Mutta joo, hei, laittakaa meille tietoa liikenteestä, mitä merkillistä siellä näettekään. Olemme kaikesta kiinnostuneita. 0403564556 on meidän WhatsAppimme numero. Ja muutoinkin voitte tietysti kommentoida, mitä ikinä tässä lähetyksessä kuulettekaan.
3: Aina saa laittaa viestiä.
0: Jatkamme Apulannalla kappaleon Valot pimeyksien reunoilla.
4: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Valot pimeyksien reunoilla, tämä oli Apulanta.
1: Vettä on tullut tässä viimeisen vuorokauden aikana aika paljon, ja sitä on tullut esimerkiksi Keski-Suomessa multialla niin toista 100 millimetriä pitkän matkaa. Ja tämä vesisade on nyt aiheuttanut sen, että pieniä teitä on sortunut tuolla niin kuin Keski-Suomessa Viroilla, Saarijärvellä, Multialla, Keuruulla, Somerolla ja niin edelleen. Toistakymmentä tietä on kärsinyt sellaisia vaurioita, että sieltä on vesi syönyt aika paljon sitä pois ja on tullut ihan sortumia teille, joten kannattaa olla varovainen siellä pikkuteillä hiekkateillä ajaessa.
2: Suomi ei ole ainut, missä on vettä tullut runsaasti ja itse asiassa veden mukana jotain muuta. Milanossa taisi olla Bad Bunnyn keikka, huomasitteko, niin oli evakuoitu 80 000 ihmistä.
1: Oh, joo.
2: Siellä oli tullut niin suuria rakeita, että oli ihmiset alkanut saamaan ruhjeita.
0: Oho, enpä huomannut.
2: Joo.
0: Aikamoista.
2: Joo, tämmöisiä sääilmiöitä.
0: Viikko sitten ajelin, tai ei siitä taida niinkään kauan alkaa, on 5 päivää aikaa, ajelin siellä Somerolla, jossa oli tämä tie mennyt poikki, jostain tämä häkellyttävä somevideokin löytyi. Juu. Sen on jakanut nyt sitten iltapäivälehdet ja Yle, ja hyvin moni käykää katsomassa. Se oli kyllä pelottava näky,
1: joo,
0: kun paitsi se video, mutta se kun meni sinne jälkeenpäin katsomaan, tie poikki, ja se on tosiaan luonnon ilmiö seurauksena. Tuollainen vankka asfaltti yhtäkkiä vaan lähtee.
2: Ei me Suomessa ole totuttu tämmöiseen. Se on aina jossain päin Eurooppaa, kun se tapahtuu. Joo. Se sama paikka, missä on metsäpalot ja kaikki. By the way, helteet aiheuttanut ylimääräisiä kuolemia Euroopassa tähän mennessä noin 12 000 kappaletta.
1: Aika paljon.
2: Aika kova luku. Mm. Ja mun mielestä mielenkiintoista nyt, kun rupesin vähän perehtyä tuohon, että mitä meillä täällä Euroopassa tapahtuu, metsäpalot, vesipula. Ydinreaktorioita suljettu, niin kysehän ei ole vaan enää sääilmiöstä, tai se kieli, miten me puhutaan tästä, että miten me mahdollisesti halutaan sitten reagoida tähän, koska me ollaan tähän mennessä puhuttu paljon kansankielessä sääilmiöstä. Mm. Kansanterveydellinen hätätilanne.
1: Mm. Kansanterveydellinen hätätilanne, joo.
2: Koska nyt kun rupeaa ynnäämään näitä, että mitä kaikkea tästä seuraa, mitä kyllä tässä esimerkiksi viimeisen 3 minuutin aikana on puhuttu, niin kysehän on kansanterveydellisistä asioista.
1: Juuri näin.
0: Me jatkamme Robin Pakkaleenilla, hänellä on vähän muita murheita. Hän nimittäin soittaa johonkin ja siellä ei vastata.
2: Mulla yksi juttu piti vielä sanoa. Äidin unikot on mennyt mössöksi, kun on tullut niin paljon vettä pöljällä.
0: Voi ei.
1: Voi pöljä.
2: Mm.
0: Voi voi.
2: Ehkä se kaikista pahin.
0: No niin.
1: No on se ikävä juttu. Mm.
0: Robin Pakkaleen ja tuut.
2: Nimenomaan ja kauniin.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: takas.
1: Robin Pakkaleen tuut. Suomalaista moottoriurheiluhistoriaa on tehty tänään Virossa. Nimittäin Toyota suomalaiskuljettaja Sami Pajari. Hän hallitsi Viron MM-rallia loppuun asti ja saavutti uransa ensimmäisen osakilpailuvoiton ralliautoilun MM-sarjan pääluokassa. Eli meillä on uusi MM-sarjan osakilpailuvoittaja, sikäli suomalaista rallihistoriaa on tehty. Onneksi olkoon.
2: Onnea Samille.
0: Elämässä ja liikenteessä, kun on tottunut johonkin tiettyyn, niin haastavampaa on se, että sitä vanhaa ruvetaan muuttamaan, kuin opetella kokonaan uusi.
1: Mm. Totta.
0: Vaihdetaan nyt sitten sitä ajosuuntaa esimerkiksi.
2: Kyllä.
0: Oikeasta kaistasta, vasemmasta kaistasta oikeeseen. Tai.
1: Niin, tähän liittyen muuten täytyy sanoa, että yksi päivä, jossa olisin halunnut olla elossa ja paikalla, oli kun Ruotsissa aikana, olisiko tämä ollut vuonna 1967, kun heillähän oli tämä niin sanottu H-päivä, kun muutettiin oikeanpuolimaiseen, tai liikenne alkoi mennä oikeanpuolimaiseksi, sanotaanko näin. Niin mikä on ollut se hetki, kun yhtäkkiä on näin päätetty?
2: On sille varmaan joku kellonaika annettu.
1: On annettu, ja siis siitähän on ihan valokuviakin, kun ihmiset ovat tulleet ihan sankoin joukkoon kokemaan, että miltä se oikein tuntuu, kun nyt täytyykin mennä sitten
2: kokemaan
1: pistää
2: ja
1: pakki päälle. Kun... Joo, ihan mielenkiintoinen hetki on ollut varmaan.
2: On ollut varmaan aika sähellystä se liikenne siellä.
0: Miten olisitte itse toiminut siinä hetkessä?
1: Todennäköisesti mennyt paikalle jalankulkijana tai polkupyöräilijänä. Mm. En ehkä olisi uskaltanut itse autolla lähteä katsomaan, että miten tässä oikein käy.
0: Kyllähän se mielellä olisi ajattanut sillä tavalla, että jos olisi pitänyt olla liikenteessä, että ajaa johonkin parkkiin.
1: Mm.
0: Ja sitten odottaa sen hetken ja katsoo vähän, miten se lähtee siitä sujumaan.
1: Joo.
2: Mutta siis mielenkiintoista tässähän on se, että siihen aikaanhan, jos se määrä, mitä autoja on ollut, niin nehän ovat olleet, niin kuin, niistähän on tullut tämän muutoksen myötä väärällä puolella oleva se ohjaus.
1: Juuri näin, joo.
2: Yhtäkkiä ollaankin ruvettu sitten sompailemaan sieltä sitten oikealta vasentakaista.
0: Niin. Niistä on tullut älyttömän hyviä postiautoja.
1: No niin. Joo, muistaakseni tämä oli vuonna 1967. Silloin olisi halunnut olla kyllä paikalla Ruotsissa.
0: Koukkaa oikealle, kun käännyt vasemmalle. Tämmöisiä ohjeistuksia on tullut pitkin Helsinkiä ja palataan tähän hetken kuluttua, koska tämä muuttaa liikennekäyttäytymistä.
1: Otetaan BMW 100 vuotta sitä ennen.
3: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.

0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
11: Moi.
10: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
11: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
10: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto.
17: Arkeen ja unelmiin.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
0: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: B-mies 100 vuotta.
1: Helsingin katukuvaan on alkanut tulla tämmöisiä kylttejä liikennemerkkien yhteyksissä, tämmöinen vaaleansinistä ja vihreitä kyltissä ja sitten vähän keltaistakin ja kuvaa siinä. Ja kyltissä lukee, että koukkaa oikealle, kun käännyt vasemmalle. Ja tässä on just polkupyörän kuva. Ja aika selkeää on, että tähän liittyy jollakin tavalla polkupyöräilyyn ja siitä on tosiaan kyse. Herättää jonkin verran hämmennystä, mutta kyse on siitä, että Helsinki siirtyy yksisuuntaisiin pyöräteihin ainakin osittain.
2: Niin, ja tällä sitten niin tätä pyöräteitä halutaan, pyöräliikennettä halutaan ohjata sillä tavalla, että niin pyöräilijälle annetaan tällainen mahdollisuus tehdä ikään kuin sellainen pitkä käännös, että jäädään semmoisen odotustaskuun sinne, että ei tukita pyöräliikennettä, kun ei vielä voida kääntyä vasemmalle.
1: Niin, jos me ajatellaan nyt, että mä ajasin tuossa Mannerheimin tietä ja vaikka tulisin Runebergin kadulle, niin ylittäisin ensin sen ja olisin siitä kääntymässä sitten vasemmalle. Mm. Ja sitten Manu fillaroisit mun perässä siellä, niin ylittäisin sen Runebergin kadun ja sitten siellä loppupäässä ottaisin hiukan sinne oikealle. Ja kun mä oon siellä oikein, jos mä en pääse heti siitä vasemmalle Kyllä. kääntymään. Ja Manu silloin porskuttelet menemään sitä Mannerheimin tietä ja meille ei tule siihen kolaria. Just Tästä näin. Siinä on kyse.
2: Just näin.
0: Joo, mä oon huomannut, että itsekin tässä nyt, kun on taas tullut vähän pyöräiltyä pitkästä aikaa, niin on tullut uusia järjestelyjä niille mun vakiintuneille pyöräreiteille. Eli Helsingissä esimerkiksi tuo, nyt tuli oikosulku, Mekelinin katu. Mm-hmm. Niin siinä ei enää mennäkään vaan sikin sokin, niin kuin aina aikaisemmin mentiin, vaan vasemmalta puolelta menevät ne, jotka ovat menossa yhteen suuntaan ja toiselta puolelta tulevat ne, jotka menevät toiseen suuntaan.
2: Mm. Kyllä.
0: Tämä täytyy vaan tietää. Tässä on vähän silleen huono, että minusta ne on vähän huonosti merkitty. Mä olen nimittäin kulkenut väärään suuntaan.
2: Okay.
1: Niin, no joo, itsepä en ole Helsingin keskustassa polkupyörällä ajanut hetkeä.
0: Ja se paparatsin niin pelko, se oli niin. Mitä muuta en pelännyt kuin salakuvaaja.
1: Ilman kypärä.
0: Kypärä mulla oli kyllä.
2: Harrimoisia ajoi sähköpolkupyörällä.
0: Eikö hän tiedä niin oikeaa suuntaa, millä pitäisi missä pitäisi mennä? Tämä oli se mun pahin pelko.
1: Luonnollisesti ei niinkään
0: se, 5.
1: Ei niinkään se, että Juha sattuu leukaan. Niin. Tanskassa näitä on ollut, siellä Kööpenhaminassa, niin tämä on jo tuttu juttu. Mutta niin kuin tuossa Harri avaskin, niin vaatii meiltä vähän opettelua.
0: Se vaatii nyt vähän opettelua, joo.
1: Ja siis mä oon itse nähnyt, vaikka en ole polkupyörällä ajanutkaan keskustassa nyt hetken aikaa, niin noita kylttejä mä oon nähnyt. Ja mä vaan katson, että nyt tässä on joku kyltti. Mitä tässä oikein on? Ja nyt mä oikeasti vasta ensimmäisen kerran niin kuin pysähdyn tässä, että mitä tässä oikein tapahtuu nyt?
0: Tai sanotaanko näin, että se ei välttämättä vaadi opettelua, vaan totuttelua.
2: Niin.
0: Siitä kyllä, nyt tässä varmaan kyllä, kaikkein eniten kyllä. kysymys. Mm.
2: Mutta kaiken kaikkiaan halutaan sujuvoittaa pyöräilyä ja nimenomaan sitä, että ei niitä yhteen törmäyksiä myöskään tapahtuisi.
0: Jatketaan Anilla ja Sara B:llä. Kappale on Tuhlaaja poika.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Tuhlaaja poika Ani ja Sara B. Meillä on kilpailu Radio Suomi Popin Instagram-tilillä.
1: Mikä on sinulle tärkein palvelu huoltoasemalle tämän viikonlopun ajan? Tätä ollaan kysytty Radio Suomi Popin Instagramissa ja tähän iltaan asti tämä kisa on voimissa.
2: Siellä voi voittaa 50 euron ST1 polttonesteen lahjakortin ja 50 euron helmisimpukka lahjakortin yhdelle.
0: Joo, palkinnot ovat hyvät, vaikka itse sanomikin vastauksia on tullut paljon, mutta vielä mahtuu mukaan.
2: Kyllä.
1: Maiju on käynyt kirjoittamassa, että lounas on se asia. Ja Jade on käynyt kirjoittamassa, että tuore kahvi. Ja kahvihan siellä nyt toistuu moneen kertaan. Mä mietin vaan sitä, että olisipa mielenkiintoista tietää. Kyllähän ne tuommoisella ST1 asemalla tietää, että mitä se käytännössä on. Kuinka paljon siellä keitetään kahvia päivän aikana, koska se on hirveitä. Silloin kun mä olin huoltoasemalla, niin sulla on koko ajan kaksi keitintä.
2: Kyllä.
1: Niin kun toinen on siellä, tai kaksi pannua on ensinnäkin siellä tiskin puolella, ja sitten laitat koko ajan sitä uutta tulemaan ja katsot, että missä vaiheessa. Ja se on jatkuvalla liukuhinnalla.
2: Juuri näin.
0: Käyhän vastaamassa ja osallistut samalla arvontaa. Me jatkamme täällä Portion Boysilla. He menevät hieman ajassa taaksepäin. Mennään juhannusyöhön.
3: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.

0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Huh, morjekku, mitä kuuluu?
2: Huf, huf, oon just syömässä.
1: Aa, mitä syöt?
2: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Lähetäksä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
3: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: I wanna do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
13: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.
15: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Portio Boys, Juhano Syö ja Kake Randelin tietysti mukana myös. Kohta menemme taivaalle ja todella kauas taivaalle.
1: Niin, koska tämä on menopaluu ja liikenneradio, niin on sitä liikennettä sielläkin.
0: On siellä.
2: Ja kaikenlaista liikennettä.
0: Siellä on lentoliikennettä ja droneet lentelevät ja mitäs kaikkea muuta. Säähavaintopalloja lentää.
1: Ja sitten siellä on tientukkeita.
2: Lintuja lentää.
0: Lintuja, totta muuten. Niin. Joo, ne on. Joo, pelikaani voi mennä turbiin. Niin.
2: Helposti.
0: Joo.
1: Pentagon on julkistanut Satakunta-video UFO-havainnoista.
0: No niin. Ja sellainen olo on, että minä tiedän kyllä, kuka on vaatinut näiden julkistamista.
1: Juuri näin. Joo. Kyllä mennään, se on hän.
0: Mennään tähän Westerisen jälkeen. Westerinen yhtyeineen Tvoon 3.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Nyt pitäisi saada jotain tällaista Twilight Zone-musiikkia tai X-Filesia tai jotain vastaavaa. Puhumme nimittäin ufoista.
1: Pentagon on julkistanut satakuntavideo ufo-havainnoista ja kyllä harrimoisia. Mm. Kyllä, Trump on vaatinut.
0: Itse presidentti Trump on vaatinut, että nämä julkaistaan, okei. Okay.
1: Joo, tosin analyytikko sanoi on varmaan ihan oikeassa tässä, tai hyvin mahdollisesti oikeassa tässä, että tämä voi olla myös sen takia, että, tai syitä on monia, mutta hyvin mahdollisesti sen takia, että huomio saadaan siirrettyä nyt tähän. Siellä on nimittäin nettisivuilla, missä nämä satakuntavideo on julkaistu, niin 1,7 miljardia kertaa käyty pyörähtämässä.
2: Katsomassa niitä videoita.
1: Eikä varmaan vaan pyörähtämässä, että kyllähän niitä on pyritty siellä analysoimaan ja katsomaan hyvin tarkasti varmastikin.
2: Niin, ja sitten kun näitä on analysoitu, niin tutkijat ovat sanoneet, että ne saattaa olla jopa hyönteisiä niissä kuvissa, mitä niissä julkaistussa videoissa on, että otan näistä nyt sitten selvää.
1: Joo, siinä on muutamassa kohtaa ainakin sanottu, että voisi olla esimerkiksi tämmöinen puolivaja heliumpallo tai sitten ötökkä suhauttanut, kun tässä on se ongelma, että näistä videoista on poistettu analyysiin tarvittavaa tietoa.
2: Niin, metatiedot puuttuu.
1: Eli esimerkiksi se, että miten lujaa siinä mennään, miten kaukana se on, kun ei pysty hahmottaa sitä, että onko se tässä ihan kamera edessä vai onko se 300 kilometrin päässä.
0: Joo.
1: Että mitä siinä niin kuin
0: tapahtuu. Eli tämä antaa tilaa mielikuvitukselle. Mm.
1: Joo, just näin.
2: Mutta sitä metatietojen poistamista on perusteltu nimenomaan sotasalaisuuksien varjelemisella. Että
0: Joo, ymmärrän tämänkin kyllä. eli tässä on siis tehty tällainen ratkaisu, kun presidentti vaatii, niin me emme voi olla varsinaisesti julkaisematta, mutta julkaistaan vaan nämä näiltä osin.
1: Niin, eikä tässä
0: on tehty tämmöinen ratkaisu, että jätetään tiettyjä, tosiaan metatiedot kun jätetään pois, niin eiköhän me nyt voida julkaista.
1: Niin, ja käsittääkseni siis tosiaan osa videoista, että mitä siellä on sitten julkaisematta ja mitä ne metatiedot on, olisihan se mielenkiintoista.
0: Mä oon nyt hiukan huonosti tätä ufotilannetta seurannut, mutta onko...
2: Ufotilannetta!
0: Mä oon niin maallinen ihminen, että
2: Traficom ei anna niistä
0: ei
2: tietoja.
0: Ei anna mitään. Mä oon niin maallinen ihminen, että mä luotan vaan Traficomin tietoihin. Niin onko Trump itse kommentoinut nyt sitten tämän jälkeen mitään, kun nämä on julkistettu?
1: No mun silmään ei ole osunut. Varmaan hän jotain puljaa jossain muualla samanaikaisesti, kun huomio osittain tässä.
0: Juu. Trumpille ja kaikille muillekin muuten, tämä on nyt ihan tämmöinen katseluvinkki, suosittelen mainitsemaan.

0: mainiota dokumenttia Viuhahahtaja tuolta 70-luvun puolesta välistä Spede Pasasen tuottama elokuva, jossa Sämpy Laine ja hetkinen Pekka Autiovuori muistaakseni olivat tällaisia ufomiehiä. Oletteko nähneet elokuvaa?
1: Kyllä mulla on jonkunlainen muistikuva.
0: Se on mainio dokumentti kyllä ufomiehistä.
1: Mutta 90-luvullahan Salaiset kansiot -televisiosarja sai meidät uskomaan, että totuus on tuolla jossakin, ja nyt tälleen 30 vuotta myöhemmin, niin totuus on edelleen siellä jossakin,
0: kyllä.
2: Mutta ehkä jonain päivänä olemme viisaampia.
0: PMMP jatkaa tällä linjalla. Oo siellä jossain mun. Totuus on siellä jossain.

0: Mirella ja Timanttei, nyt uutisia. Uutisten jälkeen tulossa Juha Tapioita, tulossa Aisa Keliotti ja täällä menopaluu kello 20, oikein mukavaa sunnuntaita, mieli teki sanoa perjantaita, mutta tänäänhän on sunnuntai, mm-hmm. aika. Kello on 3:17.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Etkot jatkot, tähtipölyä.
9: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110€. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
10: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
11: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Rankkasateet ovat rikkoneet teitä ja haitanneet liikennettä eri puolilla Suomea. Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa on suljettu useita teitä sortumien vuoksi. Multialla vettä satoi viime yönä yli 110 millimetriä ja sortumia on kolmella tiellä. Teitä on vaurioitunut myös muun muassa Keuruulla, Saarijärvellä ja Ylöjärvellä. Sateet jatkuivat Keski-Suomessa vielä tänään. Puutiaisia, eli punkkeja, on havaittu tänä vuonna ennätysmäärä. Punkkiliveen on ilmoitettu jo lähes 200 000 havaintoa, kertoo Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden professori Ilari Sääksjärvi STT:lle. Eniten havaintoja on tehty pääkaupunkiseudulla sekä Oulun ja Kuopion seuduilla. Sääksjärven mukaan lämmin ja kostea sää ovat kasvattaneet punkkikantaa. Ilmastonmuutos voi lisätä punkkien määrää edelleen. Rallikuljettaja Sami Pajari on voittanut Viron MM-osakilpailun. Voitto on 24-vuotiaan Pajarin uran ensimmäinen MM-sarjan pääluokassa. Toyota-kuljettaja voitti tallitoverinsa Oliver Sulbergin lähes 20 sekunnilla. Hyundai-kuljettaja Esa-Pekka Lappi sijoittui kahdeksanneksi. Pajari on MM-pisteissä kolmantena ja sarjaa johtaa Toyotan Elfyn Evans. Seuraava MM-ralli ajetaan Suomessa tämän kuun lopussa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Matalapaine sateinen on tänään väistynyt ja huomenna luvassa poutaa koko maahan. Eteläosassa maata asteet 18 ja 20 paikkeilla, keskiosassa pari astetta viileämpää ja Pohjois-Suomessa asteita 11-14.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
5: Menopaluu täällä kello 20. Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää Radio Suomi-popista.
6: Liikenteessä ei ainakaan minun tietojen mukaan tällä hetkellä oikeastaan mitään muuta kuin se, että Keski-Suomen suunnilla, Saarijärvellä, Multialla, Keuruulla ja niin edelleen Viroilla esimerkiksi on pikkuteitä sortunut. Vesi on vienyt tietä mennessään.
4: Hei Harri ja Manu, mikä olisi semmoinen tosi nolo tilanne sosiaalisessa mediassa? Mitä voisi tapahtua teille? Mikä ehkä hävettäisikin sitten jollakin?
5: Tai nolo semmoinen tilanne.
4: Oh lord.
5: No itse asiassa niitä on varmaan aika monikin tilanne.

0: Niin kuin itse vietin vaikka sitä, että kun jollekin ihmisillä oli käynyt niin, että se oli vahingossa jotenkin onnistunut jakamaan kaikki valokuvat puhelimestaan sosiaalisen median Facebook-fiidiin.
1: Herranen aika.
0: Niin se olisi aika paha esimerkiksi.
1: Juu, niin olisi.
2: Olisi todella, olis.
1: Joo.
2: Todella paha.
0: Joo, ja se ei jotenkin saanut niitä vissiin poiskaan, oliko se niin, en mä tiedä, mutta siis ihan hirveä tilanne.
1: Juu, ei kyllä kerta kaikkiaan. Tuota pahempaa aika vaikea kuvitella.
0: Joo, mutta siinä on, niin kuin, siinä on sellaisia tiettyjä mahdollisuuksia niin kuin sössiä.
2: On siinä mahdollisuuksia.
0: Siis,
2: jos ei ole tarkkana.
1: Kyllä. Siis mulle tulee mieleen, mulle nyt itselle on nyt ihan hirvittävän noloja juttuja, ainakaan semmoisia, mitä mä juuri nyt muistaisin sattunut. Mutta ihan tässä viime päiviltä tulee mieleen tällainen tapaus, kun näyttelijä Outi Mäenpää julkaisi Instagramissa kuvan hänen vanhasta roolihahmostaan, kun oli tämä Noriko Show, jos muistatte, SubTVllä taisi olla, kun hän oli maskeerattu ja puettu japanilaisnaista muistuttavaksi ihmiseksi, ja sitten hän uunotti suomalaisia julkisvieraita, jotka kuvittelivat tulleensa Japanin TV-lähetykseen.
0: Mm. Paitsi Mika Salo.
1: Paitsi Mika Salo arvasi, että jotain poikkeuksellista on, koska hän tunsi tietysti Japanissa pitkään asuneena paikallista kulttuuria, ja Salo alkoi epäilemään, että Japanissa, jos mies on vieressä ja nainen on tuossa, niin mies ei ole niin hiljaa koskaan naisen rinnalla. Hän jakoi, siis Outi Mäenpää jakoi tämän kuvan tästä vanhasta TV-showsta, niin hän sai aikamoisen ryöpyn osakseen, kun hän piti vielä tätä yhtenä parhaista rooleistaan, mitä hän on tehnyt. Mutta maailma oli muuttunut. Mm. Tämä koettiin kulttuuriseksi omimiseksi.
2: Kyllä.
1: Ja
0: se on 2000-luvun alussa tullut sillä.
1: Kyllä, joo, parikymmentä vuotta, mitä siitä nyt on aika japanilaisia väheksyväksi. Ja hyvä, ettei nyt päästy taas johonkin silmien venyttelykohuun, mutta kuitenkin niin tämä selkeästi oli Outi Mäenpäältä moka.
0: Joo, mä näin ja mulla se osui itse asiassa sitä kautta silmiin, että joku oli loukkaantunut ja hänen se postaus tuli vastaan.
1: Ja siitä kautta lähti sitten tämmöinen lumipalloefekti hetkeksi aikaa. Toki se nyt unohdettiin nopeasti, mutta
0: mutta ihan hyvä esimerkki.
1: Joo.
0: Tota se voisi esimerkiksi.
1: Hän ihan niin kuin siis hyvä hyvyyttään muisteli ainutlaatuista rooliaan ja sitä, kuinka hyvin hän siinä onnistui, mutta maailma onkin muuttunut tässä.
0: Joo, ja taisi sanoa siinä postauksessa vielä, että hänen piti kaivella vanhoja arkistojaan jonkun projektin tiimoilta, niin on katsellut sen takia näitä vanhoja tekemiä juttuja. Ja tämä oli yksi sellainen. Mutta joo, hyvä nosto. Hei, me jatketaan tähän aiheeseen liittyen hetken kuluttua. Mulla on tämmöinen pikkusen nolotarina hetken kuluttua.
1: Komulaisella nimittäin on asia.
0: Yes.
2: Noloa asia.
1: Ja mitä tulee liikenteeseen, jos täällä nyt meillä ei tällä hetkellä olekaan mitään merkittävää tiedotettavaa liikenteestä, niin jos teillä on, niin laittakaa viestiä 0403564556.
2: Teillähän se liikenne tapahtuu.
1: Kyllä.
2: Sanot, että jos teillä.
1: Jos teillä. Teillä tapahtuu liikenne. Erittäin hyvä.
3: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
2: Oletteko nähnyt, kun Antti Holma muutama vuosi sitten teki niitä täti-ihminen somessa videoita? Auta nyt äitiä, miten tämä internet sitten toimii? Ja se oli aina se luuri kädessä siinä. Ja... Auta nyt äitiä.
3: Mä muuten en muista.
4: Mulla on hamara muistikuva vaan.
2: Joo, no mut joka tapauksessa hän hyvin imitoi sitä, kun keski-ikäinen käyttää luuria ja on internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Ja mulla oli tämmönen hetki nyt sitten.
3: Okei.
2: Okay. Mulla kävi Instagramissa. Mä selasin eilen Instagramia ja liikutin sitä ja ilmeisesti jotain painoin. Ja sit se värähti vähän se Instagram. Sitten mä oot, nyt tapahtui jotain. Ja sitten mä oot, mulla on käynyt ennenkin tää tilanne. Sitten mä oot, että jainko minä nyt tämän julkaisun, mikä tässä niin kuin on, että ei, enhän mä nyt jakanut toivottavasti, että se syötti mulle se syöte semmoista julkaisua, minkä takana en siis todellakaan millään tavalla seiso. Niin mä menin heti katsoa sitten mun tarinat, että onko se siellä, no ei ole, mutta en mä varmaan sitten. Ja siinä on Instagramissa, ootteko huomannut, kun siinä on se sydän ja sitten siinä on se kommentointi, mutta siinä on tämmöinen nuolet, kaksi nuolta kiertää.
4: Joo. Semmoinen niinku repostaustyylinen juttu.
2: Joo. Tiedättekö, mitä se tekee?
3: No.
2: Manu, tiedät.
4: En mä tarkoitan, kun mä en koskaan sitä käyttänyt.
2: En tiennyt minäkään. Mä mietin, että painoinkohan mä sitä. Ja sit mä menin sen kuvan kohdalle ja mä painoin sitä muutaman kerran. Ja aina kun sitten lähti semmoinen niinku väkäinen pois, ja sit kun mä vainoin sen takaisin, niin se aina värähti siinä. Mä vaan, nyt mä teen jotain. Sitten, mitä mä oikein teen? Ei herra jumala, että enhän mä mikä tää postauskin tässä nyt? Et apua. Oh lord, mietin siinä kohtia. Sitten no mähän googlasin sitten, että mitä mä tästä niinku oikein teet, niin se on tämmönen repostausnappi. Joo. Instagramissa, kun tulee välillä tämmösiä julkaisua vastaan, mitä te mietitte, että mä en seuraa mutta siinä lukee sinulle ehdotettu.
4: Mm. Joo.
2: Niin sä voit ottaa jonkun julkaisun ja painaa sitä, missä on ne kaksi nuolta. Joo. Ja se jakaa sen sun seuraajille sen videon.
4: Ahaa,
2: eli okay. Mä jaoin mun seuraajille tämän videon, mitä mä en missään nimessä haluaisi jakaa.
4: Eli se näkyy sitten seuraajien fiidissä ja sitten siinä näkyy sut niin kuin ikään kuin jakajana.
2: Niin, minä suosittelen. No sitä, niin. Ai kauhe.
4: Saatko se mitenkään peruttua?
2: Sain, mä otin sitten sen niin kuin pois siitä, että mä olin hetken aikaa jakanut sit niin kuin sen mun seuraajille. Ja mä en tiedä, okay. Jos joku oli vaikka ladannut sitten siinä vaiheessa, niin sittenhän se voi niin kuin näkyä. Mä niin, mutta kun tää ei ole ekaa kerta, kun se on värähtänyt mulle. Mä menin sitten, no joo, sieltä löytyy semmoinen alasivu, missä sä näet ne, että mitä sä oot muille suositellut sillä. Niin mä oon esimerkiksi suositellut Tuuli Mattilan, Radio Suomi Popin juontajan postausta.
4: Okei.
2: Okay. Että sieltä niinku alkoi löytymään tämmöisiä. Mä oho, no niin, tämmöisiä on täällä. Eikä siinä mitään. Tuuli Mattila on niinku kiva mimmi ja hänhän tekee semmoisia hauskoja perhe-elämään liittyviä videoita. Se oli niinku aivan semmoinen. Mut sieltä löytyy myös tämmöinen video, minkä mä oon tuossa kuukausi sitten suositellut kaikille mun seuraajille. Susanna Penttilän bangbus.
3: Noni. Voi voi.
4: Anteeksi.
3: Niin. Onhan sun seuraajissa sellaisia 20 täyttäneitä, mutta alle 30-vuotiaita miehiä, koska hänhän suostuu ottamaan sinne bussiinsa vaan miehiä, joiden ikä alkaa kakkosella.
2: En tiedä, mutta kuukauden on nyt tätä suositellut.
3: Se on erittäin hyvä. Itse asiassa kuulkaa bangbussista meillä Aisa Keliutin jälkeen yllättävää kyllä vähän lisääkin asiaa.
4: Komulaisella on pelkästään asiaa, vaan Komulainen myös suosittelee.
3: No, Komulaisen suositus, Susanna Penttilän panobussi. Tähän aamuun herätessäni en arvannut, että päädymme tähän. Kiitoksia Kristiinalle.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Se oli Aisa Keliöti, ai että, nyt liikennetietoihin.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä-Perho. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Oksakoski-Perhon kiertoliittymä Jyväskylä. Ja 17.06 on onnettomuusaika.
0: Tämä tiedoksi. Robin Packalén, sä et ole hullu ja Eget Sulukin tuossa biisissä. Ja mennään sen jälkeen jo aiemmin puhuttuun aiheeseen, eli Kristiina Kumulaisenkin suosittelemaan bang-bussiin.
2: Ja sen verran vielä tuosta tie 13 onnettomuudesta, sitä tuli juuri päivitys, että tie on suljettu liikenteeltä tällä hetkellä.
0: Tie 13 suljettu liikenteeltä välillä.
2: Oksakoski-Perhon kiertoliittymä välillä.
3: Mä en voi mennä sinne. Niin, no, mä en ole nuori mies.
0: Niin.
3: Enkä minä.
0: Tai siis omasta mielestäni minä olen erittäin nuori, mutta Susanna Penttilän kriteerejä en täytä.
3: Et muuten taida täyttää.
0: Ei, iän täytyy alkaa niin, kakkosella. No, ja oliko siinä vielä jotain, että piti olla lihaksia ja kaljua ja
3: teknisesti tällaista. Pätevä.
0: Niin. No joo, Robin Packalénin jälkeen panobussin uusiin vaiheisiin.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
16: Noblessa.
17: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
18: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Robin Packalén, sä et ole hullu. Nyt meillä on uutta tietoa, liikennetietoa tämäkin. Ei oteta nyt mitään tunnaria sentään tähän, mutta liikennetietoa. Nimittäin taiteilija Susanna Penttilä. Hänen kuuluisa Bang-bussinsa, jota Kristiina Komulainenkin on sosiaalisen median kanavissaan suositellut, epähuomiossa kyllä, mutta suositellut silti, niin se on nyt otsikoissa, asiasta uutisoi Seiska-lehti. Poliisi on nimittäin pysäyttänyt tämän auton ja Tikkurilla festivaaleille, tai sieltä itse asiassa pois oli juuri tulossa Susanna busseineen, kun punainen valo välähti ja poliisi pysäytti pakun matkanteon. Jaha. Näin dramaattisesti kirjoittaa Seiska. Seiskan tarkkasilmäisen lukijan mukaan auto pysäytti, kuksintakaara, piti oikein katsoa, että eihän tässä ole kirjoitusvirhe, mutta ei, kuksintakaara, mainioita suomea. Se pysäytettiin linja-autopysäkille eilisiltana noin 9:30 aikaan, eli 21:30. Matka sai jatkua. Tämä siitä huolimatta, että Traficomilta hankittujen tietojen mukaan Susannan panobussi on käyttökielossa. Katsastus nimittäin on jäänyt tekemättä. Mm-hmm. Katsastus meni umpeen viikko sitten, eli 10. heinäkuuta.
1: Katsastamaton panobussi.
0: Kyllä, mutta jos näette huomenna maanantaina panobussin jossain päin liikkuvan, erityisesti aamupäivällä, niin se on menossa katsastukseen, näin Susanna Penttilä vakuuttaa.
2: Ja
0: lehdellä.
2: Varmasti näin.
1: Muuta sillä ei saa huomenna ajaa.
0: Joo, panobussi. Joo, kyllä.
1: Saa nähdä, tuleeko leima.
0: Kyllä, niin totta muuten joo.
2: Miksei tulisi?
0: Ja tässä on täys mahdollisuus, että katsastuskonttorilla saattaa hyvinkin olla, mä edelleen puhun tällaista 90-luvun kieltä, katsastuskonttori. Niin voi hyvinkin olla, että siellä on joku mieshenkilö, joka ei täytä Susanna Penttilän kriteerejä, mutta pääsee silti panobussiin sisälle.
2: Totta.
1: Kyllä.
0: Täytyy olla siis mies, jonka ikä alkaa kakkosella. Eli 20 vuotta täyttänyt, mutta ei kuitenkaan 30 vuotta. Niin tällainen pääsee ainoastaan sinne touhuamaan. Mutta huomenna tilanne saattaa olla toinen. Mä en tiedä, miten pakettiautoja katsastetaan, että mennäänkö sinne. Kyllä kai sinne sisätiloihinkin mennään katsomaan.
1: Kyllähän se jarrutesterit ynnä muut ajetaan, niin kyllähän sen katsastusinsinöörin täytyy sitä autoa ajaa.
0: Panobussiin on käytetty jarrua. Nytkin vain armeijan käyneet miehet tietävät tämän.
1: Nyt on huonot jutut.
0: Joo, Jenni Vartiainen, joku johon nojata.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: johon nojata.
1: Hän oli Jenni Vartiainen, Joku johon nojata.
2: Tämän kesän ehdottomia keikkatapahtumia on Eppujen jäähyväiskonsertit. Harri ainakin on käynyt yhden keikan katsomassa. Ootko Kristiina?
0: En ole käynyt. Ja näillä näkyminen ikävä kyllä pääse nyt katsomaan yhtä.
2: Niin just.
0: Ei ole lippuja.
2: Ei ole lippuja. Viimeiset konsertithan on 6., 7. ja 8. päivä muistaakseni Tampereen Ratinan stadionilla. Ja mulla on liput. Onnistuin 2 kappaletta lippuja hankkimaan. Olikohan nyt 7. päivän keikalle. Itse lippujen saaminen ei ollut vaikeaa. Niitä alkaa pikkuhiljaa tippua tuonne myyntiin, mutta vähän muuta säätöä oli siinä kaupan teossa.
0: Milloin sä hankit nämä liput?
2: Ostinko mä nyt viikko sitten, vähän reilu viikko sitten.
0: Niin?
2: Joo, niitä rupeaa nyt oikeasti myyntipalstoilla, niitä rupeaa tippumaan myyntiin. Et päivittäin tulee ja niin kuin sanoin, niin se lippujen itse saaminen ei ollut ihan... Ei ollut mikään juttu, mutta se, että miten ne liput saatiin mulle, olikin sitten vähän toisenlainen juttu.
1: Mennäänpä tähän prosessiin Beemin jälkeen. Beemin ja syntymäpäivä.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Tämä oli Beemias syntymäpäivä. Sitten lipun, ei niinkään saamisen ongelmiin, vaan siihen prosessiin, miten hommat etenevät.
1: Joo, pari lippua hankin Eppu Normaalin 7. päivän elokuuta keikalle tuonne Ratinaan. Ja liput tosiaan niitä on myynnissä ihan hyvin tuolla esimerkiksi Facebookin eri foorumeissa. Ja sitten yhden kaverin yhytin sieltä ja hänellä oli 2 kappaletta kenttälippuja myynnissä ja minä päätin ostaa ne. Ja hän ensin lähetti minulle tilausvahvistuksen niistä lipuista, että tämmöiset liput on olemassa. Ja sitten kun ruvettiin sitä varsinaista kauppaa hieromaan, niin siinähän tulikin sitten ongelmana, että hän halusi siirtää ne liput minulle lippu.fi-sovelluksessa. Niitä ei oikeastaan muuten pystynytkään edes siirtämään. Mutta sitten siinä tuli se asia eteen, että kumpi toimii ensin? Laittaako hän ensin lipun, minä sitten rahan, vai toisinpäin, minä laitan ensin rahan ja hän sitten lipun?
2: Mm.
1: Hän ei suostunut laittamaan lippua ennen kuin minä olen laittanut toisesta lipusta rahan. Ja minä en suostunut laittamaan sitten rahaa ennen kuin hän oli laittanut mulle lipun.
0: Mm.
1: No mitä sitten tehdään?
2: Mm.
0: Tämä on vähän tämmöinen, kumpi väistää ensin niin kuin moottoritiellä.
1: Niin.
2: Ja kumpi ottaa riskin ja joo. Kumpi ei.
1: Ja mä ymmärrän niin. Hänen näkökulmansa täysin tässä asiassa. Ja hän ymmärsi myös minun näkökulman, mutta kumpikaan ei peräytynyt. Hän oli kertoi mulle muun muassa, että hän on kerran menettänyt lipuissa rahansa, kun laittoi liput menemään ensin ja rahoja ei sitten koskaan kuullutkaan.
2: Mm.
1: No mutta hän asui pääkaupunkiseudulla ja meillä oli semmoinen 15 kilometriä välimatkaa tuossa noin ja me sitten tapasimme. Sovimme, että no tehdään niin, että tavataan. Ollaan vieretusten siinä kännyköiden kanssa ja nähdään molemmat, milloin liput on siirtynyt mun sovellukseen. Ja sitten kun liput on mun sovelluksella, niin mä hänen läsnä ollessaan sitten maksan ne. Ja tämä oli niin kuin ainut konsti, miten me tehtiin.
2: Niin 2026, niin onhan niin. Tämä jotenkin käsittämätöntä,
1: no on.
2: että me edelleen saadaan vaihdettua niin turvallisesti.
1: Kyllä. Siellä lippu.fi-sovelluksessa ei ole tämmöistä ominaisuutta.
2: Että välitilaa.
1: Välitilaa, että sä siirret ne jollekin ja sitten ne tulee vasta sulle sen jälkeen, kun sä oot siirtänyt rahat sitä kautta.
2: Kyllä.
1: Sitä siellä ei valitettavasti ole. Mutta olipahan jähäkkä niin sanotusti, mutta siitäkin selvittiin.
2: Joo, mutta järkevästi toimittu molemmilta.
1: Joo.
2: Ja onneksi asuitte niin lähellä
1: niin.
2: Toisianne.
1: Hän on Norjassa silloin reissussa, ei päässyt sitten kuitenkaan konserttiin ja minä sitten nämä liput tarvitsin.
2: Paljon sä muuten maksoit?
1: Mä maksoin niistä noin 100 euroa, eli sen suurin piirtein sen normaalin hinnan välityspalkkioinen, mitä hän oli niistä maksanut.
2: Joo.
0: Erittäin hyvä ja...
1: Ihan hyvä kauppa.
0: Hyvä ja rehti kauppa.
1: Kyllä,
0: siltä tämä kuulostaa. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.
3: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.

0: Ja.
1: Eläköön!
2: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autoveks.
3: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
4: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
3: Ei kun mä yritin vaan.
4: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
3: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
4: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puu iloon.
9: Radio Suomi.
10: Pop.

0: mut paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta. Mennäänpä puutarhaan. Tai no.
2: Niin.
3: Tästäkin puutarhahankkeeseen.
1: Puutarhahankkeeseen,
2: joo. Voisi sanoa jotain kokoomukseen liittyvää.
1: Niin, siihen voisi. Joo, tosiaan siellähän on nämä.
3: Ei mennä tuohon.
1: Mutta sen verran haluan kuitenkin sanoa, että kokoomuksessa nämä puutarhat ovat aina ennenkin olleet ongelma.
3: No niin, nyt on hoidettu alta pois.
1: No ei se nyt vielä ole. Hei.
3: No ei se nyt vielä ole.
1: Ne, jotka vielä muistavat vuoden 2008.
3: Täällä liikenneohjaus, mennään tänne päin.
1: Ilkka Kanervan ministeriys päättyi puutarha-aiheisiin viesteihin, kyllä, kuten muistamme.
3: No niin. Ja laitan nämä luurit tähän pöydälle nyt.
1: Ja hei, sanopahan nyt vaan sen, että ei kulunut kuin pari päivää. Pertti Salolainen, tuolloinen vahva kokoomusvaikuttaja, ei enää ollut ministerinä, mutta kansanedustaja joka tapauksessa. Vaan. Hän oli Ylen tässä Ykkösaamussa vieraana, vai oliko se silloin vielä lauantai-seura, taisi olla lauantai-seura.
3: Kiitti.
1: Ja häneltä kysyttiin siinä ohjelman lopussa aina, niin kuin tavana oli, että miten päivänne tästä jatkuu, niin Pertti Salolainen totesi, että no minä lähden kun olen tällaisia puutarha-ihmisiä, niin tämä Hannu Lehtilä, ai tekin! Se oli huikea niin kuin maailman asiallisin ohjelma, jossa ei kukaan vitsaillut yhtään mistään. Mutta kun tuli, oli juuri nämä puutarha-aiheiset viestit. Ai tekin olette puutarha-aiheisiä. Mutta hei, kokoomuksella on nyt uusi puutarha-hanke käynnissä.
3: Garden-hanke.
1: Joo, Helsinki Garden-hanke, joo.
3: Istuntotauko keskeytyy nyt sitten. On varmaan jo osalla keskeytynyt, koska
2: tiistaina pitää olla paikalla.
1: Kyllä.
3: Niin, sieltä varmaan tällä hetkellä parasta aikaa lennätetään kansanedustajia ympäri maailmaa, missä he ikinä ovatkaan.
2: Virman piikkiin niin sanotusti.
3: Virman piikkiin, eli meidän piikkiin.
1: Ja voisin kuvitella, että erityisesti hallituspuolueen kansanedustajat halutaan paikalle. Tarkoitan siis sitä, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat, jonkunnäköiset ryhmyrit siis, koittavat pitää huolen siitä, että kaikki hallituspuolueen kansanedustajat ovat paikalla, koska tässähän on nyt aito mahdollisuus jopa hallituksen kaatumiselle, mikäli hallituspuolueet jollain tavalla lipevät nyt sitten äänestyspäätöksistä ja edustajia tarpeeksi paikalle ja niin edelleen.
2: Orpon luottamuksesta on siellä äänestetty.
1: Kyllä.
3: 2012 säädettiin tästä, että jos tauko on kesken, niin sitten lennätellään takaisin. Silloin oli eurokriisi.
1: Joo.
2: Niin just.
3: Ja silloin piti lennättää ja niin lennätetään nyt. Myöskin kansanedustajia sitten
1: Suomeen. Kun on puutarhakriisi.
3: Niin. Meillä kyllä kesäaika ja kaikkea.
2: Mutta ajatelkaapa vaikka sitä, että jos vaikka puoletkin eduskunnasta lennätetään jostakin, jos ajatellaan, että vaikka puolet kansanedustajista on maailmalla lomalla nyt tällä hetkellä ja lennon hinta olisi vaikka 500 euroa per lärvi. Se on kymmeniä tuhansia euroja.
1: Se on kymmeniä tuhansia euroja,
3: mutta
1: kyllä.
3: Tästä oli kyllä arvio, että puhutaan tonneista. Että, okay. Että todennäköisesti kuitenkin ei olla Australiassa Suomen, että se on todennäköisesti jossain päin Eurooppaa, niin tonneja todennäköisesti tulee olemaan. Tämä oli ainakin jostain arvio.
1: Yhtä kaikki tiistaina.
3: Emmeköhän me pysty tähän, että nyt sitten saadaan tämä puutarha-asia hoidettua yhdessä.
1: Yhtä kaikki tiistaina nyt äänestetään. Helsingin Suvilahteen on ilmestynyt merkillinen mysteerilaatikko, joka linkittyy aika lailla oleellisesti tähän Helsinki Gardeniin ja tähän luvattuun 35 miljoonan euron ehdolliseen tukeen. Puhutaanpa siitä Stellan jälkeen.
4: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Se oli Stella ja Piste. Suvi Lahti Helsingissä, siinä Kalasataman naapurissa, voineen kai näin sanoa. Vai onko Kalasatama osa Suvilahtia, mä en niin tarkkaan tiedä, mutta siellä nyt kumminkin.
1: Mm.
0: Suvilahteen on ilmestynyt tällainen mysteerilaatikko. Alue siis tunnetaan myös Tuska-festivaalien pitopaikkana ja Flow-festivaalien pitopaikkana, mitä kaikkea onkaan. Tämmöinen mysteerilaatikko on sinne ilmestynyt ja siinä lukee pakkauslista Janne ja Ilpo 35 miljoonaa euroa. Tämä on todella iso pahvilaatikko. Tätä on ihmetelty, että mikä tämä oikein on.
1: Sen korkeus on 150 senttiä ja se ei ole pahvia, se on puuta, olisiko ehkä jotain vaneria.
0: Joo.
1: Ja sitten siihen on laitettu vielä pari tämmöistä merkkiä, mitä pahvilaatikoissa. Tämä on kyllä pyritty näyttämään siltä, että tätä aika tarkkaan saa katsoa ja se näyttää edelleen vielä pahvilaatikolta, mutta että pikkusen pitänyt nähdä vaivaa, että tämä on tuotu tähän.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
0: Joo, tätä on ihmetelty jonkun verran. Tämä on siis todella taitavasti maalattu ja hyvin kantaaottavasti maalattu. Ja nyt on Yleisradio saanut vahvistuksen, että kyllä, tässä on taustalla katutaiteilija Pyry Lehdonvirta, joka on tämän maalannut ja paikalle myöskin tuonut. Ja niin kuin arvata saattaa, Jannella tässä viitataan, Jan Vapaavuoreen ja Ilpolla viitataan pitkäaikaiseen SRV-yhtiön toimitusjohtajan pääomistajan Ilpo Kokkilaan.
2: Ja tämä taiteilija Lehdonvirta kutsuu

0: Lepsuu-teosta Petterin paketiksi.
1: Juu, siinä tosin ei mainita Petteriä. Takapuolella on kuitenkin ylivedetty lähettäjä, joka saattaa lehdovirran mukaan olla tunnettu ministeri.
0: Tunnettu ministeri.
1: Kyllä. Tämä Petterin paketti ei ole katutaiteilija Lehdovirran ensimmäinen poliittinen katutaideteos. Hän on maalannut poliitikkoja erilaisiin pintoihin. Aiemminkin teoksissa on nähty muun muassa asetta kantava perussuomalainen poliitikko Timo Vornanen ja RKP:n poliitikko Anna-Maja Henriksson T-pussi suussa. Henrikssonillahan oli tämä nikotiinipussikohu tässä silloin omalla, en mä nyt sano syntilistalla, hän oli ihan aktiivisesti näitä, miten tämä nyt kuvio menikään, siinä joku firma sai jotain tukea ja sattui olemaan vielä Henrikssonin vaalipiiristä ja
0: jotain sellaista.
1: Ja tämä tuotti näitä nikotiinipusseja. Jotenkin näin se kuvio meni.
2: Näköjään. Ja Vornanen kävi ihkussa.
1: No Vornanen kävi ihkussa, kyllä. Mm. Joo, ja tätä tapausta nyt sitten on oikeudessa saakka käsitelty. Tavallaan aika hieno teos.
0: Mm.
1: Tämä ei ole nyt kannanotto mihinkään poliittiseen kiistaan, vaan otan kantaa ainoastaan teoksen hienouteen.
0: Kyllä.
2: Garden-hanke. Olisiko siellä sitten siemeniä sisällä?
0: Niin, puutarha.
2: On oltava.
0: Niin.
1: Semmoinen tästä Helsinki Gardenista ja näin helsinkiläisenä asukkaana. Minua on vähän mietityttänyt, kun tämä hankehan muuttui aika totaalisesti tässä matkan varrella, että nyt kustannusarviokin tippui 800 miljoonasta 400 miljoonaa ja siitä on nyt sitten poistunut nämä asunnot ja toimistotilat ja
0: kyllä,
1: hotellit ja mitä kaikkea pitikään tulla.
0: Kyllä.
1: Niin nyt puhutaan nimenomaan vaan tällaisesta isosta areenasta. Niin miten nämä liikennejärjestelyt oikein tullaan järjestämään? Mä en ole ainakaan semmoista ihan kattavaa selvitystä nähnyt, millä tavalla Mannerheimin tie, joka nyt on tämä kaupungin ehdoton pääväylä, niin siinäkin nyt varmaan sitten omat haasteensa. Mm. Kai Marne on mietitty.
0: Niin, ja se tietysti rakennusvaiheessa jo vaikuttaa rakennusvaiheessa.
1: Kyllä,
0: ja tietysti sitten
1: todella paljon
0: valmistuttua vielä Helsingin liikenteeseen.
1: Saapa nähdä. Hetken kuluttua tulossa Elli Nooraa, Samuli Putrua tulossa, Kaija Koota. Täällä menopaluu oikein mukavaa. Nyt kai voi jo sanoa sunnuntai-iltaa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
15: No näinhän se on.
16: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
16: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
16: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
16: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
16: En.

0: kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoon.

0: huoltoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintaiopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
14: Täällä olemme kello 20, eli vajat pari tuntia vielä yhteistä matkaa jäljellä. Mikäli liikenteessä havaitsette jotain, laittakaa meille siitä viestiä 0403564556.
15: Täällä otetaan innokkaasti viestejä vastaan joko tekstinä tai ääniviestinä ja valokuviakin saa laittaa, niitä on välillä tullut. Ja sitten mainittakoon tässä kohti, että meillä on liikennejuristi.
14: Kyllä.
15: Tulossa tänään. Ja kuka on vastuussa, jos auton oven avaa niin, että se avatessa osuu toiseen tiellä liikkujaan, esimerkiksi jalankulkijan tai pyöräilijän tai toiseen autoon?
14: Tämä on muuten hyvä kysymys ja väitän, että juuri tälläkin hetkellä hyvin ajankohtainen. Kyllä. Kysymys. Aina ajankohtainen. Mutta hei, ajankohtaisuuksista puheen ollen meillä on liikenteestä tiedotettavaa.
16: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
17: Tiellä 4 Oulun tie ja tarkempi paikka on I, eli Oulun pohjoispuolella on tapahtunut liikenneonnettomuus ja paikassa Räinänperä Soronen. Ja siinä on aikaa tuommoinen varttitunti.
14: Tämä tiedoksi siellä suunnalla liikkuville. Me jatkamme tästä Ellinoralla ja Samuli Puturalla. Kappale on Osuma. Oikein mukavaa sunnuntain alkuiltaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinore ja Samuli Putro osuma. Meillä on taas tuoreita liikennetietoja.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkemmin paikka on välillä Onkiniemi-Sysmä, Ositun kulma Hartola.
0: Kohta päästään liikennejuristin pakeille ja kysymys tällä kertaa koskettaa auton ovia.
3: Onko teille käynyt muuten joskus niin, että on vaikka läheltä piti tilanne ollut, kun kuka vastuussa, jos auton oven avaa niin, että se avautuessa osuu toiseen tiellä liikkujaan? Onko kolahtanut?
0: Lähellä on ollut kyllä.
3: Minkälainen tilanne?
0: Mä olen itse ollut, olenkohan mä ollut just polkupyörällä liikenteestä vuosia aikaa.
3: Niin itse olet
0: Joo. Ja siinä on auton ovi sitten avautunut.
3: No
0: ja
3: joo.
0: Siinä on ollut vaaratilanne, mutta onnistui väistämään kuitenkin ja viime hetkellä.
3: Joo.
2: Mä en muista mitään vaaratilannetta, mutta kun auton oven avaan autosta noustassa, niin pyrin kyllä varmistamaan aina peilistä, ettei se teketä tuu. Sillä jos on sellainen tilanne, että tarvitsee varmistaa.
0: Joo, jonkun verran näkee kyllä sellaista, kun tykkään seurata ihmisten touhuja, niin jonkun verran näkee kyllä sellaista, että aika surutta ihmiset, kun tulevat johonkin, saavat auton pysäköityä, niin aika surutta kyllä se ovi vaan niin kuin avataan. Ja tällä mä tarkoitan nimenomaan matkustajan puoleisia ovia.
2: Kyllä.
0: Ilman, että katsotaan yhtään mihinkään.
3: Joo, kyllä. Joo, mutta hei, me hetken kuluttua saadaan tähän tarkka vastaus. Liikennejuristi on silloin äänessä. Hänellä on muuten YouTube-kanava. Sieltä löytyy lisää aiheeseen liittyvää sisältöä.
0: Ja kanava on siis ihan nimellä Liikennejuristi. Eikö niin?
3: Joo, just.
0: Kaija K. ja Vapaa sen jälkeen Liikennejuristin pakeille.
1: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Eli auton ovista on nyt kysymys ja...
2: Joo, kuka on vastuussa, jos auton oven avaa niin, että se avatessa osuu toiseen tiellä liikkujaan?
1: Antaa liikennejuristin vastata.
3: Mitä tieliikennelaki sanoo ajoneuvon ovien avaamisesta? Tieliikennelain 41 pykälän 2 momentin mukaan ajoneuvon ovia ei saa avata tai ajoneuvoon ei saa nousta taikka siitä poistua siten, että se aiheuttaa haittaa tai vaaraa muulle liikenteelle tai ympäristölle. Eli erityisesti silloin, kun se ajoneuvo on pysäköity siihen kadun varteen, niin muistakaa aina ennen oven avaamista varmistua, ettei kukaan muu tienkäyttäjä joudu sen teidän oven avaamisen takia väistämään tai hidastamaan omaa nopeuttaan.
0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Liikennejuristi Starttu Viskariin, Suomi Finland perkele.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tarttu viskari Suomi Finland perkele. Liikenteessä tapahtuu jälleen, joten liikennetietoihin.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä-Perho. Siellä on jo reilu tunti sitten tapahtunut liikenneonnettomuus, mutta tähän on tullut nyt päivityksiä hieman ja tarkoittaa sitä, että tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja henkilöautoliikenteelle kiertotie Kivelän kautta, raskaalle liikenteelle ei ole kiertotie mahdollisuutta. Ja tarkempi paikka oli siis välillä Oksakoski, Perhon kiertoliittymä ja siellä Jyväskylän päässä.
0: BM ja lupaan seuraavaksi ja sitten mennään vähän vakuutusasioihin.
3: Mennään vähän Eurooppaan. Jos mä lähden Välimerelle ja päätän vuokrata sieltä auton itselle, niin ei tulisi mieleenkään ottaa sitä ilman vakuutusta siellä.
2: Ei todellakaan.
3: Ajokulttuuri on semmoinen. Mutta tämä ei ole ihan yksilitteinen juttu. On, ja ihan sama se on Suomessakin, että jos ottaa vuokra-auton, niin mistä se vakuutus tulee?
0: Mielenkiintoisia kysymyksiä. Jatketaan niistä BM:n jälkeen. Kappale on lupaan.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää, 95, never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha. No, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule puhilloon.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
23: Joo,
22: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
24: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Beem ja lupaan. Nyt vakuutuksiin.
1: Olin keväällä reissussa Välimerellä Espanjassa ja ennakkoon vuokrasin sitten jo auton. Ja vertailin hintoja ja booking.comin kanssa oli heittämällä ehdottomasti. Mm. Mietin jopa, että onko tämä mahdollista, että tämä on näin tämän hintana. Ja kyllä se sitten oli. Ja otin sitten samalla myös booking.comin kautta vakuutuksen. Hertz oli se autovuokraamo, mistä otin. Mutta tiesittekö, että jos mä otan booking.comin kautta sen auton sinne Joo. Hertzille ja sen vakuutuksen, niin se ei ole Hertzin vakuutus.
2: Vaan se on Bookingin vakuutus.
1: Juh.
0: En okay. tiedä.
1: Joo, ja eikä siinä sinällään, mutta...
2: Se on kuitenkin vakuutus.
1: Se on kuitenkin vakuutus. Mm. Mä menin sinne lentokentällä sitten Hertzin pisteeseen hakemaan sitä autoa, ja sitten siinähän oli silleen, että joo, ja sitten otetaan Visalta tämä oma vastuu. Mikä juttu niin kuin, ja mitä? Se vaat, joo, että sun vakuutus ei ole meidän vakuutus. Mä oot, okei. Okay. Sitten vielä kysyi, että haluatko vielä tämän meidän vakuutuksen? Mä oon maksanut jo niin kuin vakuutuksen. Mm. Sitten mä oot, että joo, mutta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos nyt tuolla tien päällä tapahtuu jotakin, niin sä maksat meille eka sen summan ja sitten sä laskutat sen sieltä sun niistä. No joo, kyllähän se tulee sieltä takas, mutta niinku hirveä vaiva sen eteen, kun että jos olisi Hertzin vakuutus ja mähän vaan palautan sen auton sinne.
2: Kyllä, kyllä.
1: Jos sinä, sori, mä söin vesimelonia äsken. Niin nousen ikään ylös.
0: Ymmärrän.
1: Too much information.
0: Joo.
1: Niin, mutta siis sit sä oot siellä tien päällä ja sit niinku muutenkin koko ajan niinku valvot sitä muuta liikennettä siellä, kun ajotyylin ja eri, ja sit sä mietit sitä paperishouta siellä. Niin, se oli just mulle tosi monena päivänä siellä mielessä, kun se on ihan ylimääräinen vaiva, mikä siitä tulee.
2: Vertailitko sä sitä, että kun sä olit ottanut booking.comin kautta sen vakuutuksen, että kumpi olisi ollut parempi vakuutus, se Hertzin oma vakuutus vai se booking.comin vakuutus?
1: En vertailu, kun enhän mä tajunnut, että se ei ollut niin. Hertzin vakuutus, niin, että se meni näin ehdottomasti, ja vaikka se olisi vähän kalliimpikin, niin ehdottomasti olisin ottanut sen Hertzin vakuutuksen. Ja ensi kerralla teenkin niin, että jos se paras tarjous on booking.comin kautta, niin otan sen auton sieltä, mutta en ota mitään vakuutusta niin ja ostan sen vasta sieltä tiskiltä, kun mä haen sen auton.
2: Näin minäkin ehkä tekisin.
1: Joo.
0: Joo, näin mäkin olen tehnyt lähinnä siitä syystä, että silloin kun on auton vuokrannut, niin se on tullut vasta oikeastaan paikan päällä mieleen, että hetkinen, täältähän voisi vuokrata myös auton. Niin en ole tarttunut vaikka hotelliin, kun majoitus on otettu booking.comin kautta.
2: Joo.
0: Niin.
2: Joo.
1: Miten tarkkaan käytte sen auton läpi ennen kuin otatte?
2: No tämähän se on se just se juttu, että kun auto vuokraa ulkomailla tai missä tahansa, vaikka kotimaassakin, niin sehän pitäisi käydä hirveän tarkkaan läpi. Sehän pitäisi kuvata läpikotaisin ihan niin kuin vanteetkin vielä erikseen, ei pelkästään kylkikuva, vaan niin kuin myös auton vanteet pitäisi ottaa kuvat niistä ja tuulilasi ja minä ottaisin sisätiloistakin myös niin kuin kuvat ja tietysti koko auton joka puolelta hyvin tarkkaa.
0: Joo, mä muistan, että edellisen kerran, kun olen auton vuokrannut, ja nimenomaan ulkomailla, tämä oli Romaniassa viime kesänä, niin kyllä mäkin ulkopuolelta otin kuvat, mutta sisäpuolelta en muuten ottanut. Sen sijaan nyt tuolla Uudessa-Seelannissa, kun olin ja siellä vuokramoottoripyörällä ajoin, niin siitä mä otin kyllä kuvia, varmaan parikymmentä kappaletta otin kuvia. Kyllä samoin 3 vuotta sitten, kun Amerikassa olin ja sielläkin vuokra HD:llä, niin kyllä mä useita kymmeniä kuvia varmaan otin ihan siis kaikista yksityiskohdistakin.
2: Joo. Ja se on nimenomaan tärkeää, että niistä yksityiskohdista ottaa, että jos siinä on joku virhe olemassa, niin dokumentoi sen, että tämä oli jo tässä ennen kuin minä tämän vuokrasin.
1: Kyllä mä ihan mun seuralaisen kanssa niin ihan tämmöinen fotosessio järjestettiin siinä. Se oli vielä oikein vähän pimeä parkkihalli, niin toinen kännykästä valo päälle kulkee vieressä ja mä kuvasin niin kuin videolle sen koko auton ja sitten vielä erikseen kaikki vauriokuvat sieltä, mitä siellä oli.
0: Joo, kyllä se kannattaa tehdä.
1: Mutta sisältä en kanssa itse en kuvannut.
0: Joo, täytyy jatkossa muuten muistaa ottaa myös sisältä. Vakuutuksiin liittyen, niin voidaan mennä vielä vähän matkaa portion pois sen jälkeen. Minullakin on vakuutuksista kokemusta. Ei kuitenkaan mitään ongelmia esiintynyt, mutta olin huolissani tässä taannoin.
2: Ahaa.
0: Joo, portion pois sen jälkeen aiheeseen.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Niin, vakuutuksista. Kun tuonne Uuteen-Seelantiin olin marraskuun puolivälissä lähdössä moottoripyöräilemään, niin tuli yhtäkkiä sellainen kauhuskenaario vastaan. Mitä jos tarvitsen ambulanssikyydin, kun tulen takaisin Suomeen? Ja tuli joku tämmöinen artikkeli, että tällainen saattaa maksaa joku 150 000, 200 000 euroa, jotain aivan älytöntä, mihin nyt hyvin harvalla on varaa, jos ajatellaan, että maksetaan ihan omasta pussista, niin kovin vähissä ovat ne ihmiset, jotka tuollaisiin pystyy. Niin minä otin yhteyttä sitten vakuutusyhtiöön. Mulla on siis tällainen journalistiliiton kautta, kun olen liiton jäsen, niin jäsen etuihin kuuluu tämmöinen jatkuva matkavakuutus, mikä on aika monella ammattiliitolla käsittääkseni olemassa, että tämä on matkavakuutus. Ja otin sinne yhteyttä sitten tässä tapauksessa Fennian, ja sieltä hyvin nopeasti ja ystävällisesti vastattiin, että kyllä, ambulanssilento kuuluu tähän hintaan, ja saatoin sitten rauhassa lähteä reissuun. Että jos tullaan vähän, sanotaanko kolmena kappaleena vaikka takaisin ja ambulanssikyylillä, niin tämä jollain tavalla sitten järjestyy kuitenkin vakuutusyhtiön piikkiin. Mitään ei tapahtunut, mutta mun oli ihan pakko kysyä.
1: Ei kun ihailtavaa, koska itse on aika usein sillä tavalla just, että no katsellaan sitten, jos jotain tapahtuu, niin onhan se nyt rauhallisempi mieli olla, kun sä tiedät, mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa. Ja silloin yleensä käykään mitä.
0: Joo, ja toinen, mikä tuli siinä yhteydessä selväksi, on se, että siis lähinnä kyselin tätä sitä taustaa vasten, kun en ollut ihan varma, ajatellaanko moottoripyöräilyn olevan jonkunnäköistä extreme-urheilua. Mutta ei, tämä rinnastetaan siihen, että vuokraisi auton.
2: Aivan.
0: Ajetaan kuitenkin

0: ammattiliittojen ottamissa matkavakuutuksissa, niin hyvä juttu kuin se onkin, niin se mikä niistä puuttuu on matkatavaravakuutus.
1: Mm.
0: Se pitää sitten ottaa erikseen, jos kokee, että on vielä sellaista tavaraa mukana, jolla on jonkunnäköistä rahallista arvoa. Mä nyt otin sellaisenkin, en kyllä osaa oikein sanoa, että mistä syystä, mutta kun nyt sitten tuli puheeksi.
2: Olitpa hyvin vakuutettu.
0: No mä olin ainakin hyvin vakuutettu, juu. Että olisi voinut sattua mitä vaan, niin vakuutus olisi ollut voimassa.
1: Mm. Ei se silloin satu.
0: Tosin kyllä reissussa oli mukana myös yksi vakuutusyhtiössä työskentelevä ihminen ja kerroin tätä tarinaa suurella ylpeydellä ja hän sitten halusi tietää, että paljonko tämä korvaus olisi ollut pysyvästä haitasta ja hän joka edusti kilpailevaa yhtiötä totesi, että heiltä olisi kyllä saanut paremman korvauksen pysyvästä haitasta, niin se alkoi sitten taas jo hermostuttamaan. Terveisiä vaan Oulun suuntaan. Joo, oli kiva reissu. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Elias Kaskinen.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
0: Siitä vielä kappale nimi Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Tulossa Halo Helsinki ja tulossa Happoradiota täällä menopaluu kello 20. Jos tiedätte liikenteessä tapahtuvan jotain merkillistä, niin kertokaa siitä meille. 0403564556 on meidän WhatsAppimme numero. Kuuntelija laittoi viestiä äskeiseen vakuutuskeskusteluun liittyen. Reilu 2 vuotta sitten sain aivoverenvuodon lentokoneen laskeutuessa Bangkokiin. Siellä leikkaus ja ambulanssilennolla Suomeen. Vakuutusyhtiö maksoi reissusta lähes 500 000, kun pyysin jälkikäteen erittelyä kuluista.
2: Herranen aika.
0: Kyllä.
2: Miten se ambulanssilento voi olla niin paljon kalliimpi kuin joku muu lento?
0: Mutta Bangkokissa myös leikkaus ja
2: niin,
0: siellä.
2: Niin joo.
0: Joo, ambulanssilennolla Suomeen 500 000 kaiken kaikkiaan, mitä
2: kyllä,
0: tulee maksamaan.
2: Kyllähän se tietysti tulee kuluja, kun joutuu toiselle puolelle maapalloa melkein lennättämään.

0: Joo, ja mullekin tuli tästä uudesta Seelannista, kun se nyt inhimillisesti katsoen on niin kaukana Suomesta kuin voi vaan joku maa olla. Mm. Mulle tuli niin kuin ambulanssilento ja välilasku jossain Singaporessa ja siitä sitten jatketaan taas matkaa. Mm. Niin sillehän saadaan jumpattua hintaa aika lailla.
1: Kyllä.
2: Mm. Hei, 0403564556 on studio WhatsAppin numero. Hei, kiitos tästä viestistä. Oli tosi konkreettinen nyt tähän keskusteluun.
3: Kyllä, ja ennen kaikkea parasta se, että kaikki hoituu niin kuin piti hoitua.
0: Juuri näin. Joo, kivaa kesän jatkoa sinulle. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
4: Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.
5: Radio Suomi-pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
10: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Ei itketä maanantai.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Tämä oli Halo Helsinki. Tuli tuossa mainittu, että oli vähän reissun päällä marras-joulukuussa Uudessa-Seelannissa, eli siellä moottoripyörää.
1: Tämä onkin semmoinen tarina, mitä minä itse asiassa odottanut koko kesän, että minä kuulen tämän.
0: No ensinnäkään mitään ei sattunut, eli se on tärkeää, kerrotaan tietysti loppuratkaisu heti tässä kärkeen. Joo. Vaikka läheltä piti tilanteita, no itselläni nyt oli mulla tämmöisiä paikallaan kaatumisia, yksi kokonaan ja yksi melkein. Mm-hmm. Se on noloa. Varsinkin siinä, kun oot selvinnyt ensin kaiken näköisistä mutkikkaista vuoristoteista, joissa on todellakin tämmöisiä neulansilmämutkia ja koitetaan olla varovainen ja koitetaan hakea ajolinjoja ja koitetaan pysyä muodossa ja näin, niin sitten haasteeksi muodostuukin se tasaisella maalla oleva huoltoaseman asfaltti, jossa pyörä on kaatua.
2: Oliko sulla edes kypärä päässä siinä kohtaa?
0: No, olin nousemassa siis pyörään.
2: Eli oli?

0: Oli kypärä päässä, joo.
1: Laittaisi sitä pois ollenkaan.
0: Niin, no se on kyllä totta. Niin. Mutta siinä, no siinä kyllä itse asiassa juuri ennen kuin pyörä ehti kaatua, niin pari matkaseuruasta huomasi tämän tilanteen ja tulivat auttamaan siinä. Et en olisi yksin saanut. Mulla oli semmoinen Bemari.
1: Joo.
0: BMW RT, semmoinen 1200 siinä. Mutta oli hieno reissu ja Uusi-Seelanti, siitähän sanotaan, että se on tällainen motoristin unelma ja kyllä se sitä kieltämättä oli.
2: Okay.
0: Tiet olivat hyväkuntoisia, mentiin siellä upeissa maisemissa, todellakin mutkikkaita vuoristoteitä ja välillä itseni jopa vähän hirvitti. Yritin niitä ottaa vähän myöskin, mulla on semmoinen 360 kamera, ei GoPro vaan Insta 360 ja mulla on edelleen semmoinen 8 tuntia materiaalia ja jotain jaoin tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta jossain vaiheessa täytyy varmaan vähän perkaa, että mitä kaikkea tuli kuvattua. Mm-hmm. Mutta eihän tietenkään nyt tällaisesta videostakaan pysty oikein saamaan semmoista käsitystä, kuinka upeaa se luonto siellä on, kuinka hienoja teitä siellä oli ja niin poispäin. Mä tykkäsin maasta ihan tavattomasti, noin muutoinkin. Infrastruktuuri oli erittäin toimiva, ihmiset ystävällisiä, hintataso maltillinen. Kaikki toimi.
2: Joo.
0: Kerta kaikkiaan aivan loistavasti.
2: Ja Prätkänpäällä olitte kuinka pitkään?
0: 15 ajopäivää muistaakseni niin oli näin. Eli lähdettiin sieltä pääkaupunki Aucklandista. Siellä mä olin ihan noin muuten vaan kolme päivää, kun en aikaisemmin ole ollut, enkä noin kaukana koskaan käynyt. Ja voi olla, että ei koskaan tule enää mentyäkään, niin piti ottaa kaikki irti. Olin siellä ihan vaan, huitelin menemään ensi muutaman päivän. Ja Uusi-Seelantikin on maana sillä tavalla mielenkiintoinen, että se koostuu kahdesta saaresta. Asukkaita vajaa 5 miljoonaa. Joista kolmasosa asuu siinä pääkaupunki Aucklandin ympäristössä, että se on siis ihan oikea ja iso metropoli.
2: Joo.
0: On pilvenpiirtejä kaikkea, mutta juuri muualla ei sit olekaan. Et sitten tämä Christchurch esimerkiksi, joka on Eteläsaaren isoin kaupunki, se on sellainen vähän Tamperetta isompi suurin piirtein. Ja sitten pääkaupunki Wellington, semmoinen 200 000 asukkaan kaupunki, sielläkin oltiin. Ja mitä tulee Uuteen-Seelantiin, niin se Pohjoissaari on aivan älyttömän upea, mutta se ei ole mitään verrattuna Etelä-Saareen. siinä on tällainen näin, että kun mentiin lautalla yli, kun ensin ajeltiin siellä Pohjoissaarella ja käytiin sen Pohjoissaaren ihan pohjoisimmassa kolkassa. Ja mielestämme nähtiin aivan siis käsittämättömän upeita maisemia ja lampaita ja lehmiä. Niin sitten kun mennään tämän Cookinsalmen yli lautalla, ja jatketaan sitten moottoripyöräilyä semmoisen 3 tunnin lauttamatkan jälkeen, niin sitten se alkaa vasta avautua se semmoinen sanoin kuvaamaton upeus, mitä luonto voi tarjota, niin herranen aika sitä Etelä-Saarta.
1: Mä olisin kysynyt seuraavana siitä luonnosta, se kiehtoo siellä, en ole ikinä käynyt, niin kiehtoo kaikista eniten.
0: Niin, siis kun näähän on tämmöisiä tuliperäisiä saaria, saaria ja ovat sitä kautta muodostuneet, niin sitä nyt on aika vaikea edes kuvailla. On vuoristoa, on valtavasti kaikkea kasvillisuutta. Mä en niistä kasveista mitään ymmärrä muuta kuin osaan sanoa, että ne on hienoja. Ja se, että saman vuorokauden aikana pystyy kokemaan 4 eri vuoden aikaa, niin se kuvastaa maata aika paljon. Että huomaat, että jossain on talvi, tuolla on tommosia lumi paikkoja ja jossain taas sitten onkin yhtäkkiä 25 asteen suorastaan kesäinen lämpötila. Et eräänäkin aamuna, kun lähdettiin liikkeelle hyvin varhain joskus 6 jälkeen, lämpöasteita oli ehkä 6 ja valtava vesisade, eli sadekamat päälle. No sitten kun ajellaan muutama tunti, niin kas kehveliä, 23 astetta. Että se muuttuu todella nopeasti.
1: Joo.
0: Upea reissu.
1: Suosittelet.
0: Todellakin suosittelen, joo, jos on vaan mahdollisuus lähteä, niin osaan suositella. Ja niin kuin näissä aina, lähdin sinne sillä ajatuksella, että tämä on tämmöinen once in a lifetime reissu. Ja matkan päätyttyä olin sitä mieltä, että voisiko tämä kuitenkin olla semmoinen twice in a lifetime. Jos joskus uudestaan vielä. Että tulee vähän tämmöinen, että niin, sanotaanko sitä ruokahalu kasvaa syödessä vai mikä on tämmöinen oikea ilmaisu tähän näin. Mutta hei, me jatkamme Kaukualla. Voidaan palata tähän Uuteen-Seelantiin vielä ensi viikon loppunakin, mutta jatketaan nyt Kaukualla tässä vaiheessa.
3: Radio Suomi Pop
4: soittaa Suomen parhaat biisit. Just a smile,

0: Kaukua 10 000 tuntia, kello on 2 minuuttia vaille 19. Tulossa Jenni Vartiasta, tulossa Liisa Syrjä. Täällä meno paluu vielä noin tunnin ajan.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään!
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta.

0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Eilen sai alkosta tärpättiä.
9: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
8: Ei se tarkoita sitä, että jois.
9: Niin.
10: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
11: Täällä olemme. Kello on 19.02. Menopaluu vielä vajaan tunnin teidän seurassanne kello 20.
12: Sitten olisi varmaan tässä pikkuhiljaa aika murtaa vähän matkamyyttiä.
11: Kyllä, matkamyytin murtajat vuoroon Jenni Vartiaisen jälkeen. Mikäs meidän on muuten tänään matkamyyttinä?
12: Meillä on vähän sateesta puhetta. Matkamyytin murtajassa, ja myytti kuuluu itse asiassa niin, että sadekelissä kannattaa ajaa lähellä edellä ajavaa, koska hänen autonsa renkaat raivaavat veden pois tieltä.
13: Sateita on tässä viime aikoina ollut ja niitä on myös ensi viikon luvasta, niin sikäli ajankohtainen aihe matkamyytin murtajassa.
11: Sadetta saadaan ja aurinkoa otetaan, kuten lauloi aikanaan Niko Ahvonen, jos 90-luvulla oli hieno kappale.
12: Hieno biisi, joo.
11: Kyllä. Jenni Vartiainen ja sen jälkeen matkamyytin murtajat, mikäli teillä hyvät kuuntelijat on matkalta tarjota jotain tiedotettavaa tien päältä, siis laittakaa meille viestiä 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero, ja voitte toki kommentoida ihan mitä tahansa muutakin tähän lähetykseen liittyvää. Yksi kommentti tuli tähän minun taanoiseen Uuden-Seelanninkin reissuun, mitä käsiteltiin tuossa varttitunti sitten. Voidaan ottaa tuo kommentti vähän myöhemmin. Sekin on nimittäin aika hauska tarina, en edes muistanut tätä, mutta palataan tähän. Jenni Vartiainen ja Keinu, sitten matkamyytimurtajat.
10: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin menopaluu ja matkamyytin murtajat.
1: Matkamyytti kuuluu tänään sillä tavalla, että sadekelillä kannattaa ajaa lähellä edellä ajavaa, koska hänen autonsa renkaat raivaavat veden edeltä pois. Mitä mieltä?
2: Jaha.
3: No ehkä nopealla ajattelisin niin, että no jos sitä vettä tulee vaikka paljon, niin pitäisi tulla aika takaluukossa kiinni, että sillä olisi mitään merkitystä.
1: Mitä Harri?
2: No vähän samantyyppinen logiikka mullakin tässä.
1: Joo.
2: Komppaan Kristiina.
1: Tuo myytti kuulostaa varsin loogiselta, mutta käytännössä se hyöty on oikeasti olematon. Sen edellä ajavan auton renkaat kyllä syrjäyttävät vettä juuri sillä hetkellä, kun se rengas osuu siihen tien pintaan, mutta vettä virtaa lähes välittömästi takaisin siihen uraan. Sen sijaan, että ne renkaat nostavat ilman suuren määrän vesisumua, niin sehän heikentää näkyvyyttä. Ja lisäksi sadekelillä tietysti jarrutusmatkat pitenee ja vesiliiron riski kasvaa. Niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että jos ajaa liian lähellä edellä ajavaa, niin silloin jää vähemmän aikaa reagoida äkilliseen tilanteisiin. Ja jos vielä näkyvyys on huono ja tie märkä, niin ratkaisu ei todellakaan silloin ole ajaa lähellä puskurissa kiinni, vaan ajaa kauempana, eli pitää suurempaa turvaväliä.
3: Mutta sitten jos ajatellaan, että se vesisade on loppunut, mä olin eilen ajaa Enduroa Sipoon motocross-radan kupeessa. Muut ajoi motocrossia, mä olin ainut, joka ajoi Enduroa. Siellä radalla ei ollut muita. Ja kolmannella kierroksella, kun tulin samaan kohtaan, missä oli ekalla kierroksella ollut paljon vettä, missä olin ajanut, niin siinä ei ollut enää vettä. Mm. Niin siellähän se niinku poistui. Mutta kyse oli myös siitä, että siellä ei satanut enää.
1: Aivan.
3: Niin jos ajatellaan, että se sade on jo loppunut, niin onko silloin tilanne eri?
1: Niin, se vähän riippuu sitten taas siitä, että minkä verran siinä tien pinnalla on sitä vettä. Että minkä verran sitä sitten ikään kuin sen auton renkaan syrjäyttämään uraan sitten valuu takaisin.
3: Mm.
1: Se tietysti vaikuttaa. Ja kyllähän kun me tiedetään, että kun me ajetaan vaikka moottoritiellä vesisateen jälkeen, niin kyllähän se tie kuivuu ensimmäisenä sitä rengasurasta nimenomaan. Että sitten se ikään kuin se rengas heittää sitä pois, ja se jopa vois ajatella näin, että se jopa niin kuin kuivattaa nopeammin sitä tietä, kun sinne autot menee sitä samaa uraa.
3: Niin ja sitten jos ajatellaan just nimenomaan moottoritie, niin vauhti on niin kova, että se heittää kyllä sitä siitä pois koko ajan.
1: Kyllä, mutta myytti kuului nimenomaan, että sadekelillä tämä ei todellakaan pidä paikkaansa.
2: Myytti on taas murrettu.
1: Kyllä.
2: Jatketaan Alisa Syrjällä, kappale on Sydän on rikki.
0: Menopaluu. Matkamyytin murtajina Harri, Kristiina ja Manu.
4: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki. Meillä on tiedossa, oliko tieltä 621, vähän ikävää tietoa.
1: Kyllä, tiellä 621 välillä Keuruu Liesjärvi on tien reuna ja tie painunut ja ajokaista on siellä suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin liikennettä. Tarkemmin paikka on paikasta Tienaho vaikutusalue 3 kilometriä suuntaan Suojärvi. Ja näitähän on nyt tämän päivän aikana ollut pienemmillä ja vähän isommallakin teillä aika paljon, että tiet ovat painuneet tai vajonneet tai murtuneet sateiden vaikutuksesta.
0: Jatketaan Komioilla. Kappale on Kaihosielu.
2: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin,
9: että... En varannut risteilyä.
10: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, että se näyttäisi olevan... Elektrius dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
1: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Vaihosieluja komiat.
1: Te kun liikutte paljon tuolla, niin kuin minäkin tuolla tien päällä, niin onko teillä mitä semmoisia asioita, minkä perusteella te valitsette pysähdyspaikkaa?
0: No, tietysti polttoainetta täytyy saada, minun tapauksessani 98 ja vielä. Mutta sitten muita syitä, kyllä se tuore kahvia ja ruoka ja siistit WC:t.
2: Joo, mä yhdessä vaiheessa ajoin tiettyä väliä tietyllä porukalla ja meillä tuli tavaksi, että me pysähdytään aina tietyllä huoltoasemalla sen takia, koska sieltä sai niin älyttömän hyviä piirakoita.
1: Piirakoita, siis Karjalan piirakoita?
2: Joo, okay. Joo, poikkeuksellisia.
1: Joo. Mä oon huomannut, että mulla valikoituu nykyisin aika paljon niin kuin kahden asian takia, kun liikun paljon, varsinkin kesällä liikun paljon, niin ensimmäinen on lataus, kun mä liikun sähköautolla paljon, ja toinen on hyvä ruoka. Ja niin huomasin tuossa noin vähän aikaa sitten esimerkiksi, että nämä toteutui erinomaisen hyvin Mäntsälän ST1-asemalla, kun tarvitsin autoon latausta tänne etelään päin tullessa, niin ajattelin, että nyt täytyy myös syödä, koska mieskin tarvitsi latausta. Niin olipahan muuten maittava lihamureke, ihan kuin kotona tehtyä.
0: Okei.
1: Oli todella hyvää. Ja tämmöisen pysähdyksen jälkeen on ihan älyttömän mukava jatkaa matkaa. Sä saat hyvän ruoan, auto latautuu, niin mikä siinä on jatkaessa sitten matkaa?
0: Mä oon samaa mieltä.
2: Mitä oli kyljessä? Niin, mitä oli kyljessä lihamurkeella?
1: Siinä oli perunamuusia.
2: Tietenkin.
0: Oikein.
2: Niin.
1: Joo. Ja sitten tietysti runsaasti salattipöytää ynnä muuta tarjolla, niin eipä voi paljon enempää vaatia.
2: Tietyllä tavalla niin ne tietyt asiat, mitä jossain vaiheessa on pikkusen pakoilu, niin kuin vaikka kotiruku, me ollaan kaikki maalta, eikö se ollut näin? Harjon kanssa.
0: Siis mä olen Turussa syntynyt, mutta juureni ovat vähintäänkin varsinais-suomalaisessa pellossa.
2: Niin, mutta siis varsinais-suomalaisessa kodissa, missä on tehty kotiruokaa,
0: kyllä, sanotaan,
2: että ei se peltoakaan niin suoranaisesti tarvitse olla pellon vieressä siinä välttämättä. Mutta se, mitä ehkä jossain vaiheessa nuorena pakoili, kun itsekin asui maalla ja sitten Kuopioon avattiin ensimmäinen pikaruokaravintola, niin sehän oli niin kuin hienoa. Ja sitten kun tultiin Helsingin luokkaretkelle. Ja nyt on palannut siihen, että kyllä, mitä lähempänä se on aina kotiruokaa,
1: kyllä,
2: se lounaspaikka tai mahdollisuus suoda, niin sinne.
1: Ja jos on lihamureketta, jauhelihapihvejä tai sitten lihapullia, niin tuppurainen jämähtää saman tien syömään.
2: Sama tuote eri muodossa.
1: Kyllä.
0: Kyllä tuo kuulostaa pysähtymisen arvoiselta paikalta ilman muuta.
2: Kyllä, kyllä.
0: Täytyy ehdottomasti käydä. Ahti, sisko ja sen veli.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: auttaa.
1: Ahti, sisko ja sen veli. Tuossa aiemmin, eikä niin kauan sitten, runsaat puoli tuntia sitten puhuttiin Uudesta-Seelannista ja kun olin siellä reissulla, niin oli eräs sellainen päivä, tuli nimittäin kuultilija palauteaiheesta, niin ajattelin kertoa tämän tarinan, kun palaute kuului, kerro Harri niistä kivellä pötköttävistä delfiineistä. Tämä liittyi Uuteen-Seelantiin siten, että menimme siellä Eteläsaarella, niin oli eräs tämmöinen, kun ajelimme tietysti pitkään ja sitten menimme tällaiselle pienelle laivamatkalle katsomaan vähän upeita vesiputouksia ja sillä alueella väitetysti ja todistetusti on paljon myöskin delfiinejä. Minä en ole koskaan nähnyt delfiinejä muuta kuin Särkänniemessä 2000-luvun alkupuolella. Niin, oli vähän kurja keli, satoi paljon eikä delfiinit nyt sitten suostunut näyttäytymään. Mutta minä koin, että hetkinen, tuollahan ne on. Tuolla pötköttelee tuolla kivellä. Kattokaa kaikkia. Menin sitten, kun siinä oli, mä olin siellä ulkopuolella ja muut suomalaiset olivat värjöttelemässä vähän sisätiloissa, kun satoi niin paljon. Mutta minä sitkeästi olin siinä ulkona, että äkkiä katsomaan, täällä on delfiinejä. Ja mä ihmettelin, että minkä takia nämä kaikki katsoo vaan sinne niin kuin merelle. Niin kuin meren pintaan. Miksei, niin kuin mä osoitan niin kuin sormella, tuolla ne pötköttelee ne delfiinit. Niin mulle sitten sanottiin eräs ihminen, joka sitten vähän niin kuin häveliästi, kukaan muu ei oikein uskaltanut sitten ehkä sanoa.
2: Mutta
1: eräs ihminen sitten sanoi, kuule Harri, kun noi on hylkeitä.
3: Niin.
1: Mutta sitten eräs seurueestamme, joka omaa erittäin mainion brittihuumorin, niin hän vain totesi, että kyllä tässä nyt taisi niin käydä, kun me katseltiin vaan tuonne merelle, meren pintaan, että ne Harrin delfiinit olivat ihan väärässä suunnassa. Joo, kyllä tästä tuli aikanaan, kun tämä laitettiin vielä Instagramiin tämä tarina, niin sieltä ilmeisesti Suomi Popin kuuntelijakin tämän on bongannut. Tässä tosiaan vastaus, kerro Harri niistä kivellä pötköttävistä delfiineistä vielä lisää. Joo, eläimet ei ole mun alue.
3: Eläinten tunnistuskilpailuun sun pitäisi laittaa.
1: Tunnistan hädintuskin koiran. Ja sitäkin joskus saatan luulla kissaksi.
3: Mutta Instagramista puheen ollen, niin meillä on siellä arvonta vielä käynnissä jonkun aikaa.
1: Ja meillä on hyvät palkinnot.
2: 50€ polttonestekortti ja 50€ helmisimpukka lahjakortti lähtee yhdelle tälläkin viikolla. Joka viikonloppu tämmöinen paketti jaetaan. Ja meillä on helppo kysymys. Mikä on sinulle tärkein palvelu huoltoasemalla?
3: Sinne vastaamaan vielä kerkee osallistumaan.
1: Nyt BM, viimeinen tanssi ja tässä kappaleessa myös Olavi Uusivirta.
4: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Viimeinen tanssi. Beemi ja Olavi Uusivirta.
1: Kristiina ja Harri, ootteko koskaan ajaneet Ferraria tai olleet Ferrarin kyydissä?
2: En kyllä varmaan kumpaakaan.
0: En
2: muista.
0: Kumpaakaan. Kerran oli mahdollisuus ajaa Ferraria ihan tässä Helsingissä Sanomatalon naapurissa, mutta silloin tuli joku esteen päässytkään sitten niin ajelemaan. Että.
1: Mä oon muutamaa Ferraria ajanut ja niin tietysti nämähän on semmosia autoja, että nämä on harvinaisten herkkua, koska Ferrari ei edes myy niitä kaikille. Mm. Että jotta saat tilattua uuden Ferrarin tehtaalta, niin sulla pitää olla ilmeisestikin käytettyä Ferraria aikaisemmin hankittuna tai tällaista näin. Että, tai muuta kriteeritä pitää täyttää, että saat sen uuden Ferrarin. Mutta
2: kuten esimerkiksi paljon rahaa.
1: Paljon rahaa, sitä ennen kaikkea vaatii. Mutta näissä on hauskaa näissä Ferrarin omistajissa se, että tämä on hyvin yhteisöllistä myös. Ja nyt italialainen Ferrari-kerho on käynyt Suomessa.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Joo, nyt on mielenkiintoista. Ovatko syöneet mämmiä, käyneet saunassa ja mitä he pitivät suomalaisista?
2: Ja käyttäkö tuohitossuja?
0: Niin. Karjalanpaistia söivät.
1: No niin. Joo. Ei taida siitä olla nyt kysymys, mutta katsotaan mitä löytyy.
0: Joo, tiedän, että puhutaan ihan jostain muusta, joo, mutta kuitenkin. Robin Packalén, tuut.
3: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.

0: Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Vesi ei valu, meen ylös!
1: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
0: Pondoraa!
1: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
0: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Robi Pakkaleen ja tuut. Nyt menemme Pohjois-Suomeen.
1: Niin, mennään Pohjois-Suomen Ferrari-kuskien kyydissä. Ferrarin omistajathan ovat hyvin yhteisöllisiä muuallakin kuin Suomessa. Tiedän, että suomalaiset Ferrari-kuskit käyvät paljon tekemässä niin kuin tämmöisiä yhteisiä retkiä esimerkiksi Keski-Eurooppaan ja Baltiaan ja Saksaan ja niin edelleen, Ruotsiin ynnä muuta. Mutta nyt italialainen Ferrari-kerho on käynyt Suomessa ja 18 autoa on ollut matkalla Helsingistä Rovaniemelle ja tässä Ylen tekemässä jutussa niin mielenkiintoista on se, että me suomalaisethan monesti moititaan meidän teiden kuntoa. Mm-hmm. Meillä ajetaan niin kuin meidän omasta mielestä maailman paskimmilla teillä. Niin italialaiset Ferrari-kuskit ovat toista mieltä. Heidän mielestään Suomen tiet ovat todella hyvin hoidettuja, paljon parempi kuntoisia kuin Italian tiet, ja tiet ovat myös ihmeellisiä ja maisemat ovat erittäin kauniita. Sanoo tämä italialaisen Ferrari Club Passione Rossan presidentti, hänen nimensä on Fabio Barone, tuossa Ylen jutussa.
0: Okei, ai Suomen tiet ovat kiitoksen arvoisia.
1: Näin tämä väittää, ja hän kiittelee myös suomalaisia kuljettajia. Suomalaiset kuljettajat ovat kurinalaisia, ja tämän Baronen mukaan Italiassa ajaminen voi olla aika hulluakin välillä, mutta toisaalta tietysti liikennemäärät vaikuttaa siihen, että meillä on vähemmän liikennettä kuin Italiassa. Tämän minä allekirjoitan. Italiassa liikenne voi olla välillä aika hulluakin. Olen siellä joitakin kertoja ajanut.
2: Mm, kyllä, samaa mieltä. Mutta se on kyllä mielenkiintoista, miten sitä aina sokaistuu, niin kuin, että me aletaan nillittämään tietyillä asioilla, mikä meillä on täällä meidän mielestä huonosti, että miten me sokaistutaan niin, näille asioille. Kyllä. Ja yksi varmasti on semmoinen, mikä suomalaisissa saattaa, no ei välttämättä kaikkia viehätä, mutta täsmällisyys. Että jos me sovitaan jotain, että me ollaan tiettyyn kelloaikaan, meillä on kuitenkin kulttuuria, missä se voi heittää helposti 2 tuntia.
0: Kyllä.
2: Täsmällisyys. Ja sitten mietin, että mikä ehkä semmoinen juttu, mikä meillä on tämmöinen ihan normi ja voi hämmentääkin, mutta loogista sekin, niin kenkien jättäminen eteiseen.
1: Kyllä.
0: Joo, se on Suomessa tapana ja muualla maailmassa ei juurikaan vissiin.
1: Näin minä olen ymmärtänyt myös.
2: Kyllä, ja itsellähän se on aivan loogista, että enemmän näillä samoilla kengillä.
0: Joo, meillä on niin vaihtelevat kelit, on kuraa ja loskaa ja lunta ja mitä kaikkea, niin ei ole hyvä, että niitä tulee sisätiloihin.
1: Kyllä.
2: Niin.
0: Näin mä olen ymmärtänyt, että tästä syystä johtuu se, että meillä otetaan kengät pois jalasta, kun tullaan sisälle.
2: Siis just varmastikin se, mutta kyllä mä itse, niin kun on eteisessäni kengät, ja sitten mä oon lähdössä johonkin, niin kuin tänään vaikka kävi. Puhelin jäi. Niin kyllä mua ällöttää vähän, kun mä tiedän, että siinä on virtsaa ja sylkeä siellä kengän pohjissakin tuolta kadulta. Siellä on kaiken näköistä kuitenkin. Niin. En mä halua kävellä niillä kotona.
1: Kyllä, vähän samaa mieltä.
2: Niin.
1: Mutta hei, Ferrari-tyypeistä vielä sen verran, että kun he ajavat Helsingistä Rovaniemelle Ferrareillaan, niin kulutus on ollut ihan kiitettävä autoilla. 36 litraa satasella.
0: No siinä menee kyllä polttoainetta.
1: Ja ei olla ajettu edes urku auki, koska meidän rajoitukset on mitä on. Että sitten jos oltaisiin vedetty Saksassa vaikka moottori autobaania pitkin, niin sitten olisi varmaan mennyt tuplat.
0: Mä en tiennyt, että Ferrari kuluttaa näin jumalattomasti.
1: Kuluttaa ihan älyttömästi.
2: Mun pakettiauto kuluttaa 7 litraa sataselle. Mitä, 30?
0: Se oli 32.
2: Herranen 36 aika.
0: Litraa.
2: No se ei ole ollut halpaa homma.
1: Mulla on yksi tuttava, joka paljon reissailee Ferrarilla muun muassa tuolla Keski-Euroopassa, ja hän laittaa monesti sitten somevideoja ja kuvaa sieltä, niin hän ajaa välillä niillä Saksan autobaanoillakin sillä Ferrarilla niin paljon, että siellä on oikeasti putket punaisena, ihan kirjaimellisesti. Putket punaisena, että kyllä sieltä niin kuin sitten kun polttoainetta kuluu, niin kyllä sitä sitten lähteekin.
0: Jatketaan Telexillä. Täytyy vaan sanoa, että nyt täytyisi riemuita ja juhlia, kun joku ulkomaalainen, joka on tullut Suomeen, kertoo Suomesta jotain positiivista.
1: Kyllä.
0: Täällä nimenomaan sellaista kokeneensa.
2: Kyllä.
1: Juuri näin.
0: Nyt hyvät tiet.
1: Hyvät tiet. Meillä on hyvät tiet.
0: Telex ja Siivet.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Se oli Nelli Matula ja Uusi ikuisuus. Kello on 7 minuuttia vaille 20 ja menopalu alkaa olla tänään tässä. Täällä itse asiassa, täällä eräs kuuntelemme laittaa, että hänellä olisi ollut kompa kysymys Manulle, mutta en viitsinyt ujona maalaispoikana kysyä tänään. Sillä Manulla olisi mennyt yöunet koko viikoksi. Hyvää ja aurinkoista viikkoa teille kaikille. Satutaan paistoi. Terveisin Tommi.
1: No niin. Toivottavasti
0: pistä Tommi perjantaina, minä Manun puolesta lupaan, että hän vastaa.
2: Selvä.
0: Yöunista tai niiden menetyksistä huolimatta. Mutta joo, hei, on ollut kiva olla täällä. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia Kristiinalle ja Manulle.
3: Mulla meni yöunat jo nyt. No niin. Mä rupasin miettimään, että mikä se kysymys mahtaa olla.
0: Eli sä menit vähän niin kuin jo metatasolle, eli sä et jännitä sitä kysymystä.
3: Juuri näin.
0: Sulla menee yöunet siitä, kun sä jännität, mikä se kysymys on.
3: Just näin.
1: Ja ehkä se kysymys oli...
3: En ehkä jännitä, vaan olen utelias.
0: No niin.
3: Eri asia.
1: Ehkä se oli... Se kysymys ikään kuin nyt sitten siinä.
3: Niin se saattaa muuten. No nyt joutuu miettimään tätäkin vielä.
1: Tämä meni kerroksiseksi.
0: No niin.
3: Kiitti vaan Tommi.
1: Hei, mulla on yksi pikku kysymys teille. Tämä ei liity liikenteeseen millään tavalla, kun puhuttiin siitä, että likaset kengät. Ja... Niin toinen vähän tämän tyylinen on se, että kun menee heviosastolle, hevikasvista, ja siellä on niitä ohuita pusseja, mihin laitetaan niitä.
0: Joo.
1: Niitähän on tosi vaikea saada auki. Ne ei niin kuin aukee, ja varsinkin jos käsissä tavaraa. Niin mulla on tämmöinen ajatus, että jos tosi nopeasti käyttää kädet kielenkärjessä ja sitten avaa sen, niin ei tule mitään tautia silti, kun tosi nopeasti käyttää ja ottaa siitä vähän kosteutta.
0: Jaha.
1: Pystyttekö samaistumaan?
0: No mä pystyn samaistumaan, ja mulla oli vähän ton tyyppinen taktiikka ennen kuin luin, en muista mistä. Mutta tällainen taktiikka mulla on, että kun tämmöinen pussi, kun saan sen sieltä jotenkin revittyä siitä... No, mikä tämä teline? Sentään kun Suomikin unohtuu tässä, kun olen 5 päivää ollut Skotlannissa, niin teline, sitä tässä hain. Niin kun tämän pussin saan, niin siitä aavistuksen verran siitä toiselta puolelta, kun vähän venyttää, niin sitten se ikään kuin tulee, eikä väliä
1: mistä
0: kummalta.
1: Mistä sä venytät siis?
0: No siis siitä käden sijasta ja sitten siitä pussiosasta. Näin venytän, niin sitten
1: keskeltä otat.
0: Ja sitten siihen tulee semmoinen aukko.
1: Ah, no niin, nyt tämä on ratkaistu. Kyllä kannatti ottaa esiin.
0: Tämä pitäisi ehkä niin kuin näyttää semmoisella pussilla, niin tietäisit heti, mitä tarkoitan.
1: Mä luulen, että mä ehkä sain kiinni.
0: Joo. Tämmöisiä.
3: Semmoiset niksipirkat.
1: No niin, aina oppii, voinko tuo pois. Joo.
0: Hei, kiitoksia vielä kerran kuuntelijoille. Huomenna aamulla teitä herättelee täällä Heinälypsy Millu Haataja johdolla. Me vetäydymme kukin tahoillemme ja palaamme taas perjantaina menopalun merkeissä.
3: Perjantaina taas sitten. Moi moi.
0: Se on moi.
4: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
6: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
16: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
22: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
23: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit, non-stop. Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Me kohtaisimme

Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuit

0: Valokuitunen. Se ei tyki. Valokuitunen.fi.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: I want to do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
10: Frauds. Nyt ruudussa.
11: Lopultakin.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata.
6: En varannu risteilyä.
7: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
8: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Vikingline. Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
6: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Non-stop.
0: Radio Suomi Pop.

luut, se olikin vedätys. Elämä, yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: sanot.
1: Joo.
0: Mut se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kun kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Isopää soittaa.
17: Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikki.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11:00. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
9: Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: käydä sun töilläkin.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
12: Radio Suomi. Pop.
13: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kuka on nyt taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02 02 30.
3: No, soitan ehkä itsekin.

0: Mammut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
5: Hei sinä, onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Auto, Autovex. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
15: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
16: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Pro, PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
16: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
21: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
20: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium.

0: joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
9: I want to do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
10: Frauds. Nyt ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
4: Tule puu-iloon.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondora! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Voi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelin huollot pikana.
17: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
20: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
21: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
20: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
21: Aina Bauhausia puutarhaan.
22: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Parkman.
25: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
26: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
25: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: OmiPopin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ranualle on saapunut nyt sitten uusia asukkaita. Siellä on Ranua eläinpuiston jääkarhoaluetta laajennettu ja remontti on valmistunut. Sinne on saapunut kaksi uutta jääkarhunaarasta nyt sitten. Ja Ranua on ainut paikka Suomessa, missä jääkarhuja on nähtävillä ja niitä on ollut, kuulkaa, siellä jo sitten vuodesta 1989 asti. Joo.
2: Oliko Ranua mukana? Mun mielestä oli muuten Ranua mukana myös silloin näiden pandojen kilpailutuksessa, koska siinä oli mun mielestä Korkeasaari.
1: Joo.
2: Sitten oli Ähtäri ja sitten oli Ranua myöskin. Mun mielestä oli, joo. Ja sitten siinä taisteltiin siitä, että kuka nämä pandat oikein saa. Ja se oli ainoa, joka sen näki sen metsän puilta, oli se Korkeasaaren johtaja silloin, kun hän mietti, että kun mä nyt laskin vähän tuossa allekaan, niin tämä voi tulla aika kalliiksi loppujen lopuksi, että me vetäydytään tästä. Ja sitten, sitten Ranualla oli, mun mielestä Ranualla oltiin aika pahoillaan siitä, että ne pandat meni Ähtäriin.
1: Mutta sitten niin, muutama vuosi myöhemmin siellä
2: varmaan. Muutama vuosi myöhemmin varmaan, niin tuntui ihan hyvältä.
1: Joo, mä luulenkaan.
2: Koska toinen noista on nyt Konkassa.
1: Just näin. No, jääkarhuja, onkohan mä, en ole varmaan tuolla Ranualla, en muista onko käynyt, en varmaan ole käynyt, koska mä mietin, että mä en ole varmaan jääkarhua ikinä nähnyt. Mä en tiedä, miten toimii jääkarhujen kanssa. Onko se sama kuin tommonen tavallinen nalle, että jos kohtaa jääkarhun luonnossa,
2: hei,
1: niin miten suojautuu?
3: Steikki,
2: mä korjaan vielä äskeistä lausuntoa. Se oli se Lintsin, ei kun Korkeasaaren tyyppi oli kansuhamnossa, mutta Ranua on myös, itse asiassa nyt ollaan ihan oikeassa, Ranua on nähnyt metsän puilta, koska löysin Yle Uutisen. Aha. Ranuan eläinpuisto ei ole ottamassa Ähtärin pandoja. Okei. Okay.
3: Aina yrittänyt
1: sieltä. Se on niin kuin jälkeenpäin.
3: Niin, että otan nyt.
2: Milloin ne tuli? 2000.
3: Silloin.
2: Mitä siinä biisissä
1: sanotaan? Mä yritän miettiä, mikä oli se.
2: 2012.
3: 22.
2: 2012 ne Kiinasta tuli.
3: Ei kun niin tulikin.
2: 2012.
1: Eikä ne niin aikaisin.
2: Milloin ne tuli?
1: No,
3: Pyry ja Lumi ne oli kuitenkin. Ne sai vasta nimen, niin ne tuli 22.
2: 2018. 2018 ne Kiinasta tuli.
3: No, miksi siis tuli jotkut? Miksi se Mekkala tuli sitten, että me tehtiin tämä biisi?
2: Niin, no niin, nyt kaikki on hiljaa nyt.
3: Joo.
2: Nyt mä selitän, miten tämä meni.
3: Selvä.
2: 2018 ne tuli ne pandat, mutta 2014 Ranua oli havittelemassa niitä pandoja silloin. Eli ne oli mukana, ne halusi ihan yhtä paljon kuin Ähtärikin. Silloin maa- ja metsätalousministeriö päätti, että ei laita näitä Ranualle, vaan laitetaan ne Ähtäriin. Silloin Ranualla oltiin tosi pahalla siitä, että miksi meni näin. Noniin. Ja nyt ajassa eteenpäin vuoteen 2020 Ähtäri on jo ihan syväkyykyssä niiden pandojen kanssa.
1: Joo.
2: Niin silloin Ranualla ollaan jo osettu laskea niin kuin matikkaa sen verran, että joo, ei oteta teiltä näitä pandoja. Me laskettiin täällä, toimitusjohtaja Enna Paavola sanoi, että ei ole edes keskusteltu täällä, että täällä, tänne eläinpuistoon pitäisi myydä 54 000 pääsylippua viime vuotta enemmän, jotta tämä olisi niinku kannattavaa, niin ei oteta teiltä näitä tässä nimessä. Mutta ne halusi ne alun perin.
3: No niin.
1: Just näin. No, mutta siellä pelataan nyt sitten jääkarhuilla. Ja mä tiedän jääkarhuista vaan kiitos tämmöisten lasten eläinkirjojen. Niin tiedän semmoisen faktan, että kun nehän tuommoista valkoisilta näyttää, mutta niiden turkkihan ei ole siis valkoinen. Se on läpinäkyvä. Tässä teille pikku knoppi siitä. Sitten kato, valo heijastuu siihen, niin se näyttää tuommoista valkoiselta, mutta se on läpinäkyvä se karva. Sitten ne on kovia uimareita, kato, ne pystyy 100 kilsaa uimaan tosta noin vaan, kuule, jos siltä tuntuu. Eli ihan siis kuntoaltaan kunkkuja, jos niikseen tulee. Tuommoisia isoja körmyjähän ne on. Ja nyt mä annan kaikille ohjeet siitä, että jos kohtaat, tää on hyödyllinen, koska näitä varmasti tulee ihmisille paljon, että jos kohtaat jääkarhun luonnossa.
2: Mä sitten enemmän kysyn, mistä ne tuli ne jääkarhut siis?
1: Ensimmäinen jääkarhu tuli Kööpenhaminan eläintarhasta, Inuvik nimeltänsä.
2: Lahjoituksena varmaan.
1: Kyllä näissä on joku koira.
2: Etkö sä näitä mainoksia antanut ilmaiseksi tähän laittaa?
1: Yes.
2: Ei, kyllä mä niistä maksoin.
1: Ja sitten karajääkarhu on Mulhausen eläintarhasta Ranskasta tullut. Molemmat
2: eli mitkä
1: on naaraita.
2: Oli?
1: Inuvik ja sitten kara.
3: No typyleet molemmat.
1: Joo.
2: Okei. Okay.
1: Kaksi mimmiä siellä nyt sitten on. Ja tässä on joku tämmöinen, että Ranuan eläinpuiston jääkarhut ovat osa Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön EASAN koordinoimaa EEP-suojelua, joo, näin hirveästi kirjaa yhdistelmiä.
2: Se on hienosti meille kyllä myyty, miten niin eläimet häkissä on osa suojeluohjelmaa. Se on tosi hienosti esitetty, koska me ostetaan se myöskin, että tässä suojellaan nyt näitä eläimiä.
1: On. Jämäkässä,
2: on häkissä,
1: jämäkässä ja suljetussa paketissa.
2: Pirun pienessä häkissä ne on tuossa meidän silmien edessä aivan, siis huitsin ne varassa sieltä, mistä niitä pitäisi elää.
3: Ja niitä käytösmallitkin on vähän oudut, mutta täällä ne on turvassa.
1: Sä oot tässä Juhal Perälän kanssa Karibian risteilyllä, joten tässä sulle ohjeet, jos kohtaat jääkarhu.
3: Niin, hyvä.

0: Onko niitä sielläkin? Mm.
1: Tilanne on ensinnäkin, Tuukka, äärimmäisen vaarallinen. Toimi seuraavasti.
2: Onkohan Juha kuulolla?
1: Yksi. Pysy rauhallisena ja arvioi tilanne. Mä uskon, että sä pystyt ehkä pysyä. Vedäksä paniikki?
2: Vetää.
1: Osaatko sä sanoa? Eikö sä osaa sanoa? Ei sitä osaa sanoa joku kohta. Onko sä kovan kohdannut karhuun koskaan?
0: En ole karhuun koskaan kohdannut.
1: Sä oot metsästäjä. Kyllä sä pystyt rauhallisena.
0: Mä oon keräilijä, metsästäjä, avaan pakan.
1: Pysy rauhallisena, avaa pakka ja arvioi tilanne.
0: Okay.
1: Jääkarhut voivat olla uteliaita tai saalistusmielessä liikkeellä. Älä huuda tai tee äkkinäisiä liikkeitä.
0: Mä väitän, että mä en kyllä huutaisi.
1: Et varmasti. Sitten älä pakene juosten. Jääkarhu on paljon nopeampi kuin ihminen.
0: Okei, okay. Eli miten? Kontaten.
1: Sekä maalla, maalla että vedessä.
2: Ryömien.
1: Ja tää, jos Juha lähtee esimerkiksi pinkoon siitä, niin ensinnäkin Juhan S-sinivällä selässä ei kestä äkkinäisiä liikkeitä.
0: Mutta tämä on taas se klassinen juttu. Jos minä ja Juha nähdään siellä Meksikossa nyt, niin jääkarhu meidän Karibian risteilyllä. Ja sit mulle on sanottu, että älä juokse, koska se karhu on nopeampi. Ihan sama. Mä oon nopeampi kuin Juha perällä. Ei mun tarvi olla nopeampi kuin se karhu.
2: Totta.
1: Totta. Siinä totta. Teille Pythagoran lause ratkottavaksi.
0: Ei.
2: Siinä kohta on
0: ja muuten juokse.
1: Kohta kolme.
2: Perällä.
1: Älä käännä selkääsi. Peräänny hitaasti ja pidä katse karhussa, mutta älä tuijota sitä aggressiivisesti.
2: Niin.
1: No, ei mitään aggressiivista tuijota. Noilla on molemmat. Tuukka ja Juha on semmosia... Niillä on lempeät katseet mun mielestä.
0: Onks näin?
1: Oh, ainakin kun te katsotte toisiaan, niin musta siinä on aina semmoista love is in the air. Sillä on ihan niin kuin tällä niin kuin
2: friendly boy. Et sit se karhu on silleen, hoo.
1: Joo. Tee itsestäsi suurempi. Nosta kädet ylös ja avaa takki.
0: Me Juhan kanssa sovittiin, että tässä vedetään nyt 2 viikkoa ilman sokeria. Ja aletaan kiristelemaan tässä näin. Juha oli jo 2 päivää ilman sokeria tuolla.
1: Niin oli.
0: Me tehdään tässä nyt 2 viikon aikana, me tehdään meistä aika isoja. Mulla on isoja poikia. Mä oon tuossa studiossa ovesta sillä edes joulun jälkeen.
1: Juhalla oli vaan tuolla Espanjassa tämmöisenä syystakkina tämmöinen popliini, niin sitä takkia ei voi kyllä avata edes jääkarhu edessä. Se kun näkee sen saaliin siinä sitten, niin sitten
0: turha, mun mielestä täytyy tuoda piikki.
1: Puhu rauhallisesti. Joo, sitten.
2: Niin tarkoitit se just, että se pelästyy vai että sillä tulee huono mieli Juhan puolesta sillä karhulla?
1: Ai kun jos se näkee Juhan nakuna.
2: Niin.
1: Tulee hyvä fiilis.
2: Näin mä arvasin.
1: Mut sitten vielä totta kai tää ja teiltä varmaan laukusta löytyykin. Käytä karhupippuri sumutetta, Tuukka.
2: Tuukka, onks sun jotain Tuukka?
1: Jos sinulla on sellainen. Tämmönen Tuukka. Löytyy. Karhupippuri sumute. Eiköhän jostain ruodosta saa semmoista. Ja sitten hei varo, jos karhu tekee valehyökkäyksen. Niin se voi ihan testata sun reaktiota, niin älä lähde siihen leikkiin.
0: Onks näin?
1: Älä lähde siihen. Se tekee tietysti semmoisen, se tekee äkkinäisen, niin jos sä lähdet mukaan siihen, niin sit se on menoa siinä. Joo. Ja sit jos käy kuitenkin niin, että karhu koskettaa sinua tai hyökkää, koska se hyökkäys on kuulemma aina tosi hyökkäys, niin taistele takaisin kaikella, mitä sinulla on.
2: Niin Tuukka.
0: Just.
1: Pakkaa mukaan keppi, kivi, reppu, nyrkit.
0: Toi on nyrkit! Pakkaa
1: teidän
0: mukaan.
1: Pitää alkaa siis.
0: Täytyy. Mä oon monesti passi unohtanut ja paljon muutakin, mutta mä oon, että meillä on nyrkit musta ottaa.
2: Älä
0: ottaa
1: messiä. Siinä vaiheessa, kun nämä 2 muhamedalia alkaa siis nyrkkihippa sille jääkarhun kanssa Karibian risteilyllä, niin hoijakkaa, siihen myydään jo lippuja. Näin se on.
0: Mutta mä en oikeasti tiedä, että kuinka, tai siis tiedän, mutta mä en usko, että tuolla Karibian risteilyllä niin ihan hirveästi tulee ton tyyppisiä jääkarhoja, tämmöisiä valkoisia karhoja.
1: Merikarhuja.
0: Siellähän on jonkun verran on tämmöisiä, homomiehiä sanotaan, niitähän on semmoisia isoja nallekarhuja.
2: Niin, myöskin. No niitähän on.
0: Niin siinä meillä on tilanne päällä, kun me ollaan nämä opit mielessä Juhan kanssa ja sitten tulee hälytys meille, että siellä on nyt se on iso valkoinen karhu on oven takana. Niin
2: sä lyöt heti nelikohtaisen
0: outo. Mutta sen takia mä sanoinkin niille, että mulla on ruodosta ostettu karhupippuri sumute tässä, että ennen kuin se kerkee käydä päälle, niin mulla on täällä suihkupullo valmiina.
1: Joo, saman tien
2: saa. Mulla on nyrkit mukana.
1: Koska Juha kuvaa poplinin takia, niin siinä on...
2: Ihmeessä amerikkalainenkin.
1: Ne karhunpoika sairasta meinaan siinä. No niin, tässä te, siinä
2: kiitos.
1: Ohjeet kaikille. Toivottavasti otitte ylös. Ne ei tule ikinä mistään.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
9: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mut sitä ennen käydään vähän peffan kautta hengittämisessä. Tiesittekö te, että se on ihmiselle turvallista? Tämä on Iltalehden juttu tosi joku
2: hengittäminen on ihmiselle turvallista.
3: Mä tiedän, että se olisi mahdollista.
1: Älkää nyt lähtekö silleen uimahalliin ja laittako päätä sinne vedellä. Tiedät, kaikki meistä on tehnyt norpan. Kamuille vähän. Olet naurattanut kavereita muutenkin siellä kiltu siitä ja ootte ollut Porealtaassa.
2: Onko se että menee sukeltaa ja työntää pepu vaan?
3: Joo, ja ottaa uippari vähän ylös.
2: En ole tehnyt.
3: Paljalla pyllyllä.
1: Oikeasti.
2: En ole tehnyt.
3: Mä oon tehnyt.
1: Mä oon lapsuuteni tehnyt pelkästään.
3: Tinniä osaa uida lähinnä siis koiraa ja norppaa. Että
1: no ei nyt vaan. Mutta tosiaan tämä on ollut tämmöinen lääketieteellinen tutkimus, jossa on tutkijat on kehittänyt 4 vuotta sitten rottakokeessa tarkastelemaansa erikoista menetelmää lähemmäs tämmöistä käytännöllistä hommaa. Eli tämä peräsuolihengitys ei tarkoita tässä tapauksessa ilman hengittämistä suolesta.
2: Tätä mä just tarkoitan. Mä varmaan tarkoitan eri juttuja kuin sinä, mutta mä tarkoitan sitä asiaa, että noi rotat, niin hirveitä kuin ne onkin ja oksettavia,
1: niin
2: vähän käy jopa sääliksi.
3: Onhan ne
2: mitä
3: hirveissä
2: ihmeellisimpiä asioita ihmiset keksii, niin sitten rotat, kun tulee duunipaikalle, pikkusalkun kanssa, krakan suorassa.
1: Niin, ajois lähtenyt töihin.
2: Joo, ja siellä annetaan tämän päivän tehtävän anto.
3: Kyllä, to niin, terve vaan. No niin, Seppo Rotta, tänään me laitetaan sulle snorkkeli perseeseen ja katsotaan, miten se toimii.
2: niin, ei se ole, ei ole kiva juttu.
1: Ei ne nyt ole snorkkelia laittanut kenenkään perseeseen.
3: No kai, pystyy hengittämään.
1: Ei, mutta se ei mene noin.
3: Miksi sä sanoit, että pitää uuden norppaa sitten?
1: Vaan kun nimenomaan se oli mun pointti, että älkää menkö sinne veteen, laittako päätä veden alle, pitääkö teidän peffaa veden päällä ja näin ollen, että pysyisitte hengissä. Vaan silleen, että tässä on pointtina se, että mikäli sun hengitystieto on tukossa, niin sua voitaisiin auttaa niin, että sulle laitettaisiin siis. No mä luen nyt tästä, että tämä menee
3: siis,
1: ihan oikein.
3: Ai siis, jos sulla on hengitystiet tukossa, niin. Sulla, hei, nyt rajat. Mä en anna mitään Tuukalle mitään tämmöistä tekohengitystä, niin kyllä nyt johonkin se raja.
1: No sulla ei varmaan mukana myöskään perfluoridikaliinihappea.
3: Mikäs se olikaan?
1: No se on se, mitä sitten tehdään, kato niin, että laitetaan niinku sun peffaan, voidaan laittaa tämmöistä happea pumpata. Jolloin
2: niin, eli sä tarvitset siihen jotkut vehkeet.
1: Kyllä oikein, eikä riitä siis mikään snorkkeliputki, vaan sulla pitää olla ihan tämmöiset sairaalatason.
2: Pitääkö, onko se siis jotain, mutta sinne ei pelkkää ilmaa pumpata, vaan jotain, just jotain liuosta.
3: Kuulostaa siltä.
1: Täällä on ollut 27 tervettä miespuolista koehenkilöä, on osallistunut tähän.
2: Yllättävää, että 27 äijää löytyy. Miten nämä valitaan nämä ryhmät?
1: Sieltä saa jonkun lounaan ja fatserimakeeseen.
2: Saat ne leffaliput, ja sitten kyllähän Mä en ole yllättynyt edes, että 27 tervettä miestä on löytynyt tämä, koska kyllä me se on vähän semmoinen tabu.
1: Niin.
2: Ja sitten me kuitenkin kaikille meillä on kerrottu se, että se piste löytyy se kuitenkin sieltä ässistä.
3: Herkkuhaarukka
2: on
3: siellä.
2: Jos tämmöisen ihmishenkeä mahdollisesti pelastavan nimenomaan systeemin varjolla,
1: tieteen nimissä,
2: pääsee vähän ottaa liuosta ässiin.
1: Tuukka, sä pääset katsoa sen uuden avatarin, kunhan otat takamukseesi 60 minuutin ajan enimmillään 1,5 litraa. Eli 2,9.
2: No!
1: Kuuntele!
2: 2,9 litraa, mä en nyt töihin, Tinni.
1: Mä oon töissä, 2,9 kilogrammaa tätä. Perfluoridekaliinia. Wow.
2: Pakko olla hyvä leffa. Nyt se näf, yksi leffa mä haluaisin nähdä.
3: Mieti eturauhaseen 5 litraa tavaraa. Siinä tulee orgasmi mennen tullemassa.
1: Hei, tutkijoiden iloksi koe on onnistunut. Brr. Tämä tuote ei liuennut sieltä suolesta verenkiertoon, tai ainakin liukuminen oli niin äärimmäisen vähäistä, että tutkijat eivät kyenneet mittaamaan sitä. Ja näin ollen se tarkoittaa sitä, että sinne pystytään pumppaamaan sitä happea sitten.
2: Mutta tämä on erinomainen.
3: Tämä on erinomainen,
2: että sä nostit tämän uutisen ja kiitos kun nostit, koska tässä on nyt tämä tämän päivän klikkiotsikko. Tässä on tämä tämän päivän klikkiotsikkojen niin kuin haavoittuvuus on tässä, koska tässäkin on peräsuolella hengitys voi pelastaa hengen.
1: Yes.
2: Varmaan 500 000 ihmistä on nähnyt tuon otsikon, mutta ei ole avannut sitä. Ja nyt mä oon nähnyt sen otsikon, me ollaan Juuson kanssa taas siellä Nuuksiossa telttelemassa. Juuso pyörtyy siinä.
3: Oh.
2: Ja sit mä oon silleen, voi ei Juusolla huuliherpes, en mä halua antaa suusta suuhun. Hei, mähän näin sen otsikon, peräsuolihengitys. Sit mä oon rimmannut Juuson vartin. Juuso oli pyörtynyt, ei sit lähtenyt edes taju. Sit mä oon silleen, Kari tulee siihen, mitä sä teet Tuukka? No mä yritän pelastaa Juuson hengen.
1: No mut eikä sun perfluoridekaliinia
2: mukaan. Mä näin Iltalehden otsikon, että tällä tavalla voi pelastaa ihmishengi. Juuso herää siinä, pyörtyy. Juuso oli vaan pyörtynyt. apua.
1: Liukastunut
2: vaan. Nyt mennään notskille tikkupullille. Etkä kerro, Kari, mitä tässä tapahtuu.
3: Kyllä.
2: Nyt on mulla muuten huuliherpes toi niin. Jälkeen.
3: Oi, Tuukka, menikö sulla jotain väärään kurkkuun? Ai, mä tein joo, sulle...
1: Tämän päivän Heimlich.
3: Vanha kunnon taka Heimlich.
2: Ei.
3: Joo. Kyllä.
1: Taka Heimlich.
3: Joo. Ensimmäinen ihminen maailmassa, joka teki hepillä Heimlich.
1: Mutta hei, kiitos teille 27 reippaalle miehelle.
2: Terveelle miehelle.
1: Ketkä tieteen
2: sanotaan
1: nimissä
2: fyysisesti terveitä. Fyysisesti terveitä, mutta pääkopan sisään niin purkataan.
1: Tuukka, Avatar ilmaiseksi. Noi, popparit, limu.
3: Ai,
2: Avatar ei ole mun juttu.
1: No, mutta joku tämmöinen hyvä elokuva. Oh. Kyllä se Rito Koskikin siellä istuu.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tuukka, mä kysyn sulta. Arvatko, mikä Lähetä. On vuoden turhake?
3: Mä en oikein nyt keksi tähän sillai heti kättelyssä, kun mä en oikein tiedä, mitä on ne ollut. Mitä?
2: No mä sanon
3: mä oon vähän tippunut tosta.
2: Iltasanomat.
3: Mä nostan turhakkeet. Mä nostan vaan hyvää matskua. Mä ostin eilen se uuden iPhone. Kivittäkää mut.
2: Ostitko?
3: Ostin.
2: Ostitko se oranssin?
3: En kun sinis.
2: Oi juma.
4: Mikä on uusi iPhone? Mikä numero se on?
2: Mut sun ei oo tarvinnut.
4: Shutton.
2: Hei, mulla on tyyliin 10. Voinko mä ostaa ton sun vanha?
3: Voit.
2: Se on firman puhelin, onko?
3: Ei ole, kun ihan mun oma.
2: Okei, okei. Mutta tässä on vuoden turhake ja alalauseke. Tässä kuuluu näitä iltasanomista. Kyseistä vekotinta on ehdotettu vuoden turhakeeksi jo vuosia kilpailun heittomerkissä historiassa.
4: No, mutta siellä historiassa on ainakin jotain tämmöisiä. Okay. Eikö se toi munakeitin ainakin ole yksi jonain vuonna valittu?
2: Mä menen vuoden, joo. 2015 muovinen kananmunakotelo. Eli onko tämä se, että sä laitat niinku kananmunat, keittämättömät kananmunat johonkin tämmöiseen koteloon, että ne menevät jääkaapissa rikki?
4: Vai onko se keitetyt mukaan? Onko semmoinen eväsrasia? En tiedä.
2: No en tiedä.
4: Mitä muita niitä vanhoja turhakkeita oli?
2: Tämä Tuukka on tullut sun elämään tässä parin viikon sisään itse asiassa. Vuoden 2013 turhakkeeksi on valittu hajustettu roskapussi, koska Ritokoski on laittanut.
3: Mikäs siis turhake se semmoinen mukaan? Sehän on tosi hyvä.
2: No kun sen valmistusprosessi ei varmaan ole niin kuin silleen, se pelasta tätä maailmaa yhtään enempää.
3: No mutta eihän se nyt ole määritetty turhakkeelle.
2: Niin no.
3: Tuossa on nyt ihan väärin. Tuossa on kaksi täysin eri asiaa. Se tuotehan on loistava. Se ei haisi pahalta se roska.
2: Niin
3: mä oon nyt alkanut käyttää sitä ihan oikeana roskapussin. Mä vaatin ne mun vaatteet pois niistä.
2: Siksi mä siis tämän otin esille, koska Tuukka pakkasi talvivaatteensa tämmöiseen tuoksutettuun tai höystettuun roskapussiin ja vei kellariin. Ja mä sanoin, että älä tee sitä virhettä, koska minä olen sen virheen tehnyt. Ja ne haisi perseeltä ne kaikki vaatteet.
3: Tehän se voi pahaisi perseet, kun ne haisee siltä tuoksulta.
2: Ei, kun sitten kun siihen tarttuu se semmoinen kellarin tietynlainen, ei nyt ole mikään semmoinen homekellari, mutta semmoinen tietynlainen tunkkanen. Tunkkainen tuoksu ja sitten siihen yhdistettiin se joku tämmöinen olevinaan ruusu.
3: Joo, se ruusu on hyvä.
2: Joo, mutta kun sä oot myös tuoksuihmisiä, niin sulla olisi järki lähteä.
3: No, mutta teillä kampanja omaa sen puolesta, mä otin ne pois niistä.
2: Ja mä laitoin,
3: sitten mä Klaus Huussonilta tilasin semmoisia erilaisia ja sitten mä laitoin ne sinne. Yes. Ja sitten mä myöskin, olipa hienoa, mä pääsin siis, mulla oli kaksi isoa Ikean kassia ja sitten kaksi semmoista, missä oli tullut jotain tyynyä tai peittoa, unikulma näitä juttuja. Mä sain ne suoraan eteenpäin, osat vein porukalle ja osat vein sitten.
4: Okay.
3: Meidän kuulija tuli hakemaan multa pihasta niitä. Hän on tässä tämmöisessä korvaushoidossa. Niin. Sinne lähti kuule pikkuauto täyteen tavaraa. Ja nyt mulla on hyvä fiilis ja mä oon päässyt eroon näistä kavaa.
4: Hyvä Tuukka.
2: Hyvä Tuukka.
4: Loistavaa elämänhallinta. Mutta roskapussista vielä täytyy semmoinen kertoa. Mä olin jo unohtanutkin
3: niin,
4: ihan täysin.
3: Niin terveisiä sinne.
4: Tuukkahan tosissaan sanoi, että hän on haju ihmisiä. Hän on pikkasen herkka hajuille
2: minä
4: ja roskapussille.
2: Mä
4: ymmärrän, että Tuukan roskapussi pitää haista ruusulta nimittäin. Meillä oli semmoinen pikku selkkaus tuossa meidän reissulla, että me oltiin lähdössä sieltä kämpiltä, Tinni, kato, missä me oltiin yövytty.
2: Ja
4: sitten mä sanoin Tuukalle siinä, kun mä jäin siihen jotain siivoa, että ei, nyt mennään
3: kyllä
4: ihan rauhassa.
3: Teit.
4: Ei, no okei, pikkasen jossain vaiheessa ehkä, mutta se källi oli vähän sun itse ajatettu, koska mä annoin sulle ne roskapusti. Sanoin, etsi roskis, vie nämä roskat roskikseen. Sä et löytänyt roskista.
3: Mä otin ne roskat ja menin sinne tien varteen ja sitten katsoin, että ei tässä ole mitään roskista.
4: Niin.
3: Ja sitten mä kysyin Heseltä ja he sanoi, että viedän ne tuonne ylös, tuolla ylhäällä on
4: kyllä
3: roskis. Mä sanoin, että selvä.
4: Joo. No sitten mä tuun sinne ja kaikki, ja sitten mä sanoin, että mitä nämä roskikset vielä tässä tekee? No sitten tää just sanoo, sönkkää mulle sinne, no Hese sanoi, että
3: mä sönkännyt mitään, sä kysyit ensinnäkin sitä Heseltä ja Hese sanoi edelleen sulle
4: ei,
3: saman kuin mulle, että se on ylhäällä roskis.
4: Sä sönkkäsit mulle, että viedään ne tuohon ylös. Sitten mä sanoin, että sit meillä oli roskapussi. Mä sanoin Tuukalle, no ota sä tää toinen, mä otan tämän toisen syliin, se on tuossa 50 metriä ylös.
3: Annoit mulle tarkoituksellisesti sen likasevan, haisevamman, täydemmän.
2: Se on kertoa hänen luonteen, yes.
4: Mä en antanut tolla perusteella, vaan mä annoin sen takia, koska se oli ohuempi se pussi.
2: No, kun se levii, niin Tuukan paat.
3: Myön sen, että antoi mulle
4: sitten,
3: sen pahemman rastin.
4: Sitten me mennään siihen autoon, me ehdittiin edetä 5 metriä, niin alkaa mun takaa kuulua, kun Tuukka istuu mun takana.
2: Älä
3: ihan ei se ollut se haju, kun se meni rikki ja sieltä valahti kaikki nesteet mun syliin.
2: Ai se meni!
4: Totta, sieltä valahti. Ekaksi kuului, tää roskapussi, täältä valuu jotain.
2: Toi on ikävää!
3: Mä yritän reppiin vauhdissa ikkuna ja ove auki, kun se valaa mun syliin. Neste. Mitä ikinä se neste olikaan, mä en edes halua tietää, mutta se on auton verhoilulla, se on mun housuilla, se on mun paikalla.
4: Hese alkoi jatkaa sitä, kun toi meinaa, kun se on niin herkkä.
2: Niin se heittää löylyyn. No,
4: Hese alkaa kertoa sitä, että kuinka se on pyyhkinyt perseensä ja ne paperit laittanut.
2: Mut tiedätkö mikä tässä on mun mielestä vähän ikävä? Tiedätkö mikä tässä on ikävä, Tuukka?
3: Kun no, nää jutut... Koko tilanne oli ikävä.
2: Joo, se on tosi ikävä se koko tilanne, mutta kun nää jutut käy aina Tuukalle.
3: Mulla tulee ne mahahavat tuohon suuhun. Mä joudun nialaseen vähän sitä.
2: Niin mä ymmärrän, se sattuu, kun ne nialaseekin. Mutta siis nää käy aina Tuukalle.
3: Just niin.
2: Tuukalla on aina kaikista siisteimmät vaatteet. Mulla on aina vähän jotain jogurttia ruokaa jossain. Ei haittaa, kun mä oon vähän
0: no,
2: tämmönen.
0: Näin.
2: Ja sit Juuso
0: on
2: niin kolkko, etes roskat ei halua levitä sen syliin. Niin sit se on aina se kello, hienot siistit vaatteet, kalliit ja aina vitivalkoiset kengät on Teeri Tokoski. Ja sen syliin se kaikki.
0: Mä polkas sieltä nesteen pihalle.
3: Nää vaan hihittää. Kun mä yritän vaan ikkunaa, että mä saan siis edes sen roksisten ulos. He se laittoi ne ikkunat vielä lukkoon silleen, että mä en saa sitä ulos, sitä roskista tälleen. Kun se mun pointti oli se, mä otan sen sisään, mutta kun se dunkkaa, mä alkaa oksittaa sen dunkkis. Ja mä avaan sen ikkunan ja sit roikotan sitä ikkunasta. Siinä vaiheessa se viils sen ja sit ne on mun sylissä siinä. Ai. Ja sit mä myyttäilen siellä takana ja nää hiit, just tommos hiit.
2: Joo, mä saan kuvitella.
3: No niin, mikä se on se turhu?
2: Missä ne vaatteet? Ei se ole enää, ei sillä enää mitään merkitystä.
3: Mä oon
2: tietää,
3: Mä ajoin tänä vuonna parikin kertaa vesijätin. Sehän on hauska. Turhahan on. Toi ihan turhahan se on. Ei siitä ole mitään hyötyä.
0: Mutta veneen perässä hauska.
2: Mutta siis ihan pirun kivaahan se on ihan oikein.
0: Hauska.
2: Kun Tuukka, mä oon pahalla, niin sun kohtalosta. Mä en ois ikin tehnyt sulle
3: tolleen. Mä uskon.
0: Ai ai. Se oli. Kyllä noin reissut on vaan hyvin reissu. Mä pääsin sit yliä käymään. Hauska jätkien kanssa käydä vähän reissu päällä.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis... nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mutta meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille.

0: ja mikrounet joka toinen.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Radio Suomi Pop.

saa moita. Voi kuka vaan koittaa, hänen nahkaista huilua soittaa. Ei koskaan kohtalo on valinnut, otti geeninsä nöyränä vastaan. Hän on lautelle reteesti asettunut ja on ylpeä valtikastaan. Hän on saanut sen lahjana isältään, sen moni on löytänyt sisältään. Se siunosta tuonut on lisäksi, hän päätyy isäksi. On vöillä se lukittu, sillä monet aukot on tukittu. Siitä on kuhistu, jupistu, mutistu, kun se ei avannossakaan kutistu. Hän ei hävele toisiin nähden, sama faijasta teki tähden. Hän tietää isän leffojen päätyvän, eikä edes kameran edessä jäätyvän. Tuntee hetkesi koittavan vielä, se hänen kulkuaan ohjaa. Kalkelit halkeaa kuin köliraa.

hän ei häpele siitä, mitä ajatellaan. Pistää pökköä pesää ja puita hellaan. Tulee ja tullessaan sytyttää liekin. Se on pystyssä minne se viekin. Legendat kertoo kaadoistaan, jälkeisen jättämistä raadoistaan. Tutkijat riippumat alasta, kirjoittaa lisäjalasta. Naistenkin parissa aina on digattu, mutta langet.

0: ti se halo.
1: Come on! Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä mä olin sanomassa, almost made in Finland.
2: Almost.
1: Meillä on aina syytä lähteä.
2: Oh my god.
1: Ja mehän omitaan. Me ollaan hyviä siinä. Mä just,
2: kun
1: mä
2: olin siis,

0: Mä olin siis viime viikonloppuna tuolla Lapissa.
1: Aivan.
2: Kuinka pohjoisessa?
0: Ylläksellä.
2: Okei. Okay.
0: Niin sitten siellä vaan pohdittiin just sitä, että kun joulupukkiasiaa varokaa, joulupukkiasiaa.
1: Varoitus.
0: Niin silleen sehän on hienosti tehty, mitenkin se onkin niin kuin, että se on meidän juttu.
1: Mm.
0: Korvatunturi ja koko toi show. Siellä on 6 kilometrin autojonot.
1: Kyllähän
0: ne siis
1: yrittää aina. Sosasolat
0: niin,
1: ja muut.
0: Niin, mutta Sosasola yrittää, mutta silti se kyllä me ollaan hyvin pidetty pintamme siinä niin kuin aina. Ja sehän on niin kuin loistavaa. Niin mä näin tämmöisessä Yle jutun, missä Pohjoismaiden Vogue on siis lähtenyt etsimään ja esittelemään tämmöisiä kuuluisuuksia, kello on suomalaiset sukujuuret. Tämä on mun mielestä hienosti käytetty just silleen, että suomalaiset sukujuuret kuulostaa silleen, että sun äiti oli se ja sun faija oli toi. Näin, mutta mennään vähän kauemmaksi. Se on siis inspiroitunut Pamela Anderssonista. Siitä oli viime viikolla joku
1: yksi. Niin
0: nimi varmaan sanoi, että on inspiroinut teitä.
1: Inspiroinut 90-luvulla Pamela Anderssonista aika vahvasti.
2: Mä en
1: paljon muuta tehnyt kuin joku inspiroitunut.
2: Hyytiäinen on kyllä. Joku hänen isovanhempansa nimi.
0: Ah. Kyllä, Pamela Hyytiäinen Andersson, koska hänen
1: Anna
0: siis iso isä oli Juho Hyytiäinen. Koittaa päästä yli niistä
1: uimakouluista. Sä et voi mainita mulle Pamela Anderssonia ja sanoa, niin kuin jotenkin olettaa, että mä pystyn keskittymään.
0: No, mutta tämä Yle juttu, sano vaan Ilkka.
2: Kato Juuso, se dokkari, mikä hänestä löytyy Netflixissä, niin sä pääsit tavallaan nykypäivään.
0: On aika surullinen, hei. No, mutta niin, tämä Yle juttu ja siis tämä Vogue on kaivannut sitten tämmöisiä heittomerkeissä suomalaisia, niin hyvin on kaivettu. Tietysti kuka Austin Butler? Näytteli pääosaa siinä Elvis-elokuvassa. Joo, ja siis tehnyt muutakin isoja elokuvia.
1: Whitehall is down.
0: Joo, joku siis niinku superhyvä. Niin ei mitään. Hänet on kaivettu tähän juttuun sillä meritillä, että Butlerin isovanhempien vanhemmat muuttivat Hangosta Yhdysvaltoihin 1900-luvun alussa.
1: Onhan toi nyt.
0: Meillä löytyy, täällä on linja. Tässä on linja Austin Butler, iso vanhemmat. Piu. Ja yhdistetään.
2: Mutta Suomesta lähti kuitenkin niin todella paljon ihmisiä.
0: Niin
2: mä en tiedä, kuinka monta 10 000 vai puhutaanko jo yli 100 000 suomalaista, jota silloin joskus vuosisadan 900-luvun alkupuolella lähti tuolta Pohjanmaalta. Ja.
1: Monella on Amerikan, nyt me laitan pupukarvi serkkuja, koska mä muistan, että meidänkin suvussa on tämmöiset, että mitäköhän heille kuuluu. Siis mä muistan lapsena, niin Amerikasta tuli tämmöinen pariskunta, John ja Lucinda oli heidän nimensä.
0: Vähän se on ollut siistiä.
1: He oli sitten meidän jotain käsittääkseni jotenkin hyvin kaukaisia sukulaisia jostain, mutta tässä oli just tämä tarina, että siellä on sitten joku sukupolvi siirtynyt sinne ja tätä kautta.
2: Sitten on hyvä, kun niiden luona on siellä käyty näissä suomalaisyhteisöissä, niin sehän on kuin aika matka, kun siellä jengi puhuu semmoista suomen kieltä, mitä ne on vanhemmiltaan oppinut, niin sanat on niin kuin 40-50-luvulta.
1: Jaa, sieltä tulee ylioppilas!
2: just sillä ja murresanoja, joita on käytetty jossakin Pohjanmaalla tosiaan 70 vuotta sitten. Jaa. Oliko muita kuin se Butler?
0: No. Oscar voittaja Matt Damon.
2: Ai hänkin?
0: Joo, niin hänen äidin isovanhemmat on Suomesta. Tosin vuonna 2019 Matt Damon teki The Ellen DeGeneres Showssa DNA-testin, joka paljasti hänessä myös hieman ruotsalaista perimää. Testin mukaan suurimpia osa perimästä viittasi kuitenkin Suomeen. Eli hänen äidin isovanhemmat on sitten täältä Suomesta. Ja sitten tämä oli iso. Mä muistan tämän pienenä. Tämä oli semmoinen mind-blowing juttu, koska miettikää, mun aivot on kääntynyt pienenä tämän näin. Gary Hallivel.
1: Joo.
0: Ja Tiina Wikström, niin meillä on vähän niin kuin samanlainen sukunimi.
1: Mitä?
0: Koska Spice Girlsin, siis Gary Hallivel.
1: Joo, mutta miten toi sukunimi on
0: no
1: sama?
0: Älä tuu rikkomaan tätä hommaa. Kun hän on siis Gary Hallivelin Spice Girlsin, Ginger Spicein sukujuuret juontaa Korsnäsin, eli hänen iso isänsä kautta, joka oli suomenruotsalainen.
1: No niin.
0: Niin sit kun mä muistan, kun menin tuonne huuhun, että Gary Hallivel on niin suomalainen, se meni niin kuin näin. Mm. Että hän on käytännössä suomalainen. Sitten mä muistan, että meillä on jotenkin samanlaiset sukujuuret, kun meillä on noin tuplaveet.
1: Aivan.
0: Ei Jeesus Kristus.
2: Siis Hallivel
0: ja niin. Jaa, Wikström. Joo. Siis ihan todella harrastava.
2: Tuo oli aika kaukaa haettu.
0: Joo, niin olikin. Mutta sitten muutama iso vielä, ketä tässä listassa on, ei käydä näitä kaikkia, niin Renée Zellweger.
1: Joo.
0: Eli Bridget Jonesina.
1: Kyllä.
2: Tiedätkö hänellä ollut jotain etelä-afrikkalaisia?
1: Suomen
0: etelä-afrikkalaisia.
2: Anteeksi.
0: No Suomen etelä-afrikkalainen.
1: Kyllä. Kajaanin kampialaisia, niin kuin sanotaan.
2: Ai, se on näitä. Ei kuitenkaan, näitä Malmin kreikkalaisia.
1: Ei, Nantalin nigerialaisia. Ei ole niitä. Mitä se on?
0: Vantaa venezuelalaisia. Hei, nyt
1: noniin.
0: Hänen äitinsä syntyi siis Norjassa, mutta oli suomalaista sukua. Tadaa, valmis! Tadaa. Meillä on monta syytä nyt ollut tässä tosi ylpeitä.
2: No on todellakin.
1: Mutta toi Pamela-juttuhan oli oikeasti iso silloin. Ja tämä Suomi-yhteyshän on ihan niin kuin sillä lailla.
0: Eikö se rampannutkin täällä? Todellinen.
2: No ainakin yhden kerran silloin Raumanmeren juhannuksessa, missä Ellen puristi häntä takapuolesta.
1: Kävikö näin?
2: Sitä
1: Ellen Jokikunnassa.
0: Ai Ellen Jokikunnassa. Ai en muista.
2: Siitä on jotain lehtikunnassa.
1: Hyde laittoi viesti, että Pamelan isoisä on mun vaarin pikkuserkku. Niin repikää siitä. Sanoo Hyde täällä.
0: Pamelan isoisä on hänen vaarinsa pikkuserkku. Niin. Eli sukulaistyttö.
1: Sukulaistyttö aivan käytännössä.
0: Mutta joo,
1: näin.
0: Miettikää, voidaan olla ylpeitä taas tänäänkin.
1: Ehdottomasti.
3: Are you proud of it? Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Hei, se huominen palaveriputki, mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko ihana suomalaiset iltasanomissa? Onko tämä nyt eilen? Joo, eilen. Iltapäivästä julkaistu tämä juttu. Täällä äänestetään kaikkien aikojen parasta grillimakkaraa. Suomen paras grillimakkara.
2: Onko valittu?
1: Ei, kun täällä on äänestys vasta käynnissä.
2: Kyllä se paras on toi, onko se huilun tuhti vai onko se hullun tuhti?
3: Joku ton mä saan kiinni, mitä se tarkoittaa.
2: Se juusto.
1: Tää Kivikylän huilun, se on täällä vaihtiksissa.
2: Niin huilun tuhti, mutta se juusto tosta.
3: Mä oon vähän siis, mä ymmärrän Tuukka, juusto ja muut.
1: Juustotuhti.
2: Juustotuhti, okei.
1: Okay. Onko?
2: Mulla
1: on
2: tieteen.
3: Joo. Mut se ei jotenkin niinku mulla...
2: Täh.
3: On varmasti hyvä.
1: Tuukka suuttuu näistä. Se käski mua heittää grillin roskikseen, kun mä en laittanut sille lihaa, muistatko?
2: Hän ei laita niinku mitään...
3: Lihaa grilliin.
2: Siis hän ei laita grilliin mitään, millä on ollut äiti ja isä.
3: No miksi sulla on sit grilli?
2: No, juuri näin.
1: Tää on kyllä jyrkkä tää.
3: Se on vähän, mulla on tää krematorio tässä, mutta en mä ruumiita täällä polta.
2: Yes, just näin.
1: Okei. Okay.
2: Mikä järki? Okay. Ei tässä ole mitään järkeä. Tossa mitään järkeä.
1: Niinpä. Niin.
3: Mutta mulla on mennyt makkaroiden suhteen vähän itellä sillä, että mä jossain vaiheessa fiilistelin tosi paljon näitä kaikkia, kun alkoi tulemaan niitä sellaisia, että oli lisätty vaikka juustoa tai sitten jotain, ehkä jotain maustetta, mutta sitten se on lähtenyt lapasesta ja mulle tulee niinku semmoinen vastareaktio siihen, että nyt kun mä menen makkarahyllylle, niin siellä on sen 700 sorttia erilaisia makuyhdistelmiä ja se alkaa mua rassaamaan.
2: Miksi se alkaa sua rassaamaan?
3: Mua jotenkin ärsyttää se.
1: Kun toi ei osaa tehdä päätöksiä, mitään päätöksiä elämässä.
3: Voisin olla sekin, mua ihan oikeasti ärsyttää se, että me ihmiskunta ollaan semmoinen, että meille on annettu niinku liikaa mahdollisuuksia valita, että ei tässä tarvitsisi tässä maailmassa olla kaikille kaikkea tuolla noin, että jogurtit tai mitkä, ihan sama mille kaupan ruokahyllylle meet, niin siellä on mun mielestä niinku aivan liikaa vaihtoehtoja, että tää on mennyt niinku mahdottomaksi. Ja mun vastareaktio on siinä, että nyt mä oon niinku, se on joko tämmönen joku just vähän tommosen niinku laadukkaan lafkan semmoinen oikein lihaisa, mutta kuitenkin perusmakkara, mutta mä oon myöskin alkanut vähän fiilistelemaan ihan sitä niinku, sieltä niinku alatiskistä otettavaa sitä semmoista euron pakettia. En tiedä, onko enää euron paketti nyt tänä vuonna. Vähän sitä osastoa. Semmoinen niin sanottu semmoinen niinku kisamakkara tyylinen.
2: Oho.
3: Se on mun vastareaktio.
2: Saat tehdä mitä haluat, mutta mä sanon, niin, että ne jauhomakkarat on ihan, siis ne on karmeita kuraikin. Mä en edes lähtökohtaisesti tykkää niinku makkaramakkarasta. Kisamakkara on aina eri asia. Mutta just mulle taas sit puolesta, mä oon ihan niinku eri leirissä kuin niin, sä. Että mulle toimii tommoset niinku twistaukset, nämä juustotuhdit ja muut chili-juustomakkarat.
1: Mulla taas menee hermo niihin. Sen kerran, kun mä söin viime kesänä, se oli joku semmoinen aura-juustomakkara.
3: Kenen grillissä se sitten grillattiin?
1: Aura. Meidän mökillä se
2: grillattiin. Just tänne Heidi laittoi, että ihanaa, että eikö Tinni syö lihaa ja sydän, niin syö niin, että napa rutkaa, mutta se nyt vaan ei saa grillata. Se on se
3: ei,
2: ongelma.
3: Ei, vaan se ei halua, että katso se murhapaikka tavallaan, niin hän ei halua millään tavalla sotkeutua siihen, että siinä kun on sikaa sitten ihan kunnolla tapettu, niin ei Tinnin grillistä ei voi haistaa, että siellä olisi tehty sitten tämmöisiä.
2: Joo, mutta jos joku luulee, että Tinni on tehnyt tämmöisen niinku arvovalinnan
1: en
2: tässä, niin paskan
1: niin
2: vitut.
1: Mä en sanonutkaan
2: sinne
1: niin,
2: että sinne lähtee pipsapossu leivän päälle, että napa rutkaa ja kattilakieho ja pystyt paukkuu.
3: Mutta niin.
1: Mä en sanonutkaan, että mä olisin jättänyt ihan kokonaan, mutta mä en syö sitä mielellä. Niin, niin. Pipsapossu oli kuortettu aurajuustolla, se oli tämmöinen, kun ootte sitten maistanut, se on joku en mä nyt muista mikä merkki se on, mutta aura.
2: Aura,
1: onko se niin? Joo. Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto.
2: Heidillä
1: se ei
2: maistu, just.
1: Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto. Voitteko te nyt koppaa mua tässä, että jos mä ostan
3: niin
1: aura makkaran, niin mä haluan, siinä chili sulatejuustossa se maistuu. Mm. Tuukka tietää, varmaan Juusokin tietää. Joo. Se maistuu, se on semmoinen hieman poltteleva.
3: Mutta se
1: aurajuusto on ihan roskapönttö ja se on huomattavasti kalliimpi.
3: Joo.
1: Kun semmoinen markan makkara, josta voisi hyvin ostaa sen, koska se ei maistu, mutta onko se aurajuusto niin kallista, että sitä piistellään, on mun kysymys.
3: Ei, no, mutta se pitäisi aina, mä ymmärrän täysin, tämä on monissa muissakin tuoteryhmissä, esimerkiksi jos tehdään jostain karkista jäätelö, ja se karkki ei kunnolla maistu sinne, mun mielestä se on niinku, se ei sitä niin tehdä, että jos sä päätät sen, että tästä tulee aurajuusto makkara, niin pistä sitä sitten sillä, että se varmasti niin kuin oikeasti vähän heikommillakin makunystyrällä varustettu, niin henkilö sen sieltä sitten maistaa. Koska kyllähän se on valinta tehty, ei sen makkaraosan takia, vaan se aurajuusto-osan takia.
1: Juuri näin, ja se on kalliimpi, kun mä voisin ottaa vaan sen ihan tavallisen. Ja sen kerran, kun mä syön jonkun tollaisen makkaran, niin sit mä oon tehnyt sen valinnan, että se on semmoinen aurajuusto, ja se ei maistu laisinkaan, niin sit mulla menee patajumiin.
3: Miten sulla menee, Tinni, muuten, että voiko grillata esimerkiksi porkkanaa sun grillissä, koska sehän on sieltä niin kuin maasta tullut, elävästä
1: ei
3: maasta.
1: Ei voi, vittu.
3: Mitä siellä niinku...
2: Älä ääristä nyt, älä ääristä häntä.
3: Älä ääristä kiinnostaa, että mitä siellä grillataan yleisesti. Ja just että makkara
2: pizza.
3: Menee...
2: Hän oli tehnyt pizzaa.
1: Joo, tää ei käynyt. Pizzakivel tein pizzaa, niin Tuukka sanoi mulle samoin teet, että heitä toi grillin roskakori. Pizzakivel tehnyt pizza ei käy Tuukka Ritokoskelle.
2: Se kelpaisi mulle, jos se tehtäisiin siellä täällä silloin täällä, mutta kun se on aina omiin, saat sitten sun grillissä käyttöön.
1: Niin, ei tänä, tänä vuonna Tuukka.
3: Mutta jos me tullaan Tuukan kanssa nyt vaikka niin kuin tänään sinne makkarapakettien kanssa, niin sanotko sä meille oikeasti, että me ei voida sun grillissä grillata?
1: En sano.
2: Hän on nyt vaihtanut ja kääntynyt rotsiin tässä vaiheessa. Silloin kun me viimeksi puhuttiin tästä aiheesta, niin hänen grilliin ei laita mitään lihaa.
1: Koska mulla menee niin ripulille maha lihasta, ihan niin mä en hirveän mielellään sitä syö. Mun maha ei kestä oikein, koska mä en syö sitä niin paljon. Mutta jos te tuutte pihvien kanssa, te ehdottomasti saatte ne tehdä. Siinä ole mitään.
3: Joo.
1: Mä oon tehnyt sulle viimeksi leivän, missä oli ihan saamaristi pekonia, koska mä tiedän, että sä tykkäät pekonista.
2: Se oli hyvä leipä, se oli kertakaikkisen hyvä leipä.
3: Erinomainen leipä. Kyllä todella hyvä leipä. Tuukka olisi ymmärtänyt heti, jos olisit sanonut, että sulla menee potti uikkariin.
2: Jos olet sanonut, että sun röpöttää, niin me ei edes puhuttaisi tästä aiheesta. Tuoda tämmöistä kiusallista ajetta tähän pöydälle, että sulla lyö läpi.
1: Ei, tämä on kiusallinen.
2: Laulaa hoosiannaa saman tien, kun laitat pipsaa suuhun. On... Ei, me oltaisiin todellakaan puhuttu tästä. Niin. Sitten täytyy vaan, nyt meidän täytyy niinku itse kasvaa tässä ja ottaa paperi ylös. Joo. Asioita, joita ei enää tuoda esille. Tinnillä röpöttää massu, jos syö lihaa. Se on niinku ensimmäisenä tossa.
3: Se on näin.
2: Sitten mulla on aika monta asiaa tässä niinku kääntöpuolella, mistä mä haluan, että mitä te ette ole kunnioittanut, koska ne on tuotu esiin, mutta mä laitan ne tuohon listalle.
1: Mutta ei tämä mulle mitenkään kiusallinen. No
3: on se aika kiusallinen, että sulla vetää ihan paska lentää pitkiä poikia.
2: Tämähän se paska nyt.
3: Koska sä kuitenkin just kerroit, että sä oot syönyt semmoisen aurajuusto Wilhelmin ja kaikki miettii nyt sitä, että miten siellä mökillä on paska turaa.
1: Joo, mulla on paskat housussa viime kesästä asti istun tässä nyt pottiluikkarissa.
2: Ei, älä nyt vedä läski.
1: Mä katson tätä kuvaa, niin oi saamari, taas tulee.

0: Makkaran kuva, niin
1: taas mennään. Teilläkin on ulkohuussi siellä, niin onko se niin, että kun sä vedit sen Wilhelm, tai tämän aurajuusto makkaran siellä, niin onko tilanne, että saman tien voi siitä köpötellä krokseilla sinne ulkohuussiin?
0: On, on tilanne,
1: niin.
0: On just se, Jusa.
1: Eli sä oot, niin. Ja nyt mä tarkoitan, että nyt valitettavasti kaikki ajattelee sitä hetkeä se, että Tinnillä on yksi makkara, se on makkara huulessa ja sen jälkeen paska lentää pajamajassa. Näin. Ja se on hyvä, että se on nyt sen listassa, koska eihän tämmöistä.
2: Just tänne laitto viestiä, no, niin. Laitto Juho laitto viestiä, että kesän makkarakrillalla pilalla, kun tulee mieleen Tinnin röpeshow. Ei ole kiva, Tinni. Mietin, sä oot suomalaisilta ihmisiltä pilannut kesän grillailut ihan niin kuin
1: siellä
2: 15 sekunnissa.
0: Se on. Tälleen käy välillä.
1: Siellä on pihat paitsi ilman sadetteja, niin tänä kesänä myös ilman grilliä. Kiitos tästä. Sinä ja... No sano vaan, mitä persereikä, mitä sä meistä sanoo?
0: Mä olisin sanonut nyt nimenomaan, että minä olen persereikä.
2: Täytykää.

0: vaikka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä

0: tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Idea on se, että ääniviestillä, kun laitatte tänne meidän WhatsAppiin tämmöisen risteilyn starttikuulutuksen, parikymmentä sekkaa, ihan vapaat kädet siihen, niin joku hyvä kuulutus ja sen lähettäjä niin voittaa sitten itselle ja kolmelle kaverille, niin pääsyn sinne mytkeisiin mukaan. Mites Tuukka, siellä ilmeisesti WhatsApp laulattaa ihan kivaan tahtiin?
1: Kivaan tahtiin, joo. Tämä on todellinen pikakisa, mutta näitä osallistumisia on tullut ihan valtava määrä.
0: Pystytäänkö saada vähän sieltä jotain ja nyt voitaisiin lähteä kuuntelemaan, että minkä tyyppistä?
1: No lähdetään. Tässä oli mun mielestä kaverilla oli niin kuin autenttinen soundi ainakin tähän hommaan. Sitten mä laitan vielä volumet tuosta koneesta, niin sitten.
0: Kaas ja kunnes.
2: Oho. On kyllä autenttinen.
3: 75. risteilylle. Olkaa hyvä ja poistakaa estonne ja asettukaa huvitilaan. Minä daamen on herrar. Välkommen bord om här Suomi-Pupperna risteilylle 21. gången. Välkommen bord.
1: Eikö ollut?
0: Hei. Oli, siis tuossa tuli mieleen joo. Joku siis oikein. Oliko tämä ammattilainen?
1: No mä mietin, että onko hän nyt sitten tämä VR:n oikea ääni, tämä Ryder Vasenius, mutta ei ainakaan nimi tuossa WhatsAppissa, eikä hän myöntänyt.
0: Hän olisi pitänyt sanoa, ja seuraavaksi Salo. Mm. Niin sitten olisi saanut kiinni siitä.
1: Sitten autenttista ääntä Kartsalta.
4: Heissan!
0: Noniin.
4: Välkommen till aamulypsykryssning från Åbo till Stockholm. Här är många människor. Tuukka, Tinni, Juuso, många andra människor. Stig on board!
1: Många andra människor.
0: Ei ole mennyt pakkoruotsi hukkaan ei, kyllä Kartsan
1: ei, kohdalla. Ei lainkaan. Sitten tämmöinen tuli.
5: Tervetuloa Suomen pop-risteilylle. Ja sammapa svenska. Laivan kapteenin toimii tänään Juuso Mäkilähde.
0: Oho.
5: Juuso saatana se hissi pois kädestä. Ootko se jo kännissä?
0: Oho.
5: Ei saatana sanoa. Ja kapteenina me toimii tänään Tinni Wikström. Mukana myös Tuukka ja Suomen pop-parhaat artistit. Ai Tuukka myöhästyy. No ainakin on Suomen parhaat artistit. Hyvää matkaa, lähdemme.
0: No niin, siellä ikäviä stereotypioita, sillä Tuukka olisi aina myöhässä ja minä aina kännissä.
6: Nimenomaan, siis. kuka sitä laivaa kipparoi? Tiina-Reetta, niin. Siellä ei mainintaakaan mun mistään perseilystä.
0: Okei.
1: Sitten yksi vielä ihan lotolla, ei hajukaan mitä sisältää, katsotaan, kuunnellaan.
0: Joo.
7: Ja tervetuloa laivaana, Suomipuin kuuntelijat. Tänään tiedossa on Tinnin sekoilua, Tuken katoilua ja Mäkkärin uutisia. Märkää tarjolla, kannella, kaikki. Nauttikaa reissusta.
0: Sammapa
7: svenska, tunnelbana.
6: Kyllä jengi saa tästä konseptista kyllä.
0: Märkää tarjolla, kannella, kaikki.
1: Joo.
0: Pidin ehdottomasti. Sama. Hyvä, hei, se saitte jutujuonesta kiinni, mutta koska kyseessä on pikakisa, niin meidän täytyy voittaja tuolta kohta perata. Ja voittaja kuulutus kuunnellaan tuossa heti vessin jälkeen. Tehdään näin. Kyllä tämä kisa nyt ehtii vielä siis osallistua. Tässä on lyhyet mainokset aikaa, niin 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Laittakaapa sinne nyt sitten se oma kuulutukseni. Voitte voittaa hytin Suomi Pop-risteilylle 50. siis kuluvaa vuotta ja lähdemme Suomen Turusta. Nyt on aika paketoida sitten meidän pikakisa. Innostuimme siitä, kun Suomi Pop-risteily järjestetään nyt sitten tänä vuonna taas syksyllä 50. ja me lähdemme siihen Baltic Princessillä Turusta. Tulkaahan kaikki mukaan. Liput tai hytit lähtee myyntiin ensi viikon torstaina.
6: Joo, 25.
0: Eli vähän pitää odottaa, että pääsee painaan ostan nappia, mutta nyt voi jo voittaa. Me laitettiin kisa pystyyn, missä voi yhden hytin tässä nyt joku jo itselleen saada upealla risteilykuulutuksella. Ja niitä on tullut niitä viestejä aivan valtava määrä tuonne.
1: Pitää paikkaansa ja myöskin nyt täällä on tehty semmoinen temppu, että maailman ensimmäinen AI-generoitu Suomen risteilykuulutus on myöskin tänne.
0: No miltä se kuulostaa tekoälysysteemänä?
1: Juusolta se tuli tänne kuule Kaimaltasi.
0: Olkaa hyvä.
1: Tää on vähän pitempi, mutta mä en tiedä, mitä tää sisältää.
6: Laita.
0: Vähän
8: hyvät matkustajat, tervetuloa Radio Suomi Popin risteilylle. Vi vill hälsa er varmt välkomna ombord på detta spännande äventyr tillsiös. Pokalla huomiota, sillä tässä lähtökuulutuksessa on tärkeää tietoa. Muistattehan, että tämä risteily on täynnä musiikin taikaa ja viihdyttävää ohjelmaa.
0: Hyvä.
8: Meidän tavoitteenamme on varmistaa, että teillä on ikimuistoinen matka kanssamme. Ennen kuin lähdemme, haluamme antaa pienen maininnan. Tarjoamme herkullisia ruokia ja maistuvia kastikkeita. Olkaa kuitenkin tietoisia,

0: että yhdessä annoksessa voi olla kusisia sooseja. Olkaa rohkeita, sillä ne ovat tulisia ja tuovat makuelämyksiä. Jos ette välitä tulisuudesta, muistakaa pyytää miedompaa vaihtoehtoa. Muistakaa myös nauttia upeista maisemista, viihdyttävistä esiintyjistä ja iloisesta tunnelmasta, joka täyttää laivamme.
1: Joo, tossa sitä on ja se menee Sammapos-Venska. Ei, se on Sammapos-Venska. Mä oon kuullut tuonne, että siinä oli...
2: Miten ne kusiset soista oli käännetty Posvenska?
1: Ei, no sitä ei itse asiassa ollut siinä ruotsiosuudessa. Sitten siellä tuli kiitokset jotain, että olette käy. Toivottavasti tämä risteilykuulutus vastasi tarpeitanne. On se hullu maailma, hei.
3: Oh, just on se mietin ihan samaa.
2: No tässä oli sitten Ruotsista puheen ollen, niin tässä oli aika aggressiivisestikin lähdetty lähestymään tuolla toisella kotimaisella.
4: Gundivaldi! Gundivaldi, du måste gå och bryta med stockholmarna där! Ja, vi heter det, var inga va? Och bryta! Polis, polis och potatismos! Jag måste längre dem håller vid Ystadborg! Det är väl hårda Wallander! Jag heter Kurt Wallander! Och när man säger det man kan tränga! Innan man inte hiblar om bibla! Helvete!
2: Se lähti snadisti,
3: onko
2: lähti.
3: Kaikki hyvin?
2: Lähti siinä. Kyllä tolla perämiä, lähti pikkusen lähti jengoilta. Juu.
1: Mun mielestä siis se, että tämä Gunvald nimenomaan kuulostaa kyllä välillä. Sillä menee vähän vati siinä Wallanderissa. Niin siinä oli vähän, ei, mä pidin todella paljon tästä soundista. Joo, hyvä, hyvä. Ei siinä risteilystä hirveästi ollut, mutta fiilis
3: ei,
1: oli hyvä.
3: Nimenomaan, ei se ole niin justiinsa meillä päin ollut ikinä enää.
1: Ai. Hei, löydetäänkö me voittaja tälle kisalle, kun joku pitää palkita?
3: Täällä on niin paljon.
2: Täällä näitä on tosi paljon. Nämä kaikki kuunnellaan ja me arvostamme joka ikistä näistä. Mutta Tinni, sä olit pinnannut tänne jonkun. Mä en ole tätä myöskään kuullut. Mutta tässä,
1: onko tässä meidän voittaja?
2: Tässä huomioitte, että tämä olisi voittaja.
3: Okay.
2: Mutta katsotaan, mitä se sisältää.
3: Yes.
2: Eli tälle lähtee nyt.
1: Lähteekö?
2: No niin, näin mä oon ymmärtänyt tästä pinnistä.
3: No pistä menee.
5: Tervetuloa tänne meidän laivaristeilylle. Me olemme täällä aloittaneet jo hyvässä maistissa ja Tukella on jäänyt lompakko kotioon ja hän toivookin, että sinne tulee Boisse ja B-kannelle kakkoskerrokseen. Hän on siellä aivan ass open.
2: Hei.
5: Ja hän toivoo, että Boisse siis tulee sinne tarjoamaan kaiken näköistä viihdykettä suoraan B-kannen kautta kakkoseen.
1: No,
5: kiitos.
1: No niin, sieltä
2: hei,
1: me...
2: Hei, eihän tämä nyt ollut
3: kiva. Mä pidin.
1: No nyt se jo sanottiin, se oli siinä.
3: Mä pidin.
1: Se oli pinnattu.
2: Niko ja hänen kolme ystävänsä lähtee meidänkaan reissulle sitten.
1: Haisee Boisseelta.
3: Haisee
1: ass openilta siellä Nikollakin. Onneen Niko ja kaverit ja hei, kiitos mielettömästi kaikista ääniviesteistä ja tosissaan hytit myytiin ensi torstaina, niin sieltä vaan sitten ostamaan meidän kanssa ensi syksynä sitten tonne niin merelle bailaamaan, eiks näin?
3: Olipahan kisa
6: taas. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Nyt mä muutan, se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on, mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen puhuttiin näistä hävittäjistä ja puhuttiin siitä, kun se yksi oli tullut tonttiin siellä Keuruulla. Oliko se Keuruulla?
2: Joo, hookki tuli alas. Tämä, joka oli jo aikaisemmin ottanut osumaan.
1: Kyllä, ja sitten mä pohdin siinä avoimesti, että mitenköhän se heittoistu oikein toimii. Ja me vähän saatiin siitä Tube-videosta löytötietoja näin, mutta nyt tänne meille laittoi ihan tämmöisen niin kuin perkuun. Niin Rami laittoi ihan siis, nyt teidän täytyy kunna tarkkaan,
3: no,
1: koska tästä tulee nyt faktaa. Niin hän kirjoittaa meille näin. Harjoitushävittäjässä on penkin laukaisu haareen välissä, eli niin kuin mä eilen teille kerroin, siellä oli se kahva. Kuomu räjäytetään räjäytyslangalla ensiksi rikki. Kun mä mietin sitäkin, että miten se kuomu siinä yläpuolella, että kippaaksi sitä vaan auki ja sitten siitä lähdetään kun...
2: Siis onko joku papattimatto tavallaan siinä?
1: No kuuntele. Ohjaamo on paineistettu ja suljettu tila, jolloin kuomun pleksin sirpaleet lähtee ulospäin korvan juuresta, koska ohjaamoon tulee suurempi paine kuin ulkoilmassa. Penkki lähtee heittoputken avulla patruunalla, jonka jälkeen syttyy rakettimoottorit penki alle. Tämä on ihan niin kuin lintsiosasto.
2: Niin ja siis mulle tulee uusi vuosi mieleen tästä näin, että ensin papatilla lasirikki ja sen jälkeen laitetaan kissanpieru berseeseen ja toivotaan, että lennetään pihalle sieltä.
3: Joo, siellä on kissanpieru
2: penkin alle.
1: No jäämässä soitteli ja kysyi, niin, oliko juhlioita.
2: Miksi tuhlata hyviä pulloja laukaisualustaksi, kun voi vaan pyytää kaveria pyllistää ja siihen sitten saa raketin katoa.
3: Kyllä on Juusohan Urin se tikut ollut siellä pystyssä.
1: Mutta tämä on jo monimutkainen juttu. Hypyssä jalkaremmit vetää jalat polkimilta automaattisesti ja kädet on sylissä, kun heittokahva on munissa. Penkin viritys tehdään maassa mekanikon ja lentäjän yhteistyönä ennen rullausta. Hornet-penkki on melko samanlainen, mutta viritys tapahtuu kuskin toimesta. Heittokahva samassa paikassa. Kuomu lähtee ennen hyppyä rakettimoottoreilla irti kokonaan.
2: Aha, rakettimoottoreilla.
1: Joo, istuimessa on tosin pari terävää sarvea. Niin kuin tässä varmaan niin kuin olkapäiden yläpuolella ja pään yläpuolella toivottavasti, koska nämä sarvet, niin näillä valmistaja on luvannut, että lentäjä pääsee kuomun läpi elossa.
3: Ai niin se rikkoo ne siinä
1: niin,
3: mennessä.
1: Niin, ilmeisesti.
2: Ai että siihen törmätään siihen kuomuun tavallaan joka tapauksessa.
1: Niin jos ei ne raketit toimi siinä, että se kuomu lähtee siitä,
2: se sillä lailla,
1: kun piippolan vaari, niin sitten ne sarvet pistää sen päreen. Näin mä ymmärrän.
3: Joo, se varmaan tömähtää silti vähän tuohon niskaan.
1: Mutta valmistaja on luvannut, että lentäjä pääsee kuomun läpi elossa. Seuraava lause on: muuta ei ole luvannut. Jaloissa narut, joilla lähtee polkimilta. Muilla valmistajilla on heittokahvat esim. Pääyläpuolella, josta voi esim. Verho samalla tulla päänsuojaksi, tai jopa kuomu jää jossain kuskin suojaksi. Taitaa olla jopa jonkinlainen tanko virittua halkomaan ilmaa kovissa nopeuksissa. Jalat siepataan jossain penkissä esim. Tennismailamallin siappareilla. Muistaakseni Drakein penkki on semmoinen, se varmaan kuin malli.
2: Aha.
1: Hyppy on sitten moniosainen kokonaisuus liittyen nopeuteen ja korkeuteen. Kuitenkin penkki on aina viritetty koko lennon, joten pelkkä rivakka riuhtaisu riittää heittokahvasta suunnitellusti tai vahingossa. Terveisin, kesä terveisin, jotain joskus aiheesta töiden vuoksi opiskellut. Ja lisää vielä, että jos Hornet kuomu, jos ei siis lähde rakettimoottoreilla, penkki lähtee silti läpi kuomu. Niin,
2: että siinä
1: puhuttiin.
2: Se käy.
1: Ja elossa luvattu kuski, en haluaisi silti kokeilla.
2: On toi, mutta siis on sen verran pitkä prosessi, että mietin vaan, että onko tuossa mitään tarjoilua matkalla siis sillä lailla, koska niin paljon siinä on kaikkea, että luulisit tuohon rakennettu, hei mä keksin nyt kaikki lentokonevalmistajat, että ottakaapa yhteyttä Jorma Piisiseen, remonttireiskaan. Hänellä oli se semmoinen lauderatkaisu, ootteko nähnyt koskaan niitä mainoksia?
3: Se bisse ja kappi
2: niin, tulee siis sillä, että sulla on niinku, kun sä istut lauteella, niin sit siinä on semmoinen tavallaan kolo, minkä sä nostat, niin sulla tulee sieltä bisse käteen aina sieltä lauteet täältä semmoista kylmäboksista. Niin voisiko tuossa olla tuossa heittoistuinpaketissa myös semmoinen, että sit kun sä oot päässyt siitä kuomun läpi, lyönyt sen piikit on kuomun rikkonut siinä ja luultavasti taju lähtenyt hetkeksi. Siitä kun sä alat heräilemään ja sulla on vielä pikkasen matkaa maahan, niin sä voisit ihan kylmän rauhallisesti siitä, esimerkiksi siitä haarojen välistä, missä ennen oli se kahva, niin siitä nostaa yhden kylmän, tiedätkö, kolpakon siitä. Tohon noin ja myyrä siihen aivastaan ja siinä ottaa muutama huikka.
3: Niin kun sä jäät kuitenkin sit, kun sä tuut joskus alas sieltä painovoimahan tuosta alas, niin sä jäät aina elokuvissa, nehän jää jokin männyn nokku
1: niin,
3: sinne.
1: Niin.
3: Kärkeen nuokkumaan siitä, siitä varjosta.
1: Joo,
3: joo. Siinä, kun sä istuskelet, ootat, että joku tulee, niin...
2: Kyllä.
1: Joo, ja vaikka sen laskua aikana jo, tiedät, sehän sitä selvinpäin kukaan.
3: Mutta läikkiinkö
2: ei,
3: se
2: ei.
1: Eikä ne on kyllä ne on ihan...
2: Ne on lentäjät, niillä on koulutus. Niillä on koulutus siihen.
1: Joo. Okay.
2: Saksin vielä... muuten vetää spadduun sitten jo.
1: Saksin vetää spadduun, se on
3: vedetty.
1: Vaatimus, Juuso.
2: Mä mietin kanssa,
3: sä oot ulkona.
2: Jos sä oot, niin kun, sulla on hookki tippu ja sä oot pelastautunut heittoistuimeen, niin mun mielestä olisi oikeus ja kohtuus, että siinä saas paddun sytyttää. En tiedä,
1: ei, että, navetta
2: se,
1: palaa.
2: Miten se ilmavirta vaan siinä, kun sä alat tuukka sitä sun askia tuossa noin...
1: Naputtaa ranteeseen.
2: Naputtaa, niin onko se siinä yhtäkkiä vaan vrum koko...
3: Tässä kääritsin sitä röökiä. Se on muuten vaikea.
2: Se on muuten joo varmaan.
3: Niin entelee,
2: kyllä, että käytännössä niin laskuvarjohypyn aikana käärii röökiä. Se, joka pystyy siihen, niin siitä saa jo niin jonkinnäköisen patsas rakennetaan sille ihmiselle.
1: Juha laittoi vielä päiviksiin liittyen. Tuukka, meillä pohjoisen pojilla melko kisutua Mailis Penttilä.
2: Jaa.
1: Ja Teemu laittoi, että niin Susanna Penttilällä on kanssa valtavat.
2: On, miten ne tämmöisiä nyt eksy tässä, koska eihän me tästä puhuttu, tai Tuukkakaan.
1: Aikaisemmin
2: sä sanoit vaan valtavia puhuttu. Onnitteluita. Niin. Valtavia, siis kaksin käsin ihan.
1: Joo.
2: Annoit valtavia onnitteluita tuossa. Hyvä. No nythän tämä selvisi tämäkin. On se, selvis. Meillä on osaavaa porukkaa tuolla kuulolla. Kiitoksia vaan. Kiitoksia vaan. Mikä tämän kaverin nimi nyt sitten oli? Kyllähän se mulle sanoi.
1: Rami. Ja kiitos myös Teemulle, kun muistutti, että Susanna Penttilällä on valtavat.
2: Eli nyt on faktoja lyöty ihan kunnolla tästä tiskiin.
1: Niin tämä on mun mielestä tämä läpileikkuu tämä meidän ohjelma myös Suomen kanssa. Sitten meillä on Rame, joka tietää kaikesta kaikkea. Sitten meillä on Teemu, joka muistuttaa vaan, että Susanna Penttilällä on valtavat lollot. Niin se on siinä.
3: Jeesus.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Taas naapuri.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Että toinen tämmösiä... kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan. Tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
2: Ouch.
1: Niin sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit. Ja miten tämä yllätys hoidetaan... Niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmönen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sit me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin kannustamassa.
2: Siis tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
1: mä en muista paljon se oli se koko matka, mutta about puolivälin paikka. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tämä sankari, että nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onko mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että tämä kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuulutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se polttarit käyntiin. Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla ja semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se, mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaa ja sitten siellä kerrotaan niin kuin tarinoita siihen liittyen.
2: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
1: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on, siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin vaan kertoa jotain tarinoita. Tää mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen...
2: Paistettiin lettuja.
1: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietyssä risteyksessä Jämsässä joskus nuorina miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kauttaan turisemaan ja näin. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Mä ajettiin siihen risteykseen. Me ajettiin siihen risteykseen ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeister, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Mm. Samaan aikaan Kukon Pasi, 25 vuotta myöhemmin, kävelee siihen samaan risteykseen.
3: Oikein, se oli hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
1: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulat
3: jatkettiin. Mitäs kuka Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
1: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi. Ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta. Sillä lailla, että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu Amis Mese. Ja meillä oli tämmöinen niin kuin Bilis rasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin kuin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kuin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttui ihan kyyneliin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiedättekö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuoria ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. Että on nää, niin kuin,
2: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
1: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
3: Oletteko te kapakas?
1: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki, missä vietettiin
2: ja
1: sitten se
2: 22.45, niin vattalle sinne.
1: No ei sen verran.
2: Tuttiin, hyvää yötä, jätkät. Kiitos kivasta päivästä.
1: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
2: Kai sä ymmärrät, että Juuso, että kun sun polttereita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan. Niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
1: Aha.
2: Siinä on just kaikki värikuulasodat.
1: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt. Älä laita
2: ei,
1: niitä.
2: Ei, mutta et sä omissa polttereissasi tehnyt niitä.
1: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos mä tulossa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
1: Kohta tulossa. No,

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nopea kysymys kaikille, jotka tuommoisten haulikoiden kanssa räiskii menemään.
2: Kysy vaan.
1: Ihan niin kuin siis tarkoitan tälleen niin kuin ammattinsa puolesta tai harrastuksensa.
2: Onko, tarviiko olla lupaa vastata?
1: Ei tarvi, mutta jos käy ampumassa, nimittäin... Mä en tiedä, ammuks mä jotenkin väärin.
2: Ammut jotenkin väärin.
1: Koska mun olkapää ei siis kestä 25 kutia enempää. Mä käytin eilen taas jätkien kanssa tuon radalla ampumassa kiekkoa. Niin mulla on siis ollut niinku olkapäiden kanssa niinku tämmösiä... Mä pystyn siis ottaa sen... Se niinku pyörii tuo mun olkapääkupissa toi.
2: Joo.
1: Niinku... Se on itse asiassa tämä toinen olkapää, se on tämä vasen, mutta niin nämä on jotenkin löysät.
2: Löysät
1: nämä olkapäät tai jotenkin. Mm. Anyway, niin sitten kun mä, jos mä ammun sillä haulikolla ja sitten sitä tuetaan tuohon niin kuin olkapään viereen, tuohon rintaan, mutta olkapään puolelle kuitenkin, niin se on 25 kutia just, ja no itse asiassa nyt oli eilen oli 20 kutia tai 17 kutia.

0: minuuttiin, niin sitten alkaa sattua oikein kunnolla, kun se potkaisee. Ja sitten ei sen pitäisi olla ilmeisesti näin, koska ei muilla jätkillä. Niin sitten mä vaan mietin, että onko mä niin oikeasti heikkoa aineesta, että mä en kestä niinku sitä potkaisua. Vaan onko se jotenkin väärin? Niin
1: asettuuko sulla sitten jotenkin huonosti? Kato, kyllähän mäkin olen haulikolla aikoinaan ampunut.
0: Niin.
1: Mutta mulla siitä on niin paljon aikaa, että mä en ihan muista. En muista, että olisi tullut intissä minkään aseen kanssa mitään sellaista.
0: Niin, ei mulkaan siis rynkyn kanssa esimerkiksi joo. Intissä tullut mitään.
1: Joo, eikä se, mä mietin, no ehkä se haulikko vähän enemmän sillä lailla. No sun pitää sitten, tässä on muutamia vaihtoehtoja. Toki tässä voi nyt ihmiset, niin kuin Tuukka sanoi, niin jos joku haluaa vinkin laittaa, niin pistäkää WhatsAppiin 0403564556, mutta mä autan siihen asti, kunnes sitä viestejä tulee. Yksi vaihtoehto on jonkinnäköinen toppaus. Esimerkiksi 80-luvun pikkutakkimuoti, jossa on hyvin leveät
0: niin,
1: hartiat.
0: Niin, totta, tommonen.
2: Tuleeko se siihen vaatteeseen vai siihen pyssyn? Laitaanko siihen pyssyn päätyy jotenkin
1: kiinni? Ei, kun se takki
2: kiinni.
1: Tietysti päälle. Ei, toki, niin. Okei, pikkutakki. Sä oot tietysti sanotaan, että oot tyylikkään näköisin metsästä ja tietyllä tavalla toisaalta ne oli usein aika värikkäitä, ne vaijavivaishenkiset ja näin. Niin esimerkiksi pinkki, tämmönen olkatopattu, pikkutakki metsällä, niin se voi olla, että se on niinku, se herättää metsästysporukassa sit semmoista älä mölöö. Mutta en mä varmaan. Mä tiedän, aika on mennyt eteenpäin. Ei välttämättä enää nykyisin niin samalla tavalla.
0: Joo, nyt tulee niin vaikea tarkentavia kysymyksiä täältä ryhmältä, että mitä karkeita paukkuja tuke käyttää? Aha. Onko keveä rata-ase? Sitten kysyttiin, että mitäs muuta tää kysyttiin? Mikä lataus, Tuukka? Niin mä en osaa teille vastata kenellekään.
1: Okei. Liian
0: lyhyt perä, sanoo joku. Aha. Jotenkin vaistomaisesti varmaan työnnät haulikkoa pikkusen irti olkapäästä just ennen laukausta. Se aseen perä pitää painaa kunnolla siihen olkapäähän kiinni, ettei pääse potkaisemaan, mutta kyllä se siltikin vähän kipeäksi tulee ja se kipu kuuluu asiaan. Kyllä siihen olkaan kasvaa semmoinen rusto ajan myötä, ettei enää satu. Siihen tottuu ajan kanssa, kun sen noston oppii oikein se kohta, sitten ei enää satu. Tuukka, se ase pitää painaa lujaa olkapäätä vasten, jos ase on yhtä irti olkapäästä, silloin potkaisu on kovempi. Onko sulle löyty magnumit piippuja, kai siellä painat sen olkapäähän? Kyllä tämä niinku asiantuntijaa on kyllä kuulolla ihan selkeästi.
1: No hei, tähän liittyen just tässä oli nyt hyviä keskusteluavauksia. Mä mietin, Tuukka, onko mahdollista just toi, että kun sä ammut niin kuin seuraten sitä kiekkoa siinä.
0: Niin.
1: Eli sä et ole niin kuin tavallaan, vaikka nyt siellä sitten intissä rynkylä ammuttiin, niin se kuitenkin useimmiten oli sitä, että maataan radalla tai ollaan niin kuin seisovassa asennossa, niin kuin paikallaan.
0: Laukaus.
1: Mutta se, kun sä niin kuin alat kääntyä sen,
0: sarja.
1: Sen kiekon perässä, niin voisiko siinä käydä joku semmoinen, että
0: lipas.
1: Se irtoo sieltä sun olkapäästä.
0: Räjähti.
2: Ja eikö sitten, siinä on monta asiaa, mihin
0: suojeluhälytys.
2: Pystyisikö,
1: onko mahdollista, että otat seuraavalla
0: se suojeluhälytys.
1: Kerralla? Oho.
0: Kaivappa nasseesi. Ei kun Juuso, ei silloin.
1: No mä kaivan nassen tätä mun laukusta. Aha. Ei sitä seisten kaiveta tietenkään sitä nassa.
2: Mikä larppi tässä?
0: Selvä.
1: Haas sitä nassalaukkua täällä
0: pitää,
1: tietenkin.
0: Ja tapahtuu, hei.
2: Mitä se tekee?
1: Se kaivaa kaasunaapurin naamalla. Mä laitan myös tämän viitan päälle.
0: Joo, sadeasu päälle, Juuso, äkkiä.
1: Vitsi, tää on kuuma.
0: Onhan sun siinä repussa se punainen oranssi suoja, Juuso. Hyvä.
1: Vitsi, nyt on nää luukut on huurussa ja mä en näe mitään. Näin, tämmöistä tinni oikeasti, kun tosi miehet toimii.
2: No se on aika hidas toiminta.
1: Niin sitä mä mietin, Tuukka, voiko sä ottaa kuvan?
0: Lakki päästä. Kiitos.
1: Niin hei, mä saan tätä lakkia pois, kun mä olen luurit.
2: Niin, on tosi
1: hei,
2: mies.
1: Onko mahdollista, että otat videon seuraavalla kerralla, ja me voitaisiin katsoa siitä, onko
2: radat,
1: siinä joku pieni.
2: Niin,
1: pieni, kato, siinä näkyy ehkä, se voi hidastettuna katsoa, että jos sulla irtoaa se sieltä olkapäästä mahdollisesti, niin toi on yksi vaihtoehto. Sitten mä heitän sulle tämmöisen. Ehkä sulla on löysät olkapäät.
0: Mulla on löysät olkapäät, mutta niin. Ei se ehkä sillä selity, kun tämä mustelma esimerkiksi, minkä mä näytin teille, niin se ei ole tuossa olkapäässä suoraan niinku tuolla, vaan
1: ei
0: se on tuossa niinku etupuolella kuitenkin.
1: Vähän siinä vieressä. Joo, no just se kohta, mistä mulle laitettiin se piikki siinä magneettikuvausta, se varjoaine, niin tosta se meni sisään. Mutta hei, Tuukka, jos sun olkapäät ei kestä sitä, niin sit sä vaan opettelet ampuun lonkalta.
0: Ai vittu, mun olkapää.
2: se on siis keittiämä. Ihan loistava.
1: Miten, Tuukka, lonkalta ampuminen?
0: No se ei ole varmaan, ei se varmaan kuulu tohon hommaan yhtään.
1: No,
0: mulla on semmoinen fiilis. Voihan sitä kokeilla.
1: Niin. Että se on, koska silloin sitä sittenhän ei tarvitse vaan
0: sitten se vasta potkaiseekin, vai menet sä tuossa sivussa?
1: Ihan niin. Sivusta lonkalta vaan.
0: Mä luulen, että siinä saattaa niinku, tähtäys kärsiä.
1: No mutta harjoittelun kautta.
0: Mutta eilen oli jo personal record tuolla radalla. 25 kiekkoa, niin osuinkohan mä ehkä 9.
1: Niin.
0: Se on niitä helpompia, että sä tiedät aina, mistä joo, tulee, mutta silti no kotiin joo. päin.
1: 16 sorsaa oli kuitenkin onnellinen tuosta tuloksesta.
0: Niin, just näin.
3: Huomenta. Tuukka Halkkokouluun. Ihan ei pahaa tee sullekaan. Niitä on linkki on laitettu ja käydään siellä kokeilemassa.
1: Haulikkokoulu.
3: Saat hyvät neuvot ja vinkit haulikkoon ja muuhun. Alkka ne kiekotkin särkymään, ehkä linnutkin tippumaan.
0: No noihan se varmaan täytyy kyllä tehdä.
1: Mä luulen kanssa. On se, koska...
0: Ei ollut taas stadinmurre muuten.
2: Ei ollut.
1: Ei se. Et jos tulee stadinmurteella joku, niin liittyneen peukkuun tällä hetkellä ne viestit.
0: Joo, mutta tänne tuli nyt jo 78 viestiä aiheeseen liittyen, paljon, niin kyllä. Mä oon näet perkaamaan tässä.
1: Onko se mahdollista sitten, että jos oikeasti tilanne on toi, että sulla kipeytyy ja sä et pysty ja sä osut oikeasti niin kuin yhteen kiekkoon 10, niin voiko se olla siinä
0: mä
1: porukassa,
0: sanoin,
1: joka noutaa?
0: Mä just sanoin sulle.
1: Joka noutaa sen niin kuin saaliin pinnan. Sieltä.
0: Mitä?
1: Voiko se olla se kaveri, joka käy hakemaan sen saaliin?
0: niin, että mä lähden ilman asetta sinne passiin vaan ja mä oon tavallaan niin, se koira se... siinä. Niin mä oon se, joka on
2: Juuso, ei ollut kiva kuin toinen. Kyllä hänellä on täällä mustelmakin.
0: no just joo. joo just,
1: sori äiti. No, niin. Mä unohdin, että pikkuvelini on vajaavainen. Sori.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löydy

0: 10 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.

0: tietää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, näkivätkö minun silmäni oikein? Onko Tuukka käsityö kasviruukku saapunut sanomataan?
3: Hei, on. Missä se on? Missä sä näit sen? Mä käyn hakemaan sen sulle.
2: Sä sen tänne oot tuonut.
4: Mikä on käsityö kasviruukku?
2: No, se sen työ, minkä se teki mulle.
4: Ai niin, se mikä oli
2: Mitä
4: se...
2: Mitä näytti sitä kuvaa silloin?
4: Joo, siitä löytyy tuolta Radio Suomi Popin Instagramista, löytyy paljasta.
2: Mä voin laittaa myös siitä nyt Instagramin, jos mä näin oikein. Se kysyy multa, missä näit sen.
4: Toimitetaanko nykyään koulun savityöt, siis ihan tällainen niin kuin kotitoimituksena?
2: Hei, mä varataan, siellä on jotain piirroksia. Ne tulee,
4: ai mukana
2: ne
4: myös.
2: Ne tulee ehkä sulle. Niissä lukee kaikissa yläkulmasta Hukka R.
4: Oikeasti?
2: Joo, joo. Katsotaan, tuoksi se nyt sulle. Koska nyt oot sit tosi, tosi mielessä.
4: Okei, okei.
2: No niin.
4: No niin. Tuliko se?
2: Kato.
4: Ainakin jotain paperia sieltä tuli.
3: Hei. Tinni. Tinni. Nyt mä en tykkää tästä.
2: No niin. Älä kato mua, Juuso, noin. No niin, nyt.
4: Miten mä?
2: Anteeksi,
4: miten
2: mä otin just hörpyn.
4: Katon olla kattomatta.
3: No niin, nyt se on täällä saapunut. Mä eilen olin Kuiksen tunnilla ja sieltä me saatiin viedä kotiin nyt kaikki työt, mitä me ollaan tehty.
2: Jei.
3: Ja. Yksi näistä töistä, mitä on ollut siellä Kuimuossa ja Poltossa, on todella tämä mun saviruukkuni. Ja Tinni, sinullehan mä tämän lupasin.

0: silloin. Mm. Siitä oli kova kamppailu. Juuso sanoi, että se kävi aamulla paskalla ja sille tuli tämmöinen perseestä.
1: Se oli ulkona siinä kommentilla.
0: Siinä vaiheessa pelasit itse ulos. Janni ei arvostanut, ei pätkän vertaa. Tini arvosti, vaikka ei ihan saanut kiinni, että mikä tässä kuvassa on. Mm. Tai siinä kuvassa oli. Mutta nyt tämä on tämä ihan fyysinen teos, on täällä. Niin ole hyvä.
2: Mä täytyy muistaa se, että mähän olin tosissaan pelle, koska mä näytin mun lapsille, niin heti sanoi, että se on kissa.
0: Just näin.
2: Se sanoi, että se on kissa, mutta tosin munkin lapset sanoi, että näyttää kissalta, joka on just tullut perseestä.
0: Okei.
1: Ei kai mennä.
0: Aika rumaa
1: kato
0: kieltä nuorta ihmistä.
1: Kato sitä, se on täällä.
0: Aika kauhean.
2: Se on, se on kyllä hyvä.
1: Häntä.
2: Toho olisi saanut vitsi, kun tuli vasta nyt, no ensi vuonna sitten Rai Ruoholle. Ihan täydellinen kuppi. Jep. Munalle toi on vähän liian iso, toi sun ruukku. Tuuka ruukku ei muna. Ei. Anta.
1: Täysi. Hei, tuolla on jotain lisää.
0: Juuso, tämän podin nimi on Tuukan saviruukku on liian pieni munalle.
2: Suplassa viimeistään syksyllä.
0: No niin, mutta mä tein muitakin töitä siellä Kuviksen tunneet. Tämä on mun mielestä oikeasti hieno.
2: No.
0: Tämä on mun mielestä oikeasti hieno. Tämä ei nyt tietysti visuaalisesti toimi radiossa, mutta te voitte kuvailla, mitä tässä on. Tämä työ tehtiin sillä tavalla, että me valittiin valokuvat sieltä pöydiltä. Ihan oikeat valokuvat. Siinä oli Järnefelttiä ja muita. Ja sitten sen kuvan perusteella, niin miksi sä nauraat?
2: En naura, kun jännityksestä puree huulta.
0: Tämä on oikeasti hieno.
2: Mä uskon sen. Niin mä sen
0: kuvan perusteella piti sitten niin kuin paperille tehdä ääriviivat teipistä siitä kuvasta, minkä saat. Eli valitset sieltä jotkut yksityiskohdat ja ääriviivalla sitten, tai teipillä teet sitten ääriviivat siihen. Ja sitten tämän teipin päältä ja ympäriltä maalattiin eri väreillä. Ja sitten nämä ääriviivat tietysti jäivät valkoisiksi siihen, koska siinä oli ne teipit. Ja sitten lopputulos on mun mielestä aika hieno. Mä en muista tämän alkuperäisen teoksen nimeä, mutta siinä oli tommonen kyykyssä oleva ihminen.
2: No siis kyykky paska tää näin. Se olevan tämä alkuperäinen teos. Ei tietenkään. Se nyt oli vitsi. Tää on
0: Toi on vielä hieno. Miksi?
2: Tää on hieno. Tää on tosta. Inni. Hei, onks tää se, jota kannetaan siinä paareilla?
0: Ei oo se.
2: Ei. Poika ja varis, no eihän se.
0: Ei.
2: Ei se variskaan ole.
1: Näytä.
2: Mutta jos se oli jotain näitä Suomi-klassikoita, se on toi, onko tämä se Lemminkäisen pesu, alapesu, mikä pesu?
1: Niin joo.
0: The amount of disrespect.
1: Se on Lemminkäisen,
2: ei, tää ei oo.
1: Lemminkäisen alapesu.
2: Mutta mä yritän just saada kiinni, että mikä tämä. The Great Underwas with the Lemminkäinen löytyy varmaan kanssa kansainvälisesti.
0: Mä en nyt löydä sitä
1: alkuperäistä.
0: Se ei tainu olla Järnefelttiä, mutta yhtä kaikki. Sitten tämä kuva on taas sitten semmoinen, tässä lukeekin Tuukka Ritokoski on taiteilija ja mallina ollut tässä Reetta. Niin piti ilman, että...
2: Tämä jää nyt mun käteen tämä näin, mutta siis oletanko, että mulla on mahdollisuus siis saada täytyy. Tämä olisi kiva saada kehystä.
0: Nämä voidaan laittaa tänne näyttely pystyyn tänne studioon.
2: Se olisikin muuten kiva kehystää tuohon muuten, kun tuo on niin hirveä tuo yksi seinä tuossa noin. Niin. Nyt kehyksiä.
0: Tämä ei ole hienosti kauhean hieno tämä, mutta tässä olikin idea, että piirrät vaan paperille ja sitten niin kuin muotokuvaa kaverista, mutta et saa katsoa paperia. Eli pidät koko ajan niin kuin katseen kaverissa ja sitten piirrät toisella kädellä. Tuossa on... Tinni, voi ottaa tuon.
1: Joo.
2: Se on ainakin... Hei, toi on artsu.
0: Niin, ja eikö se ole toi X tuossa kuvan? Mä siis kuulijoille kerrottakoon, että siinä on aika tommonen kehnosti piirretty muotokuva ja sitten alla. Sitten siihen on, sit piti käyttää eri tekniikoita näille väreillä, niin sit mä laitan tommosen raksin tuohon alle, niin se on aika artsu.
2: Onko toi sun kaveri tuossa niin ET? Kun se siis on vähän semmoinen niin kuin ulkoavaruudellinen joku semmoinen. Siis ja mä ymmärrän, kun se on tehty sillä tavalla, että hän saa saanut katsoa sillä. Mulla tulee vaan semmoinen niin kuin futuristinen, tiedätkö, semmoinen... Että jos joku näyttäisi ET:ltä, niin se voisi näyttää.
0: No tässä viimeisessä työssä puolestaan, tässä on ollut sama, vähän sama idea, mallina on ollut tässä Okko, mutta tämä me saatiin ihan katsoa kaveria, että tämä on ihan niin kuin kaikki paukut laitettu.
1: Nyt tunnistaako Okon tästä?
2: No onko se sama kaveri? Niin, nämä on, no joo.
1: Anteeksi, mä en pysty.
0: No wait.
2: No mutta, tämä on mun mielestä hieno. Pää on vähän, mutta ei tämä varmaan tarvitse täysin esittävää.
0: No joo, no mutta seuraavassa pikku. Tämä ei radiossa toimittaa, kun mä näytän teille kuvia. Niin
2: ei,
1: kyllä mä uskon, että tässä on joku kosketuspinta.
2: Joku taso, niin kuin taiteessakin joku taso toimii.
0: Aistapaskin.
2: Otto on vetänyt kyllä, niin kuin sä aloittanut, Okko on vetänyt, aloittanut vapua aikaisin. Meinaa hänen pää on täynnä heliumia tässä siis. Te voikin olla näin symmetrisen pyöreä pää ihmiselle.
0: Se on, toi on, ai ai. Nyt on taiteilijassa vikaa kyllä.
2: Ei niin, niin, että se pää.
1: Nyt on kyllä kiva, kun on kotiin viemisiä näin, kun nää, kato Juusa, kun nää laittaa tähän.
2: Se on totta. Mutta nää vois kyllä oikeasti, mä sanoin, että me kehystetään nää taidenäyttelyn, nää tota, työt. Nää on oikeasti, tota, niin nää on hienoja.
0: Hyvä. Joo, niistä muuten jostain irtoaa nyt mustetta. Se on no, muuten
2: kato,
0: se okon pää, kato. Siitä irtoaa sitä mustetta.
2: Kato, näinpä onkin. Mulla on no mä ajattelinkin, että...
0: Mulla on nimittäin...
2: Hei, toi on Tinni, et sä vois sanoa, että hän on pikimusta.
1: Hänellä on pikimustat sormet, katso Tuukka käsiä.
2: Hän on työllä. Kato niin onkin, tää ei oo päässyt kuivumaan vielä tää, mutta laitetaan kehyksiin, ei mitään Tuukka. Me ollaan siis hienoja töitä, me ollaan tosi ylpeitä.
0: Hei, kiitos. Tuntuu, kuulostaa just joo. siltä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En.